קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: adding lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר.

0: בוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדע

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: אמש מסיבת עיתונאים, ובה התייחס להסכם והבטיח, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד נידרש לכך.
1: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
0: בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תיאור האזורים חיזבאללה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בביירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
0: המתיחות במצר הורמוז עולה שלב. ארצות הברית תקפה לילה מטרות איראניות בלילה השני ברציפות. לאחר התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים וכתב ברשת החברתית של הוצאות סושיאל, ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים. ככה נשיא טראמפ. איראן תקפה בחזרה בתגובה, ובחיר אמריקני מאשר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס, כי איראן שיגרה טילים וכתבאמים לעבר בחריין וכווית. לדבריו, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לארצות הברית. בתום שעות ארוכות של סריקות וחיפושים, במהלך הלילה הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עם חברתה בנער הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ונקבע מותן של השתיים, אימן חיר בת 15 וחלה עזם בת 13 בנות היישוב אבו סנן. הקשר אימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, והדיווח על כך הוא עבר למוקדי החירום על ידי חברותיהן ששאו אימן במקום. מונדיאל 2026, המשחקים האחרונים של שלב הבתים שוחקו הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
3: אנגליה הבטיחה את רשות בית 12 עם 2-0 לא מרשים על פנמה, באותו הבית קרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בטקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא. קונגו ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן והפילה מהמקום השלישי בבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, פותחים שבוע חדש, נוסף ביוני שמביא גם את יולי, שיש שבוע מבורך, בוקר יום ראשון י' ג' תמוז, תשעין פי וו, 28 ביוני 2026, ומזג האוויר מתחמם לנו, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, כנראה שבשלישי יחזור להיות רגיל לעונה, 31 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים, היום בחוץ כעת 18 מעלות, עוד לא מתחמם, קריר אפילו בשעה הזו, זה קור נעים כזה, מכירים? בקיץ זה קור נעים. השמיים עדיין קצת מעוננים, עוד מעט נראה את התחלת. נהיה כאן עד שמונה ביחד, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, איתכם עד שמונה, אם כן, בוקר בוקר אנחנו כאן גם בשבוע הזה. ימים א' עדי, שש לשמונה, אנחנו איתכם. רדיו ירושלים, נזכיר לכם, אם שכחתם בטעות בשבת, משדר... בתדרים 101 FM ו-89.5 FM. אז הנה לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה והאפליקציות בסמארטפונים, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם. נשלחו לי וואטסאפים כרגיל, עדכנו אותי בעיקר מה קורה בכבישים, 0502-555-101. נו, אז איך הייתה שבת? עשיתם את מה שאתם אוהבים, נחתם, טיילתם, הייתם עם המשפחה, עם החברים, חיבקתם, נרגעתם, מילאתם מצברים, כמה טוב שיש לנו את שישי שבת פעם בשבוע. הייתי ממשיכה את זה עוד כמה שעות, אבל מסתפקת, בסדר. תודה על מה שיש. נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים עוד מעט על ההסכם ההיסטורי בין ישראל ללבנון, על הטרגדיה בטיול משפחתי, שתי נערות שנסחפו בנהר הירדן וטבעו למוות. על ירידה במספר העולים לישראל ב-2025, על איראן ששיגרה טיל לעבר ספינה במצר הורמוז וטראמפ מבטיח עונש, ועל משחק בין נערים חרדים לשוטרים כאן בירושלים. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כי הרגלנו מפותחים עם מוסיקה, דיברנו קודם על המסרונים שאתם מוזמנים לשלוח לי, אז כמובן, כמובן, כמובן, לא בשעת נהיגה, נסו בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך, ובשימת לב, אנחנו צריכים לשים לב היטב בחיים האלה שלנו, למשתמשים הנוספים בדרך, ויש כאלה. הרבה סבלנות, הרבה זהירות בדרכים, נתפלל להצלחת הלוחמים שלנו שעדיין לוחמים בזירות השונות, באוויר, בים וביבשה. גם נקרא לכם לא לשכוח אף אחד ברכב, כל הקיץ אני אזכיר את העניין הזה. ואם הצלחתי להאיר את תשומת ליבו של אחד, עשיתי מלאכתי בחיי. שבוע טוב, בשורות טובות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כן, ברובם הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה. יש עומס לבאים מאדם לכיוון המחסום, במחסום עצמו. כן, במחסום יש עומס די משמעותי הבוקר, בשל כנראה בידוק קפדני. ובסבלנות, שאר הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כן, אנחנו עם הכותרות, ויינט פותח עם המעצרים בישיבות, והטענה של נתניהו שהם קרו כאן מפרשים ואומרים בצורה מדויקת וברורה ש... המעצרים בישיבות שנתניהו טען לא קרו, לא עצרו אף אחד בתוך ישיבה. ראש הממשלה אמר כי אם היה אומר שבאירופה שולחים משטרה לישיבות, לוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, היינו מזדעזעים, אלא שגם בישראל הדבר הזה לא קרה. ולמרות זאת, התניעה הממשלה מהלך להפסקת כל מעצרי העריקים החרדים. מתוך כ-90 אלף חרדים שלא נענו לצו, צו הגיוס, עשרות בודדים. כך כתוב כאן, עשרות בודדים, נעצרו ושוחררו, כך על עניין הדברים שנסע באותה ישיבה ראש הממשלה, ישיבת עיתונאים או מסיבת עיתונאים. יש כאן גם צילום ככה של שוטרים אגב בית מעצר נערים חרדים, בחורי ישיבות. ארצות הברית שוב תקפה באיראן, הפרה של הפסקת אש, לכן התקיפה הזו. ארצות הברית תקפה בהורמוז לילה שני ברציפות, לאחר שכתב"ם איראני פגע במחלית נפט. טראמפ ממשיך ומאיים, אולי נשלים צבאית את העבודה, הוא אומר, כאן מביאים את הדברים הללו, ההסלמה הזו בין ארצות הברית לאיראן. והטרגדיה האיומה, שתי נערות צעירות בנות 13 ו-14 טבעו למוות בנהר הירדן. בתום שעות של חיפושים אותרו שתי הנערות, חלה עזם ואימן קיר, ללא רוח חיים. הן מטיילות שם כל שבוע, אמרו הקרובים של השתיים. שתי נערות, אם כן, טבעו למוות בנהר הירדן. רוכב קורקינט חשמלי נפצע קשה מפגיעת רכב באיילון, סמוך לקיבוץ גלויות, גם על כך הבוקר. בוויינט בשנות ה-30 לחייו, הוא נפצע קשה מפגיעת רכב, צוות מדע פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. מדברים על האזעקות שהושמעו הלילה בבחריין, על ארגון פרו-פלסטיני שדורש מארצות הברית לחקור את בן גביר, יש לעצור אותו מיד עם נחיתתו בניו יורק. זו הדרישה, קרן הינד רג'אב הגישה למשרד המשפטים האמריקאי את הבקשה הרשמית לפתוח בחקירה פלילית נגדו לקראת הגעתו המתוכננת לניו יורק בתחילת יולי. אוטוטו, הארגון מייחס לבן גביר פשעי מלחמה, הסתה לרצח עם ועינויים, וטוען כי המדיניות שלו כלפי אסירים ביטחוניים הובילה למותם של עשרות פלסטינים וחללה גם פגיעה באזרחים אמריקאים. נציג הארגון בארצות הברית, ג'ק רום, קרא לרשויות לעצור את השר עם נחיתתו, ואמר כי הרגע הזה הוא מבחן האם הממשלה מחויבת יותר לחסינות ישראלית מאשר לשלטון החוק. עניין משחקי המונדיאל, 2-1 לארגנטינה מול ירדן, 2-1 לאוסטרליה מול אלג'יריה, זה משחקים שעדיין מתקיימים אגב, הם עוד לא הסתיימו, וזו התוצאה כעת. קולומביה סיימה הראשונה בבית עם פורטוגל, קונגו ניצחה ניצחון דרמטי, ככה התוצאות האחרונות מהמשחקים שנמשכים. וואלה גם מביא את הדברים של טראמפ, איראן תחדל מלהתקיים. ומדבר גם על התקיפה של ארצות הברית במצר אורמוז, מטוסי קרב אמריקאים הפציצו תשתיות של נשק ותקשורת, לאחר שאותו כתב"ם איראני פגע במחלית, בתגובה איראן שיגרה טילים לבחריין ולכווית, לכן האזעקות שנשמעו בבחריין. גם כאן על המוות הנורא המיותר כל כך במאה הירדן של שתי הצעירות, לאחר שעות של חיפושים, הותרה ללא רוח חיים הנערה הנוספת, לאחר שהראשונה הותרה קודם לכן. גבר נורא למוות בטייבה, צעיר נוסף, נפצע באורח קשה. ובאופוזיציה תוקפים את עניין ההכרזה או הדרישה להקמת ממשלה לאומית רחבה. זה לא ראוי לעם, מתוך הדברים של נתניהו מצטטים כאן גם הבוקר. ומה שלום איציק זוהר? הוא בסדר, לאחר שמהלך היממה האחרונה הופצו שמועות על כך שהוא, או שלא הוא, כדורגלן ישראלי מוכר, נמצא ירוי בחצר ביתו, וכי מדובר בשחקן העבר איציק זוהר, הוא ממהר להרגיע ברשתות. לצערנו יש מי שבוחר להפיץ שמועות חסרות בסיס, אנחנו עדיין פה חיים וחוגגים את החיים. איציק זוהר מעריב, כותב בחותרתו המרכזית, מדבריו של בן כספית, הניסיון של נתניהו לשווק את הסכם לבנון לימין היה לא פחות ממטורף. הסכם לבנון הוא אמנם הרע במיעוטו מול הדשדוש בצפון, אבל הניסיון לשווק אותו חשף נתניהו מנותק שממציא פייק על מעצר חרדים וקורא לממשלת אחדות רחבה בזמן שהוא מפרק את מוסדות המדינה. מטורף לגמרי, כך בן כספית במעריב הבוקר. נתניהו קורא לממשלה רחבה ומסמן ישירות יריב פוליטי, כותבת אנה ברסקי. גל רובין ניצחה את האח הגדול, אבל כולנו הפסדנו. וואו, דברים שכותב דור סגל על בוקרק, על עניין ניצחונה של גל, שיש על כך הרבה פרשנויות. ויש כאן גם את הצביעות מאחורי ההצהרה המקוממת של השופט עמית, מיכאל קליינר, כותב, כשהשבבים עפים, הפוסל בשבבו פוסל, כותב קליינר על עמית. ההתבטאות של יצחק עמית בדבר השבב הפוליטי שישתל בגופם של שופטי העליון, היא מקוממת ומופרכת. וההצבעה בכנסת לבחירת מבקר המדינה הייתה קשרה, אבל יש לפעול שלא יעשה בשימוש חוזר לרעה, כך דעתו של קליינר כאן הבוקר. במעריב. מה עוד יש כאן מעניין? נחזור לישראל היום. ארצות הברית תקפה באיראן, תקיפות בקווייט ובבחרן, ועל חילופי אש במפרציות כאן הבוקר בכותרת המרכזית. מביאים את דבריו שנתניהו אמר שמשלחת אצל ארצות הברית בעניין הגרעין האיראני. ועוסקים גם במלכוד האמריקאי בין איראן ללבנון והתקווה השקטה כאן אצלנו בישראל בנושא הזה. דברים ש כותב כאן הבוקר בישראל יואב לימור, הוא כותב שהעבר של ישראל ולבנון עמוס הרי בהסכמים שלא היו שווים את הדף שעליהם נכתבו, בעוד הכוונות של שני הצדדים ראויות, לא ברור איך לבנון תתמודד עם הניסיונות של חיזבאללה ואיראן לטרפד את ההסכם. המימוש תלוי גם בנשיא האמריקאי שעלול להתאהב בהסכם גם אם הוא נוגד את מה שקורה בשטח, כך לימור כאן הבוקר. בישראל היום, ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית על התקיפה האמריקאית באיראן הלילה, לילה שני ברציפות שארצות הברית תוקפת. בסנקום אומרים שזו תגובה לתוקפנות של איראן בהורמוז, לפי פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית. התקיפות הן תגובה לפגיעה במחלית הנפט באמצעות הכתב"ם. זו פגיעה שהתרחשה אתמול. טראמפ אמר שאם איראן תמשיך להפר את הפסקת האש, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. מתקנים גם שאיראן תקפה בתגובה בבחרין ובכווית. כאן גם כל הפרטים בעניין הזה על רקע הספינות שצולמו במיצר אורמוז. ולאחר שהצעתו נתחתה, בגץ ידון היום שוב בעתירות לפסילת הבחירה ברבילו, שמיועד להיות המבקר הבא, מבקר המדינה. העיתונים עצמם, הנה ידיעות אחרונות על ההסכם ההיסטורי עם לבנון והמבחן בשטח. עקרונות של תקווה, כותב ידיעות על רקע צילומם של החותמים על ההסכם, נציג ישראל, נציג ארצות הברית ונציגת לבנון. השגרירים הם החותמים ב-14 סעיפים ועם 10 הזכורים למילה שלום. נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת עם פיילוט של נסיגות ישראליות בלבנון. בישראל נערכים להסלמה בצפון וחשש שחיזבאללה ינסה לחבל בתהליך. נתניהו משבח את האומץ של ההנהגה בבירות ומציר לראשונה על שאיפתו להקים ממשלה לאומית רחבה. כך מסכמים בידיעות הבוקר. עולים אבל פחות, מעדכנים על ירידה חדה במספר העולים לישראל ב-2025, אבל כן מצביעים על נקודות אור שאחוז גבוה יותר בקרב העולים הם צעירים ובעלי מקצועות חיוניים למשק. קודם על הטרגדיה, איומה, חלה ואימן, בנות ה-13 שנסחפו בנהר הירדן וטבעו למוות. ותוהים כאן למי שייך אריק איינשטיין, מורה דרך שמעביר סיורים בתל אביב, על הזמר ועל המורשת שלו שנים רבות, קיבל מכתב התראת תקדימי מהמשפחה של איינשטיין, שקוראים לו להפסיק לאלתר את פעילותו ולפצות אותם. מעריב כותב על ההסכם ההיסטורי בין ישראל ללבנון בכותרת המרכזית, והציטוט כאן, הדרך לשלום פתוחה. הפיוס שלפני הבחירות, נתניהו וקריאתו להקים ממשלה לאומית רחבה, על התקיפה של ארצות הברית באיראן, ועל המוות הנורא בנהר הירדן. והמבשר, ישראל ולבנון חתמו על הסכם מסגרת, גם כאן זו כותרת מרכזית, עוסקים בגזירת הגיוס ובעובדה ש45 לומדי תורה שעו בשבת האחרונה בכלא הצבאי. מביאים גם את דבריו של נתניהו, שמעצר לומדי תורה והכנסתם לכלא הוא מזעזע. יתד נאמן גם מביא את מזכר ההבנות ההיסטורי בין ישראל ללבנון, כותב שהכנסת תדון השבוע בחוק הקפאת מעצרים, ומעדכן על חיסול אחייניתו של אסמאעיל, אחיינו, לא אחייניתו, סליחה, חוסל אחיינו של אסמאעיל הנייה, שפיקד בטבח 7 באוקטובר על שפיטה, על פשיטת מחבלים, על חיילי נוחבה. כך מעדכנים כאן על חיסול אחיינו של אסמאעיל הנייה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, שומעים מעט פרסומות, כן, ושווים.

0: זירוב גדול.
1: לפרט הקנון. תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: אדל, אנחנו פותחים את העיתונים, עיתונאי הבוקר מעריב פותח עם מה ההסכם הזה, ההיסטורי בין ישראל ללבנון, מביא את עיקריו, בין היתר שישראל ולבנון מאשרות את זכותה של כל אחת מהמדינות להתקיים בשלום, ואת רצונן ההדדי לחיות בביטחון, כשתי מדינות ריבוניות שכנות. ישראל מצידה תתחייב להשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בחפוף לפירוק החיזבאללה מנשקות, תהליך שהתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה, וישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשק יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צהל או בנוכחותו בכלל בלבנון. ישראל גם הצהירה כי אין לה כל שאיפה טריטוריאלית בלבנון. שתי המדינות יקימו באופן מיידי מסלול הידברות בתיווך ארצות הברית ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא ביניהן. וממשלת לבנון שעבה ומאשרת את המחויבות הנחרצת שלה בלתי הפיכה להשיב ולהפעיל ריבונות מלאה על כל שטחה, ושתי המדינות מתחייבות לתהליך הדדי ומדורג, גם מבוסס על תנאים ברורים, במסגרתו ישיב צבא לבנון את הסמכות הריבונית האפקטיבית על כלל שטח לבנון, בחפוף לפירוק מנשקן בכלל של קבוצות חמושות שאינן מדינתיות. בן כספית חושב שמדובר ברע במיעוטו, וכותב שכדי שזה יצליח, היה צריך לסגור קודם את הסיפור הפנימי בלבנון מול חיזבאללה. לזה אין לאף אחד אחר כוח או זמן. האמריקאים חייבים להרגיע את כאב הראש הלבנוני המקומי כדי שיוכלו להילחם במגרינה האיראנית, כותב כספית. הם כפו את ההסכם הזה על הממשלה הלבנונית האמיצה, בדרך שבה לא נותרה לנו אפשרות להתנגד. אין לנו סיבה להתנגד, כך בן כספית. הבוקר, יש כאן צילום של שר הביטחון, הוא הציב תנאים, קץ, צו הציב תנאים שהשפיעו על ההסכם שנחתם ממשלת לבנון, שלא תהיה נסיגה ישראלית דרומית לקו הצהוב, כל עוד חיזבאללה מחזיק בנשקו, וצבא לבנון יידרש לפרק תשתיות טרור גם באזור שבו צהל לא פעל. במערכת הביטחון רואים בהסכם התחלה, רק התחלה, של מהלך חיובי ביותר, מאחר שיש בו יצירת חיץ בין ממשלת לבנון למשטר האיראני. כאן מביאים את הגילויים על המסע ומתן ועל ההסכם עצמו, ומביאים גם צילום אמרנו של השר קאט כפי שצולם באחת העמדות בלבנון עם הנשק שם של הלוחמים, שומר על הקו, זו הכותרת על רקע הצילום הזה. בחיזבאללה תוקפים במערב מברכים על ההסכם הזה, ברחבי העולם יראו להגיב על ההסכם עם לבנון, והזירה האירופאית כמובן נרשמת אופטימיות זהירה מעולה בהרבה ספקנות, ואילו מזכ"ל חיזבאללה ממשיך לתקוף ואומר שמדובר בהסכם מסוכן. יש אגב ביקורת גם בקואליציה, שר בן גביר ואחרים קוראים להסכם הזה טעות גדולה. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על חלון ההזדמנויות בוונצואלה שהולך ונסגר. עד כה מניין ההרוגים עומד על 1430. לאחר רעידות האדמה העוצמתיות שם בשבוע שעבר, כוחות החילוץ נאבקים נגד השעון במאמץ לאתר ניצולים בין ההריסות. אצלנו מהפכה בתחבורה הציבורית, אושרה הקמת רשויות מטרופוליניות ויבוטל חוק החניונים לפי דקה. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את המהלך הדרמטי שיעביר את סמכויות התחבורה מהשלטון המרכזי לראשי הרשויות בשטח. בשלב הראשון יוקמו רשויות בתל אביב, ירושלים וחיפה, ובהמשך גם בבאר שבע. במקביל אושר ביטול התיקון זה שחייב חניונים פרטיים לגבות תשלום לפי דקה בודדת, מה שעולה לנו ביוקר. מספרים על פרויקט המסילה המזרחית שמגיע היום לשלב שהוא מופעל לראשונה. משרד התחבורה ורכבת ישראל פותחים לתנועת נוסעים את תחנות חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר במסגרת קו חדש שיחבר את יישובי השרון המזרחי והשומרון לרשת הרכבות הארצית. שיהיה בהצלחה. עמודו האחורי של יתד נאמן מספר על כמה נושאים מעניינים, ביניהם סיגריות שהוברחו בעשרות, סיגריות מוברחות בעשרות מיליונים שנגנבו ממחסן בפיקוח המכס. לא הוברחו, נגנבו. סיגריות מוברחות נגנבו ממחסן בפיקוח המכס. שתי מכולות שהוצאו ממסוף 207 המאובטח, הם רוקנו והוחזרו ריקות. המסוף הזה אגב מצוי בבעלות פרטית, וגורם במשטרה אומר שמדובר במחדל חמור, או אולי בהונאה. זה באשדוד. ארבעה ילדים מהשרון הושפזו בחשד לקדחת הבהרות. וואו, הצטברות מקרים חריגה בשרון בעניין הזה. באחד המקרים אושרה המחלה אפילו. צבר מקרים מקביל הותר גם בקרב גן ילדים בעמק חפר. זה מחלה שמועברת בעקיצת קרצייה, היא לא מדבקת מאדם לאדם, אבל כן לא נעימה. ומספרים על שלושה עובדים שנפצעו בסוף השבוע בתאונות עבודה ברחבי הארץ, ובן בן 39 שנפצע קשה בנפילה מגובה בהרצליה, שני עובדים שנפצעו בינוני בצפון בהתהפכות מלגזה, ומזכירים שמתחילת השנה נהרגו עשרות עובדים בתאונות עבודה ברחבי הארץ. שימו לב לעניין הזה ושימרו על עצמכם בעבודה.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: כן, אפרופו אריק איינשטיין, אל תדברו על אריק, זו הכותרת בעמוד 12 בידיעות. היא עוסקת בדרישה של המשפחה ממורה דרך להפסיק לעשות הסיורים. ההיסטוריון דוקטור אילן שחורי מעביר כבר שנים רבות סיורים בתל אביב בעקבות המורשת של אריק איינשטיין, ובסוף השבוע הוא קיבל מכתב מעורך הדין שמייצג את משפחתו של הזמר עם דרישה להפסיק ולפצות אותם בגלל הפרה של זכויות יוצרים. הרגשתי, אומר הדוקטור, שנעצו לי סכין בבטן, סוחטים ממני כספים, אני עושה עבור איינשטיין כל כך הרבה, ההפסד יהיה לו ולמשפחתו. הוא אומר שהוא עושה זאת 15 שנים, ואריק איינשטיין גם ידע, והוא התארח בביתו של איינשטיין, שלא התנגד לעניין, רק תהה בשביל מה בכלל צריך את זה. במשפחה אומרים שיש פה שימוש במוניטין והפרה של זכויות יוצרים. אנחנו לא מחפשים ריבים, וזה לא שפתאום נזכרנו, אבל יוצרים מתפרנסים מתמלוגים. תחשבו שכל מה שאריק אוריש למשפחה, אומר העורך דין, זה רק את הזכויות שלו. אם זה שלהם, למה לא לכבד את זה? המתלונן הוא אדם שהחליט לעשות כסף על גבו של אריק וצריך לשלם על זה. בסופו של יום אנחנו מחפשים שקט ולהסדיר את הדברים בנימוס, בנועם וברוח טובה, אומרים במשפחה של איינשטיין, ועורך דינו מביא את דבריו, דבריהם של המשפחה, של בני המשפחה. ויש כאן את סיפור המקביה שתנציח את סרן עדן נמרי, זכרה לברכה, אירוע הספורט המקומי. המקביה הקדיש את אירועי הזיכרון ל-18 נרצחי 7 באוקטובר וחללי מלחמות חרבות ברזל. אחד מרגעי ה-C יהיה מסחה מיוחד לזכרם בנחל האסי, והמסחה הזה יהיה לזכרה של השחיינית ולוחמת צהל שנפלה בקרב בנחל עוז לאחר שהצילה 17 חיילות. סרן עדן נמרי, זכרה לברכה, מה מספרת שהשאירה מורשת של אומץ. המכבייה בשנה הזו שתחל אותו ביום רביעי תקדיש מקום מיוחד להנצחת 18 צעירות וצעירים שנרצחו במתקפה או נפלו במלחמה, מרביתם בוגרי תנועת מכבי צעיר. לאורך ימי המשחקים התקיימו טקסים, פעילויות ואירועי זיכרון שינציחו את סיפורם ואת מורשתם. הפסקה קצרצרה לפרסומת, שווים עם מוסיקה וכמובן גם עם הכותרות הכלכליות.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patties, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6-8?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, ממשיכים העיתונים, עיתוני הבוקר, מדברים על מפגינים ששיבשו את התנועה בבני ברק בתגובה לפקקים, אחרי מחאות החרדים אשר שיתקו את התנועה בשבוע שעבר. כ-100 מפגינים הגיעו לבני ברק ביום שישי במטרה לשבש את התנועה בכניסות לעיר וביציאות ממנה, בין המשתתפים, חיילי סדיר ומילואים ואימהות ללוחמים. אחד המארגנים אמר שמנהיגים החרדים מתחו את החבר ליותר מדי. כאן מפרטים בעניין המחאה הזו נגד אי השוויון בנטל. וגם כאן על ווליד הנייה שחוסל בעזה, אחינו של אסמאעיל הנייה נהרג בתקיפה אווירית ישראלית בסוף השבוע. מקורות פלסטינים דיווחו כי מחבל בכיר בזרוע החמאס, הזרוע הצבאית, ווליד מג'די הנייה, מת מפצעיו לאחר שנפגע בתקיפה של חיל האוויר. אחינו של אסמאעיל הנייה, אם כן מנהיג ארגון הטרור חמאס שחוסל בטהרן בחודש יולי האחרון. הדוד אסמאעיל חוסל ביולי. מדברים שהיום בג"ץ ידון בעתירות נגד מינוי רבי לו למבקר המדינה. ונתניהו, עכשיו יש לו זמן להגיע, הוא יגיע למשפט על ההצעת, לדיון על ההצעת משפטו, על רקע החלטה על 5 דיונים בשבוע, הוא בוחר הפעם להגיע, הוא לא צריך, הוא לא חייב, הוא לא מוכרח, אבל הוא כן יגיע, לאחר שהשופטים הודיעו כי החל מחודש אוקטובר התקיימו במשפט נתניהו 5 דיונים, הודיע ראש הממשלה ביום שישי, כי הוא מגיע לדיון שיעסוק בכך. השופטים הבהירו לו, לא נקיים על כך דיון ביום ראשון, אבל למחרת כן, זאת אומרת יום שני, והוא כן יגיע לדיון הזה. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו. בממון, הנתח הצמחוני הישראלי שרוצה לכבוש את בירת הסטייקים האמריקאית, בזמן שתעשיית הבשר מן הצומח בעולם מתכווצת, צ'אנק פודס הישראלית רושמת הישג חסר תקדים. היא נכנסת לשלוש מרשתות השיווק החזקות בארצות הברית, בהן גם רשת H-E-B הטקסנית. המנכ״ל עמוס גולן אומר לממון שבשר מן הצומח לא צריך להיות עוד ההמבורגר, הוא צריך להיות מרגש. אז ישראל גם בתחום הזה. מדברים על המשבר בתעשיית הרכב הגרמנית, פולקסווגן בדרך לפיתורי 100,000 עובדים. והנה כלכלת בחירות, בממשלה ידונו בהפחתת המע"מ באחוז. חבר הכנסת גולדקנופ מוביל הצעת חוק להפחתת המס מ-18 ל-17 אחוזים, בנימוק של מאבק ביוקר המחיה. באוצר כמובן מתנגדים, ואומרים שזה יעלה 8.5 מיליארד שקלים בשנה. לקופת המדינה הם פחות ססים לעניין הזה. יתד נאמן כותב בכותרות המרכזיות שלו על עניין המחיר הסמוי של הפרטת תחנות הכוח בישראל. העלות העודפת שהוטלה על צרכני החשמל כתוצאה מהפרטת תחנות הכוח מסתכמת בכמעט 4.5 או קצת יותר מ-4.5 מיליארד שקלים בשלוש שנים. מכת חשמל קוראים לזה. כאן ישראל היום כותב שיותר ממיליארד שקלים נועדו למחקרים. חברות התרופות ממשיכות להשקיע כאן בישראל. למרות המלחמה והאתגרים בזירה הבינלאומית, ההשקעות במחקרים הקליניים כאן במדינה מזנקות, וזה עולה מדוח של משרד הבריאות שמובא כאן הבוקר. מעדכנים גם, שבוע אחרי הנפקת הענק, על הפסדים של יותר מ-300 מיליון דולר למשקיעים באגרות החוב של ספייסקס. זה כאן בישראל היום. וויינט מעדכן גם על אזעקות נוספות, שוב אזעקות בבחריין. משרד הפנים של בחריין הודיע כי הופעלו שוב אזעקות במדינה ברשת סברין, זו שמזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, טוענים כי נשמעו גם פיצוצים בבחריין. אלה הכותרות המרכזיות. נסיים עם שיר של אדם שאתמול מלאו שנתיים ללכתו מאיתנו לפטירתו. של הזמר הזה שכל כך אהבנו בשנות ה-80 וה-90, שנות ה-90, כן. שנתיים למותו המצער של הזמר אדם. נזכור אותו בשיר הזה כעת. סיימנו, נשוב אחרי החדשות של 7, אתם מוזמנים להישאר איתנו, סו בזירות, שיהיה שבוע טוב.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה התייחס להסכם והבטיח, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד נידרש לכך.
1: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
0: בישראל מבהירים.

0: אם כי ההתקדמות של הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על טיהור האזורים וחיזבאללה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בביירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
0: המתיחות במצר הורמוז עולה שלב, ארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות בלילה השני ברציפות. לאחר התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים וכתב ברשת החברתית שלו טרות' סושיאל, ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים. כך הנשיא טראמפ. איראן תקפה בחזרה בתגובה, ובחיר אמריקני מאשר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס, כי איראן שיגרה טילים וחטב"מים לעבר בחריין וכווית. לדבריו, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לארצות הברית. בתום שעות ארוכות של סריקות וחיפושים, במהלך הלילה הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עם חברתה בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ונקבע מותן של השתיים. אימן חיר בת ה-15 וחלה אזם בת ה-13 בנות היישוב אבו סנן. הקשר אימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, והדיווח על כך הוא עבר למוקדי החירום על ידי חברותיהן ששהו אימן במקום. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, הסתיים המשחק בין ארגנטינה לירדן בניצחון 3-1 לארגנטינאים. המשחק בין אלג'ירה לאוסטריה הסתיים בתיקו 3, ושתיהן עלו לשלב הבא על חשבון איראן שהודחה. מוקדם יותר, אנגליה, קרואטיה וקונגו רשמו ניצחונות. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו סיימו בתיקו 0 מאכזב מול קולומביה. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
2: אנגליה הבטיחה את רשות בית 12 עם 2-0 לא מרשים על פנמה באותו הבית, קרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו הכזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא. קונגו ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן והפילה מהמקום השלישי בבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: בוקר טוב
11: ברדיו ירושלים.
12: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע נוסף ביוני שמביא לנו גם את יולי, שמביא איתו עלייה בטמפרטורות. בוקר יום ראשון, י' ג' תמוז, תשעין פי ו', 28 ביוני 2026, ומזג אוויר מתחמם, נגיש עלייה קלה. הטמפרטורות היום יהיו כאן בירושלים, היום 31 מעלות, בחוץ 19 מעלות, השמיים כבר בהירים, יפים, תחולים, נקיים מעננים. מחר עלייה בטמפרטורות, בשלישי הטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחיים על הביצוע הטכני. באולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5, התדרים, מוזמנים כולכם, גם אתה, גם את, לבקר באתר שלנו, ג'רוזלמנט, לשלוח לי וואטסאפים, בטח אם קורה משהו בכבישים, אבל לא בשעת נהיגה לשלוח את המסרונים, כן, 0502-555-101, התקנו אותנו מה קורה בכבישה של ירושלים והסביבה. נדבר בשעה הזו על המתיחות במיצר אורמוז, על ההסכם ההיסטורי בין ישראל ללבנון, על הקריאה של נתניהו לממשלה לאומית רחבה, על נאום ההסתה של ארדואן נגד ישראל, על פינוי מטוסי התדלוק מנתב"ג, חלקם סוף סוף, על ירידה חדה במספר העולים לישראל, וגם על משרד הבריאות שחוסם את הצ'אט GPT בבתי החולים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בשעה הזו, יוצאים לדרך עם מוסיקה ואז הכותרות. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, ונחזור על העניין הזה כל הקיץ, 3 חודשים, לא לשכוח אף אחד בבקשה ברכב. נתפלל גם מתחילת השבוע להצלחת לוחמינו באוויר, בים וביבשה, בכל הזירות, בכל הגבולות. פותחים עם שיר יפהפה, אם את הולכת, של אברהם טל, ומאחלים לכם בוקר טוב. אם את הולכת, להאזנה הרבה.

0: אברהם טל, אם את הולכת, אנחנו עם הכותרות, מדברים בוויינט על המתיחות בהורמוז, ארצות הברית הפציצה, איראן תקפה, טראמפ מאיים, הוא אומר שאולי יגיע הרגע ואיראן תחדל מלהתקיים, זה שוב האיומים שלו על רקע צילום של המיצר והספינות הרבות שנמצאות בו, הסלמה במפרץ, חילופי אש הלילה השני ברציפות, איראן תקפה בבחרן ובקווית, לאחר שארצות הברית הפציצה במיצר הורמוז, טראמפ אמר, אם נשלים את העבודה הצבאית, היא לא תהיה קיימת יותר, האיום שלו על איראן, משמרות המהפכה, טענו מצידם שבסיסים אמריקאים יחוו גיהנום. ככה פירוט בעניין ההסלמה והמתיחות במיצר הורמוז. עדכון מהשניות האחרונות, חיל האוויר תקף וחיסל אתמול את מחבלי החיזבאללה החמושים ב-RPG שזוהו בדרום לבנון על ידי כוחות יחידת אגוז שפעלו במרחב נבטיה, כך נמסר מדובר צהל, שהוסיף כי בתקיפה הנוספת שהייתה שם במרחב, כוחות היחידה הרב-ממדית השמידו משגר של ארגון הטרור שהיווה איום על כוחותינו. דעת דובר צהל, חיל האוויר חיסל מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG, והושמד גם משגר. כך הבוקר הזקות הושמעו פעמיים בבחרין הלילה, גם לפני כחצי שעה, גם מוקדם יותר. מעדכנים על ארגון פה פלסטיני שדורש מארצות הברית לחקור את בן גביר ולעצור אותו עם נחיתתו בניו יורק. הוא עתיד לבקר שם בקרוב. עוד מעדכנים כאן על המוות הכואב בירדן, שתי נערות בנות 13 ו-14 טבעו שם למוות, בתום שעות של חיפושים הותרו שתי הנערות, חלה עזם ואימן קיר ללא רוח חיים, הן מטיילות שם כל שבוע, סיפרו במשפחות של השתיים. מדברים כאן גם על עניינים נוספים, כמו הודעת משטרה חריגה, תקשיבו, המשטרה סוגרת לתנועה, סגרה כבר בדקות האחרונות את מנהרת לגוארדיה בתל אביב ממערב למזרח עקב מציאת תגובתו של גבר במקום. המשטרה ציינה כי בשלב הזה אין חשד לפלילים, ציבור הנהגים מתבקשים להישמע להוראות השוטרים ולא להגיע לכביש, לבחור בדרכים חלופיות. המשטרה בהודעה חריגה מנהרת לגוארדיה בתל אביב סגורה כעת לתנועה עקב מציאת גופה במקום. מנהרה. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר גם על עניין דבריו של טראמפ שמאיים שאיראן תחדל מלהתקיים. מעדכנים כאן גם על ארצות הברית שתקפה במצר הורמוז, מטוסי קרב אמריקאים הפציצו תשתיות נשק ותקשורת לאחר שכתבם איראן ייפגע במחלית נפט. בתגובה איראן אם כן שגרה טילים לבחרן וקווית, לכן האזעקות שהושמעו שם. באופוזיציה צוקפים את הרעיון של נתניהו לממשלה לאומית רחבה ואומרים שההצעה שלו לא ראויה לעם והוא עצמו לא ראוי לעם. גבר נורא למוות בטייבה, צעיר נוסף במצב קשה. מדברים גם על אלון אוהל שחושף זוגיות חדשה, איזה מרגש, תודו, 8 חודשים אחרי ששוחרר משבי החמאס, המוזיקאי משתף תמונות ראשונות עם בת הזוג החדשה גוני דור. אלון הואל, אם כן חושף זוגיות חדשה, יש כאן צילום יפהפה של השניים ביחד. ישראל היום כותב חותרתו המרכזית על התקיפה האמריקאית באיראן, ארצות הברית תקפה באיראן, תקיפות בקווית ובבחרין בתגובה. מביאים את דבריו של נתניהו שאמר לישראל היום שמשלחת ישראלית תצא לארצות הברית בעניין הגרעין האיראני. עוסקים בניצחון של ארגנטינה על ירדן 3-1. היה 2-1 בהתחלה, מסי לא השתתף במחצית הראשונה, כן הוכנס בשנייה וכבש. יראה לה ירדן עם הנה באתי, באתי לעשות לכם כבוד, הפקעתי לכם גול. 3-2 ארגנטינה מול ירדן. עוסקים כאן גם בתגובה של רפאלה לזכייתה של גל רובין באח הגדול, נכשלנו כחברה. ומי שראה אולי חושב שיש בזה משהו, בכל האתרים מדברים על הזכייה שלה של גל רובין, שלפי מה שכותב דור סגל על בורקק, כאן החברה הפסידה. הגמר האח הגדול הסתיים, אבל התחושה שנשארה איתי רחוקה מחגיגות, כותב דור סגל, לניצחון של גל רובין, מעורר בעיניי שאלות מטרידות על התוכנית, ואפילו על עתיד החברה הישראלית. כן, עד כדי כך. פחות מתלהבים מהעניין הזה. בכותרת המרכזית מדבר מעריב, מדבריו של בן כספית, בלי לגמגם, נתניהו נשא מונולוג שכולו פייק מטורף בשידור ישיר. כך בן כספית על מסיבת העיתונאים אתמול של ראש הממשלה נתניהו. הסכם לבנון הוא אמנם הרע במיעוטו מול הדשדוש בצפון, כותב כספית, אבל הניסיון לשווק אותו חשף נתניהו מנותק שממציא פייק על מעצר חרדים וקורא לממשלת אחדות רחבה בזמן שהוא מפרק את מוסדות המדינה. כך בן כספית במעריב הבוקר. מעדכנים כאן גם על הפגישות שמכנס נתניהו, פגישות תכופות, שאלות בנוגע לשיתוף הפעולה עם ארצות הברית. בארץ כותבים בכותרת המרכזית גם על התקיפה של ארצות הברית באיראן הלילה, לילה שני ברציפות, ומביאים את תגובת סנטקום, שהתגובה הזו של ארצות הברית היא תגובה לתוקפנות של איראן במיצר הורמוז, לפי פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום. התקיפות הן תגובה לפגיעה במחלית מחלת הנפט באמצעות כתבם שהתרחשה אתמול, מביאים את דבריו של טראמפ גם כאן. אם איראן תמשיך להפר את הפסקת האש, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. איראן תקפה בתגובה בבחרין ובקווית, מעדכן גם הארץ. העיתונים עצמם כולם נפתחים עם עניין ההסכם ההיסטורי עם לבנון. עיתון ישראל היום פותח עם הכותרת מבחן היישום, הוא כותב מדבריו של יואב לימור, מביאים כאן גם את עיקרי ההסכם, בכל העיתונים אגב תוכלו לקרוא את עיקרי ההסכם, דבריו של לימור מתייחסים לשלום, ביטחון, סיום הסכסוך, אותו הסכם מסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון שמבטיח רבות, שלום, ביטחון, סיום הסכסוך, אבל עם זאת, כותב לימור, הניסיון מציב סימני שאלה לגבי יכולות של ביירות להתמודד עם חיזבאללה ואיראן, ההסכם אמנם מנתק אותה מלבנון, אבל היא עלולה להשתמש במסע ומתן עם ארצות הברית, כדי לשמור על ההשפעה שלה שם, מזהיר לימור. מביאים כאן את הסעיפים 14 במספר להסכם המסגרת הזה, בין היתר הכרה הדדית וסיום המלחמה, נסיגה מותנית והדרגתית של צהל, מודל הפיילוט, שצהל יסוג משני אזורי פיילוט, מונופול הכוח, שישאר בידי לבנון שמתחייבת לפרק מנשק את כל הקבוצות החמושות, אין לישראל שאיפות טריטוריאליות, נאמר בהסכם, אין לישראל שאיפות כאלה שם כלל, סמכות בלעדית גם למדינת לבנון להחליט על מלחמה ושלום, זכות הגנה עצמית, ביטחון בגבול, סיוע אמריקאי מותנה, שיקום בינלאומי, חסימת מימון לטרור, אולי לקראת הסכם שלום מלא, הצדדים, זה אחד הסעיפים, הסעיף ה-12 בהסכם, הצדדים יקימו קבוצות עבודה לניסוח הסכם שלום וביטחון, כולל איזו אופטימיות, גם צעדים לבניית אמון, והכרת תודה לטראמפ, גם זה בין הסעיפים, הסעיף האחרון בהסכם, שתי המדינות מכירות בתפקידה של ארצות הברית בסיום הסכסוך, מביאות הערכה לחזונו והנהגתו של הנשיא טראמפ. מיכאל מילשטיין כותב בעניין הזה שהתפשטות אינה מתכון לביטחון, הוא בעצם די תומך בהסכם שגם הוא קורא לו הרע במיעוטו. ההסכם עם לבנון מסתמן כסולם לפינוי אפשרי של ישראל, הוא מהווה הרע במיעוטו שעדיף על המשך מלחמה וחיבוש שטח ללא תוכנית סדורה. עיתון מעריב גם מביא את עיקרי ההסכם וכותב הכרה הדדית ונסיגה. גם כאן על ההסכם הזה בין ישראל ללבנון, והצילום מהחתימה על ההסכם הזה, רואים את שגריר ישראל, שגרירת לבנון, והנציג האמריקאי שחתם גם הוא על ההסכם הזה, לא קורה גם בין כספית, אמרנו הרע במיעוטו, הוא כותב שכדי שזה יצליח, היה צריך לסגור קודם את הסיפור הפנימי בלבנון מול חיזבאללה, לזה אין לאף אחד כוח או זמן, האמריקאים חייבים להרגיע את כאב הראש הלבנוני המקומי, כדי שיוכלו להילחם במגרן האיראנית, כותב כספית, הם כפו את ההסכם הזה על הממשלה הלבנונית האמיצה, בדרך שבה לא נותרה לנו אפשרות להתנגד, אין לנו סיבה להתנגד, כותב בין כספית על ההסכם. אז כאן הבוקר במעריב, כן, נשמע את שיר השבוע עכשיו ונמשיך.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים, משה קורסיה, תקופה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: כן, משה קורסי, השיר השבוע של רדיו ירושלים. עיתון ידיעות מביא דברים של רונן ברגמן, ישראל ולבנון ביחד, הוא כותב, בעצם טוען שההסכם הזה יוכרע על פי מה שאין בו. מצד הממשלה היללו על מגעים דיפלומטיים ישירים ולבנון, אלא שההסכם שנחתם מזכיר במיוחד הסכם אחר שנחתם לפני יותר מ-40 שנה. כמו אז, גם עכשיו, יש שאלה אחת גדולה שתכריע, מה היכולת האמיתית של הממשלה בבהירות לכפות את סמכותה. הפעם זה לא מצב ביניים בודד, זו שיטה שחוזרת על עצמה, לא הכרעה אלא ניהול, לא מיגור איום אלא דחייתו לשלב הבא, כך מסביר ברגמן. ו ידיעות גם מצנן את ההתלהבות וכותב שבעקבות ההסכם עם לבנון בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. בחיזבאללה רגינו את ההבנות, דיברנו על כך, המזכ"ל איים. צה"ל פעל בלבנון לסיכול איום, במקביל לשיחות ולחתימה. ולפי גורם ביטחוני, ארגון הטרור עלול לתקוף את כוחות צה"ל כדי לנסות ולחבל בהסכם. אז בעקבות ההסכם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה, אפשרות שהחיזבאללה יפעל כדי לחבל בהסכם. כך מציגים כאן את הנתונים הבוקר בידיעות. פרסומת קצרה כעת, מיד שווים.
1: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, עוסקים בשאלות רבות בעניין ההסכם הזה, בתגובות הרבות כאן אצלנו ורחבי העולם, בתהייה, עוזי דיין כותב, מי יפקח על המפקחות? המנגנון למניעת החיכוך המוצע בלבנון, מנותק לדבריו לחלוטין, גם מלקחי העבר, גם מהמציאות בשטח, גם מזהות המדינות המתווכות. אייל אופר כותב על דוק רב אמריקאי בלבנון, וטוען שבעימות בין שניים מהמועמדים הרפובליקן, עם הצפויים בבחירות ב-2028, ההסכם של מרקו רוביו מנצח בגדול את זה של ג'יי די ונס, כן, יש ביניהם הרי ריבות, וונס פחות לטובתנו, רוביו יותר, בעוד ההסכם, בהסכם ונס, בעוד בהסכם ונס, איראן לקחה למעשה חסות הלבנון, ההסכם של רוביו מכיל סעיפים שהביאו את הסעיף לאיראנים, או למזכ"ל החיזבאללה, נעים קאסם, ונס יותר נטה לטובת איראן בהסכם ההוא, שאנחנו פחות ססים להוד אותו כאן בישראל, מול זה עם לבנון בו רוביו נתן את האות ויותר התחשב גם בישראל, בחיזבאללה תוקפים, במערב מברכים, כותב מעריב, מביא גם את התגובה של התושבים, המבחן יהיה בשטח, לא על הנייר בוושינגטון, ראשי רשויות ותושבים בקו העימות בצפון מגיבים באופטימיות זהירה לבשורה על הסכם מסגרת עם לבנון, רובם הדגישו כי רק פירוק חיזבאללה, אכיפה אפקטיבית וביטחון ממשי בשטח יקבעו אם אכן מדובר סוף סוף בנקודת מפנה. האתגר על צבא לבנון, כותב ידיעות אחרונות, וכותב שאולי יגיע קץ לעשרות שנים של עימותים, אבל כן, מונים כאן את הבעיות והקשיים מאחורי ההסכם. צבא לבנון הרי סובל ממחסור באמצעי לחימה, מכוח אדם לא מיומן מספיק, החיילים מסתגרים במשכורות מאוד נמוכות, חלקם בכלל תומכים בחיזבאללה, אז לא ברור איך יתפוס את מקומו של צהל, הצבא הלבנוני באזורים מסוג בדרום לבנון, ואיך יעמוד במשימה של פירוק התשתיות של חיזבאללה. זה צבא קטן, צבא חלש, יש להם משהו כמו 60 אלף חיילים בסדיר וכוחות מילואים, אין חובת שירות, השירות התנדבותי בלבד. מדברים גם על העובדה ש 30-40% מהחיילים הם בכלל שיעים, מה שמקשה על פעולות נגד חיזבאללה, והשכר אמרנו מאוד מאוד נמוך, משהו כמו 270 דולר בחודש בלבד לחייל בצבא הלבנוני. הכוח היבשתי של הצבא הזה הוא משמעותי, לצידם יש גם זרועות אוויר וים, והעוצמה הצבאית הוא במוקם, הצבא הזה הלבנוני במקום ה-118 מתוך 145 מדינות, אז רק תבינו איזה אתגר עומד בפניהם. כן, עוד עניינים הבוקר בעיתונים, ביקורת בצהל על ראש אקה שיצא לביקור וטיול במרוקו, דאדו בר קליפה בחר לצאת לביקור כראש משלחת של צהל, על פי גורמים במטה הכללי של צהל, האלוף בחר להאריך בלפחות 7 ימים את הביקור, וככה שילב לו טיול פרטי במדינה. כאן מביאים ביקורת על ראש אקה הזה במעריב. ידיעות נדבר על עניין ההצהרה של נתניהו אתמול, טען שעוצרים עריקים בתוך הישיבות ועורר שערה, כי זה לא קרה כאן בישראל, מעולם לא עצרו בחור בתוך ישיבה. במהלך מסיבת העיתונאים הוא אמר כי ראשי ישיבות ההסדר החרדיות טוענים כי המעצרים בתוך הישיבות פוגעים במאמצי הגיוס, אבל כאן מציינים שבמציאות לא ידוע על אף מעצר שכזה בתוך ישיבה, זה גם לא נטען על ידי החרדים בעצמם. במקביל, מזכיר הממשלה מקדם את הקפאת המעצרים לשלושה חודשים. בנושא הבחירות אמר נתניהו שהוא מעוניין בממשלה רחבה, קרא די לחרמות. בן גביר אמר שהאמירות שלו מטרידות, צריך, הוא אומר, ממשלת ימין על מלא, הוא פחות אוהב את רעיון ממשלת האחדות, בן גביר כמובן כי לא יהיה לו במקום. כן, מדברים בהרחבה בכל אתרי החדשות על ההצהרות הללו של נתניהו והקריאה שלו לממשלה לאומית רחבה. מדברים גם על העובדה שנתניהו מתנגד להאצת משפטו, השופטים החליטו די, סיימת להעיד, תודה רבה על עדותך ראש הממשלה, כעת אנחנו צריכים ללחוץ על הגז ולהגביר את הדיונים. קבעו 5 ימי דיונים, ראש הממשלה מתנגד להאצת משפטו, ויגיע לבית המשפט כדי למחות על דרישת השופטים שההליך יתנהל 5 ימים בשבוע, מ-9 בבוקר עד 16:00 PM, הוא מתנגד לעניין הזה. עורך דינו הודיע לשופטים כי בכוונת מרשו להגיע לדיון, הוא לא ציין במפורש מדוע, למה הוא בא, נתניהו, שאין לו כל כך זמן, אבל כן, ימצא אולי זמן לעניין הזה השבוע.
מתנגד להצעת משפטו, כך לפי הטענה בידיעות אחרונות. עכשיו השיר היפהפה הזה, ישן וטוב.

0: העיתונים מדברים על הטרגדיה האיומה בטיול המשפחתי סמוך לקיבוץ להבות הבשן, חלה ואימן טבעו למוות בנהר הירדן. יש צילום של הצעירות הללו, שתי נערות קרובות משפחה, גם קרובה משפחה נוספת שלהן הייתה איתן. הן נסחפו כשנכנסו לנהר, קרובתן הצליחה לצאת, הזיקה עזרה, לאחר שעות של חיפושים הותרו גופותיהן של הנערות שנעדרו. הן מטיילות שם כל שבוע, אמרו במשפחתן. כאן מודיעים על האסון הכבד הזה, ומביאים צילום גם של החיפושים אחר הנערות בנהר הירדן. שישה כתבי אישום הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים בגין מעשה טרור, הצתות, חבלות והתפרעות אלימה בכפר דיר דבואן ממניע לאומני. כתבי האישום הוגשו נגד פנחס גרינברג בן 18 מבית שמש ונגד חמישה נערים בני 14 עד 17 מכפר שמי, קריית ארבע, קצרין ואיתמר. שמם של הצעירים נאסר לפרסום, הציתו ופגעו במסגד לפי הטענה נגדם. יש כאן התנגדות לחיילים אמריקאים בבריכה. תושבי יישוב בדרום הארץ חיכו לקיץ כדי להשתכשך בבריכה המקומית, אבל הופתעו לגלות שהיא נכבשה על ידי חיילים אמריקאים. אל מול זעם התושבים, מזכירות היישוב טוענת, אין מה לעשות, מדובר בהנחיה של הדרג המדיני. החברה שמפעילה את הבריכה אומרת שזה הסדר זמני בלבד, כן, חייל אמריקאי בבריכה. זהו הכותרת של העניין הזה כאן הבוקר. קראתי במעריב שארצות הברית החלה בפינוי של כ-20 מטוסי תדלוק מנתב"ג, סוף סוף. זה לצורך חנייה של מטוסים אזרחיים שלנו. הפינוי נעשה כחלק מההיערכות החדשה של ארצות הברית במזרח התיכון, בעקבות הפסקת האש ובעקבות פניות חוזרות ונשנות של ישראל לפינוי מטוסים צבאיים מנתב"ג. הם תופסים לנו את מקומות החנייה של המטוסים האזרחיים. אז טרמינל אחת בשל כך יחזור וישוב לפעילות היום. ארצות הברית החלה בפינוי כ-20 מטוסי תדלוק מנתב"ג. מדברים במעריב גם על הנאום הנורא של ארדואן נגד ישראל, נאום הסתה חסר תקדים. הנשיא הטורקי הכריז כי המאבק בציונות הוא למען הישרדות האומה, עד כדי כך. זאת על רקע ההצעה להכרה ברצח העם הארמני, ששר החוץ גדעון סער יביא לאישור הממשלה. לכן הוא משתולל וטוען שישראל היא איום על האנושות כולה. ארדואן בנאום הסתה חסר תקדים נגד ישראל בתזמון לא מקרי, הוא ממשיך בקו המאוד תוקפני שלו נגד מדינת ישראל ואף מחריף את הרטוריקה. כן, הוא הקדיש חלק ניכר מהדברים שלו להשתלחות ישירה בציונות ובישראל. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואתם מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אז ריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, דיווחי תנועה לבאים מפסגת זאב. יש לכם תנועה ערה על עוזי נרקיס לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין. ליוצאים מרמת שלמה יש תנועה ערה טיפה עמוסה אפילו לכיוון כביש בגין. ליוצאים את הר חומה עמוס דרך שתי היציאות. הרמפה שמובילה לכביש 16 עמוסה מבית לכיוון היציאה לתל אביב. על בגין דרום עמוס לכיוון מנהרת ליפתא, בכלל עמוס לבאים מרמות לאותו ציר, עמוס על גולדה לכיוון הר חוצבים, יש תנועה עירה על ציר דוב יוסף ועל ציר יהודה הנשיא לכיוון צומת פת, ובכניסה לעיר התנועה זורמת. הרבה תודה לאלה ממרכז ניהול תנועה ירושלים. בעיתוני הבוקר מספרים שמשרד הבריאות חוסם את ה-AI, חוסם את ה-Chat GPT בבתי החולים, יותר משנה לאחר הדיון בוועדת הבריאות על הסכנה בשימוש בלתי מבוקר של ה-Chat GPT בבתי החולים. משרד הבריאות מנחה את בתי החולים לחסום את הגישה לצ'אט. זה הפך מאוד פופולרי בקרב רופאים. החסימה נובעת גם בשל החשש מזליגת מידע של המטופלים, גם חשש הרופאים השתמשו. משרד הבריאות חוסם את הצ'אט GPT בבתי החולים, מעדכן מעריב. גם ידיעות כותב בעניין הזה הבוקר.

כן, ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר. עיתון ידיעות מביא סיפור על משחק בין חרדים לשוטרים בזמן שעיני אוהדי הכדורגל היו נשואות למונדיאל. כאן בירושלים מתרחש משחק מיוחד לא פחות. בצד אחד, נערים חרדים, חלקם הסתבכו בעבר עם החוק. בצד השני, שוטרים, חלקם עם מדים ונשק על החגורה. מגיל קטן אמרו לנו שהמשטרה זה לא טוב, ועכשיו מראים לנו שהם בני אדם, מספר אהרון, בן ה-18 מירושלים, תפילות, אזיקים בשערים, בזמן שמסי ורונלדו מושכים את רוב תשומת הלב של אוהדי הכדורגל, מספרים על המשחק הזה כאן, עם הנערים החרדיים והשוטרים מנגד. בניגוד למפגשי עבר, הפעם הם לא היו מעורבים, אמרנו, באירוע מעצרים או חקירות, אלא המשחק הנפלא הזה שהתקיים במסגרת פעילות משותפת של אגפי הרווחה והספורט בעיריית ירושלים ותחנת משטרת לב הבירה. זה חלק מתוכנית נוחם, נוער חרדי מתמודד, המועדת לנוער חרדי בסיכון, באמצעות ליווי אישי, קשר רציף עם העובדים הסוציאליים ופעילויות שונות. התוכנית הזאת מבקשת להגיש לבני הנוער את העזרה הזו, להגיע אליהם, לבני הנוער שנמצאים מחוץ למסגרות חינוכיות, לחזק את תחושת השייכות שלהם ולספק להם כתובת משמעותית. איזה יופי, איזה מרגש, איך מחמם את הלב העניין הזה. ואתם יודעים שבצל המלחמה פחות עולים מגיעים לכאן, אבל לפחות הם יותר צעירים. ב-2025 עלו 10,000 עולים פחות מבשנה שלפניה 24, אלא שגם בתוך מגמת הירידה מוצאים כאן את נקודת האור, אמרנו, יותר משפחות צעירות, יותר עולים ממקצועות רלוונטיים לשוק הישראלי שבוחרים להגיע ארצה, למרות ועל אף הכל. העלייה החדה ביותר היא מקרב יהודי צרפת. אז אומנם ירידה חדה בעולים ארצה ב-2025, אבל כן רואים שאלה שמגיעים הם צעירים עם מקצועות חיוניים למשק, וזו נקודת אור. והנה נקודת אור נוספת בשידור הזה. צבר, יש כאן הידיעה על רכב שהתפוצץ ברחוב סהרון בתל אביב, יש אדם מחוסר הכרה במקום, זה כעת דיווח בשניות האלה.

0: כן, השיר הזה מוקדש לבת שלי, אביגיל כהן, שחגגה בשבוע שעבר עם הולדת 20. והצצתי לה בסטורי, בקלוז.
1: נסענו 1,000 קילומטר ל...
0: שמעתי שהוא אוהב את השיר הזה, כמו אמא שלה.

סיימנו בוקר חדש בירושלים, יהיה כאן בעזרת השם גם מחר, עשו בזהירות שיש שבוע מושלם, לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת הלוחמים שאמן ישובו הביתה כולם. לשלום אחרינו יומן הבוקר, עופר חדש.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: את הסק מה?
9: את הסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, את הסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 7, השעה 8, סליחה. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תיאור האזורים מחיזבאללה, ובצה"ל נערכים לתגובות נגד של חיזבאללה, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
13: על פי דיווחים בלבנון, נקודה אחת שצה"ל צפוי לעזוב היא באזור רכס עלי טייר, והנקודה השנייה באזור נהר הסלוקי. שני האזורים מהם צפוי צה"ל לסגת נמצאים מחוץ לקו הצהוב. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הנחו את הצבא להתכונן לשהות ממושכת בתוך לבנון במרחב הקו הצהוב, ובהתאם לכך, על הצבא יהיה להבטיח את שלום הכוחות בתוך השטח, במציאות מבצעית שעשויה להיות מורכבת.
12: לפני זמן קצר התרחש אירוע של פיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. גבר כבן 40 נהרג, אדם אחר התפנה מהמקום באופן עצמאי למרכז הרפואי וולפסון שבחולון. המשטרה פתחה בחקירה וכוחות רבים פרוסים במקום, כשבמקביל מתבצעות סריקות לאיתור חשודים. מנהרת לגוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה בעקבות גופה שנמצאה במקום. כתבנו אדר גיציס מוסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים, וככל הנראה מדובר באירוע התאבדות. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים להשתמש בדרכים חלופיות. הבוקר יחל לפעול פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל, שיוצאת מחדרה ותגיע עד לאזור נדבג. כתב התחבורה דין פישר עם

0: פרטים.
1: הבוקר תיפתח המסילה המזרחית, קו מסחרי ראשון שנפתח ברכבת ישראל מאז 2018. בשלב זה הוא יפעל חלקית עם שלוש תחנות חדשות. שתיים מהתחנות הוקמו לראשונה בסמוך ליישובים ערבים, טירה וטייבה, ששם התושבים סובלים כבר שנים מתחבורה ציבורית במצב ירוד. המסלול לתל אביב ידרוש החלפה בראש העין, והוא יימשך מטירה כוכב יאיר כ-50 דקות, ומהשומרון טייבה 46 דקות, ומחדרה מזרח כשעה. הפתיחה המלאה של הקו המזרחי צפויה להיות בסוף שנת 2027.
0: ולסיום, מונדיאל 2026, שלב הבתים הסתיים, ודרמה גדולה נרשמה במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, כששתי הנבחרות הבקיעו שערים בתוספת הזמן, והפילו שתיהן לשלב הבא. במקביל, ארגנטינה רשמה ניצחון על ירדן, ולמרות שלאו מסי לא פתח במשחק, בהמשך הוא כבש את שערו ה-19 אי פעם במונדיאל, והגדיל את ציור. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
2: שתי הנבחרות הגיעו לתוספת הזמן של המשחק במצב של 2-2, אלג'יריה הדהימה עם שער בדקה ה-94, אך אוסטריה השוותה ל-3-3 בדקה ה-96, ושתי הנבחרות העפילו לשלב הבא כשהן מדיחות את איראן האומללה. במקביל, ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, וקרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והעפילה לשלב הבא, פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית
8: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שאתם איתנו. מיד כל הפרטים על ההסכם עם לבנון והערכות לתגובה מצד חיזבאללה. פקודת הנסיגה הרשמית טרם הועברה לצהל באופן מסודר, אבל ההבנות כבר מדברות על שני תאי שטח. נעשה סדר מיד איך זה הולך להיראות ואיך נערכים בקו האימות לאפשרות שחיזבאללה ינסה כמובן מאוד מאוד מהר לדחוק את ההסכם הזה למבחן המציאות בשטח. כמובן גם על הלילה במפרץ, חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן. האיראנים, כמו שזה נראה, מלאי ביטחון ובצדק מבחינתם, מנסים למתוח עד כמה שניתן את הקצה האמריקני. טראמפ מאיים ברטוריקה שאנחנו מכירים, אבל בתזמון שבו האמריקאים מאוד מאוד מקפידים לשמור על טון מפויס. אולי יגיע הרגע ברפובליקה האסלאמית החדל מלהתקיים. תכף נדבר גם על זה בהרחבה, גם על מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה. נהיה כאן בהמשך המשדר שלנו עם הפאנל הפוליטי. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. פותחים עם רועי קייס, ראש דסק ערבים כאן 11. רועי, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוא נתחיל רגע מהמפרץ, עוד לפני ההסכם עם איראן. סוף שבוע שאתמול בלילה מגיע באמת לנקודת השיא. ספר לנו מה היה.
1: כן, אז מה שאנחנו רואים זה שבאמת ממשיכים החיכוכים סביב מצר הורמוז, סביב מעבר הספינות. הלילה ראינו, לילה שני ברציפות, שהאמריקנים מתקיפים מטרות ויעדים של איראן באזור האי סיריק, יותר בחלק הדרומי, לא אחרי גם כהן ממצר הורמוז. זה קורה בעקבות איזושהי פרובוקציה איראנית לעבר ספינה כלי שיט שעבר במצר הורמוז, שיקרו לעברו כטב"מים. זה מה שלפחות אנחנו רואים מהצד האמריקני, כלומר ניסיון לבוא ולהגיד, אם אתם תתקפו ספינות שלנו, ספינות שעוברות במצר הורמוז בניגוד למה שנקבע במזכר ההבנות, אז אנחנו מגיבים. והאיראנים מצידם לא נותרים חייבים, כיוון שאנחנו רואים שהם שוב מנסים לבסס את המשוואה הזאת של שיגור של כטב"מים וטילים לעבר מדינות המפרט. ממש בשעות האחרונות שתי מדינות נמצאות במוקד, גם בחריין, גם כווית. אזכיר, בבחריין יש את הצי החמישי האמריקני שנמצא שם, יש עוד בסיסים, גם בכווית יש בסיסים, ונראה שזה לפחות הדינמיקה שאנחנו רואים. צריך לומר, אופר, עוד לפני שנזכר ההבנות נחתם, הושג בין הצדדים, בין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו ראינו את הדינמיקה הזאת, אנחנו רואים שהיא חוזרת על אף נזכר ההבנות. זה בעיקר מראה לנו עד כמה המצב שברירי, עד כמה האירוע הזה שברירי, כאשר גם אם יש איזשהו מזכר הבנות, גם עם הצדדים, ראינו אותם בשוויץ בשבוע שעבר, מה שנקרא, משיקים את המסע ומתן, בשטח הדברים יותר מורכבים, יותר מסובכים, ונראה שגם הסיפור במצר הורמוז ממש לא נפתר. זה מה שאנחנו יכולים להסיק מסוף השבוע הזה.
0: אוקיי, עכשיו, האיראנים, ועוד נדבר עליהם בהמשך, האיראנים מבחינתם בעצם ממשיכים בקו שנאמר כך, מבטא את זה שהם מבינים שארצות הברית, יהיה המחיר אשר יהיה, נחושה להמשיך ולשמר את זרימת החביות, והם מנסים למנף את זה. כשצריך לומר, מעצם מחירת הנפט, רואי, הם כבר מגלגלים מיליארדים. כלומר, מה שאנחנו רואים עכשיו זו אותה גרידיות איראנית שעליה גם צריך לומר במובנים רבים בונים בישראל.
1: כן, בסוף בסוף מה שאנחנו רואים זה שכרגע האיראנים, מה שהם נתנו חוץ מהפתיחה של מצר הורמוז, וגם זה כמו שאנחנו רואים זה לא הולך כל כך חלק, נתנו בעיקר הרבה מאוד הבטחות על הקרח, וקיבלו גם באמת כמו שאתה אומר את הסיפור הזה של ביטול חלקי של הסנקציות, הסיפור באמת של מחירת הנפט. כלומר, הם קיבלו הרבה מאוד דברים, דיבידנדים כלכליים שמאוד מאוד אמורים לתת להם חמצן, וזו בשורה מאוד מטרידה. אבל האיראנים כמו האיראנים, כמו שאנחנו נוכחנו לראות, הם מנסים לבחון את הגבולות. כאשר נותנים איזשהו פתח, אז הם מנסים לראות כיצד אפשר להרחיב את הגבולות של הפתח הזה. וזה מה שאנחנו למעשה, אנחנו רואים, בחינה של הגבולות. ארצות הברית מנסה בדרכה להראות מה שנקרא להשאיר את הדברים בגבולות שהיא רוצה, אבל שוב, זה מצב שהוא מאוד דינמי, כמו שציינת בפתח דבריך, שמענו הלילה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעוד ציוט שהפעם הוא נשמע הרבה יותר מאיים כלפי האיראנים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו בדינמיקה כזו די משונה, שמצד אחד יש פה מזכר הבנות, מסע ומתן, 60 יום, מצד שני אנחנו רואים שבשטח הדברים הרבה יותר מורכבים, ואגב, זה נכון גם לגבי הזירה הלבנונית, שתכף בטח יוצא שנגיע אליה, שגם שם הפער בין מה שקורה בחדרי המסע ומתן למה שקורה בשטח הוא גדול.
0: כן, עכשיו בוא נעבור ללבנון, כמו שהזמנת ובצדק. התנהלו כאן שני צירים בשבועות האחרונים. הציר הראשון בהובלת קטר, איראן, פקיסטן וארצות הברית של ונס, והציר המקביל מחלקת המדינה, לבנון הרשמית, ישראל הרשמית, וזה מבשיל אתמול להסכם, שבעצם מתנהל, או הסכם מזכר הבנות, שזה מתנהל במקביל בעצם לציר שהאמריקנים, אתה יודע, אתה ואני יכולים מאוד למחות על כך, אבל שהאמריקנים נתנו לאיראן לקשור בינם לבין לבנון. איזה הסכם יגבר?
1: זו השאלה הגדולה שאין תשובה טובה בוק, אבל אני חושב שזה בדיוק הסיפור. כי בסוף, לפני שבוע אנחנו שמענו על באמת על כך שהקטרים בשוויץ מקימים מנגנון למניעת חיכוך במעורבות האיראנים, הקטרים, הפקיסטנים, גם האמריקנים והאיראנים, ועל פניו שני השחקנים המשמעותיים באירוע הזה, ממשלת לבנון וישראל, לא באירוע הזה. עכשיו, מבחינת חיזבאללה זה היה מצוין, כי בסופו של דבר, הנה מכניסים שוב את איראן דרך הדלת הקדמית, ואגב, במזכר הבנות אנחנו גם רואים את זה. אני חושב שמה שקרה פה, פה אמרת ונס, רוביו, שנעשה פה איזשהו תיקון, או ניסיון לעשות תיקון, ואני חושב שזה, אגב, מה שקרה במזכר הבנות, בציר הקטרי, פקיסטני, איראני, גרם גם לישראל וגם ממשלה הבנות להבין ש... חייבים פה לתת קונטרה לאירוע הזה. כי הרי מה המצב היה? המצב היה שכאשר יש איזושהי הפרה בעיני הציר הפרו-איראני, חיזבאללה איראן, הם יכולים להגיב, לעשות מה שהם רוצים. ולמעשה הממשלה הלבנונית, ואני חייב להגיד, וגם כשמסתכלים על המסחר, על ההסכם מסגרת הזה, היא כן מנסה ללכת כברת דרך, גם אם אתה יודע, בשטח, צריך לומר את האמת, אופר, זה עוד רחוק, צבא לבנון רחוק ממה שאנחנו מקווים שהוא יהיה, וגם ממה שהלבנונים מקווים שהוא יהיה, אבל בגדול, מבחינת האמירות, הממשלה הלבנונית אומרת את כל הדברים הנכונים, וגם מדברת במסמך הזה, צריך לומר את זה, על פירוק כל הארגונים הלא ממשלתיים מנשקם, שזה אומר גם חיזבאללה, כלומר אין פה איזה, אתה יודע, משהו מללכת סחור סחור. השאלה הגדולה איך זה נראה בשטח, זה מתחיל משני אזורי הפיילוט במרחב נבטיה, בזאת הרביעה, בפרון, שם זה אמור להתחיל, שצבא לבנון אמור להיכנס, בפיקוח אמריקני, צהל אמור להתחיל לסגת, אבל שוב, אתה יודע, זה תהליך שיקח זמן. אני כן חייב להגיד שאני חושב שכן יש פה קרב מאוד מאוד משמעותי בתוך לבנון, ואתה רואה את זה ביממה האחרונה, אתה רואה את חיזבאללה, אתה רואה את המחנה שלו, איך הוא עומד על הרגליים האחוריות, אתה רואה את נעים קאסם, שבאופן אירוני הוא אומר, אני מחויב להסכם האיראני-אמריקני, אבל לא להסכם של ממשלת לבנון, שהוא נמצא בלבנון, עם ישראל. ולכן אני חושב שיש פה אתגר מאוד גדול. אין ספק שחיזבאללה ינסה להכשיל, האיראנים ינסו להכשיל, אבל האירוע...
0: וגם בפוליטיקה הפנים-לבנונית, אם אנחנו מדברים על האון, או מדברים על נבי אברי, למי יהיה באמת בתוך הדינמיקה הפוליטית, הפוליטית, המדינית בתוך לבנון, למי יהיה יותר משקל כרגע מעבר ליישום?
1: שאלה, זו שאלה טובה. תראה, ברי, אני חייב לומר בו, שאתה יודע, מי שמוביל את הקו הזה שהמסע ומתן עם ישראל וההסכם המסגרת זה סילבנון אהון וראש הממשלה סלם, ברי הוא הצלע השלישית השיט, הוא הנתיק של חיזבאללה. אתמול ראינו אותו ככה, בעיקר מנסה להגיד שהוא הופתע מההסכם, שהוא רק לא רוצה שזה יוביל למלחמת אזרחים. תראה, זה אירוע מורכב, אבל תראה, ביממה האחרונה קרו שני דברים מעניינים. אתה רואה למשל שהיו מחאות של תומכי חיזבאללה גם בדאפיה של ביירות חסמו כבישים, גם בבעלבק, בביקת הלבנון, צבא לבנון בא לשם, פתח את הצירים, פינה את האנשים, להגיד לך שזה מה שיספיק כדי לפרק את מה מנשקו, ממש לא, אבל במונחים לבנונים עופר, זה ניצנים של ההתחלה. עכשיו אין ספק שגם ברי, גם נעים קאסם ינסו להכשיל את זה, אירוע שהוא לא פשוט, הלבנונים, צריך להביא גיטר לבית, יצטרכו הרבה מאוד עזרה מבחוץ. אגב, גם, אני חושב גם מאיתנו. אבל עזרה מבחוץ, אני מדבר גם קהילה בינלאומית, גם מדינות האזור, כדי להתגבר על האירוע הזה, כי חיזבאללה והאיראנים ממש לא יוותרו כל כך מהר.
0: כן, ופה אני נשאר עם משפט אחד שאמרת, אבל אני חושב שהוא מזקק לתוכו. הרבה מאוד, הרבה מאוד מאולי הדינמיקה שאנחנו נראה כאן בתקופה הקרובה. דווקא ההסכם הבאמת כל כך בעייתי שרקמה ארצות הברית מעל לראשה של ישראל בנוגע ללבנון ומעל לראשה של ממשלת לבנון, דווקא ההסכם הגרוע הזה, המסוכן הזה, מאוד יכול להיות שיגדיל את סיכויי ההצלחה של ההסכם בין שתי המדינות עצמן, כי לשתיהן יש אינטרס גם בדקלרציה להישאר לנהל את האירוע הזה, וגם בפרקטיקה לוודא שאיראן לא מצליחה לשלוט במדינה השכנה. רועי קייס, תודה רבה חביבי, נקווה לבשורות טובות, שבוע טוב. ובפועל בשטח כבר צריך לומר, צהל מתחיל להיערך, כשבשלב הזה, הנוכחות בבופור נשארת, הנוכחות גם ברכס עלי טהר על המפקדה שמונחת שם מתחת לרגלי הלוחמים שלנו, גם הנוכחות הזו תימשך שם. כרגע מדובר בשני כיסים שבהם יבוצעו הפיילוטים המדוברים, איך זה בדיוק הולך להיראות, כמה זה באמת ישים, וכמה חיזבאללה הולך לאתגר את ההסכם הזה ולפגוע ולנסות לפגוע בלוחמים שלנו שנמצאים שם. תת אלוף במילואים ניצן אוריאל איתנו הבוקר הזה. ניצן, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: אני חוזר דווקא ממש עושה פליי מסוף השיחה האחרונה שלנו. אמרת לי בשיחה ההיא, ישראל צריכה לנצל בחוכמה את העובדה שאון נמצא שם כרגע עם הידיים על ההגה. האם זה הניצול שאליו כיוונת?
2: כן, 50% ממנו, כי בתמונה הרחבה צריך לנסות לעשות דבר דומה בסוריה, ואז להגיע למצב שכל הזירה הצפונית עוברת או מתחילה לעבור תהליך של שינוי, שזה באמת ידחוק את האיראנים החוצה. זו התחלה שנראית בסדר, וכמובן המבחן שלה הוא מבחן היישום, והוא יהיה אתגר לא מבוטל לכל השחקנים סביב ההסכם הזה.
0: אני, אתה יודע מה, אני דווקא זורם איתך והולך שנייה קודם מזרחה, ואז נחזור ללבנון. אנשים אולי קצת שוכחים, ונכון שג'ולני הוא באמת טרוריסט, כנראה אכזר מעין כמותו ברקע התמונות שישבות לו באלבום, ועדיין הוא עוד זוכר מצוין ורבים רבים מתומכיו את מה עוללה להם איראן ומה עולה להם חיזבאללה, כמה זו יכולה להיות רוח גבית טובה מבחינתנו דווקא לדחיקה של האיראנים מתוך המרחב.
2: אז אני חושב שזה מרכיב מאוד משמעותי, ואם רגע נפתח את העניין ונוסיף את מרכיב רצועת עזה, כי גם היא תמיד בתמונה.
0: נכון.
2: תראה, בסופו של דבר, כדי להתמודד עם הגופים הרדיקליים, כמו חיזבאללה או כמו חמאס, אתה צריך גוף שרוצה להילחם בהם כי הם מאיימים עליו. ויש שניים כאלה, זה או מדינת ישראל, שיכולה לצאת למלחמות שלא יגמרו לעולם, או לאפשר לגורמים סונים, שאנחנו בשלב זה קוראים להם מתונים, שגם הם רואים בחיזבאללה ובחמאס איום על קיומם, לתת להם את המפתחות לטפל בבעיה. אני חושב שזה וקטור שיכול לקדם מאוד את העניין. ברצועת עזה זה לקבל את היוזמה הערבית, ובצפון, כמו שאמרתי, זה הסכמים עם ג'וזף אהול ואשרה, ובעצם לתת להם לפתור את העניין.
0: כי תראה, ניסיון העבר בא ומלמד שגם כשישראל סייעה במודיעין, צבא לבנון שבחלקו כבר צריך לומר מאויש גם על ידי אנשים שקורצים לחיזבאללה או ממש מעורבים יד ביד איתו, צבא לבנון לא הצליח בהרבה מאוד נקודות ב-14 החודשים שעמדו לרשותו, 16 סליחה, שעמדו לרשותו ליישם את ההסכם, לא יישם את ההסכם, בטח לא באופן מסביע רצון. האם השינוי שעליו מדבר כאן רואי, בעצם זה שיש הסכם מעל ההסכם הזה, האם דווקא זה לדעתך יגביר את המוטיבציה של ממשלת לבנון וצבא לבנון?
2: תראה, מוטיבציה היא דבר מאוד מאוד חשוב. צריך להסתכל גם קצת על יכולות.
0: יפה.
2: אני חושב שצבא לבנון לבדו מאוד התקשה להשלים את המשימה, ופה אני רוצה לפתוח חלון להסכם הקודם. אני חושב שמדינת ישראל עשתה טעות עם ההסכם הקודם. יש שיגידו שבכוונה, יש שיגידו שפחות, אבל בהסכם הקודם, לפחות ההצעה שאני ניסיתי לכוון אליה, זה לתת לצבא לבנון את המשימה לפרק את מרחב הבופור. למרות שלא כבשנו אותו, למרות שהוא לא היה שלנו, ידענו היטב מה יש שם. וההצעה שהונחה על השולחן זה, תאתגרו את צבא לבנון בהשתלטות על רכס הליטאייר ופירוקו. נכון שזה מצפון לליטני, ולכאורה לא בכללים, אבל הכללים אמורים לשרת את האינטרס הביטחוני הישראלי. אני חושב שצעד כזה יכול היה להראות או יותר מהר או יותר בנחישות, האם צבא לבנון מסוגל לבצע את המשימה. והצד הישראלי לא עשה את זה, מכל מיני שיקולים כנראה, אבל בשורה התחתונה אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו שוב נותנים לצבא לבנון סיכוי, ובתקווה שהפעם הוא יעשה את זה יותר טוב.
0: מה צריך לעשות כדי לחזק את היכולות שלו?
2: צריך בו זמנית, כמו שאמרת, שהסורים יטפלו בבקה, שהרבה מאמץ סעודי אמירתי, כלומר סוני מתון, ייכנס להשפיע על הכלכלה הלבנונית, כך שהיכולות או היתרונות של הכלכלה של חיזבאללה די התפוגגו, לצד פעילות פיזית בשטח, לפחות בשטחים שמדובר עליהם עכשיו, חיזבאללה לא קיים, רוב התשתיות כבר פורקו, זה אמור להיות יחסית פשוט. אבל זה לא חוסך את החיכוך בבירות, וזה לא חוסך את היכולות שמשתקמות להם באזור הבקע.
0: עכשיו, כשאנחנו רגע מחברים את כל זה למבחן שחיזבאללה כנראה יגלגל לפתחנו מהר מאוד, מה ישראל בנוכחותה שם יכולה וצריכה לעשות כדי לצמצם את הפגיעות של הלוחמים, כדי להגביר את היעילות של הנוכחות שלנו שם ושיתוף הפעולה עם צבא לבנון בפרק הזמן הקרוב שברור שבו חיזבאללה ינסה עד כמה שהוא יכול לחבל במימוש ההסכם בשטח?
2: כן, אז כמו שאמרנו, זה אתגר מבצעי יוצא דופן גם למפקדים וגם ללוחמים, איך לקיים שגרה מבצעית, שזה בעצם שם הקוד לסדר הפעולות או לסדרת הפעולות שכוח מבצעי צריך לעשות בשטח, החל מניתוח נכון של השטח, בחירת עמדות נכונה, התמגנות באמצעים הקיימים, ערנות מאוד גבוהה, תרחישי חטיפת חייל הם לא דבר מופרך, שיכולים כמובן לייצר דרמה מאוד מאוד גדולה. שלא לדבר על נפגעים מרחפנים, מטילי נונטט, ממטענים, ואפילו תאונות, גם זה כבר קרה לנו בשבוע האחרון. אתגר מאוד גדול למפקדים, סך כל דור מפקדים מאוד מנוסה, עתיר חוויות במרכאות או שלא משנתיים שלוש של לחימה, וצריך כבוד שיעשו את הדברים הנכונים.
0: הלוואי, הלוואי. תת אלוף המילואים ניצן אוריאל, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה ויום טוב.
0: יום טוב. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד נמשיך. אריאל קאנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, נדבר גם על הפסיקה של בית המשפט העליון בארצות הברית. ממשל טראמפ יכול לשלול מעמד ממאות אלפי מהגרים מסוריה והאיטי. האם מאות אלפי פליטים בדרך החוצה? כבר.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה effect.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני אש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
8: אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. בוקר טוב אריאל ידידי.
9: בוקר אור עופר ושבוע טוב לך ולמאזינים.
8: יכול באמת להיות שמה שנתן את הדחיפה המשמעותית ביותר להגעה להסכם זה באמת מה שקרה קודם לכן בשוויץ? גם בישראל, גם בלבנון, ניסו להחזיר עד כמה שניתן את השליטה לידי המדינות?
9: בוודאי, בוודאי. תראה, בעצם מה שקרה פה אופר זה, יש פה המון המון היבטים, ואני חושב שכמעט כולם חיוביים של ההסכן הזה, אבל אחד הדברים העיקריים הוא, תמרון הייתי קורא לו עדין, בין, בתוך הממשל האמריקאי, כי איזה כיוון תפס ג'יי די ונס כולם ראו וגם דיברנו על זה, ולעומת זאת בשבועות האחרונים מאוד התהדק הקשר בין נתניהו לבין מרקו רוביו, או כמו שהגדירו לי את זה, הכתובת שלנו בממשל זה מרקו רוביו, כשאתה יודע, תמיד היינו רגילים שנתניהו מדבר עם טראמפ, אז מאיפה תעצרו בפתאום, שאנחנו יודעים שהוא עד ישראל אבל הוא ככה היה בצד. אז התשובה היא שאני לא חושב שמישהו דיבר על זה בצורה גלויה, אבל בפועל, כמו שאמרת, גם ישראל, גם מרקו רוביו עצמו, וגם הלבנונים הבינו שכנגד ההסכם המזוועתי הזה שהגיע אליו ג'יי די ונס, סגן הנשיא, שנותן לאיראנים דריסת רגל בלבנון, צריך לעשות בדיוק פעולה הפוכה. וזאת התוצאה של ההסכם הזה בעצם שנחתם ביום שישי בוושינגטון שם. עכשיו זה הסכם באמת טוב אופר מכל כך הרבה היבטים, כמובן קודם כל בראש ובראשונה בזכות החיילים שלנו, זאת אומרת רק בזכות החיילים שתפסו את רצועת הביטחון הזאת וניקו ועדיין מנקים אותם מנוכחות חיזבאללה, בעצם ישראל מבטיחה את הנוכחות שלה שם, לדעתי למען האמת לתמיד. כלומר, אם וכאשר ייפול המשטר האיראני וחיזבאללה ימות גם כן, אז נהיה בעידן אחר. אבל כל עוד המשטר הזה קיים, הוא יממן את חיזבאללה, ולכן חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, ולכן אנחנו נצטרך להיות ברצועת הביטחון עד הודעה חדשה. זה אחד ההיבטים המשמעותיים. כששוב, כל זה נובע מהלקח של 7 באוקטובר, שחיילים מגינים על אזרחי ישראל, וזה, שוב, זה אחד ההיבטים של מה שקרה פה, אבל אולי תרצה לדון בעוד היבט.
8: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אבל עוד קודם, האם אתה מזהה גם משיחות שאתה מקיים עם וושינגטון, איזושהי הבנה, הרי מרקו רוביו נדחק מהשיחות, מה שנקרא, אולץ להיות שם ברקע התמונה במרכאות חגיגית, כשכולם הבינו מה דעתו, אתה יודע, ודי היה להביט בפניו כדי להבין כמה הוא חווה חוסר נוחות מהסיטואציה. האם אתה מזהה איזה ניסיון, אני לא אגיד לתיקון, אבל כן למזעור נזקים ולמזעור האכזבה, גם בקרב הקולות שחשבו שההסכם הזה הוא קטסטרופה, וגם בניסיון אולי גם קצת לפייס את ישראל שפשוט הרגישה שהיא ננטשה.
9: מצד רוביו כן.
8: לא, רוביו ודאי היה שם, אני מדבר באופן רחב יותר, הממשל, טראמפ,
9: לא,
8: אפילו ונס.
9: אז מה שאני בא להגיד לך, שאין דבר כזה מלצורך הדין, אין ממשל טראמפ. הממשל מדבר בשני קולות, זה ברור. עכשיו, אתה שואל אותי, האם טראמפ נתן אור ירוק לרוביו ואמר לו, תשמע, בוא תתקן את הנזקים של ונס? אני לא מכיר כזה דבר, ולדעתי זה גם לא קרה.
8: השאלה אם יש ניסיון אפילו בתחושה, לא לפייס את ישראל, אבל כן טיפונת להרגיע את האכזבה, להרגיע את תחושת הנטישה, או שזה יושב על הדברים אחרים?
9: אני לא חושב שמבחינת טראמפ ישראל הייתה השיקול. טראמפ היה צריך להוריד את מחירי הנפט, הוא הלך להסכם, הוא נתן בעצם לוונס את האור הירוק הזה להגיע למה שקוראים לו ההסכם הגדול, כן, עם איראן, לא משנה שההסכם הזה מתפורר, אבל הוא נתן לוונס את האור הירוק להגיע להסכם הגדול עם איראן, כי הוא צריך להוריד את מחירי הנפט במקום נסיבות נוספות שדיברנו. זה לא כל כך מעניין, טראמפ כל עוד לא נופלים בניינים בלבנון, זה לא מפריע לו, שרוביו ווונס הולכים בכיוונים מנוגדים. הוא לא, בניגוד לעבר שתמיד הייתה מדיניות קוהרנטית לממשל האמריקאי, ואני זוכר בעצמי תדרוכים שהיו מסבירים לנו איך כאשר מחלקת המדינה עושה משהו, היא מעדכנת את הבית הלבן ומקבלת את האישור שלו, זה לא עובד ככה היום, אוקיי? זה לא, קודם כל רוביו, אני מזכיר לך, הוא גם היועץ לביטחון לאומי, ובכל מקרה, להבנתי את הסיטואציה, מבחינתו של דונלד טראמפ, זה ישחקו הנערים לפנינו. הוא הרי אמר מפורשות על ג'יי די ונס, שאם ההסכם ייקשל, אז ג'יי די ייקח את המטוס ויעוף לעזאזל. כן, זה ציטוט של טראמפ. אז טראמפ בעצמו היה ספקן להסכם של ג'יי די ונס, אבל שוב, הוא היה צריך אותו בשביל להוריד את מחירי הנפט. ומבחינתו, לא כל כך מפריע לו שרוביו וונס הולכים בכיוונים מנוגדים. כל עוד מחיר הנפט נשאר נמוך, והוא אגב נשאר נמוך, בדקתי הבוקר, זה עדיין 70 דולר. זה מה שהוא צריך עד נובמבר, וכן.
8: עכשיו, מה אתה שומע כאן בירושלים על מה שאירע בימים האחרונים?
9: מבחינת?
8: מבחינת התנאים שאפשרו להסכם הזה להבשיל?
9: תראה, שוב, המאמץ הזה נמשך לפחות שבוע. אני אומר חשוב, אני לפחות שבוע שומע את הדיבור הזה שמרקו רוביו הוא עכשיו הכתובת שלנו. ויש סביעות רצון מאוד מאוד גדולה אצל נתניהו, ראית אותו אתמול ואצל האנשים שלו, ועוד לפני שבת כבר שמעתי שזה קורה, ואחר כך זה יצא למעשה בשבת, אני מבין הדיווח. אז נתניהו, הוא בראייתו, כן, כמו שהוא גם הציג את זה אתמול, באמת הוא מביא פה הישג גדול, כי אתה יודע, מבחינתו שקט לצפון, בהנחה שהשקט יישמר, זה כמו שצריך להניח שחיזבאללה יעשו הפרות. אבל נתניהו בראייתו רואה בזה הסכם גדול, אני לא יודע אם זה מספיק מבחינה פוליטית, כן, הציבור בסוף צריך לראות שבאמת האיום מוסר, וזה רק הזמן יגיד, אבל מבחינת נתניהו כאמור הוא רואה בזה הישג.
8: עכשיו, לאיראן, לפני סיום, כמה לכאורה הסלמה הזו במפרץ וחילופי המעלומות, כמה זה משהו שלהבנתך עוד עשוי לסכן את ההסכם, או שבמוטיבציה של טראמפ לשמור על מחיר הנפט עם קידומת 7, איראן מבינה בצדק שהוא, ככל שזה תלוי בו, לא באמת הולך לשבור את הכלים?
9: אתה מדבר על ההסכם של ונס או על
8: ההסכם? לא, עברתי לאיראן עכשיו. עם הלילה של חילופי המעלומות בין ארצות הברית למשמרות המהפכה.
9: אז, אוקיי, אז אתה רואה, קודם כל תראה, שים לב שאיראן לא הדליקה את הגזרה בגלל ההסכם של ישראל עם לבנון. זאת אומרת, הם הרי טענו שהפסקת אש בלבנון זה חלק מהדרישות שלהם ל-MOU עם ונס, וברור שברגע שאנחנו מגיעים להסכם עם לבנון, ומחלישים את חיזבאללה ונשארים ברצועת הביטחון, זה לגמרי מנוגד לאינטרס שלהם, ואף על פי כן אתה רואה שהם בעצם בלו את הצפרדעה הזאת, ככה שבהיבט הזה יש פה הישג. עכשיו לגבי ההסכם הגדול עם איראן, של ונס עם איראן, אני כרגע לא רואה שזה מתפוצץ, כי שני הצדדים בעצם צריכים את ההסכם. בסוף המהות של ההסכם של ונס, המהות המעשית הייתה, אתם איראן תאפשרו לנפט לזרום החוצה לעולם ממצרי הורמוז, ואנחנו נאפשר לכם לקבל כמה דולרים. זה בעצם מה שאמריקה, או מה שג'יי די ונס עשה בהסכם הזה. המהות הזאת, נכון לרגע שאתה ואני מדברים, אופר, היא בגדול נשמרה. זאת אומרת, זה נכון שבמפרץ לא לגמרי שקט, אבל שוב, מחירי הנפט עדיין נמוכים, ואיראן, לצערנו, אגב, עדיין מקבלת כסף באישור אמריקני. זה עדיין לא התפרק. אבל אחד זה טראמפ, אז אנחנו נזהר מלצפות את מהלכיו.
8: כן.
9: ושתיים, ברגע שיש חילופי אש, תמיד זה יכול לצאת משליטה, תמיד זה יכול... בקיצור, גם שם זה עבר להיות אש בין ההפסקות, נקרא.
8: כן, אבל דגש חשוב שאני לוקח משיחתנו, איראן לא מדליקה את הגזרה בגלל ההסכם עם לבנון, אלא בגלל, אני קראתי לזה מקודם, הגרידיות הסחטנית שלה, במצרי הורמוז, מבחינתנו לפחות כרגע, אלה חדשות טובות שאולי יעלו על סרטון את המגעים, ואז בכלל, אתה יודע, הדברים נפתחים מחדש. אריאל כאן, הפרשן המדיני של ישראל היום. אריאל, תודה רבה.
9: תודה, אופר, להתראות.
8: להתראות. נתי טוביאן, מומחה ופרשן לאיראן. נתי, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אופר.
8: מלאי ביטחון עצמי, נכון? אפשר רגע להתחיל בזה.
9: תראה, קרה לפני כמה זמן, זה דבר מדהים, שתי סוכנויות ידיעות שמסונפות לשמות המהפכה. בטח שמעת את השם של שתיהן, אחת תסנים והשנייה פארס. אז תסנים מדווחת דיווח ואומרת על פי מקורות של משמעות המהפכה, וכמה שעות לאחרי כן פארס עושה דיווח ואומרת כל דיווח שיוחד למשמעות המהפכה הוא פייק. יש גם ביניהם בלגן, כנראה שבהמשך לשיחה אני הצלחתי לפות את הזנב שלו. הרפובליקה הישראלית מנסה מה שנקרא להיות חמדנית, גרידית, לבדוק את הגבולות כל הזמן, זה גם כנראה מה שמצפה לנו, כל הזמן לבדוק את הגבולות ולראות עד לאן אפשר למתוח את החבל. אני אישית אבל לאור מה שיש לנו עם המונדיאל ולאור המעורבות עכשיו מתברר יותר מתמיד של בעיקר קטר, מישהי שכנראה הייתה בין הזיכליות העיקריות
8: מה שנקרא, בוא נהיה מופתעים
9: של ההסכם הזה בדיוק, וכמדינה שחוץ מבסיס על עודד נפגעה ככל הנראה הכי פחות מהתקפות האיראניות, היא מה שנקרא בוחשת בקלחת. וכל עוד קטר, ואתה יודע, אני לא רוצה להרחיב על היחסים המיוחדים של קטר, בעיקר עם קושנר ועוד יותר עם ביטקוף.
8: יחסים מיוחדים, אני מאמץ את המינוח, כן.
9: ואנחנו צריכים פשוט, אין לנו משהו אחר, פשוט לנסות ולהגיע לבחירות האמצע, לשמר את ההישגים שיש לנו, ההסכם עם ממשלת לבנון, שאני עדיין מזכיר, יש עדיין שרים של חיזבאללה שמכהנים בממשלה הזאת. הוא הישג, לפחות על הנייר, וצריך לראות באמת, ואני באמת גם מסכים בקטע הזה, שלו רצתה הרפובליקה האסלאמית לקיים את ההסכם, הסכם הבנות המחפיר הזה, כלשונה, כבר מזמן היינו עוד פעם מדליקים את האש ואת המלחמה, אבל תדעי, איראן ברצותה מדליקה וברצותה מחבה, נכון לעכשיו.
8: מילה לסיום על בחירת היעדים לתקיפות האיראניות, בחריין, קווייט, מה אתה למד מזה?
9: זה אותן מדינות שלא מסוגלות להגן על עצמן. זה אותן מדינות שהם, יש להם עורף יותר פגיע, יש להם פחות אמצעי הגנה. אנחנו כבר כנראה יודעים מה עושות אמצעי הגנה ישראליות בעיקר, באיחוד האמירויות. ואתה יודע, אתה תוקף את מי שחלש ואת מי שאין לו זה, ואחר כך אומר שפגעת בבסיסים אמריקאים, כאשר אמריקאים אומרים ששום בסיס שלנו לא נפגע. אז פוגעים. כשאתה יכול, תסלח לי.
8: המשל על הכלב, מה שנקרא, תחסוך אותו ממאזיננו, כן, אבל חד משמעית, זה בדיוק זה.
9: כי הוא יכול.
8: כי הוא יכול. נתי טוביאן, פרשן, מומחה לאיראן, תודה רבה נתי שהיית איתנו הבוקר. כל טוב, להתראות. אנחנו עושים הפסקה אחרונה קצרה, פחות משלוש דקות, ומיד נהיה גם עם מה שקורה בתוך ארצות הברית. האם ההחלטה של בית המשפט העליון תוביל לגירושם של מאות אלפי מהגרים מוסלמים, והתגובות שזה מעורר שם? תכף נמשיך.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
5: בחסות
11: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה, ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל, כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט,
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
8: אופיר דיין, שלום ובוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
8: פרשנית, חוקרת ארצות הברית, מחברת הספר... רגע, על ההדסון, רגע, הדסון, רגע, אני רק השם, המילה, מה הראשונה?
9: אינטיפאדה.
8: אינטיפאדה על ההדסון, כן, כן, אני לא זכרתי אם זה טרור על ההדסון, אבל יש כנראה גם מזה וגם מזה. בואי נתחיל רגע מההחלטה של בית המשפט העליון שם, והמשמעויות שלה.
9: אז ההחלטה הזו באמת קובעת שטראמפ יכול למנוע ממאגרים להיכנס לארצות הברית, להגיש בקשות לקבלת מקלט, כשהם בצד המקסיקאי של הגבול. עכשיו, הדבר הזה בא לו בתזמון הכי טוב שהוא יכל לבקש. אנחנו לפני בחירות האמצע בארצות הברית, בחירות שהרבה מהן ניסובו סביב דברים שלא בדיוק נוחים לטראמפ, כמו עליית מחירי הדלק בעקבות ההסלמה עם איראן, בדלנים בתוך המפלגה שלו שלא מאוד מרוצים מהמלחמה עצמה ומההתערבות של ארצות הברית במלחמה, וזה בא לו כמו מתנה משמיים, כי סיפור ההגירה היה באמת אחד הנושאים המרכזיים, ועדיין אחד הנושאים המרכזיים שחשובים למצביעים שלו, ולכן ההחלטה הזו באה לו בתזמון מעולה. אגב, יחד עם החלטה נוספת בהוואי, שאנשים יכולים לשאת נשק בתוך בתי עסק פרטיים או private properties בכלל, כאילו שטחים פרטיים בכלל. אז שתי ההחלטות האלה ככה באות לטראמפ לדעתי בתזמון מאוד מאוד משמח.
8: עכשיו, מעבר לשאלה הפוליטית של טראמפ, כן או לא, כל זה מתרחש ברקע באמת אירוע מבעית. אני בכלל לא מדבר על הזווית היהודית והישראלית, עם מה שקורה עם עמדני וחבר מרעב, כולל אותה התבטאות שפשוט היה צריך לשמוע אותה פעם אחר פעם אחר פעם, על כך שלאמריקה הגיע 9-11.
9: כן, תראו, אני חושבת שלישראלים יהיה קשה להקל את המשפט הבא שאני אגיד, אבל שבוע שעבר נבחרו בניו יורק שלושה אנשים אולי אפילו יותר קיצוניים עם עמדני. אחת מהן בוודאות יותר קיצונית ממנו, חברת הקונגרס לעתיד כנראה דרליזה, שהשתתפה בהפגנה בשמונה באוקטובר 2023, שאורגנה נגד ישראל. זאת אומרת, בעוד שיש עדיין ישראלים נצורים בממדים שלהם, למרבה הגבעה.
8: כשאשן עוד התאמר מעל בתים בעוטף, בזמן שמחבלים ביצעו עדיין את מה שביצעו.
9: וזו הפגנה שאפילו מומדני לא השתתף בה, ואותה אישה, שאגב הייתה ככה, הקשר האישי הייתה מארגנות ההפגנות באוניברסיטת קולומביה, אז היא עכשיו מנצחת בפריימריז הדמוקרטי, ומשום שניו יורק מאוד דמוקרטית, הסיכוי שהיא תיבחר לקונגרס מאוד מאוד גבוה, אז היא נבחרת, ולסידה עוד אדם שצריך להדיג אותנו, ידידו הקרוב אולי ביותר של מומדני, ברט לנדר, ברד לנדר, שהוא יהודי, ואני ארשה לעצמי להגיד מהסוג שבעיניי הוא בין הבעייתיים ביותר, שהוא שונא את ישראל בכל נפשו, והוא דואג להגיד את זה לא בתוך הקהילה שלו, אלא ללכת להתארח אצל כל שונא ישראל ולחזק אותם ולדרבן אותם לשנוא את ישראל עוד יותר. בארצות הברית קוראים לזה as a Jew. כיהודי אני יכול להגיד לך שישראל היא מבצעת רצח עם, כיהודי אני יכול להגיד לך שישראל היא אפרטייד, אז הוא ממש מהסוג הזה, וגם הוא ככה קיבל את האינדורסמנט, את התמיכה של ממדני, וגם הוא מנצח בפריימריז.
8: כן, עכשיו אני רגע בכוונה מרחיק את זה מאיתנו, כי בסוף אתה מסתכל על באמת, על הדמוקרטיה האמריקנית, וכל המושגים של רב תרבותיות, וכל הדיבורים האלה שבאמת, אני מנסה לחשוב כאמריקני, שרואה את האנשים האלה, שלא מביאים איתם שום דבר, באמת להדהד טרוריסטים, פגנים וברברים, אין לזה שום קשר לרב תרבותיות. כמה יש אולי איזשהו מקום של חשבון נפש של דמויות ליברליות שמסתכלות ואומרות, רגע, לא לדבר הזה כיוונו, לא לזה פיללנו.
9: אז זו שאלה מצוינת, ובסוף השבוע האחרון, בימים האחרונים, כבר קמו כמה קולות בתוך המפלגה הדמוקרטית, קולות מתונים יותר, שאומרים, חברים, נסחפנו. עכשיו, חשוב לציין, הסיפור הזה הוא לא רק תמיכה בטרור, הוא לא רק התנגדות לישראל. האנשים האלה גם משוייכים לפלג שקוראים לו הדמוקרטים הסוציאליסטים של אמריקה. זה שיזכו במרוצים כל כך חשובים, אנשים שמגדירים את עצמם סוציאליסטים, ואני לא בטוחה שחלקם גם לא כבר גובלים בקומוניזם, במדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם, אני בטוחה שגם זה מעורר אי נוחות גדולה מאוד, אולי אפילו יותר מההתנגדות שלהם לישראל. אז בהחלט כבר קמים קולות שאומרים, חברים, נסחפנו. חשוב גם לציין שיש קולות, גם לא סוציאליסטים וגם בעד ישראל, שהצליחו לשמור על המושבים שלהם. אולי החשוב ביותר בניו יורק זה חבר הקונגרס ריצ'י טורס, שהוא ידיד אמת של ישראל. אז כן, יש גם מעט נקודות אור, אבל אני חושבת שבהחלט זה דבר שמדאיג גם את הדמוקרטים עצמם, כי זה אומר לאן המפלגה שלהם תלך. והרשה לי להניח שבסוף, אם הם יסיימו עם מפלגה שכולם מורכבת מאנשים סוציאליסטים, חלקם הלא מבוטל, בלי ניסיון גדול לפני שהם נכנסו לפוליטיקה, ושמביאים איתם כל מיני אידיאולוגיות שבעיני הרבה מאמריקאים הן מוגזמות קצת, דברים שקשורים למגדר ודברים אחרים, אז יכול להיות שזה גם יפגע במפלגה בטווח הרחוק, ביכולת שלה לקבל קולות מהציבור האמריקאי.
8: כן, וזה משהו שנאמר מכל הכיוונים, נאמר, גם שאתה מסתכל ימינה, גם שאתה מסתכל שמאלה, הפוליטיקה האמריקנית הולכת יותר ויותר ויותר לקצוות, וההתפתחויות האלה מדאיגות מאוד. מצד שני, כשמגזימים ומגזימים ומושכים את החבל יותר מדי, הרבה פעמים בסוף זה דווקא מוביל לתוצאה הפוכה, אם אנחנו צריכים לחוז את משהו אופטימי.
9: כל מה שאנחנו יכולים לקוות זה שהם לקחו איזה טיפה רחוק מדי, ונראה איזושהי התעוררות נגד בסיבוב הבא.
8: אופיר דיין, תודה רבה.
9: תודה רבה, אופיר.
8: ומארצות הברית אנחנו לאירופה עם דוקטור דינה ליסננסקי. דינה, שלום, בוקר טוב. דינה ליסננסקי איתנו? האם דינה איתנו? שלוש, כן, איתנו? דינה ליסננסקי? עכשיו, שלום דינה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
8: אז דיברנו עם אופיר דיין על מה שקורה בארצות הברית וגם על הפסיקה. איתך אנחנו עושים רגע איזה טור קטן באירופה שבחלקים ממנה לפחות מתעוררת עם זעם וקריאה הולכת וגוברת. תוציאו אותה מכאן. כמה הקולות האלה הופכים דומיננטיים יותר?
3: אנחנו רואים התעוררות בחלק מהמדינות. למשל בבריטניה אנחנו רואים כבר כמה הפגנות אחת אחרי השנייה שמדברות על כך שההגירה, במיוחד ההגירה האתנית, הם קוראים לזה ככה, כלומר ההגירה המוסלמית, מייצרת הרבה מאוד בעיות, אם זה מבחינת פשיעה, אם זה מבחינת גם פשיעה לאומנית שאנחנו רואים בתוך בריטניה עצמה, ואם זה מבחינת גם כל פרשיות האונס, אנחנו מדברים על כנופיות הגרומינג הענקיות גדולות מכדי לדבר עליהן אפילו, אנחנו מדברים על תופעה ענקית של היא התפוצצה יחסית לא מזמן בפעם הנוספת. בגדול אנחנו מדברים על כנופיות של טיפוח של בנות צעירות לבנות בריטיות, שלאורך עשרות שנים היו כנופיות של פקיסטנים שפשוט היו מטפחים אותם כדי לאנוס אותן. מדובר ב-250 אלף בנות. אנחנו מדברים על מספרים פסיכיים לחלוטין.
8: רגע, 250 אלף בנות?
3: 250 אלף בנות שנאנסו או הפכו לשפחות מין בעצם לאורך זמן של כנופיות פקיסטנים בעיקר. כל הסיפור הזה מתפוצץ לאורך השנים כמה פעמים, כשפעם אחרונה זה קורה עכשיו, כשמדברים כבר על המספר הזה, 250 אלף. לפני כן דיברו על תופעה מסוימת בנוטינגהם, על תופעה מסוימת בנוטרדם וכולי, אבל אנחנו מדברים כרגע על פרשיות בכל רחבי בריטניה, והדבר הזה מזעזע בעצם את הציבור. כשקיר סטארמר מתפטר עכשיו, ראש ממשלת בריטניה, חלק מההתפטרות שלו קשורה בין היתר לתפקיד התפקיד שיש לו בתביעה הראשית בבריטניה בין השנים 2008 ל-2013, כשהוא למעשה היה אחד מהאנשים שפשוט היו מטעתים את הציפורים האלה מתחת לשטיח. אנחנו מדברים על אנשים מורשעים שהוא היה פותר בדרישה למכתבי סליחה ו... רגשות חרטה שהם צריכים להביע. אנחנו מדברים על דברים שהם לא ניתנים להסבר בכלל.
8: ואנחנו יודעים גם במדינות שונות, לא רק בבריטניה, אם אני לא טועה בנורווגיה, שהיו הליכים נגד אותם אנשים שנעשו בדלתיים סגורות כדי למנוע מצב של איסלאמופוביה, וכדי לא לפגוע ברגשותיהם של קבוצות כאלה ואחרות, כלומר כניעה מוסרית, באמת פשיטת רגל מוסרית מוחלטת.
3: אופר, זה המועט. בואו נלך אל הגדול יותר. בבריטניה לא רק שמדובר בדלתיים סגורות, אלא מדובר בהליכים שבהם הם לא מגיעים לבית המשפט בכלל. מקרים שבהם עובדות סוציאליות, עובדות רווחה, ושוטרים, כן, ושוטרים שמכסים על הדברים האלה, שפשוט מכסתכים את כל הדברים האלה ולא נותנים לזה לצאת החוצה באיזו צורה. למשל, מקרה ספציפי שאני יכולה להזכיר כרגע, שקורה לפני כ-15 שנה, של רשת שלמה כזאת שנתפסת, ועובדת סוציאלית שמדווחת על בנות שנמצאו בבתי מלון, שפשוט קלעו אותם שם, עינו אותם, אנסו אותן. מדובר בבנות קטנות מגיל 11 ואילך, ושמו עליהם... פשוט תטביעו עליהם חותם בברזל מלובן עם האות M, מוחמד, כדי לסמן אותם. והמקרה הזה מדווח על עובדות סוציאליות מקומיות, כשאחת מהן אומרת שהיא כן תלך עם זה לתקשורת. מה עושים לעובדות הסוציאליות האלה? בעצם מפטרים אותן. בשלב הזה אנחנו מדברים על מקרים שבהם מפטרים גם עובדים סוציאליים וגם שוטרים, שמתחילים לדבר על התופעה. למה? כדי שלא יאשימו למעשה את כל המערכת באיסלאמופוביה. ומדובר פה באיזושהי סגידה לפוליטיקה קורקט, שהופכת להיות פשיטה מוסרית לכל דבר בעניין.
8: תגידי, עכשיו כשאת רואה את ההפגנות האלה, כש-15 שנה עברו בשקט, כששמרו על אותה עבריינות, כמו שאמרת, שהייתה ארוזה בהרבה מאוד נימוקים מטופשים, כמה את מסתכלת על זה היום, דינה, כחוקרת כבר לא מעט שנים, ואומרת חברים מאוחר מדי, או שאולי לא?
3: יש מדינות שבהן זה מרגיש מאוחר מדי, כמו בלגיה. יש מדינות שבהן זה נראה שיש איזושהי תזוזה מאוד רצינית בכיוון של הסדרה. מה זה אומר הסדרה? זה אומר שכן יש מאגרים, כן יש צאצאי מאגרים, יש דרישה מהם לעמוד באיזה שהם סטנדרטים שהם בעצם קבועים לכולם, כלומר איזושהי דרישה לעשות אינטגרציה תרבותית מסוימת. לא מדובר פה על חלילה, אתה יודע, התבוללות או משהו כזה, אלא על איזושהי עמידה בחוקים שכולם עומדים בהם. אני מדברת על מדינות כמו דנמרק למשל, או מדינה כמו נכון להיום גם פינלנד. יש מדינות כאלה, יש מדינות בהם יש כן יותר התייחסות לחוקים ולשינויים בתפיסת ההגירה. בשוויץ למשל עשו ממש ממורנדום,
8: כן,
3: שמשל
8: רפרנדום
3: שהוביל, כן, לזה שקבעו שלא, שאוכלוסיית שוויץ לא תעלה על 10 מיליון איש. אנחנו מדברים על מדינה שיש בה כרגע 9.2 מיליון, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאוטוטו זה נגמר.
8: וואו.
3: זה בעצם סוג של חקיקה נגד הגירה, בלי לומר את זה בפה מלא, שזו חקיקה נגד הגירה. הרי מבחינה דמוגרפית, ברור לכולם שהשוויצרים יולדים פחות ילדים מאשר המוסלמים שמגיעים לשוויץ. וזהו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינות שונות, ולא לוקחים את כולם כסוג של מקשה אחת. כמובן שבכל מדינה ומדינה יש את הייחודיות שלה.
8: דוקטור דינה ליסננסקי, תמיד מעניין, אבל לצערנו היום נראה לי שהכותרת לשיחה היא יותר מטריד ממעניין, שלא לומר מבהיל. דינה, תודה שהיית איתנו.
3: מאוד מבהיל. תודה.
8: ביי ביי. אנחנו עושים הפסקה לעדכון השעה 9. מיד חוזרים עם איתן דודי, והתחושות אחרי החתימה על ההסכם. התקוות, אם יש כאלה, גם הפאנל הפוליטי שלנו אחרי הצהרה של ראש הממשלה אתמול, גם בנוגע לחרדים, גם עם הקריאה לממשלת אחדות, וגם המונדיאל, עוד הופעה של מסי. הפסקה ונמשיך.

0: מזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על

0: מנוע המבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
2: כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לחיסול ביפו, בפיצוץ רכב ברחוב סהרון בעיר נהרג גבר כבן 40, בנו בן השש נפצע, מדווח כתבנו אדר גיציס.
1: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהראה בוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. לצד הקורבן נפגע קל בנו בן השש שפונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו בשטח לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
0: מנהרת לגוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה בעקבות גופה שנמצאה במקום. בשלב זה אין חשד לפלילים, וככל הנראה מדובר באירוע התאבדות. הבוקר יחל לפעול פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל, שיוצאת מחדרה ותגיע עד לאזור נדבג. כתב התחבורה דין פישר עם הפרטים.
2: הבוקר תיפתח המסילה המזרחית, קו מסחרי ראשון שנפתח ברכבת ישראל מאז 2018. בשלב זה הוא יפעל חלקית עם שלוש תחנות חדשות. שתיים מהתחנות הוקמו לראשונה בסמוך ליישובים ערבים, טירה וטייבה, ששם התושבים סובלים כבר שנים מתחבורה ציבורית במצב ירוד. המסלול לתל אביב ידרוש החלפה בראש העין, והוא יימשך מטירה כוכב יאיר כ-50 דקות, ומהשומרון טייבה 46 דקות, ומחדרה מזרח כשעה. הפתיחה המלאה של הקו המזרחי צפויה להיות בסוף שנת 2027.
0: ולסיום, מונדיאל 2026, שלב הבתים הסתיים, דרמה גדולה נרשמה במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, כששתי הנבחרות הבקיעו שערים בתוספת הזמן, והפילו שתיהן לשלב הבא. במקביל, ארגנטינה רשמה ניצחון על ירדן, ולמרות שמסי לא פתח במשחק, בהמשך הוא כבש את שערו ה-19 אי פעם במונדיאל, והגדיל לציו, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
3: שתי הנבחרות הגיעו לתוספת הזמן של המשחק במצב של 2-2, אלג'יריה הדהימה עם שער בדקה ה-94, אך אוסטריה השבטה ל-3-3 בדקה.

0: דקה 96 ושתי הנבחרות העפילו לשלב הבא כשהן מדיחות את איראן האומללה. במקביל, ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן. מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, וקרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והעפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 במפגש מול קרואטיה בשלב הבא.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, ואנחנו הבוקר הזה עם תושבי הצפון שמתעוררים להסכם הזה, הפעם בין ישראל ללבנון ולא מעל לראשה של ישראל. איתן דודי, חברנו יור מושב מרגליות. איתן, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, אופיר, שבוע טוב, מה נשמע, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה יקירי?
1: אני בסדר, אני בסדר גמור. אני אגיד לך את האמת, אופיר?
0: נו, תמיד.
1: אני התרגשתי לדבר איתך הבוקר יותר מאשר התרגשתי מעצם החתימה על ההסכם.
0: כי? זאת אומרת, אתה אומר, בפרופורציות עדיף שיחה איתי מאשר להסתכל על הסכמים ש... שאיך לומר, פחות מרגשים אותך.
1: בטח, לגמרי.
0: שיחה בין חברים עדיפה.
1: אני אגיד, אני אסביר, אופר, אנחנו חתמנו על הסכם שאני רואה שההתרגשות זה די רבה, די גדולה, בסוף שבוע הבנתי שהרבה אנשים מתלהבים מההסכם. אני כתושב בצפון לא רואה איך ההסכם הזה מקדם אותי ביטחונית בצפון. אני לא ראיתי שזה מקדם אותנו, נכון? זה נותן הכרה במדינת ישראל, נותן לנו את הזכות להישאר בגבול הצהוב, עד הקו הצהוב, שגם על זה יש מה לדבר. הרי לא נכנסו ללבנון להשתקע עד הקו הצהוב עד שיעבור 3 או 4 שנים שם מדממות. לא התכוונו להיכנס לשם לתקופה ארוכה, התכוונו להיכנס, לעשות את העבודה, להביא את החיזבאללה, לפרק את החיזבאללה מנשקו, ולצאת משם, להוציא את החיילים. לא התכוונו להישאר שם ולהשתקע שם לשנים או לחודשים ארוכים.
0: כן.
1: זאת לא הייתה הכוונה אף פעם, נכון? אז הסכם הזה בא ומביא אותנו לחיכוך תמידי עם אנשי החיזבאללה בדרום לבנון. אנחנו לזה לא התכוונו. מה גם שאנחנו רואים שמדינת ישראל קשרו לה את הידיים ואת הרגליים בדרום לבנון, לא עושה את הפעולה כמו שהיא רוצה לעשות אותה. אז בעצם אנחנו שמנו את החיילים שם אני לא רוצה להשתמש במשפט הנדוש, עוד פעם, ברווזים במטווח, זה הפכו אותם לתכלילים שם, וחבל מאוד. אבל ההסכם הזה, זה הסכם, אתה יודע, נחמד, זה הסכם שנותן רוח טובה, אווירה טובה, אבל מעבר לזה הוא לא מביא שום דבר, הוא לא מביא שום בשורה, הוא לא מביא שום ביטחון לתושבי הצפון. איפה שיפרנו את מצבנו פה, אופר?
0: תגיד, אבל אני אגיד לך, מה בכל זאת, אני מנסה אולי לראות בו התפתחות חיובית. ועסקנו בזה בשעה הקודמת, ולו בשל העובדה שהפעם לא מדובר במשהו שנכפה על ישראל מכיוון איראן, משהו שהפעם לממשלת לבנון, שגם אתה וגם אני לא תולים תקוות גדולות, לא ביכולותיה ואפילו לא ברצונה, האם יכול להיות שדווקא האקלים שנוצר ברקע ההסכם המביש, שבו ארצות הברית פשוט נכנעה לדרישות של איראן מנוגע ללבנון, האם דווקא בסיטואציה הזו יכול להיות שנראה כאן הסכם שיניב משהו משמעותי יותר מזה שנחתם בנובמבר 24?
1: תראה, בנובמבר 24 חתמנו על אותו הסכם פחות או יותר. מה חתמנו שם, אופר? חתמנו על זה שמדינת ישראל, שמדינת לבנון תפרוק את החיזבאללה מנשקו, עד סוף שנות 2025 ראינו שהיא לא מסוגלת לעשות שום דבר, והיא לא יכולה לעשות בעצם שום פעולה כזאת או אחרת נגד אנשי החיזבאללה. והנה, אתה רואה, גם עכשיו אנחנו חותמים על זה, אז אני לא רואה שום דבר מרענן או חדש שיביא פה. נכון, חוץ, זה קרב בלימה, אני קורא לזה, זה קרב בלימה מול החיזבאללה ומול איראן, זה נכון, זה נותן לנו החלטות שאנחנו לוקחים מול לבנון, קובעים עובדות אחרות, אבל מצד שני, המטרה שלנו בסופו של דבר, בואו לא נשכח, המטרה היא בסופו של דבר להביא לשקט וביטחון ארוך שנים בדרום לבנון. זה כרגע לא מוביל אותנו לשום מקום, זה הוא יוביל לתהליך מדיני שיניב פירות באיזשהו שנים הבאות, אבל כרגע...
0: רגע, אבל דודי, כשמשהו אחד משתנה דרמטית, אתה שם. אתה עדיין בבופור, אתה עדיין ברכס עלי טהר, אתה עדיין בתוך הקו הצהוב.
1: זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו שמחים להיות שם, אבל אנחנו לא שמחים להישאר שם. אנחנו לא נכנסנו ללבנון, הרי לא אני ולא אתה.
0: כדי לחזור לימי רצועת הביטחון.
1: מדינת ישראל לא רוצה להיכנס לביצה הלבנונית שוב פעם. מה שזה אומר זה שוב פעם להכניס את צהל לביצה הלבנונית. לא לזה התכוונו. לא לזה התכוון המשורר שנכנסנו לשם ללבנון, לא התכוונו להשתקע שם לאורך שנים. מה גם שאנחנו רואים את ההתנגדות של החיזבאללה מצד שני, הם העלו את רף האיומים בסוף השבוע, אתה שמעת את זה מצוין כמוני, וזה מביא אותנו להתחקות במסוימת מול חיילי צהל. לזה אנחנו לא רוצים. אם אנחנו נכנסים ללבנון, אנחנו צריכים לסיים את העבודה בלבנון, לא להישאר שם. נכון, זה מורה סוגר לנו את נושא הפלישה לצפון, זה סגר לנו את האירוע הזה, סוגר לנו את נושא הנונטטים, גם סוגר לנו, זה נכון. זה בסדר גמור, מצד שני אנחנו צריכים להביא לפתרון לשנים ולדורות קדימה, כמו שהובטח לנו על ידי שר הביטחון ועל ידי ראש הממשלה כשהם הגיעו פה לצפון. מה הם אמרו? אנחנו רוצים להביא ביטחון ופתרון לדורות, לא לימים ולא לשנים. אז עכשיו מה זה מביא אותנו? מביא אותנו לדשדוש בתוך הביצה הלבנונית, ואנחנו נשמע צורות מדי פעם, שאנחנו לא רוצים בכלל שחס ושלום יקרו, אבל יקור כזה, זה יקרה. זה יקרה, חיכוך הזה מביא אותנו להתנגשות אחד מול השני, וזה בחלילה שלא נשמע גם שורות בדרום לבנון. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה שבו החיילים נפגעים. אנחנו רוצים ביטחון לתושבי הצפון, אבל שהחיילים שלנו גם לא יישארו ברומק לבנון. זה לא יביא שום אטרן. בסופו של דבר, למען מה אנחנו צריכים, אופר? מה אנחנו חפשים? לשקם את המקום, נכון? איך אנחנו משקמים את המקום? איך אנחנו משקרים? אנחנו באים, מספרים לתושבים שאנחנו רוצים לקלוט, שיש לנו צבא בלבנון שמגן עלינו, באיזשהו שלב הוא יצא? זה לא מביא ביטחון. אנחנו צריכים להביא את פירוק החיזבאללה מנשקו. זאת המטרה לשמה נכנסנו ללבנון.
0: ותראה, מי כמוך יודע, כמה הכותרת הזו של לפרק את חיזבאללה מנשקו, אתה יודע, שמעת אותה לאורך השנים, גם בחדרים הסגורים וגם בהצהרות פומפוזיות לתקשורת. השאלה האם, אתה יודע, אין לנו אלא לחפש גם נקודות אופטימיות בכל סיטואציה. האם בתנאים הנוכחיים אנחנו יותר קרובים למשהו שברקע ההישגים המדהימים שצהל הצליח להביא והלוחמים הגיבורים שלנו שבאמת שילמו מחירים כבדים מאוד, ברקע המחיר שחיזבאללה שילם, בשילוב עם מה שקורה עכשיו, אולי יביא להחלשה הנוספת שתהפוך את חיזבאללה למשהו הרבה הרבה יותר פגיע ממה שהיה קודם.
1: ההפך הגמור, נכון, אופר. אנחנו פשוט נותנים זמן נוסף לחיזבאללה לשקים את היכולות שלו. הרי הפוגה הזאת היא עובדת לתורת החיזבאללה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת חימוש. אנחנו יודעים הרי בשנה וחצי האחרונות איך חיזבאללה שיקם את היכולות שלו, למרות כל הפעילויות שלנו והסיכול שלנו בכל לבנון כולה, ושהייתה לנו את האפשרות, את היד החופשית, אתה זוכר, עדיין לא הצלחנו לסכל את הכל. היום, כשאנחנו גם בעצם מחושקים, שלא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים לפעול בכל לבנון, וגם תראה את הכסף ואת התחמושת ואת היכולות שהשתקמו בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, זה יביא אותנו למלחמה נוספת עם יכולות הרבה יותר חזקות של חיזבאללה. אני טוען לאורך כל הדרך ואני עקבי. אנחנו צריכים לסיים את האירוע מול החיזבאללה בלחימה. או שאנחנו מכניעים אותו, או שאנחנו פורקים אותו מנשקו. אי אפשר לעשות גם וגם. זה לא יוביל אותנו לשום מקום. אני אומר לכם שוב פעם, מה שאנחנו עושים עכשיו זה נותנים עוד פעם, עוד אוויר לחיזבאללה, לאיראנים, לחמש. הרי אתמול שמעתי פרסום של ניצן, אצלכם בערוץ, ב-12, מה הוא אמר?
0: ניצן שפירא, כתב הצבאי.
1: ניצן שפירא, כן, מה הוא אמר? שהאיראנים כבר שולחים חיילים ממשלם אלה לתוך לבנון. מגייסים צעירים איראנים, מביאים אותם ללבנון. אז מה אתה חושב שזה יקרה בשנה הקרובה? הרבה יותר חיילים איראנים, הרבה יותר תחמושת, הרבה יותר אמצעים, והרבה יותר יכולות שיפגשו אותנו בעוד שנה. אנחנו מאסנו. אתה יודע, אופר, אני אתמול ישבתי עם הילדים בבית, והבת שלי הגדולה, בת 23, באה ואמרה לי, אבא, אני עייפה. אנחנו עייפים כבר.
0: איך
1: אנחנו
0: לא?
1: באמת עייפים.
0: איך לא?
1: אנחנו כבר 3 שנים בתוך אירוע, ומה שההסכם הזה מביא אותנו למקום שאנחנו נגרור רגליים בלבנון, וחלילה עוד עבדות ועוד אירועים שיגררו אותנו לעוד שנה, לעוד שנתיים, לעוד 3, לאן זה יוביל אותנו? הרי כולנו יודעים שזה לא הולך להסתיים בחודשים הקרובים. הצפון עייף. הצפון שחוק. הצפון רוצה שקט. הצפון רוצה לשקם את עצמו בסופו של דבר. ואם אנחנו רוצים לשקם את עצמנו, הדרך היא אחת, לפרוק את החיזבאללה מנשקו. בנובמבר 24, אופר, אני אחזור על זה כמו טוקי, עוד 400 פעם. הוא היה על הרגליים, הוא על הברכיים, ויכולנו לעשות את זה, ושם עצרנו. גם הפעם, אנחנו עוצרים עוד פעם. אני לא מאשים פה אף אחד הפעם, אנחנו מבינים שזה מלמעלה, האמריקאים. אבל מצד שלישי אני אומר, אין לנו ברירה אלא לחתור למגע מול החיזבאללה, להביא להכרעה, להביא לשקט בצפון לדורות קדימה, כי בסופו של דבר אנחנו מתפרקים. עדיין אנחנו, אתה יודע, עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש,
0: כן.
1: ואנחנו מתרוקנים מתושבים, לא משקמים את התשתיות החברתיות והכלכליות והקהילתיות שלנו, ועוד שנה תפגוש אותנו עם 50% במושב, ואת ספרו לי עוד פעם על עוד איזה הסכם שנוצר עם לבנון, ועוד איזה הבטחה שהובטחה לנו על ידי גורם כזה או אחר. אנחנו אין לנו לסמוך אלא רק על עצמנו, להביא להכרעת החיזבאללה, להביא לפירוקו, ואנחנו יודעים לעשות את זה בידיים שלנו, רק שיתנו לנו את האפשרות, אנחנו צריכים לעשות את זה, אופר. אין לנו אפשרות אחרת.
0: איתן דודי, יור מושב מרגליות, מה שנקרא אחרי התמונות והחיוכים והמסרים האופטימיים, איך לומר, הספקנות של תושבי הצפון, חכמים כבעל לניסיון, לצערנו, הספקנות היא גדולה גם בבוקר הזה. איתן, תודה רבה.
1: תודה רבה, אופר, יום טוב, שרות טובות.
0: אמן, אמן. ישי כהן, פרשן חדשות 12 וחיקר השבת, אביב בושינסקי לשעבר, יועצו של ראש הממשלה, פרשן פוליטי. שלום, בוקר טוב, חברים לשניכם.
2: בוקר טוב.
0: טוב, לגבי הצפון, טיפלנו והרחבה, ובכל זאת אתמול ראש הממשלה מדבר על החזרה לסגסוג ולביטחון, ובכל זאת אופטימיות מסוימת. כמה מבחן הזמן לדעתכם באמת יזמן לנו פה עכשיו עימות קרוב מול חיזבאללה, וכמה נתניהו בעצמו מאמין לאופטימיות שהוא ניסה לשווק אתמול סביב ההסכם? אביב.
3: יש לי הרבה הערות לגבי מסיבת העיתונאים.
0: לשם כך התכנסנו, כן. התחלתי מלבנון.
3: אבל בדיוק, לשאלתך הספציפית, יש גם צדדים חיובים בהסכם הזה, וצריך גם להסתכל על זה. התנאי לפירוק חיזבאללה ממשקו עדיין קיים, למרות שאנחנו כבר התרגלנו לאמירות האלה של ניצחון מוחלט וכולי. אז אתה שומע איזה כבר יש לך סוג של איזשהו, לא יודע, ויברציות. עובדה שעל פי ההסכם הבינלאומי, קרי גם לבנון, גם ארצות הברית, מסכימים שאנחנו נשאר בלבנון, זאת אומרת בתחום הקו הצהוב, ושזה בסך הכל פיילוט. אז אי אפשר לבוא ולדרוש כל הזמן הכרעת החיזבאללה, הכרעת החיזבאללה, בלי להגיע גם למהלכים מדיניים שאולי יסיימו את האירוע הזה. ואני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו נמצאים, לטעמי לפחות, בלבנון, בניחות מטורפת. הנחיתות המטורפת הזאת באה בידי ביטוי שאין לנו פתרון לבעיית הכתב"מים.
0: רחפני הנפץ וכו, כן.
3: בדיוק, ולכן אולי טוב שכך, גם כדי שנערך טוב יותר ונסכן פחות חיי אדם, וגם כדי, אני לא רוצה להגיד צ'אנס לשלום, כי הם דיבורים על שלום גם בהסכם בשנת 83.
0: המזרח התיכון ידע מהם.
3: אבל גם הייתה הכרה בריבונות, היו כל הדיבורים האלה כבר היו אז, וישר יצאו הסרטים על לבלות בחופי הים בביירות.
0: ועדיין, אני אלך רגע עם החלק האופטימי של מה שאתה אומר, ישי, כשאנחנו רואים בהסכם הזה אפילו את המילים כהסכם שלום, גם אם הן מאוד מאוד עתידיות, כשבמקביל ישראל נשארת שם בשטח, זה לא דבר מבוטל, בטח ביחס למה שהיינו כאן לפני שבוע וחצי, שאמרנו עוד רגע אמריקנים אומרים לנו תפנות העסק.
2: תראה, אני בוקר טוב שוב, שבוע טוב לשניכם. אני חושב שמי שעוקב אחרי החדשות, הפרשנויות והאופוזיציה, בכל השבועות האחרונים, כולם דיברו על חשש אחד מרכזי, שהנשיא טראמפ יקפה על ישראל לפנות את דרום לבנון, לחזור
0: נכון,
2: אחורה.
0: נכון.
2: זה היה החשש הגדול, וזה הוסר אתמול. במילים כאלו אחרות, צהל יכול להמשיך להילחם בתוך שטח דרום לבנון, באישור הממשלה הלגיטימית שנמצאת בלבנון, באישור השלטון שם. לכן זה אירוע מאוד משמעותי, וההסכם הזה אירוע מאוד משמעותי לראש הממשלה נתניהו, אבל במדינה כמו מדינת ישראל, מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה שבא להציג הישג, מה שהישראלים יזכרו בשעה שאחרי זה חוק המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה וסוגיית גיוס חרדים. זה בסוף מה שתופס את הציבור הישראלי, ועם זה נתניהו יצטרך להתמודד בשבועות הקרובים הרבה יותר בסוגיה של לבנון.
0: אוקיי, נעבור לנקודות שעלו, נאמר, מסיבת העיתונאים המשכה כ-19 דקות, 5 דקות היו הצהרה הראשונה, אחרי זה תשובות לשאלות העיתונאים, וראש הממשלה אתמול מספק שם כמה התבטאויות, אחת מהן, אישי נוגעת לחזונו של ראש הממשלה להקמת ממשלה רחבה, והתגובות ממהרות להגיע והן חריפות מאוד.
2: נכון, נתניהו מדבר שוב, אגב, אנחנו נראה גם את להערכתי, נראה גם את איזנקוט מדבר על זה בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, שהוא בעד ממשלה רחבה לאור ממשלה צרה, אבל הוא לא יהיה בממשלה עם נתניהו, גם אם הוא לא יאמר את זה פעם אחר פעם, הוא ידגיש שאני לא פוסלת על הליכוד, אלא פוסלת נתניהו בגלל את האחריות שלו על מה שקרה בשבעה באוקטובר, ולאחר מכן, ערב בשבעה באוקטובר, אחר כך הוא נראה את כולם מדברים על מנסים לשכנע את אותה גוש, ערכות של בין 5-10 מנדטים שרוצים אחדות, ונמאס להם מהמחלוקת הזו כן ביבי לא ביבי, ורוצים משהו אחר, ועכשיו כדי להכריע את הבחירות האלו, אחרי שגדי איזנקוט כבר באופן מה שנקרא רשמי, הופך להיות מנהיג גוש האופוזיציה, עם סקרים שהוא כבר עוקף את נפתלי בנט, ובנט לא מצליח לעצור את הצלילה שלו בסקרים. איזנקוט עכשיו האחריות שלו לבוא ולנסות להביא עוד מספר מנדטים כדי להגיע ל-61, ומאידך נתניהו שרואה את הסקרים שהוא בין 50 ל-53, 54 מנדטים, הסקרים גם בתוצאה בערוץ 14, שמדברים על 60 פלוס, אבל בסוף נתניהו מבין את המצב הבתי שלו שאין לו את ה-61, גם הוא ינסה לקחת אליו חזרה עוד 2-3 מנדטים כדי להגיע ל-61. כשהוא מצהיר, אני כבר לא רוצה ממשלה צרה, אני רוצה ממשלה רחבה וממשלת אחדות, כולם כרגע להערכתי ידברו לאותם 5-10 מנדטים שרוצים משהו אחר ביום שאחרי הבחירות.
0: כן, כלומר, אביב, בעצם מה שאיש אומר, נתניהו, אם היה מגיע ל-61, לא היה מחפש להרחיב את הממשלה, בטח לא במחירים שידרשו השותפים העתידיים. הוא כבר מכין את הקרקע ליציאה החוצה מגוש חוסם?
3: להזכיר לך, בבחירות הקודמות הוא אפילו לא קרא למפלגות של מה שנקרא מחוץ לגוש להצטרף אליו, להרכבת הממשלה.
0: צריך להזכיר גם שהם גם לא בדיוק הראו משהו בכיוון של ממשלת אחדות, כלומר היינו עמוק עמוק עמוק בתוך החרמות.
3: נכון, אבל גם אם אתה משגר כמו אתמול מס שפתיים, אז בוא תהיה לפחות עקבי. אמר חברך גדעון אוקו בערוץ מתחרה, רדיו מתחרה, הוא אמר שזה כמו שג'ק דניאלס יגיד להפסיק לשתות וויסקי. שאל אותו, דיברו על דברים שאייזנקוט אמר בנוגע ללבנון, אז הוא אמר, אני אגיד לכם ביידיש, give me a break, אז אני אומר לך ביידיש, הפוסל במומו פוסל, זה בדיוק מה שזה. גם בד בבד, כשאתה מדבר על אחדות וממשלה רחבה וכולי, אתה בבליץ חקיקתי בחוקים הכי פרובלמטיים שיש. חוק לימוד תורה, חוק להקפאת מעצר עריקים, להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית, יכול להיות שחלק מהחוקים טובים, אבל הם חוקים מאוד קונטרוברסליים, ועדת חקירה, פוליטית, ממלכתית, כל הדברים האלה אתה רץ קדימה. אז אם אתה כל כך רוצה אחדות ולהפסיק את הקרע הנוראי בעם, אז בוא תגיד, רגע, רגע, אני מקפיא את זה, כי אלה הימין ביזנס, מה שנקרא. אבל לשאלתך, יש פה דבר מעניין לראות, שנתניהו הגיע עם מפה מאוד מאוד מסודרת של לבנון, והגיע עם הטקסט הזה של האחדות ומעצר עריקים בישיבות הסדר, אני לא יודע אם יש כזה דבר, ישיבות הסדר חרדיות, אבל נניח, כל הדברים האלה היו כתובים ומוכנים, והוא חזר על זה פעמיים. כשאת מסיבת העיתונאים הוא קרא לתקשורת בערך רבע שעה לפני קיומה. אירוע מאוד מאוד מוזר, הכל היה מוכן, אבל התזמון היה ברגע האחרון.
2: הוא קרא לעיתונאים רבע שעה לפני, אביב. כי השבת יצא ב-8:30.
3: אבל אתה יודע שהוא...
2: כן, הוא לא רוצה להתעסק עם החרדים בעוד זווית עכשיו בתקופה הזאת.
3: אבל ישי, אתה יודע שאת הקלטת שבה הוא מדבר על ההישג של לבנון, קלטת, מסיבת עיתונאים, את זה הוא הוציא בשבת.
2: כן, אבל אתה מבין את הפער בין להוציא הודעה רשמית, המסיבת עיתונאי במהלך השבת, כשהוא צריך עכשיו, הוא לא צריך עוד כאב ראש עם גולדפרד.
0: לא, מה עוד שכבר היה לו, מה עוד שכבר היה לו אחד כזה סביב הודעה שהוקלטה לפני שבת, ואז שודרה.
3: אבל קלטת הוא שחרר בשבת, אז מה...
0: אבל רגע, אבל שנייה, בואו רגע נצא שניונת מהפרוצדורה לטובת המהות. ישי, כשנתניהו יוצא בהצהרה הזו, ואומר די לחרמות, ואומר אני אפעל להקים ממשלה רחבה, ואומר אביב במידה מסוימת של צדק, אתה רוצה להראות שפניך למשהו רחב יותר, אז צא גם מהחקיקה שהובילה בסופו של דבר למה שהיה כאן 19-23.
2: אז תרש, גם שהוא מדבר על ממשלת אחדות, או משהו לאומי יותר ולא ממשלה צרה, הוא הדגיש כמה דגשים. אחד, זה להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות בשפתו שלו, שזה להפסיק את המעצרים וכו'. וגם זה טקסט שהיה מוכן מראש, כמו שאמר אביב, מה שנקרא השאלות של נתניהו רק הרמו לו להנחתה להקריא את דף המסרים שהוא הביא איתו למסיבת עיתונאים. כך גם על שינויים במערכת המשפט, אני לא זוכר את המילים המדויקות של ראש הממשלה, אבל הוא אמר מפורש, הוא הזכיר מפורש את הסוגיה של רפורמה במערכת המשפט במילותיו שלו, שצריכים שינויים שם. לכן נתניהו שוב, האם יום אחרי הבחירות נתניהו משיג, נניח שהתרחש הנצח, נתניהו משיג את ה-61-62 מנדטים, האם אני רואה את נתניהו רץ לממשלת אחדות? הערכתי התשובה היא שלילית. אם אף גוש, וזה לפחות זה מה שקורה ברוב הסקרים, לא מצליחים להגיע ל-61, אז תראה את נתניהו יוצא לקמפיין של ממשלת אחדות, מי עומד בראש, רוטציה, לא רוטציה, מי ראשון ברוטציה, כל זה יתחיל ביום שאחר, והוא יגיד, אני כבר עוד לפני שידעתי תוצאות הבחירות, ביקשתי ממשלת אחדות, גם אם היה לי 61, הייתי הולך למקום הזה. אבל שוב, זה הכל משחקי בחירות עד התוצאות הבחירות.
3: אני רק אשלים מה שישי אומר, אפרופו משחקי בחירות, להערכתי, זה לא, נתניהו לא בדיוק סימן את הקמפיין שלו למערכת הבחירות. נתניהו רוצה לטעמי להחליש את הרשימות שמנסות לקום, תחת גנץ, תחת ארדן, אולי ילד שקד, אולי דדי סמכי, כל מיני רשימות אמצע כאלה של ימין ממלכתי. ויכול להיות שברגע שהוא עושה, וזה דבר שנתניהו לימד אותי, הוא עושה מה שנקרא פריאמשן, הוא מקדים את המאוחר, כדי שמי שחושב להקים כזאת רשימה שאולי תיקח כמה קולות, לא הרבה, אבל כמה קולות גם מהימין, גם מהגוש שלו, אם הוא לא תקום לה, זה יכול לעזור לו. אולי זו המטרה, ולא בדיוק לסמן שהקמפיין הבא בבחירות אי שם באוקטובר, יהיו ממשלת אחדות של נתניהו מול הקיצוניים מהמרכז שמאל.
0: ופה ישי צריך לומר שבמקביל לקריאה שלו לאחדות ולהרחבת השורות, אנחנו רואים שהוא מקפיד אתמול מאוד מאוד לחבק את החרדים, כולל תיאור סיטואציה שנראה לי שאתה מסקר מקרוב את כל המעצרים, כל מעצר ומעצר, מה שנתניהו אתמול מתאר כמעט כתלישת בחורים מהסטנדרים. אתה מכיר לזה תימוכין מכל האירועים שאספת?
2: אני מכיר, נאמר ככה, נתניהו הפריז אתמול מאוד בתיאורים שלו לקבל מעצרי תלמידי ישיבות, לפחות בדרך שבה הוא תיאר את המעצרים. כי האם יש מעצרים? התשובה היא כן. האם יש המוני מעצרים? התשובה היא לא. להפך, אנחנו יכולים לומר שבשבועות האחרונים כמעט ולא ראינו מעצרים מזוהים של המשטרה הצבאית. רוב המעצרים אלו מעצרים של משטרת ישראל, מה שנקרא מעכבים, דוגמה, על עבירת תנועה, ואז מזהים על המסוף שמדובר בעריק ומעבירים אותו למשטרה הצבאית. כמעט ולא שמענו על מעצרים מזוהים של המשטרה הצבאית. היה מקרה אחד בודד לפני למעלה מחודש וחצי, ממה שאני זוכר, שתמיד ישיבה שלפחות כך טענו בישיבה, נקרא, אמרו לו, יש לך משלוח מחוץ לישיבה, אגב לא בבני ברק או בעיר חרדית, והוא יצא החוצה, ואז גילה שמדובר במשטרה צבאית שעצרה אותו בשל העובדה שהוא עריק. זה המקרה היחיד שאני מכיר, מקרה בודד, ולא בתוך הישיבה, אלא איזשהו תרגיל שהוציאו תלמיד מהישיבה החוצה ועצרו אותו. עכשיו תראה, אני רוצה להגיע לשורה התחתונה מסוגיה הזו של המעצרים. גם מי שעוקב אחרי האופוזיציה, עזוב את הקואליציה, עזוב את החרדים, עזוב את נתניהו. גם מי שעוקב אחרי האופוזיציה, לדוגמה נפתלי בנט, מי שרואה עצמו ומי שרוצה להרכיב את הממשלה הבאה, הוא אומר בצורה מפורשת, לא צריך מעצרים, לא צריך שלוח משטרה לבני ברק. המעצרים האלו הופכים את כל המגזר לקיצוני ולהפגנות שנמות ולא נתגייס, זה לא ישק, כלומר, זה נפתלי בנט אומר. אתה שומע את זה גם מגדי אייזנקוט, אתה שומע את זה מיאיר לפיד. כולם מבינים שהמעצרים האלו, אין בהם, במיוחד שאתה הולך למעצרים בודדים, מעצר בשבוע, שני מעצרים בשבוע, זה לא מה שמביא חרדים לצהל, גם צהל אומר את זה שזה אפילו פוגע יותר מאשר מועיל.
0: גם צהל וגם צריך לומר, גם, אתה יודע, ראינו את המכתב של ראשי הישיבות החרדיות שמגייסות, כן? שאמרו, אתם רק מחבלים לנו במאמצים,
2: נכון,
0: ועוד ועוד ועוד.
2: בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, תתקן אותי, ראיתי את אלחנן בסרמן, קוראים לו, מי שאחראי על גיוס חרדים לחטיבת חשמונאים. בניגוד לכולם, הוא יש לו ניסיון, והוא בפועל מגייס חרדים לצהל. והוא אומר, כל המעצרים האלו, לא רק שלא מביאים חרדים לצהל, הם פוגעים בגיוס חרדים לצהל. יש לו טענה שאומרת, סנקציות כלכליות כן מובילות לכך שחרדים צעירים מתגייסים לצהל. החוק שמדובר כרגע הוא חוק שאומר, אל תחזירו שקל אחד בחרדים. לא במעונות, לא בישיבות, לא בכוללים, אל תתירו להם לצאת מהארץ. כל הסנקציות יישארו עד לאחר הבחירות. מה שמדובר כרגע זה הקפאת המעצרים בשלושה חודשים, עם אפשרות להערכה של עוד שלושה חודשים, לא תקום כאן ממשלה.
3: לא, אבל יש שישה חוק לומדי תורה.
2: אני קודם כל גם חוק יסוד לימוד תורה בסוף הביא לי אותה נקודה, ואני מעריך בהערכה, אינני יודע אם שני החוקים האלו יעברו בכלל, אם יש סיכוי נמוך שאחד החוקים יעברו, ודווקא חוק יסוד, חוק המעצרים של אריה דרי, על זה גם ראש הממשלה ראית אתמול השקיע את הדברים שלו במהלך מסיבת העיתונאים, ואני מוסיף כאן עוד משפט אחד, החרדים שמעו את נתניהו אתמול, איך אומרים, התרגשו מדבריו, כמה הוא נעמד לצידם. אבל הם נזכרים, ונזכרו אתמול, בטקסט דומה של ראש הממשלה נתניהו על חוק הגיוס במליאת הכנסת. פעם אחר פעם הוא עמד שם, והחרדים כל כך התלהבו מהטקסטים של נתניהו ואמרו, הנה נתניהו, הוא הפרזנטור של החוק שלנו, תראה איך הוא מדבר במליאת הכנסת, בנאום 40 חתימות, משקיע, מדבר על זה ואומר, אני אעביר את זה וזה מה שיגייס חרדים וצריך לשמור על התורה. אבל בסוף זה אותו נתניהו שקבר את חוק הגיוס. לכן, האם מדובר בעוד תרגיל של ראש הממשלה כדי למשוך, הרי הוא צריך לחכות שלושה שבועות ואז הכנסת מתפזרת באופן אוטומטי, מסיימת את עבודתה ויוצאת לבחירות. כל המאבק פה עכשיו הוא על השלושה שבועות, האם הכנסת מתפזר שלושה שבועות לפני או לא. הבחירות כבר, מה שנקרא, עובדה מוגמרת ב-20 באוקטובר. השאלה אם עכשיו נתניהו מצליח למשוך שלושה שבועות, אני רואה סיכוי סביר שכן, שהוא מושך את הזמן, ובסוף החוקים האלו לא יעברו. מבחינת החרדים, הם צריכים לעשות את המאמץ. זה מה שמסבירים ראשי הסיעות, ש"ס דגל התורה, אגודה לא מאמינים בכלל, אבל בש"ס דגל אומרים, תראו, יש בחירות ב-20 באוקטובר, המשחק הוא על 20 יום, אנחנו מכריזים בצורה מפורשת, אף חוק לא יעבור, גם חוק פיצול היועמ"ש שאנחנו בעדו, לא יעבור כל עוד שחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יקודמו לקריאה שנייה או שלישית, אז אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אם נצליח בסוף להעביר חוק עם ייעוץ משפטי, שיש בו אגב, צריך לשים לב, גם המכתב שמזכירה הממשלה לסיפוקס, פיקוח אפקטיבי לדעת שאותם בחורים שלא נעצרים, הם באמת עומדים בישיבות.
0: הלוואי ביוסי פוקס היה מאמין לדברים של עצמו כמו שאתה מאמין לדברים שלו.
2: מה?
0: אני אומר שהלוואי ביוסי פוקס עצמו היה מאמין למה שהוא אומר כמו שאתה מאמין לו.
2: אתה מציב רשימה של תנאים, אני אגב בסיכוי...
0: אתה אומר שהם מדידים, שהם מדידים.
2: לא, אני אומר, יכול להיות שמעות שגם רשימת התנאים הזו היא חלק ממנה, היא רשימה שידוע שהרבנים לא יסכימו, כי בעבר הרבנים לא הסכימו לכל הפיקוח האפקטיבי הזה של טביעות האצבע ועוד. האם זה איזה שהכניס יוסי פוקס כדי שהחרדים בסוף יפילו את החוק הזה, ואז הוא אומר להם, אנחנו עשינו את כל ההשתדלות, אתם הפלתם את החוק ברגע האחרון? גם יש סיכוי סביר.
0: אביב, לאן זה הולך?
3: אני לא מאמין שחוקק ולא חוק אחד, וגם נתניהו יודע את זה, אבל איזה כיף לדבר על אחדות. זה תמיד טוב,
0: כל הטיפול פה. מרגישים את האווירה, מרגישים את אווירת האחדות באוויר. לפחות בינינו, אנחנו מאוחדים, אביב, ישי, תודה רבה חבריי. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד נמשיך. גם עם ההחלטה הדי דרמטית, לא להכניס בינה מלאכותית לבתי החולים. תכף ננסה להבין מה המשמעויות.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
3: אלי
2: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
1: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: דוקטור עדי ניב יגודה, מומחה למדיניות בריאות. שלום, בוקר טוב עדי.
9: משנה לדיקן, לא דיקן.
8: אז אני לא אמרתי, לא הגעתי עוד לשלב הדיקן. אז עכשיו רגע שוב הטייטל הנכון.
9: מומחה למדיניות בריאות ומשנה לדיקן בית הספר לניהול מערכות בריאות באקדמית נתניה.
8: אז קודם כל תודה, בוקר טוב, מה שלומך?
9: מצוין, מה שלומך?
8: משתדלים. ספר לי רגע על ההודעה, על ההחלטה, כמה מדובר באמת בצעד משמעותי.
9: אז אני חושב שלמעשה הצעד מפורש אולי טיפה פחות נכון ממה שהוא מכוון אליו, כי בסופו של דבר צריך לומר בראשית הדברים שהבינה המלאכותית היא באמת בשורה אמיתית וכלי עזר שהוא מדהים לקידום הטיפול הרפואי. וההנחיה למעשה מכוונת לא לכלי אלא לפלטפורמה שבה הכלי נמצא, וזה בעיקר הענן. וכל הנושא של שימוש ושילוב שיכול להיות לפעמים לא אחראי של AI בתחום הבריאות, כי בסופו של דבר אנשים נמצאים באיזושהי אשליה שהם יושבים לבד מול המסך, שיש להם כאילו פרטיות, ואז הם מעלים מידע, אגב זה לא רק רופאים, רופאות, אחים ואחיות, אלא זה בכלל הציבור, והם מתבשמים איזושהי תחושת אשליה של פרטיות, שהם יכולים לכתוב שם הכל, ולהעלות חומרים ותמונות ודברים, כשלמעשה בפועל המידע הזה עולה לאיזשהו ענן, וכל מה שעלה לצ'אט, כמו שאגב עלה לפייסבוק או לאינסטגרם, ברור לנו שזה לא פרטי, כל מה שעולה לצ'אט הוא למעשה כבר אנחנו מאבדים עליו שליטה. ומה משרד הבריאות בא ואומר? משרד הבריאות טוען שאין בעיה עם כלי AI בשימוש אחראי ומושכל, אבל תדעו, אחד, שיש פה סכנה לפרטיות של המטופלים, לפרטיות המידע של המטופלים, ודבר שני, בתקופה של השנה האחרונה שיש התקפות סייבר משמעותיות על מערכות בישראל לרבות מערכת הבריאות, וראינו את זה בבתי חולים, יש פה כל השימוש באותם כלי AI חינמים ציבוריים חושף את המערכת גם להתקפות סייבר, ולכן ההנחיה באה ואומרת רגע, בואו נעצור את השימוש באותם כלים חינמים ציבוריים כדי אחד להגן על פרטיות המידע, ושתיים להימנע מאותן התקפות סייבר שאנחנו ראינו אגב שהגעת הארי וזמנים אחרים.
8: תראה, גם יותר מזה אני חושב, ופה אני מה שנקרא לא אהפוך אותך לאיש המחשוב של מערכת הבריאות, יש גם שאלה מאוד גדולה אני חושב בנוגע לשימוש הטכני במערכות. האם אתה משאיר אותן בתוך נאמר מחשבים אישיים, בהתייעצויות, בשיתוף דברים, כשיש לצורך העניין קייס שאתה רוצה רגע לבדוק אם יש לו איזשהו אזכור או מידעים תומכים וכולי, לבין זה שאתה ממש פותח אותו בתוך המערכות, מעלה מתוך המערכות הרשמיות קבצים, ומשם הדרך כבר פרוצה. נראה לי שגם פה יש איזשהו דיוק.
9: חד משמעית, אתה צודק בהבחנה שצריך לעשות בין מידע שהוא גנרי. אם אני רוצה לחפש איזשהו מאמר שפורסם בכתב עת פלוני בעולם, ואולי לנתח אותו ולקרוא אותו, וזה מידע גנרי שלא, שהפוטנציאל הסיכון פה הוא מינימלי, לבין חיבור והתממשקות של כלי AI לתוך מחשבים במוסדות רפואיים, אגב, זה יכול להיות בבית החולים, זה יכול להיות בקהילה, שהם כבר מתלבשים על התיקים הרפואיים ועל המידע האישי והפרטי והסודי של המטופלים. ובאמת ההבחנה הזאת היא צריכה לעשות, ופה טוב שמשרד הבריאות יעשה אחד את החידוד בין הדברים, ושתיים, יבוא וינחה מה ניתן לחבר ומה לא ניתן לחבר, אבל אולי יותר חשוב מזה, ואנחנו יודעים שטכנולוגית זה כבר קיים, לייצר פשוט סביבות סגורות ובטוחות. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שיש גופים, כולל עסקים, שרוכשים שירותים של כלי AI, אבל בסביבות שהן סגורות, הרמטית ועם הבטחת איכות גבוהה יותר. ומאוד יכול להיות שלשם מערכת הבריאות פשוט צועדת לייצר, זה הרבה כסף, זה לא מאוד פשוט, אבל זה בהחלט אפשרי, בוודאי טכנולוגית, ושמערכת הבריאות תייצר לעצמה סביבת עבודה סגורה ובטוחה, ששם לא תהיה בעיה להעלות את אותם מידעים רפואיים.
8: רק נאמר, כדי להמחיש למאזינים שלנו, אנחנו יודעים שלפחות בהיבטים משפטיים, היו כמה וכמה וכמה מקרים שבהם עורכי דין ואפילו אנשי מערכת המשפט עשו שימוש כזה או אחר במערכות בינה מלאכותית, ופגשו בסיבוב שני ושלישי, פגשו את המידעים שהם שיתפו מתוך תיקים שמתנהלים, אוקיי? פגשו את המידע כבר כחלק ממה שה-AI משתמש, כי ככה הוא עובד. הוא מלקט מידע, והאלגוריתם בסופו של דבר עושה בו שימוש ומפיץ אותו החוצה. כשמדובר בסוף בעניינים של חיסיון רפואי או משפטי, זה כבר הופך להיות אירוע מסובך שצריכים לתת עליו את הדעת. נראה לי שזה הרגע.
9: ולכן כל אחד שמעלה, ושוב גם המאזינים, לא רק מאנשי צוות רפואי, כל אחד שמעלה ל-ChatGPT או לג'ימיני או לקלוד מידע כלשהו, הוא צריך לקחת בחשבון שהמידע הזה הפך להיות שיתופי, בדיוק כפי שהוא היה מעלה תמונה או פוסט לפייסבוק, ששם הוא מאבד שליטה וזה שיתופי. תחושת הפרטיות, תחושת האינטימיות הזאת, היא מאוד מסוכנת, על זה בדיוק זה גם עובד האלגוריתם, בסופו של דבר הכלי AI לומד אותנו, והוא גם משתף אותנו עם אחרים.
8: דוקטור עדי ניב יגודה, מומחה למדיניות בריאות, המשנה לדקן בית הספר לניהול מערכות בריאות, האקדמית נתניה. הפעם היינו בסדר עם הטייטל.
9: תודה.
8: עדי, תודה רבה, שבוע טוב.
9: יום נעים, ביי ביי.
8: ועכשיו, מונדיאל.
6: ועכשיו, מונדיאל 2026.

0: כיף של פתיח עשה לנו מתן, נכון? נכנס לך לאווירה, אתה כבר על המגרש. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, שלום ובוקר טוב מישל.
1: בוקר טוב, שבוע מבורך, אופר.
0: טוב, אתה צריך נראה לי מעבדת שינה אחרי המונדיאל הזה בארצות הברית עם כל השעות וה...
1: כן, אתמול זה הלילה הראשון שהיה לי, מה שנקרא, סוג של לילה לבן.
0: טוב, ושוב מסי...
1: מנקר בין לבין.
0: ושוב מסי מצדיק כל דקה שלו על המגרש. ובאופן מילולי כל דקה, כי לדעתי הוא נכנס בדקה 60, וזו גם הייתה... כמה זמן לקח לו להבקיע?
1: כמה, אולי איזה 8-9 דקות, משהו כזה. בביתה חופשית. ותשמע, מסי, אתה יודע, הוא מפקיע, הוא שוב פעם שובר סי היסטורי. הוא מפקיע 7 משחקים במונדיאל ברציפות, אופר. זה בפני עצמו הישג חזק תקדים.
0: פנומנלי לחלוטין. אני רק מרחם...
1: אבל הדרמה, אתה יודע איפה הייתה?
0: תמיד אני מרחם על ה...
1: על מה?
0: תחשוב על השוער של הקבוצה היריבה.
1: שהוא רואה
0: כשכדור. מהרגע שהוא רואה את מסי עולה למגרש ורואה את הרגליים שלו, בוא, גם אם אתה השוער הכי טוב, הפיק ברכיים שהדבר הזה מייצר, וואו.
1: הוא אומר לעצמו בטח, אתה אומר, מתי זה... מתי הוא נופל עליו?
0: באיזה חלק של הרשת זה ייפול רק?
1: נכון. אבל הדרמה הגדולה, אתה יודע, הייתה דרמה, באמת דרמה מטורפת, אופר, הייתה במשחק בין אלג'יריה לאוסטריה.
0: כן.
1: כמה לא, איראן הייתה צריכה כאילו שהיא הכרעה. ומה שקרה זה שב-2-2, הייתה כאילו הסכמה, לא, אתה יודע, זה שמשחקים בשביל לעשות טקו, טקו מעלה גם את אוסטריה וגם את אלג'יריה.
0: כן.
1: ואז מה קורה בדקה ה-90? מחרז עושה שער, 3-2, 92, הוא עושה 3-2, וכאילו זה למעשה מפר את ההסכמה הלא כתובה, זה לא פעם היה, ובדקה ה-92 איראן עולה לשלב הבא. ואז אוסטריה, בתוספת של התוספת, אופר, משווה ל-3-3, אלג'יריה ואוסטריה עולות, ואיראן הולכת הביתה.
0: ברוך השם.
1: שעה טובה ומבורכת.
0: כן. יופי. אנחנו לפחות במגרש הזה, אנחנו יכולים לברך כן. על זה שהאיראנים נבעטים. בכללי אבל, מישל, אנחנו מרגישים כבר שהדופק הולך ועולה.
1: בוודאי.
0: והמשחקים...
1: זה לקראת שלב השמינית והשלושה. כן, ברור, זה ילך ופתאום יהיו, אתה תראה מפגשים באמת מטורפים של מעצמות כדורגל, וכן, והדופק עולה. ושמע, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי קצת סקפטי לגבי ארגנטינה, אני חייב לומר לך, אבל אני רואה שפשוט הם נבחרת לא פחות טובה ממה שהייתה ב-22 אופן.
0: כלומר, זה... בגדול, לא נאמר, וזה לא בכיסו של איש, אבל הסימנים מראים שהם בשלים לקחת את זה פעם נוספת.
1: שהם עושים, אני לא יודע איך הוא, אבל הם עושים בשיא הכוח עד הסוף, פשוט מה שהדרך שבה הם משחקים, העוצמה, סקלוני, באמת, גם מבחינה טקטית, גם הוא יודע, ודיברנו על זה אופר, הוא יודע שיש לו נבחרת של אישה שחקני שדה שצריכים לעבוד בשביל שחקן שדה אחד, והם הם עושים את זה, והם מורגלים לזה, והם ככה בנויים, והוא, תשמע, הוא כבר, אני אומר לך את האמת, אני כבר לא יודע, הוא כבר עם 7 שערים במונדיאל הזה, ורגלו עוד נטויה אופר, וכנראה שהוא יצבור את כל הסיעים במונדיאל הזה. זה הרושם שלי.
0: 7 משחקים ברצף, שבהם הוא מבקיע וקובע סי ועוד סי. אנקדוטה, היה פה, דיברנו כאן בשבוע שעבר על צרפת, בהקשר של סיכויה לניצחון, כן או לא, וזרקתי ככה בהומור, שאחרי שפריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות, אז ראינו שפריז התפרקה, ואמרתי בהומור שאני ממש לא בטוח שבצרפת רוצים לראות ניצחון. אם זה מה שקרה רק מהניצחון של פריז סן ז'רמן, אז כתב לי איזה עיתונאי צרפתי, כתב לי, אתה אומר את זה בבדיחות, אבל שיהיה לך ברור שאין גורם אחד בצרפת שלא מפחד ממה שיקרה לפריז ברגע שאם היא תתקרב לניצחון כזה, וזה הזוי ואבסורדי, אבל נראה בכל מקרה שארגנטינה הולכת לחסוך מהם את הדילמה, איך להתנהג שם.
1: נכון. יפה. אנחנו שמחים על כך.
0: דרום אפריקה נגד קנדה הערב, ואנחנו ממשיכים לעקוב בעזרתך אדיבה. מישל דיין, חברנו, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, תודה רבה מישל.
1: תודה לך,
0: יקירי, שבוע מבוא. ביי, להתראות, שבוע טוב. הפסקה של שתי דקות בלבד, ומיד נהיה מזג האוויר, הקיץ מתחיל לתת את אותותיו, נכנסים תכף ליולי, מיד זה, כבר ממשיכים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
3: בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
2: עוד לפני התחזית, אנחנו בהמשך לדברים שהתקן עליהם ישי כהן בנוגע למעצר בחורי הישיבות. אחרי מזכיר הממשלה, שר הביטחון ישראל כץ, במכתב ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט, מבקש לקיים דיון על הוראת שעה לביטול מעצרים. יש לקבוע דיון דחוף, הוא אומר, בעניין הזה, הצעת חוק שירות הביטחון. לאור מכתבו של מזכיר הממשלה, יש לכלול בהוראת השעה את הסעיפים המגדירים מיהו תלמיד ישיבה שתורתו אומנותו, מהם התנאים לעמידה בסעיפי הקפאת האכיפה הפלילית, ההוראה לעניין תציר מהישיבות, בקיצור, איזשהו ניסיון אולי לבלום את המעצרים ולא דרך חקיקה, מה שגם מבחינת הממשלה צריך לומר לא עושה חיים קלים, לא מבחינה פוליטית וגם לגופו של עניין, לפחות מהדברים שאנחנו שומעים מאנשי צהל, גם בגיוס דה פקטו, לא בטוח שהדבר הזה מסייע. כמובן נמשיך לעקוב. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר, נכנסים תכף לחודש יולי, ומזג האוויר מתחיל לתת את אותותיו בהתאם לקיץ. ליאור סודרי, מטאוטק, ליאור שלום.
3: שלום, בוקר טוב אופר.
2: קודם כל, הטמפרטורות היום וקצת על התחזית להמשך השבוע?
3: אז כן, כמו שאמרת, מתקרבים לחודש יולי, הקיץ מעלה הילוך, החל ממחר. היום זה רק 29 מעלות, מחר זה כבר כיוון ה-31 באזור ירושלים, וככה זה יימשך לאורך כל השבוע. אופר, 31 מעלות זה הממוצע. זה הממוצע כבר של חודש יולי ואוגוסט, וזה ילווה אותנו בתקופה הקרובה. אנחנו לא רואים איזה גל חום, איזה משהו משמעותי, אבל גם הלילות. הלילות מתחממים באזור ירושלים כבר מהלילה. כבר לא יהיה לנו יותר את ה-19-18 מעלות בשעות הלילה והבוקר, זה כבר יהיה 21-22. אז הקיץ הישראלי הוא מספיק חם והוא מעלה הילוך. אבל שוב, חייב לציין גם שאנחנו לא רואים איזה גל חום משמעותי. טמפרטורת המים, 28 מעלות, זה כבר מתקרב לסיוע של הקיץ.
2: בקיצור, מה שאתה אומר למאזינים שלנו, תקוו שככה ימשיך הקיץ הזה, באירופה היו לוקחים בשתי ידיים את המספרים האלה עכשיו.
3: ברור, ברור. איזה שאלה בכלל, זה קיץ ממוצע, וזה הלוואי שימשך ככה, ושוב, אנחנו לא רואים איזה משהו... גם אם אני מותח את החבל של המודלים עד 10 ימים קדימה, לא רואים משהו חריג שימשך ככה. יש לנו קצת מדוזות באזור המישור החוף הדרומי, אזור אשקלון אשדוד, שוב לא נחיל גדול ולא משהו דרמטי, אבל גם זה בגבולות הממוצע, גם פה לא רואים משהו חריג. ובאירופה אתמול הסתיים הגל חום הזה עם שבירת סים, פשוט אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל בצרפת נשבר כל סי אפשרי.
2: כמה?
3: בסביבות בין 40-44 מעלות.
2: וואו.
3: אני ראיתי את זה אתמול פשוט, ודיווחו על יותר מ-150 הרוגים בגל החום הזה.
2: טוב, כי אנחנו כבר דיברנו על זה, המערכות שם פשוט לא... המערכות שם לא יודעות להתמודד עם זה, כי אין מערכות. שם זה ממש שינוי האקלים לפי הספר.
3: בדיוק ככה
2: עושה. ליאור, אנחנו נשמח בחלקנו. ויש לנו סיבות טובות לסמוך בחלקנו. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה על העדכון.
3: תודה רבה, בבקשה, בוקר טוב.
2: שבוע טוב, חביבי. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני, ערך אותנו הבוקר הזה, נעמי ישראל, על ההפקה, אליה אליהו, על הביצוע הטכני. מחר אם יצא השם באותה השעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים, נשתמע, שבוע טוב, שימרו על עצמכם, סעו, בזהירות, בלי הטלפון. בשורות טובות, ביי ביי.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. עד במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 70

0: כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה. ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן,
2: כאן,
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיצוץ הרכב ביפו, המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע שבו נהרג גבר כבן 40, בבית החולים וולפסון מטופל בנו של הקורבן בן השש ששעה גם הוא במכונית, מדווח כתבנו אדר גיציס.
9: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהראה הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. לצד הקורבן נפגע קל בנו בן השש שפונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרים מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו בשטח לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
8: חשד לרצח כפול בקלנסווה. לפני זמן קצר התקבל דיווח ראשוני על שני גברים כבני 40 שנורו למוות במכונית. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותם במקום. המשטרה פתחה בחקירה. בשעה זו הרכב מורחב של חמישה שופטי עליון דן בעתירה לבגץ נגד הליך הבחירה של מבקר המדינה מיכאל רבלו. במהלכו חברי הכנסת צילמו עצמם מאחורי פרגוד הקלפי על אף שההצבעה היא חשאית. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הזכיר בפתח הדיון את האירועים הקודמים ואמר ההרכב קבע כי קיימת עננה לא רצויה מעל ההליך שהתקיים. בית המשפט הוציא צו על תנאי, אבל הצעד בית המשפט נדחתה על ידי יושב ראש הכנסת. כתבתנו ענבר צביזר מעדכן כי חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שהגיעה לדיון התפרצה והנשיא עמית ביקש ממשמר הכנסת להוציא אותה מהאולם. בהתהפכות מסעית בכביש 6 נפצע קשה גבר בן 35. צוותי כבאות והצלה חילצו אותו לאחר שהיה לחוד וצוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.

0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, מה העניינים, מה קורה, איך עבר סוף השבוע, איך עבר השבת? ברוכים הבאים לעוד שבוע של בא בטוב רדיו ירושלים 101.5 FM גם באפליקציה. אנחנו כאן, אני רואה לא מעט אנשים ממורמרים, טוב לא צריך להגזים, לא מעט, אבל ראיתי כבר כמה אנשים ממורמרים הבוקר הזה בעקבות שחייתה של גל אתמול באח הגדול. עכשיו אני חייב לסייג את העניין, אני מבחינתי מדובר בעונה שהתחשק לי לראות, ראיתי שלושה פרקים ראשונים ואז אמרתי לא, זה ממש לא בשבילי, אין לי כוח לדבר הזה, בעיקר מריבות ובלגן, אחר כך יהיו קצת יותר חיוכים, אבל בגדול בהתחלה זה מה שהיה ולא התחשק לי, אז אני לא יודע במה מדובר יותר מדי, אני רק יודע שהרבה אנשים לא מבסוטים מהעניין הזה, בדרך כלל יש יותר קונצנזוס סביב הזוכים. ואז גם ראיתי קצת אתמול בסוף, אתם יודעים, יש את המשדר אפטר הגמר שמראיינים את את אלה שעלו ככה למקומות הראשונים, וגם כמובן את הזוכה הגדולה, ואיך נאמר בעדינות, לא ממש פרגנו לחברי הבית, גם לא המקום השני והשלישי והרביעי. טוב, נו, מה דעתכם? אני לא יודעת כמה זה רלוונטי לחיינו, אבל אני שואל, מתעניין. אנחנו כאן בכל מקרה, מעכשיו ועד 12, בא בטוב, רק דברים טובים באוזניים שלכם, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, יאללה שיהיה כאן שבוע טוב, אה?

וגנג. Ladies Night, הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו עבורכם, 050-2555-101, זהו מספרו אם אתם רוצים לשרת מקום להפתעת היום שתגיע ב-11:30, לספר לנו איך עבר עליכם סוף השבוע, לבקש יציאות שירים, בקיצור, כל מה שבא לכם בוואטסאפ, 050-2555-101, תכף נספר לכם מה הכנו הבוקר.

שקורה שדייביד גטה לוקח את הלהיט הענק של אוזון, רגוסטה דינטי. היום חברים הוא יום הדרדסים הבינלאומי, ולכן אנחנו שואלים אתכם הבוקר, בגלל איזו תוכנית הייתם רצים הביתה מבית הספר, סדרה שליוותה אתכם בצהריים וגרמה לכם לא להתעכב בבית הספר אפילו לא דקה? זו השאלה שלנו היום, זה הנושא שלנו הבוקר. ספרו לנו בגלל איזו, בגלל או בזכות, אם תרצו, איזו תוכנית הייתם רצים הביתה מבית הספר, סדרה שליוותה אתכם בצהריים וגרמה לכם לא להתעכב אפילו לא דקה במסגרות. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות.

קורס, אז איזו תוכנית גרמה לכם לרוץ הביתה בכל יום ולא לחכות דקה בבית הספר. שתפו אותנו, יש פרסים שווים 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרסיס בא בטוב. תשובות מקוריות, אנחנו נפנק בהתאם. עוד מעט גם רדיו מונדיאל, המשחק היומי שלנו, הפתעת היום תגיע ב-11:30, כאמור, שרנו מקום 050-2555-101. שוחגי לכם הבוקר, כאן אצלנו כותבים לי, זיו כותב לי, מוטי דבר קצת על מסי, אני צריך לדבר על מסי, אמרו עליו כל כך הרבה דברים גדולים, אני מוטי הקטן ידבר על מסי הגדול. היום לפני שנתיים בדיוק, לא היום, סליחה, בסוף השבוע לפני שנתיים מלאו כאמור שנתיים למותו של אדם, אחד הזמרים הגדולים שהיו כאן, המוערצים ביותר ואחד האנשים הטובים ביותר שהיו בתעשיית המוזיקה, עבדה גדולה עם להיטי ענק שהוא השאיר כאן, כמו זה סוד לזכרו של אדם.

מחפשי האהבה. היא עוד תגיע, היא עוד תבוא. קארן אמירס, looking for love. אם יש אנשים שאתם אוהבים, משפחה, חברים שחוגגים ממש השבוע או היום ממש, אירועים מסמכים כלשהם, חתונה, יום הולדת, יום נישואים, שחרור, גיוס, בא לכם שנפתיע אותם בשידור חיים, שיחת טלפון מפתיעה, עם פרסים ומתנות, שלחו הודעה לוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואולי עוד מעט, אנחנו נחייג אליי במסגרת הפתעת היום, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, תנגלו אותי עם הפתעה, ואנחנו מטפלים בכל השאר. שתי דקות ואנחנו חוזרים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: ירושלים, אנחנו איתך.

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

גיבי דה הייט. אנחנו יותר כאן בענייני בוקר, אבל אנחנו ממש אוהבים את השיר הזה. 27 אחרי 10, אנחנו בבית טוב, רדיו ירושלים. אז כן, היום 28 ביוני, יום הדרדסים הבינלאומי, יש יום כזה שמצדיע לאחת התוכניות האהובות ביותר שהיו כאן אי פעם. והבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם בגלל או בזכות איזו תוכנית הייתם רצים הביתה מבית הספר, סדרה שליוותה אתכם בצהריים וגרמה לכם לא להתעכב אפילו דקה במסגרות. המומינים, נכון, זה היה בצהריים, אבל מה היה לפני זה, המומינים או שאלתי אל קוואק? לא זוכר, אין על התוכנית הזאת כותבת יובל. הייתי רץ הביתה לראות את נילס אולגרסון ומיד אחרי זה את פינוקיו עם שמשון התגאון. זיו, תודה. דרגון בול זי, כותב רמי. הבית קטן בערבה, היה משודר בשעה 2:20, כותבת אביבה, עם זיכרון ככה מדויק לגבי השעה. בוקר טוב, הסדרה שהייתה גורמת לי לחזור הביתה בלי להתעכב דקה, זה כמובן הפיג'מות, כותב ג'קי, תודה. ג'קי ורדית כותבת, דרדסים שודר ב5:30, והוריי רשמו אותי לחוג בלט. אני זוכרת ששמעתי את אבא שלי מנסה לבקש הנחה לחוג, ולא רציתי להיות לאבל שיבזבזו עליי כסף, אז אמרתי להם שאני לא רוצה להיות בבלט כדי לא להפסיד דרדסים, כי אז לא היה ויהודי, ואתם יודעים, כמו היום, מקסימום וידאו, נכון? תודה ורדית, בוקר טוב ושבוע טוב. מוטי, הייתי מחכה הרבה כדי לראות את המומינים, ובמיוחד אהבתי את מאיה קטנה וסנוף. יפה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. לא איזו סדרה הכי אהבתם בילדותכם, איזו סדרה ספציפית הייתם רצים הביתה כדי לא לפספס בצהריים, מיד אחרי בית הספר. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, אפשר גם בפייסבוק. מוטי פרנסיס בבטו.

סמבה, דיג'נרו, איזה להיט מטורף זה היה. למי נעשה טוב הבוקר? למי נתקשר ככה פתאום עם פרסים ומתנות? רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101. תגידו את המילה הפתעה, ואולי עוד מעט נפתיע את מי שתרצו עם פרסים, מתנות, מזל טוב, ברכות. 050-2555-101. שרן מקום בזריזות. אם כבר אנחנו באווירה לטינית, זוכרים את פרננדו?

0: ביום.
1: גם קליפ בלתי נשכח היה לשיר הזה, שעד היה נחשב מלא תעוזה בזמנו. אז איזו סדרה, איזו תוכנית גרמה לכם לרוץ הביתה, ישיר מבית הספר, מוטי בוקר טוב, עם כבר סדרת טלוויזיה של ילדים, סדרת טלוויזיה שמאוד אהבתי והתחברתי אליה, והעניקה לי ערכים שגרמו לי להצלחה בבית הספר היסודי, היא המחסן של כאילו, עם אריה מוסקונה, זכרו לברכה, והדמויות כמוני ודווקא, שילוב של צחוק ולמידה, בצורה הכי כיפית שיש, נועם כהן, פסגת זאב, צודק, מי לא זוכר את אריה מוסקונה, זכרו לברכה, ואת כמוני ודווקא, נכון. בוקר טוב מוטי, ושבוע טוב, קל המומנים, כותב איתמר, תודה איתמר, ניס, עוד תשובה שחוזר. מוטי שבוע טוב, הייתי רץ לראות את הלב, ראיתי את הסדרה 100 פעמים ותמיד הייתי מפספס את פרקי הסיום. נכון, אף אחד אף פעם לא סגור על זה ב-100%, מה קרה שם עם אנה רוסי, ככה קראו לה, נכון? אמא של מרקו. עופר, תודה. הייתי רץ לראות את החדר של חני עם קופסה של גלידה מול הטלוויזיה. רחל, עשית לי חשק, תביא לי גלידה, תביא את חני, תודה.

אנריקה איגלסיאס, רידם דיוויין. אם אתם רוצים לזכות במלא מלא מלא מלא מלא מלא פרסים, ממש הרבה, אז רדיו מונדיאל מחכה לכם המשחק היומי שלנו, ואם אתם רוצים לשחק, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי איזה מקום בעולם מסתתר בשיר הזה. אין יותר קל מזה, תודו. 050-255-5511 זה הוואטסאפ של פלוס תשובה. איזה מקום בעולם מסתתר בשיר הזה, מה זה שיר? קלאסיקה, השיר המפורסם ביותר בעולם. 050-255-5511 זה הוואטסאפ, שימכם, תשובתכם. איזה מקום בעולם מסתתר כאן? יאללה, בואו לשחק.

0: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: ג'סטין. סורי, 14 לפני 11. מבטוק רדיו ירושלים, זה בדיוק הזמן שלנו לשחק ברדיו מונדיאל.
1: רדיו מונדיאל.
0: שלום אילן, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: אהלן, בוקר טוב מוטי, שבוע טוב.
0: מה העניינים אילן?
2: הכל בסדר.
0: יופי, מאיפה אתה?
2: אני מראשון לציון.
0: מראשון? מה?
2: אני אומר, אני מאבין קבוע שלך.
0: איזה כיף לי. תודה רבה.
2: בשבילי זה לא בוקר.
0: איזה כיף, תודה רבה, זכיתי. אילן, ספר לי קצת על עצמך, מה עושה בחיים, סטטוס, מה שבא לך לשתף.
2: אני גר בראשון לציון, אני בן 53.
0: יפה.
2: עובד כנהג.
0: מעולה.
2: זהו, מאזין לך כל בוקר.
0: יאללה, תענוג. אז בטח זה היה קל בשבילך, ספר לי איזה מקום בעולם מסתתר בשיר הזה.
2: כמובן אפריקה.
0: נכון, השיר הכי גדול בעולם, ככה הרבה מאוד אנשים טוענים, של טוטו אפריקה. יפה, מה שאומר שאתה יכול לשחק איתנו, שים לב, במהלך דקה אתה צריך לענות על כמה שיותר שאלות, כל התשובות הן ערים ומדינות בעולם, וככל שתענה יותר ככה תקבל יותר פרסים. יש?
2: אחלה.
0: יאללה, יוצאים לדרך. באיזו מדינה הומצאה איקאה?
2: שוודיה.
0: נכון מאוד. באיזו מדינה נמצאת העיר דבלין? דבלין, דבלין, אם אתה תקוע, נעבור.
2: אירלנד, אירלנד.
0: תשובה נכונה, באיזו מדינה מייצרים את גבינת הפרמזן המקורית?
2: פרמזן, טבק?
0: לא, איטליה, זו התשובה. באיזו עיר נמצא פסל ישו הגואל? קשור לשיר ששמענו ממש קודם. אתה יכול לעבור אם תרצה.
2: עבור.
0: ריו דה ז'נרו, באיזו מדינה נולדה ונוצרה להקת אבא?
2: להקת אבא שוודיה.
0: נכון מאוד, באיזו מדינה אפשר למצוא את הטוליפים ושדות הפרחים המפורסמים ביותר בעולם?
2: איזה פרחים?
0: את טוליפים ושדות פרחים באופן כלי מפורסמים ביותר בעולם, באיזו מדינה?
2: עבור.
0: הולנד, זו התשובה, ונגמר הזמן. לא נורא, יש לך 3 תשובות נכונות. בוא נגיד שאין לנו טובים יותר, אבל ניסית, ואתה חמוד, וככה, אתה יודע, לא נשלח אותך בידיים ריקות. תשמע, הגעתי היום לרדיו, ושאלו אותי, מה זה, מאיפה החולצה הזאת? אתה לא רואה אותי, כי זה רדיו, אבל אני לובש חולצת פשטן תכלת נוחה ויפה, והיא מג'וני אופנה לגברים. אז אני שולח אותך לג'וני אופנה לגברים ברב קוק 7, מרכז העיר. יש שם בגדים, באמת, כל בגד שם הוא הצגה, חנות לבגדי גברים ברב קוק 7, תלך תתפנק על חשבוננו. בנוסף, נשלח אותך גם לארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית טעימה במיוחד בסדרות ממילה בתוך הקניון, תלך תתפנק על חשבוננו עם אוכל טעים במיוחד. בסדר?
2: אחלה, המון המון תודה מוטי.
0: בשמחה אילן, שיהיה שבוע טוב ונסיעה טובה.
2: שבוע טוב, תודה.
0: ביי ביי. רדיו מונדיאל.

יש שירים שלא משנה כמה תכיר אותם, כמה תשמע ותשמיע אותם, בכל פעם אתה מתאהב בהם מחדש. זה שיר כזה, טוטו אפריקה, ולכן יש גדודים של אנשים שטוענים שזה השיר הטוב ביותר בעולם. אז ספרו לנו חברים, איזו תוכנית טלוויזיה גרמה לכם לרוץ הישר מבית הספר הביתה כדי לא לפספס דקה. תוכנית צהריים כזאת שגדלתם עליה, 050-255-5501, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ואני חלק מהתוכניות בנאורים שלי, בילדות וזה, שהייתי רץ אליהם, הם גם טלנובלות שהיו פעם קטנטנות, אבל בגלל ששמעתי לא מזמן את קטנטנות, אז אני יודע שכאלה שיגידו לי, מה קטנטנות? מה קטנטנות? המורדים, שזה השלב הטיפה יותר מאוחר. אז נעשה כבוד למורדים. הכינו את הכפיים כי זה הקטע הכי כיפי בשיר. בונית דמאס.

מרבים. בוא נית אדם רס, איך עדן פתאום מאושרת, איזה חיוך. סוגרים שעה ראשונה, אחרי החדשות משהו.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול.

0: טוסון ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הקיץ ברדיו ירושלים. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לרצח כפול בקלנסווה, שני גברים כבני 40 נורו למוות במכונית, צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותם ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותם במקום, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע הוא ככל הנראה סכסוך משפחות. במקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ של הרכב בו נהרג איאד ערב בן 38, בבית החולים וולפסון מטופל בנו בין השש ששעה גם הוא במכונית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, כמערכת מצב בשטח.
7: בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של חצי קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בן 38, איתו נכח הילד שלו בן 6. הילד פצוע קל, האירוע חמור מאוד, מטופל בימ"ר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר, עדיין לא ודאי.
6: בשעה זו הרכב מורחב של חמישה שופטי עליון דן בעתירה לבגץ נגד הליך הבחירה של מבקר המדינה. במהלכו חברי הכנסת צילמו עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, על אף שההצבעה היא חשאית. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הזכיר בפתח הדיון את האירועים הקודמים ואמר, הרכב קבע כי קיימת עננה לא רצויה מעל הליך שהתקיים. בית המשפט הוציא צו על תנאי, אבל הצעד בית המשפט נדחתה על ידי יושב ראש הכנסת. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את הממשלה, אמר, דין העתירה להידחות. כבוד השופט אלרון לא עשה את הדבר המינימלי של הגשת עתירה. הוא הנפגע ישיר והוא היה אמור להגיש אותה. זה לא מספיק שהוא יצטרף כמשיב. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מקיים היום סיור במספר מוסדות חינוך באום אל פחם. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה. ראש העירייה, דוקטור מחמיד סמיר, אמר, הוא לא יכול להטיף לנו על ערכים לחינוך.
8: מי שמגיע עם מורשת של פריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול לטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
6: לידיעת הנהגים, משרד האנרגיה מעדכן על ירידה במחירי הדלק. החל מ-1 ביולי, המחיר המרבי לליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 7 שקלים ו-48 אגורות, ירידה של 32 אגורות מהעדכון הקודם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה.

0: עלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

איזה כיף לפתוח שעה עם קיילי אייש ובי סו לקי. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שבוע טוב חברים. שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים 101.5. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם נעים בלב באוזניים, מסאז' יומי על חשבוננו. איפה מקבלים מסאז' חינם? תגידו לנו, אצלנו. וגם פרסים, היום יום הדרדסים הבינלאומי. אנחנו שואלים אתכם בגלל איזו תוכנית או בזכות איזו תוכנית הייתם רצים הביתה מבית הספר. סדרה שליפתה אתכם בצהריים וגרמה לכם לא להתעכב בבית הספר אפילו לא דקה. תשובות מקוריות, שוות פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. אפשר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב, ועוד מעט גם הפתעת היום, ומלא מוזיקה שמחזירה לרגעים יפים. בקיצור, אנחנו כאן, אנחנו, זה אומר עדן אופרה מתן ממן. אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיקטוקים, בא לכם להצטרף אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס והצטרפו למשפחה הווירטואלית שלנו. מה אתה מפקפק? מה אתה אומר? אהב את הקטע הזה, הנה שמעת? יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

0: איך פתאום אווירת הקיץ היא שלטה עלינו, איזה כיף כל כך. יום הדרדסים הבינלאומי זה היום, בזכות איזו תוכנית או בגלל איזו תוכנית הייתם רצים הביתה מבית הספר. אני אהבתי לראות פיטר פן בכיתה ח', כותבת ניצה. תודה ניצה. אוקיי, טוב מוטי, אני הייתי רצה הביתה אחרי הלימודים לראות טופז, כותבת אבישג בן שטרית. טופז הייתה משודרת בערב בערוץ 3 ב-8 או 8 ורבע, אני ממש זוכר את זה שהיינו צופים משום הכל המשפחה בדבר הזה. אולי בצהריים היה שידור חוזר או משהו כזה. בוקר טוב לכולם, בזמני בסוגריים דינוזאור, ככה היא מידע על עצמה, היה ברדיו תסקית על ניסן ורחמים משיקון ב', נדמה לי, לך תזכור, יותר מ-50 שנה, סרט, לא דינוזאור, ואיזה כיף לך שהיית מאזינה לתסקיתים, גם היום זה חזר קצת הנושא הזה. יפעת כותבת, כל בוקר בולי איש השלג, בזכותו התעוררתי מוקדם, וכל צהריים המומינים, שאלתי אל קואק, חזרתי דחוף הביתה ומהר, נכון, הייתה רצועה כזאת, המומינים, שאלתי אל קואק, ויש שם עוד משהו, לא זוכר מה, אבל תודה. שכונת חיים עם אישוני הקבאי, אין אשן בלי אש, כותבת מיכל. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, תהיו מקוריים, תקבלו פרסים. איזו תוכנית גרמה לכם לרוץ הביתה מהמסגרות בכל יום מחדש? מוש השור, נכון, וגברת פלפלת, נכון, זו הייתה הרצועה הזאת. וואי, איך בא לי, למה לא עושים את זה גם היום? אני לא מבין. הנה, מיליון ערוצים, הנה, היום נפתח ערוץ חדש בישראל, מיליון ערוצים חדשים, ואין ערוץ שמשדר את הקלאסיקות של פעם. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות, וכל זה מגיע, כי היום הוא יום ה... אי אפשר לא לעשות להם כבוד, נכון? יום הדרדסים!
1: רחוק רחוק מכאן,

0: אני חושב על זה שפתאום נכנס עכשיו לרכב, פותח רדיו, ופתאום שומע לעצמו שיר דרסים. אומר עצמו, מה, למה, מה קורה בעולם הבוקר?
1: הם מאוד עסוקים, כי כל הדרסים חרוצים.
0: עוד מעט שיסתיים המונדיאל, אולי נחזיר את משחק הטלוויזיה שלנו, מה אתם אומרים? עושה חשק כל הדבר הזה, לא?

זה הקסם. גם אם אתם לא בחופש גדול, תרגישו בכל בוקר חופש כאן אצלנו. יום דרדסים שמח בישראל. פעם התחפשתי גם לדרדס.

0: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: נועם בטעני, הכישרון הענק הזה והלב הגדול הזה, נשים לחדש, תמיד רציתי עוד.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום נורית, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, מוטי היקר, מה שלומך?
0: תודה רבה. בסדר גמור, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, תודה להם.
0: ספרי לי את מי אנחנו מפתיעים הבוקר הזה.
2: רוצה להפתיע את החתן שלי יקיר, שהיום הוא חוגג 43. להפתיע אותו
0: בהפתעה. מזל
2: טוב. ואני חגגתי ביום חמישי, אז הוא הפתיע אותי, עכשיו אני אפתיע אותו.
0: מה את אומרת? במה הוא הפתיע אותך?
2: בסלון יווני, ושכולם היו.
0: איזה כיף, יפה.
2: הוא מציק אירועים, אז...
0: מעולה, אז עכשיו את מחזירה לו ברדיו.
2: כן, בדיוק.
0: יאללה, בואו נחג להכיר שחוגג גמור 43, נקווה שנצליח להפתיע אותו, ככה זה נשמע. חי
3: הפקות אירועים, מי אדונים?
0: או, אוקיי.
3: אנו, בחי הפקות אירועים,
0: חי הפקות אירועים.
3: נציג עבורכם אירוע המותם בדיוק לצרכים ובהתאם לרצון שלכם.
0: גם אחר פרסומת הוא מקבל פה על הדרך.
3: מתחילת האירוע ועד סופו.
0: רק שענה. הלו?
4: כן.
0: יקיר?
4: כן.
0: מוקר טוב, מה קורה?
4: בסדר.
0: מזל טוב, עד 120.
4: תודה.
0: אני מפריע כי נשמע כאילו אתה באמצע משהו.
4: לא, כל טוב, מי? מי הכבוד?
0: יופי, לא, הכבוד שלי. תשמע, בכל זאת חוגג היום 43 ומדברים עליך עכשיו ברדיו, אז הכבוד הוא שלי. מדבר מוטי פרנסיס, שידוך עכשיו ברדיו ירושלים. מה העניינים?
4: שלום מוטי, מה שלומך?
0: תשמע, שמעתי שחמותך חגיגה ביום חמישי האחרון יום הולדת, ואתה ארגנת לה מסיבת הפתעה. עכשיו היא מחזירה לך בשיחת הפתעה מהרדיו, תגיד שלום לנורית.
2: יקיר, בוקר טוב.
4: איזה הפתעה.
0: עד כדי כך הפתעה שלא הוצאת המילה. תתעורר, יקיר. רק אם תוכל לשפר טיפה את הקו כדי שנשמע יותר טוב. נורית, קדימה, דברי אליך תנך.
2: יקיר היקר, המון המון מזל טוב, אושר, בריאות איתנה, אמן, אמן, אמן, פרנסה בשפע, ותמיד שתמשיך לשמח גם אחרים, גם את המשפחה, ולגדל את הנסיכים שלכם, המהממים שלנו, אושר ונחת, מאחלים לך שתמיד תדע ליהנות מהחיים. המשך זוגיות מלאת אהבה לצד לילך המקסימה. אשת חי,
4: תודה
2: לך על מי שאתה ומה שאתה עבורנו. יום הולדת שמח, אוהבים מאוד מאוד נורית ומשה.
4: תודה רבה רבה.
0: איזה יופי. איזה כיף גם לשמוע ככה קשר כזה טוב בין חמות לחתן. יפה, כל הכבוד. אז יקיר, איך אתה מתכוון לחגוג מעבר לרדיו?
4: זו חמה מיוחדת מאוד בגלל זה.
0: אוקיי, מעולה, מעולה. איך אתה מתכוון לחגוג?
4: עם הילדים, הכי כיף, הכי מרגש והכי מיוחד.
0: האמת שאתה צודק, צודק לחלוטין. אז שיהיה מזל טוב, קבל מאיתנו ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש שלהם במתחם התנופה. בשביל האווירה גם נשלח זר פרחים גדול ויפה מתת פרחי בוקט בעמק רפאים 42 המושבה הגרמנית. ויאללה, שיהיה מזל טוב.
2: תודה רבה רבה.
4: תודה רבה לרמותי, תודה.
0: שמחה גדולה. ביי חברים, להתראות.
2: ביי.
0: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, אתם קודם הפתעה, ואנחנו עושים טוב למי שרק תרצו. הנה משהו מתוך האלבום החדש והמופלא באמת של שלמה ארצי והאנדלוסים, ביצועים לשירים הכי יפים של שלמה, יחד עם התזמורת האנדלוסית. פטריק סבג, המפיק האגדי, לקח את השירים האלה ועשה מהם וואו אחד גדול, עוד במקור הם וואו, אז תחשבו מה זה עכשיו. הנה הביצוע המיוחד כל כך לתחת שמי ים התיכון.

הרבה פעמים שדרנים מוכנים לשדר שיר באורך 7 דקות ו-23 שניות, זה האורך של הדבר הזה, אבל זו לטעמי פשוט יצירת מופת, ביצוע יוצא מן הכלל של שלמה ארצי והאנדלוסי מתוך האלבום החדש תחת שמי ים התיכון. איזו תוכנית טלוויזיה גרמה לכם לרוץ הביתה מהר מבית הספר בצהריים? רוני וליטל בבוקר דווקא כותבת שירן, וואי, הזכרת כאן נשכחות. רוני וליטל חולמים בלילה, זוכרים את זה? רכבת ההפתעות כותב ליאור, שומרי היער כותב רוני, היי שלום, אני הייתי מחכה גם לתוכנית הוגו, וגם למוטל בספק של הרדיו נכון, מחכה, ניצן היה מחכה לדבר הזה, מוטל בספק של טל ברמן, איזה כיף. בתקופה שאנשים היו מחכים לתוכניות רדיו בצהריים, גם אני הייתי רץ הביתה כדי לשמוע את טל ברמן ב3 בצהריים בגלי צהל. מוטי מוטי, איך אנשים שכחו את טעו השיח הכסוף, כותב איתמר. אני שכחתי אותו, אבל איתמר, טוב שאתה כאן. ועוד ועוד עוד מה תמשיך, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. הנה קריג דיוויד.

0: פרנסיס בא בטוב. מוטי פרנסיס בא בטוב.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
4: כפוף לתנאי המבצע. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: ירדן שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל...
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
1: אלי.
0: אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רפאל, חדש ויפה, פאפה. כאיזו תוכנית טלוויזיה גרמה לכם לרוץ הביתה מהר מבית הספר בצהריים בכל יום מחדש? המופע של לולו, כותב רמי. הייתי רצה הביתה מבית הספר כדי לראות הקטקטים, כותבת אבישג. תוכנית שהייתי רצה הביתה מבית הספר הייתה מרקו, כל פרק מחדש הייתי מחכה ומקווה לראות את האמא של מרקו, זה היה מרגש אותי שהוא בסוף מצא אותה. יש גם מוסר הסכל מדהים של דבקות במטרה, להתגבר על בידוד ואהבה בין אם לאמו ולשרוד במצבים קשים, כותבת יפית. תודה יפית על התשובה המפורטת. בוקר טוב למוטי בעצבת, סדרה שאהבתי מאוד בזמנו, שהיה רק ערוץ טלוויזיה אחד. האמא אבודים, אפי אשכנזי, תודה רבה. בולי ששלג, בולי אבל היה בבוקר דודו. מוטי, העיקר הבוקר, התוכנית שלי הייתה תיכון דה גרסי, הייתה גם סדרה שלא נגמרת, היפים והאמיצים, נכון. ניר, תודה. טאו טאו, דוב הפנדה, הכי חמוד שיש, וגם לא כולל שירות. יואו, איך אהבתי לא כולל שירות, זה היה אחר צהריים.

בואו נספר לרוני מיכאלי, אתה מקבל מאיתנו מיקסר עדני, מתנת ליאור מוצרי חשמל, רשת החשמל המשתלם ביותר בישראל, גם אורחה זוגית וחומוס ברכה, החומוסייה של ירושלים, בסדרות במילה, בתוך הקניון וגם טיפול לייזר, מתנת אבישה קוסמטיקס, בדרך בית לכם 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש, טיפולי אקנה, טיפולים בפיגמנטציה, הסרת שיער בלייזר ועוד טיפולים מתקדמים, הכל אצל אבישה, בדרך בית לכם 94, כל הפרסים האלה שלך, רוני מיכאלי, ברכות. רגע לפני שאנחנו אומרים שלום וביי,

לכם זה הכי חשוב. ללכת קצת לים. היי, אם אין לכם תוכניות אחרי עבודה, לכו לים. למה אני לא עושה את זה כשאני חושב? הנה, אולי כן. הילדים הבוגי במים, עם הבוגי בוגי זה מסוכן. רודי שניידר, הילדים הבוגי. חמש לפני 12, מה שאומר שסיימנו את חלקנו ליום הזה, מהדורת יום ראשון של בבי טוב. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה אותנו, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם, קרי מה אנחנו בלעדכם. תודה גם לחברים שלנו בטיק טוק שצפו והגיבו ו... כיף גדול גם שם. אחרי החדשות יעלה ויבוא ירון אילן, אנחנו אשוב בעזרת השם מחר ב-10 הבוקר עם עוד בבי טוב. עד אז תהיו טובים לאנשים שמסביבכם, לאנשים שאתם לא מכירים גם. חיוך יעשה את היום הרבה יותר טוב, תנסו. הנה, 3, 4, כולם לחייך. אופה, כבר יותר נעים. יאללה, יום טוב.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בוועדת הכנסת דנים כעת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד הלומדים לאלו המשרתים בצבא. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק בפתח הדיון ואמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה הוא ששמר עלינו. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, שהגיע יחד עם משה סולומון מהציונות הדתית במטרה להתנגד לחוק, אמר, מדובר ביריקה בפנים של הציבור שאנחנו אמורים לשרת.
6: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי. כי מהו יעד של החוק הזה? אפשר לשחק משחקים, אבל בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה.
5: המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות פיצוץ הרכב ביפו שבו נהרג הבוקר איאד ערב בן ה-38. בבית החולים וולפסון מטופל בנו בן ה-6 ששהה גם הוא במכונית. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף כמערכת מצב בשטח.
7: בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של חצי קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בן 38, איתו נכח הילד שלו בן 6. הילד פצוע. פצוע קל, האירוע חמור מאוד, מטופל בימ"ר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר, עדיין לא ודאי.
5: יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מקיים היום סיור במספר מוסדות חינוך באום אל-פחם. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, הוא לא יכול להטיף לנו על חינוך לערכים.
8: מי שמגיע עם מורשת של פריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול לטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
5: שני נערים בני 17 תושבי השרון נעצרו בחשד לדקירת נהג מונית בשנות ה-70 לחייו, לאחר שעל פי החשד סירבו לשלם את מלוא סכום הנסיעה. במהלך המעצר נתפסו אצל אחד מהם סמים מסוגים שונים וכן סכין שעל פי החשד הייתה ברשותו. בית המשפט העריך את מעצרו של אחד מהם והורה על מעצר בית של החשוד הנוסף. לידיעת הנהגים, משרד האנרגיה מעדכן על ירידה במחירי הדלק. החל מ-1 ביולי, המחיר המרבי לליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 7 שקלים ו-48 אגורות, ירידה של 32 אגורות, מהעדכון הקודם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו,

0: 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך, 12 ועוד 6 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, גם 89.5 FM, אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, דרום מהמרכז, וכמובן רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, אנחנו פה למנטה, שבוע חדש שבעזרת השם יבוא עלינו לשקט ושלווה בעיקר. שלום אתה ממן.
1: שלום.
0: מגובס משהו?
1: לא נורא.
0: כן?
1: לא נורא.
0: יש לך גבס ביד?
1: כן. יאללה. אחרי שבועיים שבהם אמרו לי שיש לי נקע.
0: שמה?
1: אחרי שבועיים שאמרו לי שיש לי נקע, גילו שזה שבר. יפה.
0: כאילו אתה מלין פה על הבחנת הרופאים.
1: כן.
0: אתה לא היחידי במדינה, אתה יודע ש...
1: הכי מצחיק שגם ביום שישי אמרו לי את זה, ואז התעקשתי, אבל לא משנה.
0: אתה מבין. בסדר. לא נחליט את כל הרופאים, אבל יש... כאלה שטועים. טוב, ואנחנו פה, אלמנטה, שבוע חדש, מוסיקה ישנה וחדשה, פרסים ודברים טובים, מונדיאל, עם עוד שער של מסי, ועוד פעם שרונלדו לא עושה כלום. זהו.
1: יפה מאוד.
0: מה עוד יש?
1: יש עוד משחקים היום, יש הרבה מוזיקה טובה, ופרסים, וגם פרסים חדשים.
0: עוד למה השיר הזה תקוע לי בראש מהבוקר, פשוט אחד השירים הכי יפים של אייל גולן. לאן את הולכת? מתן ממן, עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אהרון אילן. אנחנו פה איתכם לצהריים רגוע, אנחנו מקווים.

0: גולן מתוך בלעדיי. לאן את הולכת? אפרופו לאן את הולכת, בוא, אני רוצה לפניק את המאזינים שלנו. מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: זה מגרה אותי ממש, גם הפרס הזה. אתה יודע את זה?
1: כן.
0: יש מקום חדש שנקרא קצפיחית בדבש. בטירת הכרמל, בית קפה ומסעדה חלבית כשרה למהדרין. בהובלת השף מוריס מלחמו. אני רוצה לפניק בארוחת בוקר מושקעת ומגשי אירוח עשירים שישדרגו לכם כל אירוע. אגב, זה אומר שאפשר גם לשבת שם ולאכול ארוחת בוקר וגם להזמין משם אם יש לכם אירוע ואתם צריכים לפנק את האנשים באירוע שלכם. אז הנה קצפיחית בדבש מחכים לכם. הם נמצאים ברחוב אליאס קרמל 4 בטירת הכרמל. חפשו בגוגל, בווייז, ובטלפון 04-858-0595. ובא לי לפנק אתכם בארוחה זוגית, זה לא משנה לי מאיפה אתם. כאילו, תעלו לטירת הכרמל.
1: גם אני רוצה.
0: גם אתה רוצה. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו את הארוחה המפנקת הזאת, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבוע טוב, את שמכם ומעיין אתם, עוד מעט נחלק ונפנק מאזין או מאזינה בארוחה המפנקת כצפיחית בדבש. אתה יודע שפעם הייתה תוכנית רדיו כזאת, צפיחית בדבש, עם דן קנרו? טוב שאני פה כדי לגלות לך דברים שאתה עוד היית במצב צבירה, אפילו לא צבירה. איתי לוי, אחד הגדולים, ביום שאת הלכת איתו.

0: איתי לוי, ביום שאת הלכת איתו, אני רוצה לברך בהזדמנות הזו את אלדד מרחו מהיקר, אהוב ליבי, שחגג אתמול יום הולדת, לאחל לך הרבה אושר ונחת ובריאות ושמחה וחיים טובים ומאושרים. ואלדד מרחום, לכל מי שמכיר אותו, אחד האנשים עם הלב הכי גדול שיש בעולם, אני אוהב אותך, מאחל לך מזל טוב. אהוב שלי, כך עוד שיר של איתי במתנה בשבילך במיוחד. אז הנה, איזה אפס מהאלבומים זה? אפס?
1: שלוש.
0: אפס שלוש מהאלבום האחרון שלו.

0: איתי לוי ו-03 מתוך האלבום 13. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות. אם בא לכם לקבל מאיתנו ארוחה, אנחנו מפנקים עכשיו בחלק הזה עם ארוחה בקצפיחית בדבש בטירת הכרמל, ארוחת בוקר מפנקת. בוא ניסע עכשיו לטירת הכרמל.
1: בוא,
0: אתה יודע מה, חבל שלא עשינו חידה, אבל תמיד החידה שלי לטירת הכרמל תמיד מובילה לשנות ה-80, נו כן, ידעתי, לא משנה, בסדר, אם בא לכם להצטרף, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבוע טוב, את שמכם ומעיין אתם, עוד מעט נחלה גם את הארוחה המפנקת, וגם נחזור אליכם עם שירים, זה הכי חשוב, פרסומות, כבר חוזרים.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.
3: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
6: כפוף לתנאי המבצע. ירושלים, אנחנו איתך.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: כן, אני רוצה לברך בהרבה הרבה מזל טוב את בתל אלבז היקרה, ליום ההולדת, הרבה אושר ונחת ובריאות ושמחה, קודם כל מאושר והענונו שאוהב אותך, ומכל החברים לקבוצת בלומפילד שאוהבים אותך, מיעל, מצדי, מיסמין, מאתי, וכמובן ממני וגם ממך, נכון מתן? מזל טוב בתל, אוהבים אותך עד 100 כ-20, אין עלייך, ילדה מבית טוב, זה בשבילך.

0: דוד אהרון וילדה מביתו. טוב, ותכף אנחנו רוצים לחלק את הארוחה שמחכה לכם פה, קצה פיחית בדבש ברחוב אליאס כרמל 4, תירת הכרמל, שם תוכלו ליהנות גם מארוחות בוקר מפנקות זוגיות וגם עם מגשים. אם אתם רוצים להזמין לאירוע כלשהו, חייגו ל-04-858-0595 ותוכלו ליהנות מכל הדברים הטובים. אם אתם רוצים, שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבוע טוב את שמכם ומעין אתם. ראית מי פה?
1: ראיתי.
0: ראית מי פה? ליאור.

קובי פרץ באש ובמים. זה הצהרה הצהרתית, נכון? שמע, אני חייב להגיד שאני שמח שאנחנו לאורך שנים תמיד ידענו מה מקומו של אישה לוי במוסקה התיכונית, אבל בכל פעם לגלות עוד שיר ועוד שיר שלו, רק להתגעגע.

0: ראית מי נכנס לרומפן?
1: מי?
0: ליאור.
1: ליאור מרפי?
0: ליאור מרפי פיצה, פרץ. אני מוסיף לו כל יום שם. ליאור, כדאי לך שאני לא אצלם אותך, רוגע את הריקוד הזה.
2: אתה מתועד.

0: איש הלוי ואלוקים ברא לי אותך. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, ומיד אחריה גם נפנק אתכם קצת מפרסים, וגם בארוחת הבוקר שאנחנו רוצים לתת לכם בקצה פיחית בדבש בטירת הכרמל. הפסקה קצרה, כבר שבים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
1: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת, בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
5: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: spaghetti, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
3: נלתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, הלכת על שיק תימני עכשיו?
6: כן.
5: שלח את זה באהבה גדולה לחבר יקר שלנו שנמצא בדרך לטבריה, לכמה ימים של פסטיבל תימני שיש בטבריה. לשיר הזה קוראים שיק תימני.
6: יש לו שיק לחבר?
5: מה?
6: יש לו שיק תימני.
5: יש לו שיק רציני, נועם נתנאל דני. עוד מעט ננגן גם איזה שיר שהוא כתב. יש לך הרבה אהבה, לא, וליוחי מטריה, היקרה מפרדס חנה. נסיעה טובה, תעשו חיים. הנה צדי אורון.

0: סדיור ושיק תימני. יש לך שיק?
1: יש לי שיק.
0: יופי.
1: מרוקאי.
0: מרוקאי, זה טוב. מה עם הארוחה?
1: מיד.
0: בקצה פחית בדש. טוב, מיד נחלק. אם כבר הזכרנו את טני, חברנו היקר נועם נתנאל, היה מבין הראשונים שכתבו לאייל גולן באלבום לחישה בלילה, שאגב גם היה ג'ינגל שלנו, לתקופה מסוימת שהיינו... וואו. לך תזכור 30 שנים לאחור. בקרוב נעשה לכם תזכורת מאוד מאוד מיוחדת ל-30 שנה, נכון? זה יהיה בקרוב.

0: בימים שהייתי צעיר ורענן. מה? מהאלבום של אייל גולן, עכשיו בלילה, אפרופו, 30 שנים עברו מאז האלבום, תכף בטח מישהו ידייק אותי ויגיד לי
1: 31
0: שנים, יש לי כל מיני מדייקים למיניהם, אבל 30 שנים באופן כללי וגדול, ובקרוב נחגוג את זה כמה יהיה בעזרת השם, הולך להיות משהו מיוחד.
1: משהו כיף.
0: ויש הרבה דברים מיוחדים שבעזרת השם יעדפו אותנו החודש לטובה, אני מקווה. טוב, מה? גלית פרגר? אני מקווה שאמרתי נכון, גלית פרגר או פרגר מחיפה. את מקבלת מאיתנו ארוחה בקט צפיחית בדבש בטירת הכרמל. בתיאבון, תהני ותבלי. סוגרים את החלק הזה. מתם אמן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר. ואני עוד מעט נחזור. הנה סטרלוס ואורן חם. עושים את הנשיקה כמו שעשו את זה בערך מנטה ואת בום פעם. אתה יודע מה קרה אחרי שהם שרו את הנשיקה בערך מנטה? בפעם הראשונה שהם שרו, אני לא ידעתי של מי הגרסה העברית. הם באו ושרו, ואחרי כמה ימים קיבלתי טלפון מבחור מאוד זועם, מושי קפה, ואמר לי, שמע, לא פייר, השיר הזה הוא שיר שלי. ואז כל השאר היסטוריה. תודה לך שאני אספר היסטוריות פה, אנשים יתחבו אחרי זה. מה?
1: שכן, לפעמים זה טוב.
0: לא, היסטוריה עדינה, לא פוגענית, לא פולשנית כמו בבדיקת רופא. מה, מה?
1: פולשנית.
0: פולשנית. כמה שטויות אני יכול לדבר לפעמים. עוד מעט נחזור.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. עודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: הכלים הטובים ביותר, בסטו.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו.

0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון בהתקלות עם מחבל. באירוע בו נפל נפצע קל לוחם נוסף, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. הלווייתו של דוד תארך היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. יהי זכרו ברוך. ובוועדת הכנסת דנים כעת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד הלומדים למעמד החיילים. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הציג את החוק בפתח הדיון ואמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה הוא ששמר עלינו. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד שהגיע יחד עם משה סולומון מהציונות הדתית במטרה להתנגד לחוק אמר, מדובר ביריקה בפנים של הציבור שאנחנו אמורים לשרת.
1: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי. כי מהו יעד של החוק הזה? אפשר לשחק משחקים, אבל בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה.
0: בפעם השנייה היום ההרוג בפיצוץ רכב בחולון, מוספה אבו לסן, תושב יפו. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה, מצאו אותו מחוסר הכרה במצב אנוש, ופינו אותו לבית החולים וולפסון בעיר עם חבלה רב מערכתית, אולם בהמשך נקבע מותו. כוחות משטרה רבים פרוסים במקום והחלו בחקירה, כשבמקביל מתבצעות צריקות לאיתור חשודים. שלושה צוותי כיבוי פועלים בזירה, שכן בעקבות הפיצוץ כמה כלי רכב עולים באש. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, הגיע לפני שעה קלה לאחד מבתי הספר באום אל פחם במסגרת סיור שהוא תכנן לקיים במספר מוסדות חינוך בעיר. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה, ומחשש לעימותים שוטרים פרוסים במקום עם נשקים שלופים. חבר הכנסת סוכות לא הצליח להיכנס לבית הספר, ובצל קריאות מחאה הוא עזב את המקום. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, צבי סוכות לא יכול להטיף לנו על חינוך לערכים.
2: מי שמגיע עם מורשת של פריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול להטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום חם קצת יותר אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים.

0: פלטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה, מתן ממן עורך ומפיק, הסופר ליאור פרץ, זו עדן בן זקן, וחיפשתי אותו בנרות.

חיפשתי אותו בנרות, זהו עדן בן זקן, פותח לנו את החלק הזה. זה עכשיו גם ליאם גולן, אוהב או שונא.

ליאם גולן, איזה להיט הפך להיות השיר הזה, אוהב או שונא. סינגל חדש לרגב עוד. ואם קר לכם בלילה, ככה זה נשמע, לילה קר.

0: רגב עוד ולילה קר.
1: אפרופו לילה ולילות, לילה. איפה זה היה?
2: לילה.
1: לילה. אלף לילה ולילה. הנה נאור אורמיה ושרית אביטן, איזה שיר יפה זה.
3: שמרתי אותך כל קרוב לליבי, לא תיארתי לי כך מימיי.

0: הקטע, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
0: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת, בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
0: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13. רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן מנטה. זה הכינור של סמיר שוקרים, להיט הענקים מאמצע שנות ה-80, השיר על רונה.

מחסור שבוע בפריז. לא יודעת כמה סימפטי עכשיו סוף שבוע בפריז. לא ממש סימפטיים והם סמפטים עוד לנו שם. טוב, זה בעצם היה השיר הראשון של אתי לוי. הגרסה הזאת היא גרסה מאוחרת יותר, עם העיבוד של דורון אלימלך. את לא היא.

0: את לא היא. מה אתה אומר, נעשה חידה מהירה וניתן פרס?
1: יאללה.
0: ככה מהיר, מהיר, מהיר, ניתן נעלי ספורט אדידס. אני יודע שאתה פשוט, אני כזה צפוי ומשעמם אפילו. טוב, יאללה, ביאסת אותי. המאזינים לא מבינים שכאילו אנחנו הולכים לנגן שיר, ואתה כבר הבנת מה אני רוצה לשאול. אפילו לא שאלת אותי מה אני רוצה לשאול.
1: שאלת החידה.
0: לא, אני לא אשנה את החידה. אנחנו נגן את השיר, ואני אשאל את החידה, כי זה גם קשור לעכשיו. מי היה? שמע, בא לי פעם ראשונה בהיסטוריה לקלל אותך כללה. מי היה האיש הזה ששרים עליו את השיר? החוף של טרפטוני. שיחות תשובות בהודעת וואטסאפ ל-0525-555-101. ניתן חבילת פרסים לאחד מבין העונים או העונות נכונה. הנה שלמה שבת.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15,
5: ירושלים. אנחנו איתך.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בסדר, אלישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: אוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: מוני פוץ לשנת 2002 ביוון. סוטיס בולניס.

0: סורטיס וולניס. אגב, ניגענו קודם את החופש הטרפטוני של שלומי שבת, זה גם שיר שלו במקור, של וולניס, וטליה
1: בן מרחובות.
0: בן מרחובות מקבל מאיתנו את חבילת הפרסים שלנו עם בושם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, עדי מזרחי עד מקבלת חיבוק, זה הפרס שאנחנו שולחים לך על התשובה. אגב, כמובן טרפטוני היה מאמן נבחרת איטליה בשנת 2002. הנה יואב יצחק שר על חיוך של מלאכים.

טוב, יש לנו פה איזה תקלת מחשב קלה, בינתיים ננגן משהו אחר, ובהזדמנות אחרת ננגן לכם את השיר הזה של יואב. אז הנה משהו לא פחות יפה, ניקוס ורטיס.

טוב, בואו נגיד תודה רבה למתן אמן שערך והפיק, לאריה סופר, ליאור פרץ, יוליד ביטון ואסי לוי הג'וקר. תודה וברכה לכם שבחרתם להיות איתנו. נאחל לכולכם שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות, ושהכל יהיה טוב. נהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 12. שבוע טוב.

0: פלנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה. עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן דוד

0: כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים על ההיתקלות שבה נפל.
1: הלילה, סמוך לשעה 2, קצת יותר מיממה לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, כוח של חטיבת גולני פעל בדיר סיריאן שבדרום לבנון ונתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעבר הלוחמים שהשיבו באש. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נפל, ולוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל לא חוסל בחילופי האש. צה"ל תקף במקום בארטילריה.
0: סרן דוד חזות, זכרו לברכה, יובא למנוחות היום ב-5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. 5 נרצחים מאז חצות. נקבע מותו של גבר בן 30 שנרצח בפיצוץ רכב בחולון. כתבנו אדר גיציס.
2: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה 5 קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסווה וגם בחולון.
0: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת, בועז ביסמוט, הודיע לשר החוץ קץ ומזכיר הממשלה פוקס כי יפעל לקידום הוראת שעה למניעת מעצר עריקים חרדים. לטענתם, מדיניות מעצר העריקים מרחיקה צעירים חרדים ממסלולי הגיוס ואף גורמת לחסימת הכבישים במחאות. ביסמוט כתב כי הוועדה תכונס בשבוע הקרוב לדיון בהוראת השעה שתקפיא הליכים פליליים נגד לומדי תורה. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיע לבקר עצורים בכלא הצבאי, ואמר כי זו גאווה עבור מפלגתו.
3: אני בז לכל אלה שבאים ומבקרים אותנו על כך שאנחנו מבקרים עבריינים, מבקרים לבקר בכלא. זה גאוותנו, זאת חובתנו, וזה גם ערובה לעתידנו. התורה שהיא זאת שמונחת היום כאן, היא זאת האשמה פה שנמצאים פה, יש מחנה אחד משותף לכולם, זה לימוד התורה. אין ספק שהתורה לא תמיש מפינו.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: סינקלר, Love Generation, פותח לנו את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. כן, פתחנו את השבוע, יום ראשון, שבוע חדש, 28 ביוני 2026, באולפן רון שלום שומר. שלום לידי דו, הגנרי, היפיוף, הנאה עד מאוד. יופה, שם גנרי.
1: Yeah.
0: מה אומר, שלום? תגיד,
2: אם כן. רון שלום אומר לי שלום, אז למה שאני לא אגיד לך כהן כזה?
0: רגע, לא הבנתי.
2: אתה אומר, אתה רון שלום, אתה אומר לי שלום. אני אוהב כהן, אני אומר לך כהן, מה קורה?
0: יפה, יאללה, אתה יודע מה? סבבה, לך על זה, צודק.
2: אז כהן לך, רון.
0: כהן גם לך, יואב.
2: תודה רבה.
0: מה אומר?
2: מה אומר? האמת, אתמול הייתה לי הופעה בבת חפר. מקום, חגיגה. אתה ידעת ש... מה, לא, אתה קודם.
0: אתה ידעת ש... עמק חפר, המקום האהוב עליי בישראל.
2: באמת, עמק חפר.
0: כל האזור הזה, כן, כל המושבים שם, מאוד, מאוד אוהב את המקום.
2: אני כבר אציין שקיבוץ משמר השרון זה מקום שיש לי אליו פינה חמה בלב. גם סבא וסבתא שלי כשהם עלו לארץ, הם הגיעו קודם כל לשם, וגם יש לנו שם חברים מאוד טובים. אבל בבת חפר, באתי להופיע שם, והגיע באמת קהל מדהים, שגם מאזינים לנו ואוהבים אותנו, והכל טוב וזה. ומחוץ לפאב של ההופעה, קוראים לזה פאב הבועה. בבת חפר?
0: מכיר.
2: יש את האוטובוס של הלהקה.
0: שם הוא נמצא.
2: שם זה נמצא. שם זה נמצא, ודפקתי וזה,
0: מניע, מניע עדיין.
2: עם הלבן וזה, ו... ואז חשבתי שבוא נע, עכשיו מדברים על הסכם עם לבנון ועם יהיה וזה וזה, אז וואלה, לא לי כזה, כאילו, זכרונות מהסרט. מירי אלוני ושיר לשלום וכאלה.
0: מירי אלוני הייתה כאן בחמישי אגדה, צריך להביא אותה שוב.
2: יאללה, קדימה, קדימה.
0: שמע, אני קמתי מוקדם, ממש מוקדם הבוקר, בסביבות 5:30, לראות כדורגל, וזכיתי.
2: וזכית? במה זכית, רון?
0: זכיתי לראות את איראן מודחת מהמונדיאל בדקה ה-96, אחרי 3-3 פסיכי עם אלג'יריה.
1: בראבו!
0: אוסטריה ואלג'יריה, תראה, זה עם מטורף. אלג'יריה ואוסטריה היו צריכות טקו ביניהן, כדי ששתיהן יפילו לשלב הבא. בדקה ה-95 התוצאה הייתה 3-2 לאלג'יריה, שזה אומר שהיא עולה,
2: כן.
0: יחד עם איראן,
2: כן.
0: ואז בדקה ה-97, ממש אחרי תוספת הזמן, שער נגיחה של אוסטריה, וזכיתי לראות את זה, וזכיתי גם לראות את מסי, מפקיע בפעם השישית מול ג'ורדן.
2: אין מה להגיד על הבן אדם הזה. אם הוא בן אדם בכלל, אתה יודע.
0: לדעתי הוא לא בן אדם.
2: אתה שמעת על הקונספירציה האנטישמית, שהפיצו הפרשן כדורגל האלג'יראי
0: מוסטפה, אני אגיד לך מוסטפה
2: אל מעזוזי,
0: כן,
2: מוסטפה אל מעזוזי,
0: כן, ברור,
2: על מה שהוא הפיץ עלינו ועל מסי.
0: זה לא קונספירציה, ברור ששמעתי, זאת האמת, יואב, אין מה לעשות.
2: מה זה זאת האמת? מה האמת? הוא אמר שלאו מסי מוגן על ידי הלובי היהודי בעולם, ששולט בעצם בעולם.
0: נכון.
2: ולכן הוא גם לא הורחק במשחק שהיה לו מול אלג'יריה.
0: נכון, זה נכון. מסי מוגן על ידי הלובי היהודי בעולם. תפנים.
2: מה זאת אומרת? אתה יודע את זה?
0: כן, אני יודע את זה.
2: איך אתה יודע את זה?
0: אתה לא זוכר שמסי היה פה בארץ? הוא היה בלובי. לובי יהודי במלון הילטון. כולם היו שם יהודים, מיקי, פתאום, מבטיחים יהודים שהגנו עליו.
2: סבבה.
0: מסי מוגן על ידי לובי יהודי, מה אתה רוצה?
2: סבבה, די, בשטויות שלך כבר, די, נו, בחייך.
0: האמת, כן, האמת שלמסי בעצם יש עולם משלו, ואם כבר מוגן, אז הוא מוגן על ידי לובי של חייזרים. אני קולט כאילו שחייזרים שומרים עליו.
2: זה הרבה יותר הגיוני. הרי בעצם בלי, בוא, עכשיו שנייה של רצינות, בלי הלובי היהודי, אלג'יריה, היו לוקחים את המונדיאל.
0: קהל, קהל, זה רגע הזה.
2: זה האדום הזה, אם הם לא, הוא היה מקבל אדום על זה, אלג'יריה לוקחים את המונדיאל.
0: אלג'יריה לוקחים, ברור. תשמע, אנחנו כבר 55 שנה לא במונדיאל, אנחנו, ישראל, תשאל אותי למה.
2: למה?
0: כי אנחנו שולטים בעולם.
2: נכון.
0: בזכות הלובי היהודי.
2: בזכות זה, כי אנחנו שולטים בעולם. תשאל אותי למה המשחק של ארגנטינה היה רק היום בבוקר.
0: למה המשחק של ארגנטינה רק היום בבוקר?
2: כי מסי לא מוכן לשחק בשבת. אתה מבין? זה העניין.
0: די, נו, אל תשגיע אותי.
2: מה לעשות?
0: עכשיו, אני כבר לא יודע, עכשיו אתה רציני או שאתה מסתלבט?
2: לא, אני אמיתי לגמרי, אני לא משקר.
0: מה?
2: כן.
0: מסי לא מוכן לשחק בשבת?
2: כן, כן.
0: אני אבדוק אותך, תשמע, יש לי את הטלפון
2: של... לא משחק בשבת. מתי פעם אחרונה ראית אותו משחק בשבת? שנים אחורה.
0: נכון. אני לא יודע, אני יש לי את הטלפון, אני לא מאמין לך, אבל נראה לי שאתה מסתלבט עליי, יש לי את הטלפון של המנהל האישי של מסי, הוא גם מבין עברית, קיקה, קוראים לו קיקה, לא קיקה המתווך,
2: לא קיקה המתווך,
0: קיקה סמואל, בוא רגע נשלח לו,
2: שאל אותו, שאל אותו,
0: נגיד שאני רוצה לדבר עם מסי, בוא נראה, רק שנייה, רק שנייה, נשלח לו הודעה, היי, קיקה, זה רון שלום מישראל. תגיד, אפשר לדבר עם מסי? בוא נראה, אני מקווה שהוא יראה את זה. זה נשלח.
1: היי,
0: קיקה,
1: זה רון שלום מישראל.
0: וואלה, הנה, הוא רואה את ההודעה. הוא רואה את ההודעה. לא, הוא מקליט לי, הוא מקליט לי. הנה, וואה, שלח.
2: תקרב אותו למיקרופון.
0: כן, רגע.
3: Hola Ron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, Messi no puede hablar ahora. ¿Má? En este momento se está poniendo los tefilín. Hablamos después. Chau.
2: אני
0: לא
2: מבין מה הוא אמר. אתה יכול לבקש ממנו שיתרגם לנו?
4: אני מבין הולה, אבל לא יותר.
2: שיתרגם, הוא יודע עברית אמרת, לא?
0: קיקה, אתה יכול לשלוח לי את ההודעה בעברית, כי אנחנו לא מבינים ספרדית? בוא נראה. איזה... הנה הוא מקליט.
4: גם המראש הוא לא עושה.
0: הנה, שלח.
2: כן, תהיה בן אדם.
3: אלן רון, מה יעני, מה שלומך? מה שקורה כרגע מסי, אנחנו מחכים למניין, ואז אנחנו גם כן מסיימים להניח תפילין, ולאחר מכן אולי אפשר לדבר. ביי.
4: אתה יודע? הנה, הנה משהו שהייתי רוצה להיות מסי.
2: אז קודם כל זה לא קונספירציה.
0: אני באלם.
2: זה לא קונספירציה, הכל אמיתי. הלובי היהודי מגן עליו, ולא רק זה, אני עכשיו שהוא אמר את זה, אני נזכרתי שראיתי סטורי של מסי עם לאוטרו מרטינז בהפרשת חלה בבית חב"ד בבונוס איירס. אני אומר לך, הם איתנו.
0: אני בהלם.
2: הם איתנו.
0: יו, מטורף. מה זה?
2: הופה!
0: מה זה?
2: עולה!
0: אבל כבר היה למסי יום הולדת.
2: חבר'ה.
0: יואב, שלנו יש יום הולדת?
2: יש לי יום הולדת היום, חבר'ה! הלאה, דורון אורן, איפה אתה?
5: לחלום
2: קח את התבלוגים שלנו ותקנה לי מתנה ליום הולדת.
0: יואב כהן שלנו חוגג יום הולדת, ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת ולאחל לך מזל טוב, ולומר לך שאתה שותף יקר וזכינו בך, ואנחנו אוהבים אותך, ומאחלים לך את כל הטוב שבעולם, והנה אפילו יניב מורוזובסקי הגיע כדי לאחל לך.
2: יניב, די! איזה כיף! איזה כיף!
0: עכשיו תשמע, אפרופו יום הולדת, אם הייתי אומר לך שיש לך ברכה מוקלטת, והייתי נותן לך שלוש אופציות שתנחש, ממי? אתה חושב שהיית יודע?
2: כן.
0: אוקיי, אז אני אתן לך אופציות. רוני קובן.
2: כן.
0: דוד ויר.
2: או
0: פרופסור קרסו.
2: אני אומר פרופסור קרסו.
0: אז בוא תשמע.
6: היי, יואב כהן.
2: די!
6: אתה חוגג יום הולדת. אתה מחכה אותי יפה מאוד.
2: די!
6: אז אני רוצה לאחל לך המון המון הצלחה במה שאתה עושה. במשחק, ברדיו והכל. ועל זה אתן לך ציון, אתה יודע מה? כך 10.
2: די!
6: זה הצלחה, דוד ויר.
2: אין עליך, דוד!
0: לא, תגיד לו את זה בדוד וירי.
7: תודה רבה, דוד, באמת.
4: איך היית מדרג את הברכה שלו?
7: הברכה שלך הייתה יותר לכיוון השלוש, היית יכול קצת יותר להתאמת, לתת קצת יותר אורך בברכה, קצת יותר לתת דגש, אבל בסדר, הכוונה הייתה טובה ועיקר ההשתתפות.
0: טוב, אז את הניחוש הראשון אתה לא צלחת, בוא ננסה עוד אחד.
2: יאללה, קדימה.
0: אוקיי, תן לך אופציות.
2: קדימה.
0: רוני קובן, פרופסור קרסו, או... לאו מסי.
2: לאו מסי, אחד לאחד.
0: בוא נשמע.
8: יואב כהן.
2: הופה!
8: שיהיה לך המון המון המון מזל טוב. תהנה מהבן הקטנצ'יק החדש והמתוק שלך. ותמשיך להתפרנס מלהעליב אנשים תמימים אחרים. לא סתם, אני צוחק, אני צוחק. אני מודה שאני לא מת על החיקויים שלי. תמיד עושים אותי מה זה בסלו מושן, אני לא עד כדי כך איתי. אבל הכל בכיף ובאהבה ו... יום אחד אתה יודע, אתה תיכנס לאיזה חדר ויחכה לך הקיר והכרטיסיות, ואולי אפילו רוני קובה. אני לא יודע אם זה יותר סיוט או חלום, אבל אנחנו עובדים על זה שיום אחד יקרה.
2: גדול!
8: יאללה, מזל טוב.
2: תודה, קובן!
0: כן, רוני קובן! בכבודו! הוא בעצמו! איך אותך?
2: וואו, וואו, וואו. תודה, תודה. וואלה, מרגש. התרגשתי.
9: מה קרה לך? מה קרה לך?
2: אהרון!
9: מה קורה? באתי במיוחד.
2: אין איזה מזל טוב גם ממך.
9: קבל, קבל אבי סינפרני היה קבל חמישי, דרך מרחק. ושנינו, רוצים להכיר לך מזל טוב. גם אני, גם יעקב!

0: נכון של אבי סימבני, הייתה פה חגיגה ביום חמישי יחד איתו. אני למשל לא יכול לשיר את השיר הזה לבחור נכון, מתי אלמד לבחור נכון?
1: למה לא?
0: כי בחרתי נכון, תראה איזה שותף.
2: איך שותף
0: בחרתי.
2: אין עליך.
1: תודה חברים, ריגשתם אותי בברכות. ועכשיו נגיד תודה לעורך הראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, המפיקה הראשית שלנו מאיר פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: והיום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
1: עולה.
0: חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, מה עונים?
1: מונדיאל.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, מה עונים?
1: נבדל.
0: טלפונאז'
1: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: קרטשי, איזה דבר אתה, איזה אוף מוזר, יו יו,
1: כל הדרך להופעה שמתי לי את זה.

0: אתה היית רוצה מחר אחר?
1: מחר אחר.
0: ואחד מחברון.
2: אני רוצה אחד מחברון.
0: אחד מחברון, הרבה זמן
3: לא
0: שמענו.
3: לא, גם קרפל אמר את זה קודם, אנחנו לא יכולים לשיר שירים של פאר.
2: שאני, אין לנו חטא ועין, לא לי ולא לב.
3: אבל אם אני שר באוטו פאר טסי, אני שר עם
2: חטא.
0: חטא, חטא. היית רוצה מחר אחר?
2: הייתי רוצה מחר אחר. או חבר בחברון.
3: בדיוק, יוצא לך עיראקי, אבל לא יוצא לך תימני, יוצא לך עיראקי.
0: אחד מחברון.
3: אחד מחברון.
0: אגב, הייתי היום בחוץ, הלכתי להביא לי סנדוויץ'.
3: היה חם.
0: איזה חום. ממש חום. אופה. אבא שלך עכשיו?
3: אימא, אימא, אימא. טוב, בטח היא רוצה להגיד מזל טוב.
0: יאללה, תענה לה. היום זה היום שלך, תעשה
3: אימא. יאללה, בוא נענה לאימא, בוא נענה לאימא. יאללה, קדימה.
4: הלו.
3: אימא?
4: הלו.
3: אימא, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
3: מה קרה?
4: התקשרתי לאחל לך מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: איזה אימא.
4: מה שלום עזי? הוא עוד משתעל?
3: הוא פחות משתעל.
4: אז הוא בבית?
3: לא, אני שלחתי אותו לגן.
4: אני עוד הייתי משאירה אותו בבית.
3: אין לו חום, אימא, הוא כבר כמה לילות ישן ברצף.
4: אני הייתי עוד משאירה אותו בבית.
3: בשביל זה התקשרת?
4: לא, רציתי לאחל לך מזל
3: טוב. אז תגידי מזל טוב.
4: והעיניים שלו בסדר? אתמול הוא גרד ככה את
3: העין. העין שלו בסדר, אמא.
4: שמת לו משחה?
3: שמתי משחה.
4: אתה יודע איך שמים משחה?
3: אני יודע איך שמים משחה, אמא.
4: אתה לוקח משחה?
3: אני יודע, אמא.
4: אתה מוציא קצת, לא הרבה.
3: שמתי כבר.
4: כי זה לא משנה, הרבה, לא צריך הרבה.
3: שמתי לו, אמא, שמתי.
4: זה משחה אנטיביוטית, זה חזק.
3: הוא כבר בגן, אמא. אבל את חוזרת על כל דבר, אלף פעם.
4: אבל התקשרתי להגיד לך מזל טוב.
3: תגידי מזל טוב.
4: אז אתם יוצאים היום לבלות?
3: לא, ענה טסה היום.
4: היא טסה ביום הולדת שלך?
3: כן, היא טסה עם חברות.
4: טוב.
3: מה?
4: אני לא מתערב.
3: מה את לא מתערבת?
4: אני לא, הייתי טסה ביום הולדת של אבא.
3: טוב, בסדר.
4: הלוואי היית טסה ביום הולדת של אבא. מה דובי? בתנה הכי טובה בעולם תטוסי ביום הולדת שלי.
3: טוב.
4: אני לא מתערבת.
3: בסדר, טוב.
4: אבל זה לא יפה, יואב.
3: חשבתי שאת לא מתערבת, אמא.
4: לא מתערבת, רק רציתי להגיד לך מזל טוב.
3: אז תגידי מזל טוב.
4: אהרון, אמרת לו מזל טוב?
0: בטח אמרתי לו, מה קרה לך?
4: שלא תפספס את היום הולדת שלו.
0: חלום שלי לראות את הבן אדם הזה זקן ורקוב, בטח אני אגיד לו מזל טוב, מה קרה לך? תודה, בבקשה, בבקשה.
4: תודה רבה.
0: כן, בבקשה, שיזדקן כבר הנודני כזה.
4: אני מאוד מעריכה את
0: זה. בשביל זה התקשרת, אני חייב להבין, מה?
4: לא, רציתי לאחל מזל טוב.
3: אז תגידי מזל טוב.
0: את יצחק עליה.
4: מזל טוב.
3: תודה.
0: מזל טוב.
3: תודה רבה.
4: יאללה.
3: ביי. ביי. ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
3: ביי.
4: ביי,
0: ביי,
3: ביי. אני לא יודע לשים משחה על העיניים. אתה יודע לשים משחה, אתה צריך להוציא מהצופה.
0: זאת אימא, היא דואגת. ביי, אימא של יואב.
3: ככה עם המשחה. ביי. אני יודע לשים משחה בעיניים.
0: ביי,
3: אימא
0: של יואב, אוהב אותך.
3: כמה פעמים אפשר לשים משחה בעיניים?
0: פעם אחת
3: אתה שם משחה בעיניים. אני לא יודע לשים משחה בעיניים.
0: שתוק, אתה עושה.
3: פעם אחת אתה עושה.

0: דורון מזר, אני חוזר הביתה עם בית נוסף שכתב לו שרק. אתה יכול להגיד,
1: אם יש לו בית שרק? נוסף, אז לאיזה בית הוא חוזר?
0: אני זוכר.
2: הוא חזר לבית אחד או לבית האחר?
0: הוא חוזר לצריף של בן גוריון.
2: אני זוכר, אני אמרתי ליצחק.
0: אני אמרתי ליצחק. טוב, בוא נצא, בוא נצא לפרסומות.
3: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
1: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הכלים הטובים ביותר בסטול.
10: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
11: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: ירושלים, אנחנו איתך

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: שניים עד ארבע.
5: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע.
1: שנכתב עליך בעצם.
0: כשאני הייתי באמצע ואתה...
1: כשהיית באמצע, זה היה
0: ימין,
1: כול עליך.
0: וקרפל בצד שמאל.
1: וגם עוד לא נולד הבן אדם שכמוך מתגעגע לעצמו.
0: יש לך איזה בעיה? בואו תגיד לי אם יש לך בעיה.
1: אין לי שום בעיה.
0: כי לי אין בעיה איתך.
2: מת עליך.
0: ונפוכו, ונפוכו. אני, אהרון, בוא רגע. מה אתה רוצה לי על הצ'רפאיה?
2: רגע, רגע.
0: בואו נשאר על הצ'רפאיה, יעקב.
2: למה?
0: בואו על
2: הצ'רפאיה. למה? ככה?
0: לא, תתכבדו. שערו על הצ'רפאיה. לא, אני באמת הייתי באמצע, רציתי להגיד לך משהו.
1: אתה יופי שבאמצע, לא רק היית באמצע.
0: ואתה באת נגדי ואני.
1: מה פתאום?
0: כולי רק רוצה לפרגן לך ולעטוף אותך ביום הולדתך.
1: אין עליך.
0: ולשמח אותך.
1: אז תבטיח לי דבר אחד.
0: ש?
1: שמחר חזרה תרד עליי כמו בכל יום רגיל.
0: גם היום אני רוצה אותה. לא, תשמע, חידון, חידון. חידון.
1: יאללה.
0: מי ברך אותך? שים לב, שים לב.
1: אוקיי.
0: פבלו רוזנברג.
1: אופה.
0: שלומי שבת.
1: יו.
0: לירן חולצה אפורה.
1: מה?
0: או קטי דור.
1: קטי דור. וואו, שלומי שבת אני אומר.
0: שלומי שבת?
1: שלומי שבת. פבלו?
0: לא.
1: פבלו?
0: לירן חולצה אפורה.
1: די.
0: קבל.
3: יואב, buenos días, hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué decís del partido? ¿Ah? Te quiero felicitar, feliz cumple, te quiero mucho, un beso grande y nos vemos pronto. Dale, vamos a ganar. Sí.

0: תודה, פבלו. מה, אתה יודע מה הוא אמר? מה פבלו?
1: אחי, אני לא יודע מה הוא אמר, אבל יש לי תחושה...
0: אני לא בטוח
1: שזה. יש לי תחושה שהוא קילל.
0: אני לא בטוח אם זה ברכה או לא ברכה.
1: אני גם לא יודע.
0: פבלו!
1: לא, רגע, נשלח את זה רגע
2: לקיקה. לקיקה,
1: מנהל של מסי. או,
0: מצוין, מצוין.
1: מנהל של מסי.
0: יופי.
1: רגע, שנייה. קיקה. קיקה, אני שולח לך הקלטה של ברכה של פבלו רוזנברג ליואב. תגיד לי רק מה הפירוש שם, כי אני לא סגור על זה שזה באמת ברכה. אוקיי. רגע, בוא נראה אם זה...
0: אני רק אגיד שאני אוהב אותך...
3: קיקה, אני שולח לך הקלטה של...
0: פבלו, אוהב אותך פבלו.
1: הנה, הנה, שומע... איזה גבר, תראה, הוא כבר מקליט.
0: כל הכבוד. זה, הוא מאזין, הוא מאזין, הוא מאזין.
1: כי מסי מתפלל עכשיו, אז יש לו זמן.
0: יש לו זמן, יש לו. מצאו מניין.
1: הנה, שלח, שלח, משמע.
4: לא, אין שום כללה. הוא שואל אותו, מה שלומך, אחי הגדול, אני רוצה לברך אותך ליום הולדת. נו, איך היה משחק, ראית? יאללה, בוא ננצח. נשיקה ענקית, מזל טוב.
0: די! איזה גבר. עליך, פבלו, אוהב אותך.
1: עליך, פבלו.
0: עליך.

0: פבלו המקורי.
1: כפרה עליך פבלו.
0: בין ארבעים. תגיד שלום לליאור, שלום ליאור.
2: אהלן, שבוע טוב, חברים יקרים, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תגיד, אח שלנו בלב.
1: תגיד, זה דחוף?
2: מאוד מאוד דחוף.
1: מאוד דחוף, אז כבר אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה על פיין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: רגע,
0: הוא צריך לתת לך מתנה.
1: מה?
2: רגע, יום הולדת.
0: אם אתה גבר... ליאור, תחזיר לו את המשקפיים, מתנה,
1: כן,
0: אתם לו.
1: כן, אני באמת
2: מה,
1: צריך.
2: מה, תוצא לו משקפיים ונשיקה, איך אני?
1: תודה רבה, נשמה. תודה רבה, נשמה.
2: אני רוצה להגיד לכם שאתם באמת, באמת, באמת, צוות מנצח.
1: יאה.
2: עם כל הבלגן במדינה, שאתה יודע, יש בלגן במדינה.
0: איזה בלגן?
1: על מה אתה מדבר? מה אתה מדבר, איזה בלגן?
2: לא, עכשיו, רון.
0: מה?
2: באמת. קצת שמחה בלב לכולם.
0: איזה כיף לשמוע.
1: הפרה עליך, תודה רבה.
2: אנחנו כל יום בוואטסאפ מדברים עליכם, כל יום בקבוצה מדברים עליכם, ותמשיכו ככה, באמת אתם נותנים את השמחה בלב לכל הבלגן של במדינה.
0: שלא יחשבו שזה ממומן כל השיחה הזאת.
2: לא. רגע, אני סגרתי עם 300.
0: יו, ספר לנו קצת עליך.
2: מנתניה, אחי, מתעסק ועובד בכל הארץ, קצת באיכות הסביבה, קצת פה ובעיקר שומע אתכם.
1: מה באיכות הסביבה? מה זה אומר עובד באיכות הסביבה?
2: אני בודק שלא מזהמים לנו את המי תהום ואת האדמה.
1: כל הכבוד!
0: יפה, אנחנו עשינו איזה פעילות עם איכות הסביבה לפני כמה חודשים.
1: אתה יודע שאני הייתי כתב לענייני איכות הסביבה לפני 20 שנה בערך, כן?
3: אני רק זמנתי לאחרים שדיברו על
1: כן, קרפל הוא מזהם.
3: פחות, אני כן, אני מהמזהם.
1: הוא יותר
0: מזהם.
3: אבל אם לקבל ממישהו דוח זה רק ממך.
0: יאללה ליאור, אנחנו מתקרבים לחדשות, פרסומות, אז בוא נשחק את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל. הבנת תשובה נכונה, אתה עונה מונדיאל, תשובה שהיא לא נכונה לדעתך, אתה עונה נבדל.
2: יאללה,
0: מתחילים. ג'ינגל.
4: ועכשיו בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: שים לב, שאלה ראשונה, השוער האיטלקי ג'אן לואיג'י, קוראים לו בופון, זכה במונדיאל 2006, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
4: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0 לליאור מנתניה. שאלה מספר 2. מונדיאל 2026 נערך בשלוש מדינות.
2: נבדל.
1: מקסיקו, ארצות הברית וקנדה.
2: הוסיפו עוד אחת, אתם לא שמתם לב.
0: את מי הוסיפו?
2: הוסיפו אותנו.
0: שאלה מספר 3, נבחרת ברזיל זכתה במונדיאל 1982.
2: פנטה 20.
0: נבדל המונדיאל, מהר.
2: וואלה, מונדיאל.
4: תשובה לא נכונה.
0: נבחרת איטליה. איטליה זכתה ב-1982. לא נורא, 2-1, אתה יכול להשוות. זינדין זידן כבש צמד בגמר מונדיאל 1998. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
1: תשובה לא נכונה. מתח, שתי נגיחות לפנתיאון הבישה.
2: נכון, אחד בקורה ואחד לשבות.
1: שתי נגיחות, ועמנואל פטין נתן את השלישי.
0: טוב, ניתן לו שאלת בונוס אחרונה. מונדיאל 2014 נערך בברזיל והסתיים בשחייה של גרמניה. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
4: תשובה נכונה.
0: סיימנו בטעם של עוד. אז יואבה,
1: כן.
0: משקפיים כבר נתת לו?
1: קודם כל, אנחנו ניתן לך בוסם, כי אתה מתעסק גם בכל מיני מזהמים, אז שלפחות הריח שלך יהיה טוב. אתה מקבל טומי הילפיגר, ניו יורקי דיטי פור מן, מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל כלב או חתול, יש לך בבית?
2: לא, אין לי נשאר.
1: לא? אישה, יש לך בבית?
2: ארוך השם.
1: יאללה. אז בואו נפנק את האישה בערכת טיפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להיחסון כל המוצרים האלה.
0: וואי, יש לי משהו. יש לי משהו בשביל. תגיד ליאור, אתה מתאמן? אתה שומר על כושר?
1: בטח.
2: כן.
0: כן?
2: כן.
0: כי אם לא, הייתי אומר לך, אתה תשמור על כושר, אנחנו רוצים לתת לך, שים לב רגע, שלושה חודשים מנוי לאייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, עם מתקנים מפוארים ומועדונים בכל הארץ.
2: ענק, תודה, תודה.
0: יש להם מועדונים בכל רחבי הארץ, ירושלים, נתניה, תל אביב. לך טוב בנתניה. כן, אוקיי, אז אתה מקבל שלושה חודשים מתנת אייקון פיטנס, מה אומר?
2: תודה רבה על הכל, אבל אפשר משהו גם לי
0: ולאישה
2: ככה, בכיף, יש לנו
0: פשוט פוצים סויים, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בתל אביב, אתה ניגש שם למושיקו ויוסי ודודי.
2: תקשרה, תקשרה
0: רוני. תקשרה זה ב-147 בתל אביב. קלאב 147 בתל אביב, מבית מסעדת הפריים.
2: רבה, רבה, רבה, המון המון מזל טוב, באמת.
1: תודה, נשמה.
0: אז רגע, ליאור.
2: כן.
0: תציג את השיר הבא, תגיד, ועכשיו נשמע... את נוי פדלון, את נוי פדלון עם ולס.
2: עם ולס!
0: יפה מאוד! ביי ליאור.
1: ביי אלוף.
2: תודה, תודה אלופים.
1: תמשיך לשמור לנו על הסביבה.

0: רועי פדלון עם ולס, פרסומת מזויפת אחת, ויש לי עוד הפתעה בשבילך, בבקשה.
1: יש! קרן שמינית לספרד! שוב אתה מאמר על קרנות! שיט! עוד קרן! יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
2: דלתא 20.
0: אללה, כי אני חולה על הפרגון שלכם.
1: מה, בטח, אתה מספר.
0: שמע, רגע, גם אני חתיך הפתעה, כמו רון שלום, כל הזמן עושה הפתעות, מי זה, אז תגיד לי.
1: יאללה, בכיף.
0: מי קליט לך ברכה?
1: מי קליט, יאללה.
0: טייגר החתול. החתול של רון שלום. מיש מיש, הכלבה של איציק.
1: או איסק לבלב.
0: איסק כלב שלך.
1: איסק לבלב, נו מה.
0: אתה מזהה את הכל?
1: בטח.
0: בוא נשמע.
1: זה יותר מיש מיש, לדעתי זה מיש מיש, לא?
0: לא, זה איסק, שמנו לו אפקט שלא תזהה.
1: שמתם לו אפקט, יפה, כל הכבוד.
0: שהבנת מה הוא אמר? שים לו עוד פעם.
1: בטח, בטח.
0: הבנת? שים לו את זה רגע עוד פעם. מה הוא אומר? יואב,
1: כן?
0: זה טוב.
1: כן? פסטרמה הוא אמר בסוף גם.
0: בסוף אמר פסטרמה, כן.
1: הוא ביקש פסטרמה.
0: טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אני אחזור בספורט. יעקב, חמם את הגרון, תכף יש לנו את הספורט. אתה לא מברך את יואב?
3: יואב, כפרה עליך.
1: מה קורה, יעקב?
3: שתמיד תדע לפנות את הכיסא בזמן, שבאים אנשים יותר חשובים ומעניינים ממך.
0: אללה, קטה, איזה הכרות.
1: איזה מילים, יעקב.
3: באהבה, באהבה.
0: יעקב, יש לך עוד 14 שניות, תעביר את זה איתו.
3: אני יכול לפרגן לך במקום? אין עליך, אהרון. שתדע לך את המספר אחת בארץ.
0: תדע, אבל זה יום הולדת שלו, כפרה עליך.
3: בסדר, אבל מה זה משנה? אבל אתה כל יום זה יום הולדת, שרואים אותך.
0: אללה, חולה עליך.
3: יואב, אתה באמת בסדר, שתדע לך.
0: בסדר גמור.
1: תודה רבה, תודה.
3: באמת, אם אני חושב על יואב, ישר עולה לי בסדר.
1: תודה, יעקב. אני מעריך את זה מאוד.
3: באהבה. אהרון.
0: שטוב.
3: שאין עליך, חולה עליך.
0: שקט, שי אמבר.
3: אתה משהו אחר, אתה יודע.
0: אהרון, שי אמבר.
3: לא כמו זה, מעפן כזה.
0: שטוב.
4: מי שלא יבוא.
3: סליחה.
4: חבל.
0: נפלא.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתק

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט תתקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על ההיתקלות שבה נפל.
5: הלילה, סמוך לשעה 2, קצת יותר מיממה לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, כוח של חטיבת גולני פעל בדיר סיריאן שבדרום לבנון ונתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעבר הלוחמים שהשיבו באש. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נפל, ולוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל לא חוסל בחילופי האש. צה"ל תקף במקום בארטילריה.
4: סרן דוד חזות, זכרו לברכה, יובל למנוחות היום ב-5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון.

0: נקבע מותו של גבר בן 30 שנרצח בפיצוץ רכב בחולון. כתבנו אדר גיציס.
1: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה חמישה קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסווה וגם בחולון.
0: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת בועז ביסמוט הודיע לשר הביטחון קץ ולמזכיר הממשלה פוקס כי יפעל לקידום הוראת שעה למניעת מעצר עריקים חרדים. לטענתה, מדיניות מעצר העריקים מרחיקה צעירים חרדים ממסלולי הגיוס ואף גורמת לחסימת הכבישים במחאות. ביסמוט כתב כי הוועדה תכונס בשבוע הקרוב לדיון בהוראת השעה שתקפיא הליכים פליליים נגד לומדי תורה. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיע לבקר עצורים בכלא הצבאי, ואמר כי זו גאווה עבור מפלגתו.
2: אני בז לכל אלה שבאים ומבקרים אותנו על כך שאנחנו מבקרים עבריינים ובאים לבקר בכלא. זה גאוותנו, זאת חובתנו, וזה גם ערובה לעתידנו. התורה שהיא זאת שמונחת היום כאן, היא זאת האשמה פה שנמצאים פה, יש מחנה אחד משותף לכולם, זה לימוד התורה. אין ספק שהתורה לא תמיש מפינו.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום חם קצת יותר אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: פרנקלין.
1: וואו.
0: האחים בלוז, Think. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיקטוק, גם בתדרים הנקלטים, גם באפליקציות של כל התחנות. שווה לכם, יש לנו הרבה הפתעות היום עבורכם וגם עבור יואב, ואנחנו כרגע...
2: יש עוד? יש עוד?
0: לא, במשחק הספורט של אהואן אהואן, אתה בא? אני פה, מה זה אתה בא? אתה מסתכל עליי כאילו אני לא פה ואני צריך לבוא. אני פה על הצ'רפאיה.
3: הוא חוצפן, אני אומר לך.
0: אז זה אתם...
3: כמה שנים אתם מכירים כבר?
0: כמעט 30.
3: והוא לא חוצפן?
0: חוצפן, אבל אני חולה עליו.
3: בסדר.
0: כן, כן.
3: גם אני חושב שהוא אחלה
0: שידה לך. טוב, אתם מוכנים להתחיל את הספורט שלכם?
3: רגע, תן ליהנות. רגע.
0: עכשיו הגזמת, רון שלום. אתה יודע, זה שאני כאילו נחמד איתך, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו להאיץ בי.
3: להקים אותו מהצ'רפאיה?
0: לא, אז זה לא
3: טוב. להוציא אותו החוצה?
0: לא,
3: חימם... להגיד לו שיחיל לנו קפה?
0: חיממת את המתרים?
3: בטח, מה?
0: אז יאללה, בוא נתחיל.
3: יאללה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהואן אהואן. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה, כל הצוות שלנו, צ'רלטון ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת, יגאל קבב,
1: קבבנו,
0: יעקב בגלה,
1: יגלנו,
0: ושקד מורג,
1: קמאנו.
0: רגע, מה מהירה? רגע, מהירה אומרת לי, חייבים להכניס את המלאבי, למה הוא לא יציב, והנר ייפול. אז בוא נביא לך את ההפתעה, יואב, יש לך מלאבי, אתה יודע ממי, בוא נרד איתם ותנחש, קדימה, הנה המלאבי.
2: לא נכון! זה המלאבי של סיגל?
0: נכון!
2: חברים, הייתה לי בקשה אחת ליום הולדת, מלאבי של סיגל קרפל. הנה, לפעמים חלומות מתגשמים.
3: לפעמים.
0: אולי! ביקשת משאלה?
2: בטח.
0: מאיר עליו את הרוטב, את הסירופ, את הבוטנים השמים למעלה עוד?
2: את הרוטב, כל מה שסיגל מחליטה.
0: וקוקוס, כל מה שסיגל רוצה.
2: הפער עלייך סיגל, תודה רבה.
0: זה היה אמור להיכנס בסוף המהדורה, אבל קיבלתי הודעה ממאירה, מלאבי לא יציב, הנר נופל.
2: מהר, מהר, להזדרז, להזדרז.
0: אז אני רוצה לנצל את מבזק הספורט כדי להגיד מזל טוב לטלי לוין, הדור החדש של הטניס, אלופת ישראל, שלוש שנים ברציפות עד גיל 14, ותמול היה לה משחק במאסטר, מאסטרס, סבב ג'וניורס, שיחקה נגד שחקניות שגדולות מנה בארבע שנים.
2: לא, נכון.
0: ונקחה מקום שני, כפיים לטלי לוין.
2: עד הטלי לוין!
0: כן, ואחרי ש... כן יהיה קאפל.
3: כמו באירוויזיון, שני לפעמים עדיף על ראשון.
2: נכון.
0: מה קרה לך?
2: אנחנו צריכים לארח עכשיו את המאסטרס, כל הטורניר הזה, אנחנו צריכים על הראש.
0: ילדה בת 13 וחצי שיחקה נגד ילדות מות 17.
2: זה גם פה ברמת השרון, אנחנו לא נצליח להגיע לרדיו.
0: ועכשיו, אני רוצה לברך, ברכות חמות, את נבחרת אלג'יריה.
2: או.
0: שנתנה לנבחרת אוסטריה להבקיע בדקה ה-96 כדי שיהיה שוויון ואיראן לא תעלה לשלב הבא.
2: אהרון, אהרון, נו די, למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר שהם עשו את זה בכוונה? נו די, מה אתה?
0: תן לסכסך בין איראן לאלג'יריה. אתה תשאר באלג'יריה, פתאום תראה עכשיו בטלוויזיה באלג'יריה זוהו שיגורים לאלג'יריה. חלום שלי לראות עכשיו בטלוויזיה באלג'יר זוהו שיגורים לאלג'יריה.
2: לפעמים חלומות מתגשמים.
0: מה זה מזל טוב? לפרלה ומני חוגגים 5 שנות נשואים, אז זה נאמר מזל טוב?
3: יאה. היא מנסה לקחת לו את ליואב את הספוט, קשה לה עם זה
2: ש... לא, הנה, לא, כי כולם אומרים לי מזל טוב, אז אני אגיד לפרלה מזל טוב. פרלה, תראה, היא לא סתם בחרה להתחתן ביום הולדת שלי, אתה מבין? היא ידעה מראש שאנחנו נתחבר באיזשהו מקום, אז מזל טוב למני ופרלה ליום הנשואים.
0: כפיים! טוב, אמרתי לאלג'יריה מזל טוב ועשיתי בלגן, ויש בלגן עכשיו באלג'יריה עם השיגורים מאיראן, אבל עזב, זה לא מעניין אותנו.
2: לא מעניין, לא מעניין, מה זה מעניין?
0: ברכות לדונלד טראמפ שלחץ על האוסטרים להפקיע שער שוויון מול אלג'יריה, כדי שאיראן לא תעלה לשלב הבא.
2: אהרון, נו, למה אתה עושה את זה? למה?
0: תן לפוצץ את ההסכם עם ההסכם הדבילי הזה שעשו איתם, תן, שיגמרו איתם כבר שם.
2: איי, איי, איי.
0: ונסיים עם חידון.
2: יאללה, קדימה.
0: מי ברך אותך? שים לב, שים לב, תחשוב טוב. מסי, שרון דוידוביץ',
2: שרון דוידוביץ',
0: רונלדו, או זאביק זלצר.
2: וואו, זה או דוידוביץ' או זלצר?
0: תחליט.
2: דוידוביץ' זה אח, זלצר זה, זה, מה, זה מורי ורבי.
0: תחליט.
2: דוידוביץ', אני אומר דוידוביץ'.
0: בוא נשמע.
2: יאללה, קדימה.
4: הליקופטר,
5: היי יואב כהן, ראשית מזל טוב, שמחתי לשמוע שעברת עוד שנה. אני יודע שאתה אוהב לחכות אותי, אני יודע שאתה אוהב כדורגל, אני יודע שאתה אוהב לעשות דברים יפים, אז שיהיה הרבה מזל טוב, בהצלחה, ואני מקווה שתמשיך לעשות את הדברים נכון וכמו שאתה עושה עד עכשיו.
0: זאביק זלצר המקורי,
2: זאת הייתה ברכה שנאמר יוצא דופן.
0: יוצא דופן.
2: יוצא דופן.
0: אני רוצה להגיד תודה למאירה שעמלה וטרחה ועבדה ובשלה ואין על
2: מאירה. אין על מאירה. אין על מאירה.
0: זהו, אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות.
7: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: אלה לנגלי, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, 0552-103-103, 0552-103-103, והאיראנים ממשיכים להטיש את דונלד טראמפ.
1: מה עכשיו?
0: לא יודע, הוא כאילו מתחיל להימאס לו, הוא גם אמר עכשיו, הוא שוב מאיים עליהם, והוא אמר, אם זה יימשך בצורה שזה נמשך, לא תישאר איראן, אז טראמפ די להיים כבר.
1: עזוב, גם אתה שמעת, הקפטן של נבחרת איראן, אחרי שהם הודחו מהמונדיאל.
0: מה הוא אומר?
1: אז הוא אמר, הייתה לנו פה איזו תחושה שכולם נגדנו.
0: איזה תובנה.
1: מה אתה אומר?
0: תשמע, זאת תובנה באמת של איש מאוד מאוד אינטליגנט ופיקח. אז טראמפ אומר, איראן תחדל להתקיים אם זה יימשך בצורה הזאת, ואני אומר, אף אחד לא יכול על האיראנים במסע ומתן. תשמע, הם אלופים בזה, הם מומחים בזה.
1: מתישים,
0: כמו למשל הפרסומת שהם עושים לבית הספר למסע ומתן.
1: מאוד מתיש.
0: גם הפרסומת עצמה מתישה.
1: אני אעשה סיבוב, תשים את הפרסומת.
0: אתה שומע את הפרסומת ואתה אומר, יאללה, מתי תיגמר?
1: גמרו
0: אותנו.
2: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי לבוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות, ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
3: נכון.
4: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, כך בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
0: נכון.
1: הם גם עושים לך כאילו, הנה זה נגמר. לא, זה עוד לא נגמר.
0: הם אלופים בלהטיש. אני חייב להירגע עם סי איימן. חייב עם איזה גל גדות.
1: גל גדול. כן. לא להתבלבל.

0: או בשמה השני גל גדול.
1: גל גדול, כן.
0: איך היה חיים יבין מציג את השיר הזה?
1: הרבה לזי אימן על הלהיט גל גדול. גל גדול, וכמובן אנחנו נאמר תודה לכתבתנו לענייני שרירים מאלה חסון, נאמר תודה לכתבנו לענייני פירות עמרי מניב, לכתבנו לענייני מג'הול גיל תמרי, וכמובן לכתבתנו לענייני בריאות קטי דור.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: הכלים הטובים ביותר בסטול.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
11: פי! מברוק!
9: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
12: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
14: כפוף לתנאי המבצע. ירושלים,

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: ירושלים נט. net.co.il
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: שלום ויואב כהן, שניים עד ארבעה.

0: דמירל, לחפש אותך, המילים של ניב דמירל ואביחי ג'רפי, הלחן של ניב דמירל, והעיבוד המוזיקלי של מתן דרור.
1: מתן דרור!
0: איזה דבר זה.
1: מתן דרור!
0: טוב, חידון אחרון להיום, אוקיי? ובזה סוגרים את הבאסטה.
2: גמרנו?
0: כן, אני יכול לעשות את זה או שאתה רוצה לעשות את זה?
2: בוא, אהרון, בוא.
3: תעשה את זה.
2: למה? טוב, יאללה.
3: שרון שלום יעשה את זה, אז לא עושה יגנוב לו אותה. גם ככה לקחתי לו היום הרבה זמן שלו.
2: כן, אוקיי, טוב, בסדר.
3: בוא, את באש, בוא.
0: טוב, אז אני. אוקיי, מי ברך אותך? שים לב, דודו.
2: איציק.
0: איציק.
2: שועה.
0: אהרון, הוא רוצה שזה, למרות שהוא בריא יעקב. או אמא של מנה שתקף אותו דוב גריזלי.
2: אמא של מנה שתקף אותו דוב גריזלי, חד משמעי.
0: אתה בטוח?
2: חד משמעי.
0: בוא נשמע.
4: אבא, יום הולדת לאבא.
0: די!
4: יום טוב לאבא.
0: אוי.
4: אני אוהב את אבא.
0: אוי, שמעת.
4: אני אוהב את אבא.
0: ביי ביי ביי ביי מתוק יואו איזה בונבון הילד הזה תנמס, אה? שים את זה עוד פעם
2: תשמע איזה ילד מתוק
0: תצמיד לזה גם את השיר פאפה של יובל רפאל
4: אבא יום הולדת לאבא
0: נוש מתוק
4: ילד טוב לאבא
0: בונבון שלי
4: אני אוהב את אבא
0: אמא בא אוהב את האסי
4: אני אוהב את אבא
0: מזל
4: טוב
0: לאבא.
4: ביי
0: ביי. ביי ביי. אויש.
2: ממיס.
5: פאפה.
2: זה אני.
5: פאפה.

0: פאפה. מרגש, אה, אסי?
1: משהו, משהו.
0: בן כמה הוא שהוא כבר מדבר ככה, תגיד לי.
1: היום שנה ועשרה חודשים.
0: עליך הזמן טס, אה?
1: דברן הוא דברן הקטנצ'יק הזה.
0: דברן גדול. טוב, אז תגיד שלום לשרון, או שרון לשלום.
1: שרון לשלום.
2: שלום, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, מה עניינים, שרון?
2: בסדר, מזל טוב, יואב.
1: תודה רבה, תודה רבה. מאיפה אתה, שרון?
2: אני מאשקלון.
1: אופה, מה עושה בחיים?
2: אני עובד בברינקס.
1: בברינקס?
3: יאללה, קטע כספת, אתה תן לי רגע אותו. יאללה, קטע, אתה יודע מה אתה בן אדם, יאנו, אתה שומר סוד כמו כספת, אתה, אה?
4: מה הקוד, מה הקוד, תן את הקוד, מה הקוד, תן את הקוד, תן את הקוד, תן את הקוד.
2: 20-20.
4: יאללה,
3: תן את ה-20. תן את ה-20, כוכבית. כוכבית לפני או כוכבית אחרי או סולמית?
2: אין סולמית.
3: יאללה, כן סולמית.
4: איזה מלך אתה.
3: תשמע, אתה יודע מה הקוד הכי טוב, אבל אמיתי, אני אומר לך, סועק, כאילו כוכבית, 1-2-3-4-5. אף אחד לא מבין למה, למה זה הכי אובייס, אתה מבין?
4: בטח.
3: אז אנשים אפילו לא מנסים, אתה מבין?
4: אז תעשה את הקוד הזה ותגיד לנו איפה שמת את המסעית, ונבוא.
3: תן את ה-20. תן את ה-20. תן את ה-20. תן את ה-20. מה זה, אני מדבר עם עצמי, רגע, רגע. תן את ה-20, תן את ה-20. תן את ה-20, תן את ה-20, תן את ה-20.
4: בוא נע, אתה בריפית.
3: מה זה, יאללה.
4: שומע אותך מכל הכיוונים, יאללה.
3: תן את ה-20.
4: מה זה, תפסת את עצמך עכשיו.
3: לא יודע, יאללה, יאללה.
4: יאללה, בואו, צחקו, חבר'ה, מה אתם נבלים? יואב, בוא, מה, אל תיבהל ביום הולדת
0: שלך. ספר לנו קצת, שרון, אז אתה עובד בברינקס וגר באשקלון, ומה, משפחה, עניינים?
2: כן, נשוי, שתי בנות.
0: שתי בנות, איזה יופי.
3: תן את ה-20.
0: תן את ה-20, די כבר. טוב, תשמע, אנחנו לא, אם לא נתחיל לשחק, זה לא יקרה, אז בוא נתחיל לשחק.
3: תן את ה-20.
0: אני לא יודע מאיפה זה בא. טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל, בבקשה.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: איך אתה במונדיאלים?
2: וואלה, טוב, טוב. השנה פחות בגלל השעות.
0: כן.
2: אבל...
0: טוב, יש לך 5 שאלות, כל תשובה נכונה זה נחשב כגול, אתה צריך 5-0 כדי לקבל 5 פרסים. בוא נתחיל עם השאלה הראשונה. מונדיאל 1930 היה המונדיאל הראשון בהיסטוריה, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
5: גול! תשובה נכונה.
0: המונדיאל הראשון נערך באורוגוואי, ליד קיקי המתווך, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
1: ומאוד! חזק, חזק.
5: תשובה נכונה.
0: 2-0, שאלה מספר 3. נבחרת צרפת זכתה במונדיאל 2018, לאחר שניצחה את קרואטיה בגמר, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: הופה!
1: ומאוד!
5: תשובה נכונה.
0: 3-0. קיליאן אמבפה הוא השחקן הצעיר ביותר שכבש בגמר מונדיאל. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
1: חזק מאוד, מה זה?
2: פלא, פלא.
0: יפה מאוד, הוא גם נותן את התשובה. מה, איך נכשיל אותו?
1: איך, אני גם מראה, אני חושב.
0: זה 4-0?
1: בוא ננסה, רגע.
0: בוא ננסה, אתה יודע מה?
1: בוא נחשוב על
0: שאלה. אוקיי, יש לי, יש לי.
1: רגע, אוקיי, אולי אני אמציא שאלה.
0: לא, מה, את רוצה להפיל אותו ככה בזה?
1: בוא ננסה, מה?
2: תנסה,
0: בוא ננסה להפיל אותו.
1: במונדיאל האחרון שזכו גרמניה, בגמר, בהערכה, את שער הניצחון, כבש, קאי אברץ.
2: נבדל, גצה.
1: יפה מאוד! כל הכבוד! ממש ניסיתי, ממש רציתי.
0: 5 פרסים עליך, יואב.
1: יאללה, טוב. כי קאי אברץ תמיד כובש בגמרים, לא משנה איפה הוא משחק. והפעם זה, וזה לא היה הוא.
0: 5 פרסים עליך, עכשיו אתה נותן לשרון.
1: נתחיל בקטנה חולצה, לא בקטנה, נתחיל בדבר הכי שווה פה. חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי, 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם לאישה ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוד המתאים לכל סוגי העור, מזרחת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף כמו שאר בויטמין C, סרום, סיל, לשימוש שממי ותגליך סול המוצרים. אתה מקבל גם כלב או חתול, יש לך בבית?
2: כלב, כלבה.
1: די, אז אתה מקבל מארז על סך 250 שקלים לכלב, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי.
3: גודי, גוגי, גוגי, גוגי.
1: כמו שרון אמר, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. חשוב לציין שזה אוכל הכלב, אל תאכל את זה.
0: אני ספרתי 3, נכון?
1: כן, שלא יצמח לך זנב. אתה...
0: מה עם משקפיים?
1: אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: יואב, יואב.
2: הקיץ.
0: שיימי שנקין, תן לו איזה מיקרופון כזה יפה.
1: ואתה מקבל טיליון, מתנת תכשיטי שיימי שנקין. שלום, זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן. יקירי, בראבו!
0: כל הכבוד.
2: תודה רבה, תודה, עשיתם את היום.
0: שרון, משהו, תברגן לנו קצת.
2: אין עליכם, אין, עשיתם את היום.
1: תודה עליך.
0: תודה רבה.
2: תמשיכו, תמשיכו עם השידורים.
1: כפר עליך, תודה רבה שרון, ביי ביי.
2: תודה רבה, ביי ביי.
0: נתי לוי, בני חדד.

0: מי שלא תדלק, תחכו ליום שלישי, שזה עוד יומיים בלילה, מחיר הדלק יורד.
1: אבל אם נגמר הדלק, גם לחכות, מה...
0: לא, להעמיד את האוטו.
2: מה, ואיך אני אחזור הביתה?
0: מוניות.
1: איך אני אסע להביא דלק? יעלה
2: לי יותר יקר מונית.
1: רגע, איך אני נוסע להביא דלק אם אין לי דלק?
0: אתה אין לך אוטו.
1: אתה תיקח מונית, אתה תסתדר.
0: טוב, תשמע, יואב, אתה לא מבין מה קרה לי. רגע, אין לנו זמן.
3: מה קרה?
0: תליתי את השואב אבק על הקיר.
3: יפה, מה, תלית לבד?
0: כן, מה, אתה יודע, אני יודע לעבוד, מה אני...
3: בטח,
0: ברור. זה לא סיפור. כן, בטח. אל תקשיב לנתן אז למה נראה לי כאילו אתה לא מאמין?
3: מאמין? מאמין.
0: וזה נפל לי מהקיר.
3: לא נכון. לא נכון. אז על איזה קיר תלית?
0: אל תתחיל איתי שוב, נו עם השאלות.
3: תסתום את החורים לפחות, אבל אם יש לך עשית החורים על הקיר, אז אתה צריך שפחתל.
0: אני יודע.
3: אז דבר עם נתן מהטמבוריה.
0: מה אתה רוצה שהוא ירד עליי?
3: רון, מה יש לרדת עליך?
1: מה יש לרדת עליך?
3: אתה יודע הרי לעבוד עם הידיים.
0: דיין, הוא מרגיש שאתה קצת מסתלבט עליי היום.
3: זה בראש שלך, דבר איתו, באמת.
0: אני גבר, אתה יודע.
3: אתה לא צריך לספר לי.
0: מאיר, את קשרי רגע נהיה.
1: יופי, יאללה. רון, תעמוד על שלך גם, אתה...
0: בוא, בוא, סישקין, כן, עכשיו אני רוצה לדבר
1: איתו. בדי, זה הרוח, קדימה.
0: מהר, אבל מהר, תביאו לי אותו, אני חם. קשרי אליו, כן.
4: טיפ את הפרצוף שלך, יבריח יותר יוני מהעורף פלסטיק המאפן הזה. תרוץ לי
0: בעיניים, ילדה! איך אני חולה... נתן!
5: הלו.
0: אני, אתה שומע, אני צריך...
5: תנשמי, מתוק. לאט.
0: אני צריך שפחתל.
5: למה, לבית ברביות שלך?
0: נו, אני גבר, נתן.
5: ואני אוכל טופו. איזה שפחתל?
0: לא יודע, איזה...
5: שפחתל מתכת? שפחתל פלסטיק? שפחתל נצנצים?
0: איזה שפחתל נצנצים?
5: שפחתל תחרה?
0: מה?
5: שפחתל עם חוטיני?
0: מה?
5: שפחתל רחב כמו הטליה שלך. דקיק כמו המוח שלך.
0: נתן.
5: גמיש כמו המדריכת ספינינג שלך.
0: אתה מכיר את לאורה?
5: זה חורים גדולים, חורים קטנים, עשית חורים באוזניים.
0: כן, אמרו לי שזה יפה.
5: שיקרו לך, בובה.
0: מה?
5: 5-8 סנטים, 10-12 סנטים, 25-30 סנטים. בדרך כלל יודעים לפי הגודל של האוטו.
0: יש לי ג'יפ, סוברו, נו.
5: 5-8 סנטים.
0: אבל איך אני ממלא את ה...
5: אתה צריך חומר.
0: כן.
5: אז תגיד חומר, מה אני צריך לנחש לבד?
0: סליחה.
5: לא, אם הייתי אורי גלר, הייתי סותם לך את החור כבר מפה.
0: סליחה, נתן, סליחה.
5: איזה שפחתל?
0: שפחתל, חומר שפחתל, שפחתל...
5: שפחתל אבקתי, שפחתל אקרילי, שפחתל אמריקאי, שפחתל מרוקאי, שפחתל איטלקי.
0: נתן, מה ההבדל? מה ההבדל?
5: אם אתה רוצה להכין מקרוני, תיקח איטלקי. אם אתה בעניין של ברביקיו, תיקח אמריקאי.
0: הוא כנפיים ברביקיו, אבל תמיד עושה לי צרבת.
5: מה הגודל של החור?
0: איזה חור?
5: בראש שלך.
0: בגיל כאילו?
5: בקיר, פרינצסה.
0: חור ככה...
5: אתה מנקה אותו.
0: את מה?
5: את החור.
0: איך אני מנקה חור?
5: ניקית אבק, לקחת נייר מגבת, כמעט את הכבצ'צ'ת, או לקחת טמפון שנשאר לך מהחודש הקודם.
0: אני גבר, נתן.
5: ואני גל ג'ומה. נשארת... נשארת 5 מילימטר עד הקו.
0: איזה קו?
5: מרחת שכבה ראשונה עם הידית הקטנה שלך, אישרת, איבשת, אם שקעת, מוסיף שכבה. חיכית, איבשת, שייפת עם נייר.
0: כל נייר?
5: של מכתביות שאספת בכיתה ו'. נייר שיוף, קושקוש.
0: אוקיי.
5: אתה רוצה 40-60 גרעין, 100-120 גרעין, 220 גרעין.
0: מה, גרם כאילו?
5: 320 גרעין, 600 גרעין.
0: אף פעם לא התחברתי לגרעין האבטיח.
5: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך שפחתל? נעשה שם שובח ליונים.
5: שיטילו לך ביצים בקיר, ילדונת.
0: גל ג'ומה.
6: הגעתי לגיל שאני...

0: זהו, סיימנו. רותם כהן, הגעת לגיל שאנחנו חייבים לסיים, אין מה לעשות.
1: אני כמעט הגעתי לגיל.
2: אני אשלי. 39, עוד רגע ואני בגיל.
1: עורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, ותודה לסיגל קרפל, על המלבי המדהים שלה. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תודה רבה על כל ההפתעות. תחקיר, רונן שבתאי, עורכת המוזיקה, רוד שלום, תודה על כל הברכות. בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לכל התחנות שהיו איתנו, לבני אלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לפירמו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: שיהיה לך מזל טוב, ולך ולאסי.
1: איזה בונבון, אה?
0: וניפגש מחר.
1: כפרה, לכם.
0: תבוא מחר, אה? בלי אופוריה.
3: מחר ברגיגות, כן?
1: לא, מחר ברגיל.
0: מחר. רבים רגיל.
1: יאללה, בכיף. נרד עליי, מבטיח לרדת עליי.
0: סגור.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
4: בחסות
6: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: עכשיו ביוחננו, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי! מברוק!
10: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
12: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
15: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מן, עומרי ודורין קנדה, וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
16: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
19: חיי לילה.
13: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
9: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
9: מי צייץ?
7: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
22: תסק מה?
21: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
22: טוב, בסדר, תסקטן.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על ההיתקלות שבה נפל.
25: הלילה, סמוך לשעה 2, קצת יותר מיממה לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, כוח של חטיבת גולני פעל בדיר סיריאן שבדרום לבנון ונתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעבר הלוחמים שהשיבו באש. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נפל, ולוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל לא חוסל בחילופי האש. צה"ל תקף במקום בארטילריה.
24: סרן דוד חזות, זכרו לברכה, יובא למנוחות בעוד שעה קלה בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. בסביבת ראש הממשלה שוקלים לקיים את הבחירות במועדן המתוכנן, 27 באוקטובר, כך מדווחת כתבתנו דפנה ליאל. עד כה התאריך שהסתמן לבחירות היה 20 באוקטובר, שבוע אחד קודם לכן, אך בקואליציה שואפים להצליח לאשר את חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות לפני הבחירות, ולכן מבקשים לדחותן. כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר יעקב ושישה נאשמים נוספים בגין עבירות מתחום טוהר המידות ושחיתות ציבורית. הפרשה שבה נאשמים סגן ראש העיר נועם ססון וחברות וקבלנים נוספים כוללת חשד לשחיתות שלטונית.

0: המשטרה. מעורך דינו של ססון נמסר כי לכתב אישום נדרשות ראיות שלא קיימות בתיק. שריפה משתוללת בשטח פתוח באזור טייבה. מטוסי כיבוי הוזנקו לכיבוי השריפה. 14 צוותי כיבוי פועלים להשתלטות על הלהבות. כוחות הכיבוי החלו בפינוי קו הבתים הראשון ביישוב סלעית, שאליו נשקפת סכנה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מכת ההברחות. כתבנו גיא ורון עם תיעודים דרמטיים מהגבול הפרוץ בצפון, וגם אדווד אדון בתחקיר מיוחד על הסטוקר שמשתלט על חיי קורבנות מימים והופך אותם לגיהנום.
1: דמיינו את הסיוט הבא, אתם קמים בבוקר ומגלים שיש נגדכם הליך פלילי, תביעה משפטית, צו הרחקה, בקשה למעצר, צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל מעולם לא פגשתם את האדם שהגיש את ההליכים נגדכם. הסיוט הזה בדיוק קרה לעדן, חברה שכולה ללוחם גולני שנפל בצוק איתן, ביום בהיר אחד התלבש עליה סטוקר ועושה הכל כדי להוציא אותה משלוותיו, הכל בגלל טעות אחת. התחקיר המלא הערב במהדורה המרכזית ב8.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, היום חם קצת יותר אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 5 דקות עכשיו אחרי 4. כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע. לצערנו גם את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עוד חייל שנופל בדרום לבנון. סרן דוד חזות, בן ה-21 מאשקלון, נהרג בהתקלות בדרום לבנון. לוחם נוסף נפצע קל בתקרית הזו. דוד יובל עם נוחות בעוד פחות משעה בבית העלמין הצבאי באשקלון. אמו מבקשת מעם ישראל להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון. אם אתם איכשהו באזור, בדרך דרומה, בשביל לחזק את האמא, שווה לעשות את המאמץ. נדבר עוד מעט על התקרית הזו ובכלל על איך נראים עכשיו פני הדברים שם בלבנון אחרי סוף השבוע הדרמטי, עם ההסכם בין ישראל למדינה עצמה וההתנגדות של חיזבאללה. גם ארצות הברית ואיראן, טייק אלוהים יודע כמה, שוב התקדשויות, נבדוק לאן זה הולך.

0: האש ברחובות ישראל. 5 בני אדם נרצחו ביממה האחרונה בחברה הערבית. אלה באמת מספרים בלתי נתפסים. פיצוצים של רכב, הפעם בחולון, גם ביפו, גם בלילה, תיעוד של רצח כפול בקלנסווה, ועוד ועוד. 5 נרצחים ביממה, זה אובדן משילות מוחלט. נהיה גם עם מזג האוויר, פה זה בסדר, אבל מה שקורה באירופה הוא יוצא דופן בהרבה מאוד קני מידות, בעיקר באורך ובמשך גל החום הזה שם. נדבר על זה, נדבר על עוד עניינים נוספים ככל שנספיק בשעה הקרובה. עדן עופרה עורכת, אני מאיה חסון קראוס אליהו ועידן אביטל על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, מעריב, שלום אבי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, כן.
0: אז כפי שאמרנו, סרן דוד חזות יובא למנוחות בעוד פחות משעה באשקלון. מה אנחנו יודעים לומר על התקרית הזו?
1: תקרית שאירוע שמתרחש 22 בלילה בכפר דיר סרין בדרום לבנון ברכס אלי טייר. כוח של חטיבת גולני שפועל תחת צקח גולני מבצע סריקות וטיהור של המרחב. כשהם נכנסים לתוך אחד המבנים, מחבל שנמצא במקום פותח באש לעבר כוח החוד של שפועל שם. כבוצה מהירי הזה נהרג סרן דוד חזות וחייל נוסף נפצע באורח קל. המחבל מצליח להימלט וכוח של צהל ממשיך שם במרדף ומנסה לפגוע בו יחד עם חיל האוויר ועם כוחות נוספים. ההנחה היא שזה מחבל שהיה שם, נקלע שם לאורך זמן בכפר, ופשוט הוא ניסה לחלץ את עצמו וביצע את הירי לעבר הכוח, לצערנו הרב. כן. אירוע קשה, אירוע חמור, גם התוצאה שבסוף בהתקלות פנים מול פנים, צריך להיות שהמחבל הרוג ולא להפך, והעניין הזה גם תוחקר כרגע בצהל.
0: בוא ננסה להבין, אבי, בעזרתך, איך נראים פני הדברים כעת עם אותו הסכם או חתימה על שלבים בהסכם או בהבנות בין ישראל למדינת לבנון, חוסר סביעות הרצון של חיזבאללה מהעניין, ואיך זה בעצם בסוף מתורגם בשטח לכוחות שנמצאים שם?
1: אז ככה, קודם כל, מה דיברנו על זה כבר בשבוע והשבועיים האחרונים על הפספוס הגדול בנושא של הסכם עם לבנון, ובעצם זה נוצר, הפספוס הזה יצר מהלך שבו איראן ניסתה להיכנס לתוך התווך הזה ולקחת חסות על לבנון ולהיות הבעל הבית של האזור. ישראל ולבנון התעשתו די מהר והבינו שבעצם הרבה מחלוקות אין ביניהם, יש הרבה יותר מן המשותף מאשר המחלוקות, ומה שהם עשו זה שהם הגיעו להסדר כרגע שהוא הסגר מסגרת מה שנקרא, שבמהלכו ישראל בא ואומרת אני לא רוצה להישאר לנצח בלבנון, אני רוצה לייצב את המצב, אני מקווה שממשלת לבנון תגיע למעמד שבו היא תוכל לשלוט על כל המרחב, כולל עם צבא לבנון ועם כוחות אחרים שיסייעו לה, כדי למנוע מחיזבאללה להמשיך ולפעול כארגון טרור בתוך המדינה. וכרגע מה שקורה זה שמי שנותן את החסות להסכם הזה זה האמריקאים. הם גם צריכים להביא לאזור הזה לא מעט חיילים כדי לתמוך בצבא לבנון, הם צריכים גם להביא לפה קואליציה של מדינות מן הסתם כמו ערב הסעודית, צרפת, מדינות המפרציות שיקחו גם הם חלק בבנייה של צבא לבנון וממשלת לבנון. זה בעצם האלמנט המרכזי בסיפור הזה. תלת בסוף המסמך הזה הוא מסמך, הוא נייר, אם לא יבנו עליו קורות ושלד ועמודים אז זה לא יחזיק מים בעצם, ולכן צריכים לבנות פה איזשהו מהלך מאוד רציני עם מספר מדינות שיתנו חסות לעניין הזה, ידחיקו את איראן מהמעורבות שלה במה שנעשה בלבנון, ויחד איתה גם את חיזבאללה מן הסתם. תראי, פירוק חיזבאללה זה לא דבר שקורה ביום ולא ביומיים, וגם לא בכוחו של צהל לבד לעשות את זה. יצטרכו שם שורה של מדינות בעניין הזה, וזה ייקח הרבה שנים. אנחנו נראה עליות ומורדות, אנחנו נראה גם ניסיונות של איראן, אולי אפילו גם ליצור איזשהו כאוס בתוך לבנון, אפילו מלחמת אחים. ובואו נראה לאן להתפתח בימים הקרובים.
0: כן. מבחינת פריסת הכוחות, אין כרגע שינוי?
1: לא, אין הרבה שינוי. קדריק, בסך הכל היום הכוחות הם מרוכזים במספר אזורים יותר צפונה, כלומר ברכס הליטאייר ובאזורים נוספים בגזרה המערבית. ומעבר לזה יש מרחב חיץ שבו צה"ל ממשיך לפעול להרוס את המבנים ואת המקומות שבהם יש הפללה של מה שהיה בעבר של חיזבאללה. ובגדול זה רצועת הביטחון שנוצרה כרגע, אין הרבה מאוד כוחות בפנים. צה"ל די מדלל את הכוחות כי הוא לא רוצה שהם יהיו פגיעים גם לפגיעות של רחפני נפץ, של טילי נונטט או של... שצלול מסלול בעניין הזה.
0: ותגיד אבי, העובדה שחיזבאללה, ואנחנו שומעים גם את יושב ראש הפרלמנט שם אומר, בלבנון, אומר שההסכם הזה עם ישראל יביא למלחמת אזרחים נוספת שם, העובדה שהוא כמובן מתנער מכל הסכם או משהו שבכלל אפשר לקשור בו את ישראל יחד עם לבנון, אומרת שמבחינתו הוא משחרר את הרסן, כלומר, הוא לא בהפסקת אש, הוא לא כפוף להסכם וכן הלאה?
1: תראה, העניין פה יותר מורכב. קודם כל צריכים להבין שיש לנו, אנחנו צריכים, ההסכם הזה אמור ליצור הפרדה זירות בין לבנון לבין איראן, בין המלחמה בלבנון לבין המלחמה באיראן. זה בשלב אחד, מה שהאיראנים ניסו כל הזמן לחבר בין הזירות האלה. הדבר השני זה שחיזבאללה כרגע דחוק לקיר. מצד אחד יש לו הרבה מאוד נפגעים בשירותיו מאז השמיני באוקטובר שהוא נכנס 2023, סליחה, שהוא נכנס ללחימה. אנחנו מדברים על סדרי גודל של כמעט 10,000 הרוגים ועוד מספר כפול כזה של פצועים. לארגון בגודל כמו חיזבאללה זה לא מעט. יש לו את הפגיעה בסוריה, שהמשטר בסוריה כרגע הוא עוין שלו. כן. הוא בעצם תגב במרחב של הסורים. יש לו את בפעם הראשונה הוא רואה שממשלת לבנון מנהלת דיאלוג עם ישראל מעל הראש שלו, עליו, על העתיד שלו, שהמטרה היא להוציא אותו. והשאלה עכשיו איך בונים את הקואליציה הזאת שהלחץ הזה יתרחב עוד יותר גם עם האמריקאים וגם עם מדינות אירופאיות וגם כמובן המפרציות שהם בעלי הממון. ברגע שיהיה דבר כזה, שיהיה מהלך כזה נוסף שיסגור את הפינות האלה ויחזק את ממשלת לבנון, אני חושב שחיזבאללה יהיה עוד יותר דחוק לקיר.
0: כן.
1: ויעשה פעולות התאבדות, מה שנקרא במרכאות, תמות נפשים פלישתים או תמות נפשים ממשלת לבנון, אבל אני לא יודע עד כמה הוא יוכל לצאת באמת ולעשות את אותה מלחמת אזרחים שהוא מתכוון אליה. גם לא בטוח שהעולם ייתן לו לעשות את זה. אני חושב שבמקרה כזה נשמע דווקא את האמריקאים ואת הצרפתים
0: מגוננים, כן, מגוננים, יחד עם זאת אנחנו כבר יודעים.
1: למרות שזה קשה לצפות מהם,
0: בדיוק.
1: ראינו בזירות השונות, אבל בואו נקווה.
0: כן. אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה אבי.
1: תודה לכם.
0: יקי דיין, שבר שגריר קונסול ישראל ב-LA, אהלן יקי.
2: אהלן, מה היה?
0: בואו נתחיל דווקא מהגזרה הזו של לבנון בסיום השיחה שלו עם אבי אשכנזי. כמה זה דרמטי, משמעותי, כמה האמריקאים דחפו לדבר הזה, להסכם הזה, וכמה הוא מתכתב, אם בכלל, עם כל מה שקורה בין טהרן לוושינגטון?
2: משמעותי בכל קנה מידה שהוא. זה משמעותי כי ישראל מתרגמת את ההצלחות הצבאיות שלה מול החיזבאללה ואיראן והפלסטינים וסוריה סוף סוף להישג מדיני. הישג מדיני, המשמעות שלו היא קודם כל מראה שישראל גם הולכת אחר המדיני ולא רק אחרי הצבאי. בעולם כבר יש לנו דימוי של כאלה שמחפשים רק דברים בשדה הקרב ולא בדיפלומטיה, ולכן זה מאוד משמעותי. זה משמעותי בהפרדת הזירות בין איראן ללבנון, זה משמעותי בחיזוק מרקו רוביו מול ונס, זה משמעותי בעובדה שעוד מדינה ערבית שכנה לנו מכירה בריבונות של מדינת ישראל ומאפשרת למדינת ישראל להישאר שם כל עוד החיזבאללה לא מפורק מנשקו. זה משמעותי כי יש לנו קו צהוב בדומה לעזה שאין שם אוכלוסייה עוינת. נכון, יש עוד פה ושם מחבלים, יש חיזבאללה, יש רחפנים, צריך לטפל בדברים האלה, אבל זה לא שאתה פועל כמו שהיה בעבר ב-1701 ואחרים, כשיש לך אוכלוסייה עוינת באיפה שאתה נמצא. זה משמעותי כי אין כוח אומי או אחר או בינלאומי שצריך לטפל בעניין הזה. אז זה משמעותי מכל כך הרבה בחינות, ויחד עם זאת הסיכוי שהוא יקרה, יתממש לחלוטין, הוא לא גדול, ויחד עם זאת עצם ההסכם הוא משמעותי.
0: כן, ההסכם משמעותי מאוד, ואם אני לוקחת אותו לקשר או להשלכות שלו על ההסכם עם איראן.
2: אז תראי, אז יש כאן בעצם שני הסכמים באמת שהם סותרים אחד את השני, ושני אנשים בתוך הממשל שכל אחד מהם מוביל משהו אחר. יש את ג'יי די ונס שמוביל את ההסכם מול איראן, או את הסכם ההבנות, או הסכמי ההבנות מול איראן, שאנחנו רואים שכרגע מעטות ההסכמות בו, ומדי יום אנחנו רואים אש בעצימות נמוכה, אף אחד לא רוצה לפוצץ את העסקה הזאת, מצד שני אף אחד לא רוצה, או האיראנים לא רוצים ממש לקיים את העסקה הזאת, אז אנחנו רואים שגם בנושא מיצרי הורמוז, שכל כך חשובים לאמריקאים ומחירי הנפט, ובטח בגרעין שעוד לא ראינו איזושהי התקדמות משמעותית, אין התקדמות. מצד שני, יש את מרקו רוביו שהוביל את ההסכם הזה מול לבנון, שהוא למעשה הסכם משולש, ארצות הברית, לבנון, ישראל, שם את איראן בצד, שם את החיזבאללה בצד. לא סתם שמענו תגובות שליליות מצידו של נעים קאסם, מזכ"ל החיזבאללה.
0: כן.
2: ולכן באמת יש כאן שני דברים שהם סותרים אחד את השני, אבל בוא נגיד, אנחנו מבחינתנו זה היה עוד יותר חשוב לעשות את ההסכם הזה עם לבנון, כדי לעשות את אותה הפרדת זירות שאנחנו כל כך רוצים. האיראנים לא יוותרו על זה בקלות,
0: בדיוק.
2: אבל לשם אנחנו צריכים לשאוף, להפרדת הזירות.
0: לא יוותרו על זה בקלות, ואנחנו רואים שיש, לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו, התגוששויות, איומים מעשיים או איתותים של שני הצדדים בלילות האחרונים.
2: כן, אז אם את מדברת על איראן וארצות הברית, כן. אז כן, אז תראי, איראן רוצה, היא גילתה שיש לה נשק גרעיני לפני שיש לה נשק גרעיני, וזה השליטה במיצרי הורמוז וממחירי הנפט בעולם. האמריקאים יש להם אינטרס לשמור על מחירי הנפט מאוד נמוכים עד בחירות האמצע בנובמבר, כי טראמפ לא רוצה לאבד את השליטה. כנראה הוא יאבד את השליטה בבית הנבחרים, אבל לא בסנאט, כי זה גם יגרום לו לכך שהוא לא יכול להעביר אף חוק בלי מינויים, וגם יהיו הרבה ניסיונות הדחה. ולכן יש לו אינטרס לשמור על הסכסוך הזה בעצימות מאוד מאוד נמוכה. מצד שני, האיראנים קיבלו איזשהו הסכם הבנות חלומים מבחינתם, וגם הם, האינטרס שלהם לפוצץ אותו לגמרי, הוא קטן. ולכן אני מניח שעד נובמבר אנחנו נראה הלוך ושוב, הלוך ושוב, היה דדליין 60 יום שיוארך עוד ועוד, כי בסוף לאף צד אין אינטרס לפוצץ את זה לגמרי. ואחרי נובמבר, אני מניח שהאמריקאים יטפלו בנושא הזה אחרת, טראמפ יהיה משוחרר מהכבלים של הפסדים
0: בהתעסקויות שלו, כן.
2: בדיוק, ואני לא בטוח, או אני די בטוח שהוא לא ירצה לחזור ללחימה, אבל את יודעת, גם מצור ימי, צבאי, כזה, הוא מאוד מאוד משמעותי, אז אני מניח שזה תן וכך, או חילופי הדברים שיהיו בין איראן לבין ארצות הברית בחודשים הקרובים.
0: אני רוצה שנחזור לסיום השיחה, כי לקשור את כל הדברים ביחד ולכוון את סיום השיחה ליחסים בין ישראל לארצות הברית בסוף, או לא יודעים בסוף, בנקודת הזמן הזו. אחרי שקרה מה שקרה עם סיפור איראן, ואחרי שקרה מה שקרה עם לבנון. כשיש לנו, אני חושבת, שתי דמויות מפתח, למעט דונלד טראמפ, כמובן, שבסוף טורף את הקלפים לגמרי, אבל אם אני צריכה לסרטט עוד שני זרועות פה, זה ג'יי די ונס ומרקו רוביו. שהם משמעותיים כל אחד לצד שלו.
2: נכון. אז תראי, הסכם ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית הוא נורא, הוא קטסטרופה. מכל בחינה שהוא.
0: והוא, וג'יי די ונס, סגן הנשיא, הוא המנצח על האירוע.
2: בדיוק, והוא מושקע הצוואר בעניין הזה, הוא היה מראש שהתנגד ללחים למלחמה הזאת כנגד איראן, הוא מאוד רוצה שזה יקרה. שמענו את ההתבטאויות שלו בשבועות האחרונים לגבי גם ישראל, שהיו מאוד לא חיוביות. זה מוציא את כל התחושות אצלו של America First, הבדלנות האמריקאית, העובדה שישראל היא לא תמיד נכס, אלא לפעמים גם נטל, ובטח הוא גם מייצג את דעת הקהל בארצות הברית, או את חלקה לפחות. לעומתו, מרקו רוביו הוא ללא ספק, הייתי אומר, בעד ישראל.
0: ידיד ישראל, כן.
2: ידיד גדול של ישראל, היינו ללא ספק רוצים לראות אותו. ואגב, טראמפ כל הזמן עושה הפרד ומשול בין שני המנהיגים האלה, הוא מצד אחד...
0: הוא שולח את הקיצות שלו, כשהוא רוצה.
2: בדיוק, הוא עדיין, הוא משחק את ממליך המלכים, ולכן אני מניח שאנחנו נראה בממשל הזה, ואנחנו בוא נקווה שעוד...
0: לשניהם יש אבל שאיפות לרשת את מקומו?
2: שניהם רוצים להיות, חד משמעית, שניהם רוצים להיות, וטראמפ... כל הזמן משתעשע ברעיון, גם באירועים פומביים, גם בשיחות פנימיות, הוא שואל מי צריך להחליף רוביו ונס. בוא נקווה שלטובתה של מדינת ישראל, מרקו רוביו יהיה גם המועמד וגם יהיה זה שינצח את הבחירות, אז זה מבטיח לפחות עוד כמה שנים טובות עם ארצות הברית, ששם נוכל לשקם הרבה מהיחסים שאיבדנו בתוך ארצות הברית.
0: כן, אנחנו עם מרקו רוביו, יקי דיין לשעבר קונסול ישראל ב-LA, תודה רבה.
2: לשמחה, מה?
0: הפסקה ראשונה, כבר חוזרים.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. בחסות
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זאת הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: מלון בחול בוקי בייסטה
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחילים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר! עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
7: חזרנו 27 דקות עכשיו אחרי 4, זאת יממה מדממת ברחוב, 5 נרצחים כאמור ביממה האחרונה בחברה הערבית, פיצוצי רכבים, אירועי ירי, חיסולים, כל מה שתרצו, אובדן משילות קוראים לזה בשתי מילים. אלי סיינו, ראש דסק הפלילים, חדשות 13, שלום אלי.
8: שלום איה.
7: בואו רגע נזכור את האירועים.
8: אז בואו נדייק, זה כל מה שאת מתארת זה רק 12 וחצי בלילה מחצות.
7: חצי יממה, כן.
8: כן. זה מתחיל בטייבה, כאשר בן 19 חוזר מחתונה משפחתית וסמוך לביתו מחכים לו מתנגשים. זה ממשיך בשעות הבוקר ומגיע לאזור המרכז בתל אביב, רחוב סהרון, נטען חבלה בתוך רכב, הורג את בעל הרכב ופוצע את בנו בן השש שהיה איתו ברכב. זמן קצר לאחר מכן ועוד החוקרים נמצאים בזירה, אנחנו מתבשרים על עוד רצח כפול בקלנסואה. הפעם מתנגשים, רכובים על אופניים, רוצחים אחרי רכב בעיר, עוצרים אותו, ואז יורים ורוצחים שני אנשים, גם מבצעים בידוע הריגה, ואז האירוע האחרון, נכון לשעה הזאת שאני ואת מדברים, פיצוץ רכב נוסף ברחוב הלוחמים בחולון, כתוצאה מהפיצוץ שוב, צעיר בשנות ה-20 לחייו, בעצם נהרג במקום, וכמו שאמרת, אובדן משילות, הפחד הגדול של המשטרה שהגל הזה של החמישה נרצחים יביא מיד אחריו גל של נקמה. אנחנו יודעים איך זה עובדים, איך עובדים ארגוני הפשיעה והעבריינים, ולפחות לגבי אירוע אחד בתל אביב, ביפו, שקרה היום בשעות הבוקר, במשטרה מעריכים שזה כבר נקמה על רצח שהיה של נער בן 16 ביום חמישי האחרון.
7: כן. אלי, בוא ננסה רגע לדבר על הטיפול בדבר הזה, על המניעה, על האכיפה, על האנישה. איפה הדברים לא עובדים? עד כדי הקריסה הזאת.
8: אני אגיד לך, זה קריסה של המדינה כולה. זה לא אחריות רק של משטרה, לא רק בית משפט, לא רק פרקליטות, לא רק. זה אחריות של כל המדינה. אני חושב היום שהפשיעה משתולדת בעיקר בחברה הערבית גדולה, קצת על המשטרה, וכדי, בוא נאמר, לעצור את... בוא נאמר, נערות הדמים האלה, אנחנו חייבים את התערבות של שירות הביטחון הכללי. האמצעים שיש לשירות הביטחון הכללי הם אמצעים שאפשר באמצעותם לסכל פיגועים פליליים שכאלה. ואני אומר לך, שני המטענים שהופעלו ברכב היום והרגו אמנם את היעד שלהם, בקלות יכלו לפגוע בחפים מפשע. אחד מהם היה ליד גן ילדים, פיצוץ שני היה סמוך לתחנת דלק עם שרות רכבים מסביב. ואם... בוא נאמר, מקבלי החלטות במדינה לא הבינו שמדובר פה בבעיה לאומית, בבעיה שיכולה לסכן את, זה ממש מסכן את ביטחון המדינה, ולא הבינו ששירות הביטחון צריך להיכנס לאירוע הזה. אני לא רואה איך פותרים את הבעיה. אני כל רצח שכזה, כמו שאמרתי, מגדיל את מעגלי הנקמה, עוד נקמה ועוד נקמה ועוד נקמה, והבעיה שאת לא יכולה לשמור על היעדים שכל כך ברורים לחיסול, כי פשוט העבריינים מחפשים את את מי שיותר נוח להם לחסל, לא את מי שהם מחפשים, כן. לחסל את מי שיותר נוח, את אלה מהקרבה השנייה, השלישית, הרביעית, כך שהמעגלים רק מתרחבים, ותוסיפי לזה כמובן שהמשטרה צריכה להיות יותר טובה, הם יגידו שהם צריכים לקבל את הכלים, ושהפרקליטות צריכה ללכת יותר חזק עם כתבי אישום, ושבתי המשפט צריכים להחמיר יותר בעונש.
7: אתה יודע, להגיד על הפרקליטות זה בדרך כלל נכון, אבל במקרים האלה, אלי, תקן אותי אם אני טועה, אין כמעט עצורים. זה לא שמביאים פה חשודים וכתבי אישום למעצרים וכן הלאה, זה בכלל לא מגיע לשם, לרוב.
8: קודם כל, אני לא חושב רק על ה... את מתקלת על האירוע הסופי, על הרצח, על האירוע הגדול.
7: כן. אני טוען... אתה מדבר על המניעה.
8: שבאירועים הקטנים, שבהם תופסים עבריין עם נשק, והנישה על נשק זה רק שנה, שנה וחצי, אז יותר פשוט כלכלית, תקריא לזה במרכאות, להסתובב עם נשק, כי זה העונש, אבל אם עבריין ידע שהוא יקבל 9 שנים, כפי שקבוע בחוק, אולי בהסדר טיעון הוא יקבל רק 8 שנים, לא בטוח שכולם יסכימו להסתובב עם נשק ככה סתם. זאת אחת הבעיות לדעתי, אבל גם יש הרבה עסקאות טיעון, ואז יגידו כן שהמערכת טובה בתיקים אחרים, הכל טוב, הכל נכון, אבל אין דרך אחרת. אם כל המערכות לא ישלבו ביחד ידיים, אני אומר לך, תראייני אותי עוד חודש, ועוד חודשיים, ועוד חצי שנה.
7: והמספרים רק יעלו.
8: ואני מזכיר לך שבעבר כבר עשינו, אני לא זוכר אם זה הייתה שיחה, שהיה לנו יום אחד בתקופתו של קובי שבתא עם 7 נרצחים ביממה, אז היום אנחנו רק עם 5 ונקווה שזה יעצר על זה, אבל ככה אנחנו.
7: כן.
8: אנחנו, זאת, אחרי שעוזים את הבעיות הביטחוניות, כל הסיפור של הצבא ופוליטיקה, אז אנחנו מגיעים למה שקורה בבית, ואנחנו בתוך הבית, ואז אנחנו רואים מה קורה אצלנו בתוך המדינה.
7: אבל זה לא ממש בתוך הבית, כי מתייחסים לזה כחצר אחורית, וככה זה באמת נראה.
8: רק להגיד, הפיצוץ היום ביפו לא היה בחצר אחורית, הפיצוץ בחולון ממש לא בחצר אחורית.
7: כן, נכון.
8: יש שיגידו אולי טייבה, קלנסואה, זה במגזר, אבל האירועים האחרים קרו בתוך מרכזי אוכלוסים, ואני לא רוצה, אני מסביר שוב פעם, מטען חבלה,
7: זה בדיוק,
8: אבל צריכה לבוא לראות את זירת הפיצוץ כדי להבין כמה מזל.
7: כן, בדיוק, שהחפים מפשע לא הצטרפו למשוואה. לסיום, אלי, בסוף, יש כאן, אנחנו שומעים את זה לא פעם מהמשטרה, גם את אפקט החשש והפחד של האנשים הנורמטיביים בחברה הערבית, להתלונן, להעיד, להגיע, להתייצב.
8: את צודקת, תשמעי, יש איזה מחסום של פחד בחברה הערבית, חברה ערבית יותר סגורה, יותר שבטית, יותר קשה לבן אדם בודד ללכת ולדווח, כי אחר מכן, אם הוא לא ייפגע, יפגעו במעגל השני והשלישי במשפחה שלו. בוא נאמר, המשטרה ידעה לפצח את ארגוני הפשיעה היהודים באמצעות הרשות להגנת עדים, אבל זה לא אותו דבר, הם צריכים למצוא פתרון אחר.
7: כן.
8: ואני חושב שבהיעדר פתרונות אחרים, בהיעדר משטרה חזקה שכרגע היא לא מצליחה לגעת בכל הדברים האלה, בכל האירועים האלה, אולי להחמיר הנישה, אולי, באמת זה הזמן, ובאמת זה הזמן, להכניס את שירות הביטחון הכללי, שייתן גם הוא יד.
7: כן.
8: במלחמה הזאת, זה מלחמה של כולנו.
7: אלי סניור, חדשות 13, תודה.
8: תודה לך.
7: אנחנו נשארים חדשות 13. יואלי ברים, כתב חרדים, חדשות 13, אהלן יואלי.
8: אהלן.
7: בוא נדבר על הדיל, מה איתו?
3: אז ממש לפני מספר דקות הופץ חוק יסוד, לא, סליחה, החוק להקפאת מעצר עריקים, זה במקביל לדיונים בחוק יסוד לימוד תורה.
7: כן.
3: אנחנו מדברים על החוק להקפאת מעצר עריקים, החוק קובע שבעצם יקפיאו הליכי מעצר ואכיפה למשך 90 ימים, למי שהסיר שהוא למד כבן ישיבה, למד תורה בחודשים האחרונים, זאת אומרת, עד אחרי הבחירות. זאת אומרת, אין פה איזושהי הסדרה של מי נתגייס ואיך אנחנו מסייעים למערכת הביטחון במלחמה, אלא פשוט הקפאה של המעצרים כדי להרגיע את המצב מתוך הנחה שהמעצרים הללו לא משיגים את התוצאה, יש היגיון בטענה. ובכל אופן, אני מסתכל תוך כדי על הוראת שעה, ואני לא רואה מלבד פירוט מי נחשב לומד ומי נחשב לא לומד, איזושהי התייחסות לגבי גיוס חרדים לצבא. יש מה שנקרא הגדרה של הבחורים של הצעירים, האם הם לומדים או לא לומדים, תדירות של ביקורות של מפקחים שיהיו יגיעו לישיבות ויבדקו האם יש היעדרות, כי הרי יש טענה, והטענה הזו היא מבוססת נתונים, שבתוך כל עולם הישיבות אמנם יש 90,000 משתמטים, מתוכם יש כמה עשרות אלפים שלומדים ועוד כמה עשרות אלפים שלא לומדים.
7: כן.
3: זה בערך לפי הטענות של החוקרים, אזור ה-30,000 צעירים חרדים, כן. שרשומים כלומדי תורה ולא באמת לומדים תורה.
7: כן.
3: זו האוכלוסייה, זו האוכלוסייה שמדינת ישראל לכאורה אמורה לגייס אותה, משום שהם לא מקיימים את ההסדר שהמדינה קבעה.
7: אבל אף אחד לא אוכף את זה.
3: ברור שאף אחד לא אוכף את זה, וגם אין אינטרס לאף אחד לאכוף את זה.
7: כן.
3: יולי אדלשטיין בזמנו, ואפילו בועז ביסמוט בשלב מוקדם של החקיקה, הציע שיהיו טביעות אצבע. והטביעות אצבע האלה ישויכו למערכת הביטחון, וכך הפקחים ממשרד הביטחון יוכלו לעקוב מי נכנס לישיבה בבוקר, ויוצא ממנה ב9 בערב, ובכך לאכוף את העובדה שהם באמת לומדים תורה
7: כן.
3: כל היום. אבל לטביעות אצבע הללו הם התנגדו כי הם טענו שזה משפיל
7: כן.
3: את תלמידי הישיבות. ולכן אין באמת הבנה איך בדיוק יהיה אפשר לאכוף את זה. זה פשוט המשך של הבלוף במשך החודשים הקרובים.
7: כן.
3: אבל יש כן משהו שצריך לציין, וזה משהו שאני פרסמתי לפני כמה
7: דקות. בדיוק, על ישיבות ההסדר. כן.
3: בדיוק, ישיבות ההסדר החרדיות אלו ישיבות שמגייסות תלמידים לצבא, כבר במשך שנים. והם הציעו לראש הממשלה נתניהו לפני שבועיים בערך הצעה שאומרת תקפיא את המעצרים, כי המעצרים הללו גורמים להקצנה ולנאומות, ובמקביל תסייע לנו לגייס חרדים, תוסיף לנו תקצירים, תוסיף לנו תקנים, איזה דיל שהוא דיל יחסית חיובי, הוא לא דיל שמריח מסריח. ונתניהו ניסה להבין איך הוא יכול לקדם את זה איתם, לא לחינם ראינו אותו אתמול מזכיר את המילה ישיבות הסבר חרדיות,
7: כן.
3: אבל בבוקר באים העסקנים החרדים ואומרים לנתניהו, לא, אל תשתף איתם פעולה, משום שאנחנו מתנגדים לאותן ישיבות, הם לא אמרו את זה ככה לנתניהו, אבל בפועל הם לא רוצים שתהיה תמונה שבמסגרתה, מי שמסבירים את המצב ואת הקרדיט להסדרת המצב לוקחות ישיבות ההסבר החרדיות שמגייסות תלמידים לצבא. זה לא טוב להם פוליטית, זה לא טוב להם מנהיגותית, הם מעדיפים את הישיבות הללו כמה שיותר קטנות ושקטות. והפרסום הזה מלמד כמה גפני ודרי עסוקים בעיקר בכיבוי שריפות אצלם פנימה בתוך הבית, ולא באיזושהי ראייה כוללת שקשורה לביטחון המדינה. בפועל הצבא צריך לוחמים, ביום חמישי גם פרסמתי שהצבא מקים עיר בעדים חרדית, הרי אין באמת חיילים שיכולים להרכיב עיר בעדים חרדית, כמה חיילים חרדים יש כבר? אין באמת חיילים חרדים, אבל עדיין זה מראה, ההחלטות של הצבא מראות ומלמדות כמה הצבא נואש לחיילים, כמה הצבא רוצה את החיילים החרדים בתוכו, אבל לעת עתה, איך אומרים, לשניים צריך לטנגו, צריך שניים או לשניים צריך טנגו? אני לא מכירה בסוף את הטיון.
7: צריך שניים לטנגו, כן.
3: צריך שניים לטנגו, אז אני חושב שאין את השניים האלה.
7: כן.
3: יש צד אחד, ואני חושב שזה נייאש קצת.
7: אבל תגיד, יואלי, אולי לקראת סיום, מה קרה שם שראש הממשלה ושר הביטחון כל כך התקפלו, התגמשו, התרקחו, לא יודעת באיזה תואר או פועל תרצה להשתמש בשבועות האחרונים, שראש הממשלה אתמול אומר שבשום מדינה לא היינו עוברים לסדר היום אם היו נצרים יהודים בישיבתם, מה שסוגריים פשוט לא קרה, שר הביטחון שמבטיח לרבנים שהכל יהיה בסדר, מין ביטול של הצורך באמת האקוטי של צהל בחיילים.
3: לא, את מדברת איתי מהותית וערכית, אני אפילו לא מתייחס לזה, אני מדבר אפילו פוליטית, הרי מה האינטרס של נתניהו להתייצב לצד הציבור ש, אתה יודע,
7: נגד ציבור בוחריו המשרת ובאמת נושא הנטל.
3: בדיוק. אז אני חושב שהוא, נתניהו כן מזהה את הסנטימנט המורכב שמתכתב גם עם המסרים שלו, אני שומע הרבה פעמים בערוץ 14 ואנשי הליכוד, שכולל את המשך הערכה ללומדי התורה, וזה לא משנה אם עוצרים לומדי תורה או לא עוצרים לומדי תורה, אם נתניהו אמר את זה, זה הרי כבר קרה, זה כבר לא חשוב, וברגע שנתניהו אומר את זה, זה גורם לסנטימנט הציבורי, המסורתי, לא לרצות שהמצב הזה ימשיך, שימשיכו המאומות, פחות מעדיפים את המאומות הללו, ואני חושב שבמובן הזה, נתניהו מבין שאם הוא יתייצב לצד המגזר החרדי, זה לא יגרום למחנה הנגדי להפסיק לחוס עליו. סליחה, אם הוא יפסיק להתייצב לצד המחנה החרדי, זה לא יגרום למחנה הנגדי לחוס עליו, ולכן הבייס צריך לשמוע את המסרים שהוא אוהב לשמוע, שזה הרגעת הרוחות, יש איזשהו כן רצון טוב במחנה הליכוד להמשיך את השותפות עם החרדים, מתוך התנגדות למחנה השמאל, ולכן במובן הזה אני לא בטוח שזה כזה מופרך שנתניהו יצהיר שזה לא בסדר שעוצרים לומדי תורה. זה אלו משפטים שאני שומע לא מעט מפי תומכי ליכוד, מפי חברי כנסת בליכוד. בכל אופן, אני חושב שאפשר להגיע כבר מזמן למסקנה שנתניהו לא כל כך מתייחס לדברים שאנחנו מדברים בתקשורת, וזה לא באמת כזה משפיע עליו. הוא יודע שיש לו את הבייס החזק מאוד, הקשיח מאוד, שילך אחריו בכל מצב. הוא שרד את השבעה באוקטובר, אין שום סיבה שהוא ישרוד אמירה כזו או אחרת במסיבת עיתונאים.
7: מעניין, יואלי ברים, חדשות 13, תודה רבה.
3: תודה.
7: נצא להפסקה האחרונה, אחר כך על מזג האוויר, עם כל התפו-תפו הנדרש. כאן אצלנו זה בסדר, מה שקורה באירופה זה וואו אחד גדול, פרסומות.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM. בחסות
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול בוקי בייסטה.
12: מלון בחול בוקי בייסטה
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: ירושלים,

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה, וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שיהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו 47 אחרי 4, אנחנו רוצים לדבר קצת על מזג האוויר, שהוא פחות דרמטי אצלנו, אבל באירופה הוא דרמטי במיוחד. דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי. שלום דוקטור גבעתי.
5: צהריים טובים,
4: מאיה. בוא נתחיל מצלנו רגע. בתור סולדת מהקיץ, נגיד את זה בעדינות, בסך הכל אנחנו בפתחו של יולי, טפו טפו, לא נורא.
5: עד עכשיו זו באמת הייתה התמונה, חודש יוני, לא לומר היה קריר, אבל באמת...
4: נחמד, לא נעים, סבבה כזה.
5: חד משמעית, אפילו במספר, אפשר להגיד, שמספר הימים שהטמפרטורה עלתה על 30 מעלות באזור ירושלים היה רק 4 פעמים, שזה אפילו חריג. אכן היינו שמחים אם כל יוני יהיה כזה, אני מזכיר יוני שנה שעברה, היה הרבה יותר חם, השריפות שהתחילו כבר ביום העצמאות, אז עד עכשיו היה מצב טוב, אבל זה קצת משתנה, כבר התחלנו להרגיש היום עלייה בטמפרטורות, מחר כבר יהיה 32 מעלות בירושלים, בחוף 70 אחוזי הלחות, לא דומה למה שחווים באירופה, לא קיצון, אבל ימים קרירים או לילות קרירים, כמו שעד עכשיו ביוני בערי ירושלים, כבר לא יהיו בשבועות הקרובים, הקיץ מלא הילוך, אבל לא קיצוני, לא נורא, שישאר ככה, זה באמת נכון.
4: כן, כי אירועי הקיצון הם אלה שהופכים את הקערה על פיה, במובן של הסטטיסטיקות וכל מה שאנחנו יודעים לומר על העבר, וזה מה שקורה עכשיו בחלקים רבים באירופה, נכון?
5: אז היום כבר אפשר להגיד באמת, אנחנו ממש עוד יומיים מסיימים את החודש, שזה יוני החם ביותר בהיסטוריה של יבשת אירופה, זה באמת
4: מוצר
5: תקדים, טמפרטורות של 41 מעלות בפריז, שסי כל הזמנים ביולי הגיע ל-42.5, אז אנחנו ממש כבר קרובים גם לזה. הימים החמים ביותר נמדדו גם בספרד, גם בצרפת, גם בבריטניה, עם 37 מעלות בלונדון, קרירה ומעוננת בדרך כלל. זה באמת חסר תקדים, ולאט לאט מתחילות להתברר גם התוצאות. היום פורסם שבצרפת כבר מעריכים 1,000 נספים מגל החום. זה כבר באמת לא איזה קוריוז של מזג אוויר וסביבה, זה כבר באמת אסון לאומי. 1,000 בני אדם כנראה נספו, איבדו את חייהם בגלל טמפרטורות גבוהות, לא רק ביום, צריך לשים לב, זה גם בלילה. הלילות מאוד חמים באירופה, 30 מעלות, וכשאין מזגנים, זה התוצאה.
4: כן, טוב, הסיפור הזה של המזגנים הוא באמת בלתי נתפס ממדינות כל כך מתקדמות, כמו צרפת, כמו אנגליה, כמו הולנד,
5: גרמניה. רק באיטליה ובספרד יש שיעור גבוה יחסית של מזגנים. הזכרנו את צרפת, 15% מזגנים בבתים הפרטיים, זה באמת בלתי נתפס.
4: מה יש להם? מה הם לא הבינו? למה זה קורה?
5: אז חלק מהסיבות זה באמת שלקח להם המון שנים להבין. היה להם גל חום ב-2003, ההתחממות הגלובלית היא לא משהו חדש, היה ב-2019, לא מזמן, אז המודעות התחילה, בעבר היו עוד יותר נספים, אבל חלק מהסיבות זה כל מיני חוקים היסטוריים, כמו למשל באיטליה או גם בצרפת, שמירה על חזית הבניינים, משהו שאנחנו קצת מתקשים לתפוס, הבניינים העתיקים, הרחובות המרוצפים, הם לא רוצים שיהיו שם מזגנים, אבל כשרואים את התוצאות ואת המספר הנספים...
4: כן, גם לא יודעת, נראה לי שיש איזה אדריכל או שניים שיוכלו למצוא לזה איזה פתרון יצירתי, אתה יודע, כאילו נשמע לי יותר באמת חוסר מודעות, אבל המחיר הוא בהחלט בגלל זה, דוקטור גבעתי, כלומר, העובדה שאין מזגנים בקו ישיר הובילה לכמות הבלתי נתפסת הזו של אנשים שנספו?
5: כן, וזה לא רק בבתים, זה גם עם מבני ציבור, למשל הרכבת התחתית בלונדון, רק לדמיין, ב-37 מעלות, אם בתל אביב זה היה,
4: כן.
5: להיכנס ל... פשוט כן, נתפס, כמו כן. שאמרת, בהתחלה הם אמרו, זה רק חודשיים בשנה, יולי-אוגוסט, אבל היה להם כבר גל חום.
4: זה קצת מזכיר לי פה, כשבנו חידשות אצטדיון בלומפילד, אז לא עשו גג, אמרו, טוב, יש רק שבועיים גשם בתל אביב בשנה, והאוהדים עומדים ונרטבים.
5: בעבר זה נאמר גם על צריפות, ועכשיו יש לנו צריפות מיום העצמאות ועד נובמבר. לכן השינוי האקלים כבר כאן. משפט אחד גם, הסטטיסטיקה אומרת ש-41 מעלות בצרפת צריך לקבל בפריז, רק ב-2050, קיבלנו את זה כבר ב-2026, 25 שנה קודם, זה אומר שזה לא תחזית לבנינו ונכדינו, זה עכשיו. והשבוע זה מגיע לארה״ב עם סי של כל הזמנים כנראה בניו יורק ווושינגטון, גם שם 41 מעלות, וגם שם זה קרח גדול עם אנשים ברחובות, ונראה את התוצאות גם בניו יורק הגדולה בימים הקרובים.
4: ובמשפט לסיום, אחד הדברים שמאפיינים את גל החום הנוכחי, אנחנו נתקלנו בזה גם שנה שעברה, זה המשך הזמן. זאת אומרת, גלי חום הם בדרך כלל יום-יומיים, ופה זה, מה זה? זה כבר יותר משבוע.
5: אנחנו מכירים 50, שככה יום-יומיים, רוחות חזקות, זה נשבר, לא שם, זה לשטן קוראים לזה כיפת חום, כי זה מתיישב עליהם ולא זד. משך, עוצמה והיקף, זה כמעט כל היבשת, זה 100 מיליון אוכלוסייה, 850 ערים גדולות, פשוט בלתי נתפס, וזה מצב חירום, זה שיבש את כל מהלך החיים באירופה בשבוע האחרון.
4: אתה יודע מה ההודעות שאני מקבלת עכשיו תוך כדי השיחה שלנו?
5: שלא יגיע אלינו.
4: אז זה בדרך אלינו? זה יגיע אלינו הדבר הזה?
5: זה לא בדרך אלינו, להפך, זה דווקא מזל, כי כששם החם אנחנו מקבלים ככה אוויר יותר בלקני ויותר קריר, אז בינתיים זה לא בדרך אלינו, אבל אנחנו לא נתחמק מזה, אם זה לא יהיה ביוני, בסוף נקבל את שנה שעברה, אני מזכיר באוגוסט 42 עלות בירושלים,
4: כן. זה יגיע גם אלינו. טוב, אבל אוגוסט אנחנו רגילים, גם שלמה ארצי שער על חום יולי-אוגוסט, זה כבר ב-DNA שלנו. דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי, תודה רבה.
5: תודה לכם.
4: הנה שיר השבוע.
6: ועכשיו, שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים.
6: משה קורסיה, תקופה.
4: זה שבוע חדש ושיר חדש, עם זה מסיימים. אומרים תודה לעדן, עופרה, אליהו, עידן, אביטל. אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב ושקט, בשורות טובות.
6: כבר תקופה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: בחסות.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
11: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: חיי לילה.
17: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לקראת הבחירות, הפריימריז במפלגת הליכוד צפויים להתקיים ב-4 באוגוסט, כך מפרסם פרשננו עמית סגל. ראש הממשלה נתניהו דורש 11 שריונים ב-40 המקומות הראשונים ברשימת המפלגה, אך החלטה בנושא צפויה להתקבל רק בחודש הבא. בתוך כך, כתבתנו דפנה ליאל מדווחת כי בסביבת ראש הממשלה שוקלים לקיים את הבחירות במועדן המתוכנן, 27 באוקטובר. עד כה התאריך שהסתמן לבחירות היה 20 באוקטובר, שבוע אחד קודם לכן, אך בקואליציה שואפים להצליח לאשר את חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות לפני בחירות. ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי העריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדונה הוועדה בשבוע הקרוב, יופסקו ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות עריקים אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה של התלמיד ורב הישיבה, והאכיפה תבוצע על ידי מפקחים, כאשר רק אם יותר מ-20% מהתלמידים המוצהרים לא ימצאו בישיבה בשתי ביקורות רצופות, הישיבה תוסר מרשימת הישיבות המוכרות לצורך החוק, אך תלמידיה יוכלו להירשם בישיבה אחרת. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם המסגרת עם לבנון שנחתם בסוף השבוע, ובאישור תוכניות פעולה לפיקוד הצפון אמר שצה"ל יכבד את ההסכם ויפעל להצלחתו. עם זאת, הדגיש שביטחון הכוחות שנמצאים בדרום לבנון הוא בחשיבות עליונה, וכי הלוחמים מצוידים בכל הכלים והאמצעים הדרושים כדי לגבור על האויב, כך הרמטכ"ל. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מכת ההברחות, כתבנו גיא ורון עם תיעודים דרמטיים מהגבול הפרוץ בצפון, וגם אדווד אדון בתחקיר מיוחד על הסטוקר שמשתלט על חיי קורבנות תמימים והופך אותם לגיהנום.
6: דמיינו את הסיוט הבא, אתם קמים בבוקר ומגלים שיש

0: שזה בדיוק קרה לעדן, חברה שכולה ללוחם גולני שנפל בצוק איתן, ביום בהיר אחד התלבש עליה סטוקר ועושה הכל כדי להוציא אותה משלוותיו, הכל בגלל טעות אחת. התחקיר המלא הערב במהדורה המרכזית ב8.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל העונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מהר, אין שואה, זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל...
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
1: אלי.
0: אלי אוחנה, רונה חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: patties, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב, הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: רק מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: ירושלים, אנחנו התחלנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
2: תסק מה?
1: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
2: טוב, בסדר, תסקטן.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות סרן דוד חזות, זכרו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל הלילה בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. אמו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
6: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים, ואמרת לאמא, רק מי ששם יסוגל להבין. כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די, מלחמה מזופתת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
5: הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם המסגרת עם לבנון שנחתם בסוף השבוע, ובאישור תוכניות פעולה לפיקוד הצפון אמר שצה"ל יכבד את ההסכם ויפעל להצלחתו. עם זאת הדגיש שביטחון הכוחות שנמצאים בדרום לבנון הוא בחשיבות עליונה, וכי הלוחמים מצוידים בכל הכלים והאמצעים הדרושים כדי לגבור על האויב, כך הרמטכ"ל. ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי העריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדון הוועדה בשבוע הקרוב, ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות ארוכים יופסקו אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה של התלמיד ורב הישיבה, והאכיפה תבוצע על ידי מפקחים, כאשר רק אם יותר מ-20% מהתלמידים המוצהרים לא יימצאו בישיבה בשתי ביקורות רצופות, הישיבה תוסר מרשימת הישיבות המוכרות לצורך החוק, אך תלמידיה יוכלו להירשם בישיבה אחרת. לקראת הבחירות, הפריימריז במפלגת הליכוד התקיימו ב-4 באוגוסט, כך הודיעה המפלגה לאחר הפרסום של פרשננו מצגל. ראש הממשלה נתניהו דורש 11 שריונים ב-40 המקומות הראשונים ברשימה, אך החלטה בנושא צפויה להתקבל בחודש הבא. בתוך כך, כתבתנו דפנה ליאל מדווחת כי בסביבת ראש הממשלה שוקלים לקיים את הבחירות במועדן המתוכנן, 27 באוקטובר. עד כה, התאריך שהסתמן לבחירות היה 20 באוקטובר, שבוע אחד לפני כן, אך בקואליציה שואפים להצליח לאשר את חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות לפני הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.

0: באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שלום לכם, את השבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, הלילה עוד צפוי להיות נוח, אחוזי הלחות כבר מתחילים לעלות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. ערב טוב למאזינים ברדיו חיפה, ברדיו אילת, ברדיו ירושלים, כמובן למאזינים והצופים בערוץ הספורט. אתמול היה יום של ים, חתרנו הרבה, כל כך חתרנו הרבה עד שהחתירה ממשיכה ליום ראשון. אז אתם שומעים נכון, אלי בן דוד לא איתנו, הוא יחזור מחר, אל תדאגו, אני שלמה וייס, ולצידי היום שניים ענקיים, אז כיף גדול, אלי גוטמן, אהלן אלי.
2: תודה,
3: שבוע טוב.
1: וכמובן ראובן עטר, וכמובן איתנו מיקו ג'מאל, כמו תמיד. לא, אתה זה כמה ענקים בגוף אחד, זו בעיה, אתה מבין?
2: אני לא מבין למה באת בלבן, החלטנו היום שאנחנו באים בשחור, רק אתה באת בלבן.
1: לא התקנו אותי, לא התקנו אותי. אם הייתם מתקנים הייתי בא בשחור, גברים בשחור. חברים, בוא באמת נתחיל מונדיאל, כמה אפשר לדבר עליו? הרבה, אז בוא נדבר עליו שוב. ליאונל מסי, עוד משחק, למרות שאמרו, אתם יודעים, ירדן, אולי בכלל לא ישחק, בסוף כן שיחק קצת, וקבע שער, ועולה עוד פעם, ואת האמת גם יש לו הגרלה קלה, צריך להגיד, לפחות עד רבע הגמר.
2: יש לו את ורדה, לא?
1: כוורדה, ואחר כך גם המנצחת בין, רובן, אתה רוצה להגיד בין מי? בין מצרים. ואתה יכול להיות שמצרים שתיפגש
4: הקבוצה של רובי
1: במצרים לאוסטרליה
3: הדביקו לך את מצרים, מה מובן?
1: מצרים זה של רובי,
4: יאללה שיעופו כבר כולה. אמרתי טקו שהם יעשו באיזה משחק
1: ופה לקחו אותך כמאמן נבחרת מצרים,
3: יאללה בסדר.
1: אבל בוא נדבר על ליאונל מסי.
3: אם רובי יום אחד יאמן נבחרת מצרים זה הישג גדול מאוד למצרים.
1: כן, זה בטוח. בוא נדבר על נבחרת, באמת על ליאונל מסי. זה כי היריבות קלות?
3: או שהוא לא נגמר?
1: ראיתי, בטח שראיתי.
3: תגיד, אתה יודע איך קוראים לשוער של נבחרת ירדן?
1: לא.
3: יזיד אבו לילה.
1: אבו לילה, אז אתה אומר, הוא ישן בלילה?
3: מה ישן בלילה? ליל בלעות. יחיית רבק, עכשיו יש חומה, ויש שער ששבעה מטר פלוס, והחומה לוקחת לו ארבעה מטר, והוא עומד, והוא מגלה שהוא צריך ללכת לצד של החומה, ומסי מגלגל אותה כדור.
4: מה אתה רוצה? אתה יודע מה זה בשבילו שמסי בועט לו? בעיטה, וחייך.
3: תגמיר קיים.
4: מה קרה לך? הוא הסתכל על מסי, הוא עזב את הכדור.
1: אבל שישה שערים בשלב הבתים, זה כי הנבחרות קלות?
3: גם וגם.
2: גם וגם.
3: קודם כל, בוא, זהו, סיימנו עכשיו 48 משחקים, אין ספור שערים, הנבחרות קלות מצד אחד, מהצד השני, כולם הגיעו. מסי הגיע, ומבפה הגיע, וארלינג הולנד הגיע.
1: ואפילו רונלדו
3: הגיע. רונלדו הגיע, וארי קיין הגיע, ואפילו נאמר שם קיבל כמה דקות.

0: עוד הלוואי ומחר,
1: וויניסיוס
0: הגיע את יפן מחר, מחר זה מוקש שנבחרת, על מחר עוד נדבר כי זה מוקש גדול, זהו זה נגמר הסיפור, שלב הבתים נגמר, הנוקאוט התחיל מתחיל היום, ראובן.
2: אני מאוד שמח על מה שהיה, למה? אנחנו קיבלנו את כל הכוכבים הגדולים כובשים, אומנם נגד נבחרות חלשות, אבל קיבלנו.
3: אבל ראובן, בטח.
0: תסביר, אבל לא.
3: קיבלנו, זה מכניס אותך לעניינים.
2: בטח שזה מכניס.
3: אתה כבר עם ביטחון, אתה עם השערים, עם שישה.
2: ברור, ברור. זה קודם כל מוריד ממך את הלחץ הזה. אתה יודע, אתה בא עם איזה קוף על הגב שכולם מצפים ממך כאחד המובילים, ואתה יודע, אוהבים את ההצלחה שלך מחוץ למדינה שלך, אבל רוצים את זה שתייצג את המדינה שלך הכי טוב, ופה הם באו כולם לידי ביטוי. עכשיו מתחיל לאט לאט להתחמם.
3: עכשיו מתחיל המודיאל?
0: עכשיו מתחיל...
2: לא, מבחינתי התחיל.
0: התחיל המודיאל,
2: אחלה מודיאל. כיף לראות את כל השערים של מסי, של אמבפה, של ויניסיוס.
0: אפילו אתמול, תראה כמה נכון מה שאתה אומר, הגול של לאוטרו מרטינס בפנדל, היה הגול הראשון שלו במונדיאל. אתה ראית את הטירוף שלו? זאת אומרת שאתה מפקיר, בדיוק, אתה משחרר משהו, ומבחינת סקלוני, זה שלאוטרו מרטינס יבקיע אתמול את השער הראשון שלו במונדיאל, זה מוריד ממנו לקראת השלבים הבאים.
4: רגע, רגע, אני חייב להגיד משהו, רגע, שנייה, אתם מדברים, מדברים, אני גם גוטי פה, אלן, מה נשמע, גם גוטי פה, גם ראובן פה, מה זה, תגידו, זה פאנל כדורגל או כן צריך לטעות חיפאי? באמת, אני לא מבין. יש באולפן, תקשיבו טוב, יש באולפן, יותר מים רותחים מבכל חמת גדר. אתם קולטים את זה?
0: זה נכון.
4: ווייצי, אתה בכלל עם גוף של מיחם. אתה מתחבר את הכל ביחד, אתה מבין?
3: ועם הגופרית, שלהם אהבת את השלב הבתים של המונדיאל?
4: תעשה בחייך, נו, תעשה, תקדם, תעשה טוב. מה זה השטויות האלה? תעשה, תגיד, זה רמה של כדורגל, תגיד, זה בושה בחרפה, זה תעזב אותך בחייך. זה גם אתה, עם רגליים קשורות, אתה נותן שמה. לפחות שלושה אתה נותן. תעשה לי טובה, תתקדם.
3: אגב, דיברתי על כל כוכבים, בוא נדבר על אחד שבעיניי תמיד היה בסימן שאלה, אפילו אחרי שני המשחקים הראשונים של צרפת, אבל דמבלה גם הגיע למונדיאל, וקשה לראות מי יכול לעצור שגם דמבלה בכושר, גם אמבפה בכושר,
4: גם אוליסה בכושר,
0: קודם כל בוא נעשה סדר, מסכים איתי ראובן שזו הנבחרת הכי כישרונית שיש בכל מה שקשור לחלק הקדמי, בחלק הקדמי הם הנבחרת הכי כישרונית שיש, הסך החם דידיה דשאן כאן, אתה יודע, נשתתף בצערו על...
4: נכון, מוטי מו.
0: מוטי מו, הוא חוזר הערב לארצות הברית. בסופו של דבר, המהלך שעשה דידיה דשאן, ששלח את דמבלי ימינה ואת אוליסה מתחת לחלוץ, היא פשוט החליף ביניהם, זה בדיוק כמו שעשה לואיס אנריקה, הפוך בפריס סן ז'רמן, כשלקח את דמבלי ושם אותו מתחת לחלוץ. זה נתן קפיצת מדרגה, כי בוא נה, מה שעושה אוליסה במרכז שדה, אני לא ראיתי דבר כזה. איילה, התדירות צעדים שלו, המהירות מחשבה, הביתה, העוצמה שהוא קיבל, מה שעשו ממנו שם בביירן מינכן, מבחינת פיזית, מבחינת עוצמה, זה ללמד בכל בית ספר.
4: גוטי, אפשר לדעתי להגיד כבר מעכשיו... אני לא רואה מישהו שעוצר צרפת.
3: אז זהו, זו השאלה, אחרי שהסתיים שלב הבתים.
4: אמרו נורווגיה, אמרו נורווגיה.
3: כן, אבל נורווגיה אתה בהרכב שני לחלוטין, אגב.
0: יש להם נקודה...
4: אני לא אף אחד עוצר אותם.
3: מה הנקודה תורפה?
0: מגן שמאלי.
3: של צרפת.
0: כן, תאו הרננדז לא ברמה. לא ברמה, אתה ראית את אוסקר בוב מנבחרת נורווגיה, מה עשה לו? בכל אחד על אחד. אם אתם רוצים ללכת על צרפת, על הראש שלה, לכו על תאו הרננדז.
2: אין לו מחליף?
0: אין לו, כרגע זה השחקן המוביל כמגן שמאלי בנבחרת צרפת.
3: אבל כשאנחנו מסכמים את שלב הבתים, אפשר להגיד שצרפת היא באמת כרגע, מה שראיתם עד עכשיו המועמדת מספר אחת?
2: אבל כך בחשבון שהולך להיות להם את המשחקים לא קלים. הם אמורים לפגוש כבר אותו בשלב הבא, נדמה לי, את גרמניה. זאת אומרת, זה כבר הופך להיות...
3: לא, אין בעיה, הם בצד הקשה.
2: למשל, עד החצי גמר.
3: ספרד, צרפת, בצד הקשה.
0: אני מאוד מאוד מורזה מנבחרת גרמניה, אני חייב להגיד לך.
3: רגע, אבל לפני זה, רון אומר לנו שתדע, שהמחליף של תאו הרננדז, זה אח שלו לוקאס הרננדז.
0: כן, אבל לוקאס חזר מפציעה קשה.
3: כן, אז אני אומר, הוא על הספסל, הוא
0: זה שם. ועם כל הכבוד, מגן שמאלי, אני הייתי מצפה...
3: והאמא ביקשה שתאו
4: יפתח. זה לא מה שיתפוק את צרפת לדעתי, ההגנה. התקפה שאתה מספיק חזקה.
2: מיקו, אני אני איתך, אני אמרתי גם בפעם הקודמת שאני לא רואה צרפת מפסידים, מישהו שינצח אותה. זה רק במקרה של הערכה ופנדלים, רק מי שיצליח להגיע איתם לזה,
4: הם יפסידו, רק אם הם יגרמו לעצמם להפסיד.
2: אני לא רואה אותם, אני לא רואה מישהו עוצר אותם.
0: אני אגיד לך לאן אני, מה אני מרגיש מהנבחרת הצרפתית. רובן, מי כמוך יודע, אתה יודע, כוכבים. ברגע שמגיעים כל כך הרבה כוכבים לתוך אותו חדר הלבשה, יש אגו, אין מה לעשות, יש טיפ טיפ האגו.
2: הם גם שיחקו יחד הרבה שנים יחד.
0: אבל, אתה יודע מה אני קולט? שכולם לוקחים את האגו לטובת הנבחרת.
3: כולל הם בפה?
0: כולל הם בפה.
2: הוא הכי מתאים את עצמו למה שיש.
0: אתה יודע למה?
2: הוא הכי, בגלל כל מה שקורה לו בריאל מדריד, הוא בא חסר ביטחון בנושא הכימי הקבוצתי, הוא הכי מתאים את עצמו לחבר.
0: הוא לא בא חסר ביטחון, הוא בא...
2: גם בא כקפטן.
0: נכון, הוא בא ברמה של הנה אני רוצה להוכיח לכם, דרך הנבחרת, שאני יודע לבוא בחדר הלבשה עם כוכבים כמו אוליס, כמו דמבלה, כמו כל נבחרת צרפת, ובסופו של דבר אני חושב שזה יאמר לזכותו של המאמן.
2: זה ברור שמדברים על בשנה האחרונה, בכלל בשנתיים האחרונות, על אמבפה שהוא כביכול אורז חדרי הלבשה, ומרגע שהוא עזב...
0: אני לא יכול להבין.
2: לא, לא, לא, אני אומר, זה מה שמדברים, הרי החילות עליו בצרפת.
4: איזה מדברים? זה אלי. בפרי מדבר.
2: גם אלי, כן, מדברים על זה שהוא כביכול איפה שהוא נמצא, חדר הלבשה לא בריא. והקבוצה לא מגיעה להישגים, זה עוד יותר נותן לו את הדרייב.
3: אגב, לא רק לא.
2: להוכיח בנבחרת.
3: כי דיברת על ריאל מדריד ושזה נותן את הדרייב, אז גם בלינגהאם בינתיים בטורניר טוב, שער ובישול יש לו, נכון רון?
0: כן, כן.
3: שער ובישול, גם שני שערים?
4: לא, שני שערים ובישול.
3: גם ויניסיוס הגיע.
4: שלושה שערים, לקחו
3: לו. זה נראה כאילו הם רוצים להוכיח אחרי העונה הרעה שלו.
0: מי הכי מבסוט מזה?
3: מי? מוריניו. למרות ששמעתי אותו השבוע, אתה בטוח תתחבר. אמרו לו, מה אתה הכי רוצה שיקרה במונדיאל? הוא אומר שכל הנבחרות שיש להם שחקנים של ריאל מדריד יפסידו כדי שיבואו.
0: או, איזה שאלה. אתה יודע מה יפה לזה? זה מוריניו? שהוא אומר את האורגינל. תראה לי עוד מאמן שאומר את האורגינל ככה.
2: אבל אם מבפה וויניסיוס יפסידו בשלבים האלה, אז הוא יצטרך גם פסיכולוגים להזמין.
0: הוא יודע. אבל הוא יודע שהם לא יפסידו.
2: הוא צריך אותם חזקים, כן.
0: בדיוק, והוא יודע שהם יהיו בשלבים הבאים. הוא רואה אותם, הוא רק רוצה דבר אחד, רובן. שהם לא
3: יפצו.
0: בדיוק, שלא יפצו, שיחזרו לו בריאים, שלמים. מי מהם יעשה?
4: גוטי, רגע אחד. אני שואל, רגע, מה נשמע גוטי?
0: בסדר, פאנג'ל.
4: אני חושב שאני מיותר פה היום.
0: לא, לא, אתה...
4: לא, אני אגיד לכם למה, בבק לא פה, אין מי שידליק לי את גוטי וירתיח אותו.
0: זה נכון.
4: אני לא צריך להרגיע, אין לי מה לחפש.
0: פאנג'ל, אפילו קוסטה לא הבאתי היום.
3: כשידעתי, הוא ידע שאני לא פה,
0: קוסטה לא הבאתי.
3: והוא אמר לאור מאיר, תוריד את המעלות.
2: אתה יודע שיש משלוחה של פלאפל שלחנו לך.
4: כן. אוקיי.
3: בוא נדבר באמת, נסגור את העניין הזה של השלב בתים. מי המאכזבת שלך? התחלת לדבר על גרמניה? היא מה שמאכזבת אותך?
0: טורקיה.
4: טורקיה.
3: טורקיה היא המאכזבת שלך?
2: אני, אוקיי, תסיים, אני יש מאכזבת אחר.
0: לא, טורקיה, יש שם מספיק שחקנים שמוכיחים את עצמם בליגות הבחירות באירופה,
3: סיפורים ליותר, זה בטוח.
0: וכנבחרת לא עושה עליי רושם הניצחון האחרון שלהם על ארצות הברית, זה רק מוכיח עד כמה הם פספסו, זה רק מוכיח עד כמה הם איכותיים, כישרוניים, ו... אבל חוזרים הביתה לאיסטנבול.
2: רגע וייס, אני המאכזבת שלי זה אורוגוואי.
3: אורוגוואי,
0: זה נכון.
2: אני חושב שאורוגוואי, אם תלך אחורה, ההישגים שלהם הרבה יותר מהטורקים.
3: נבחרת של מונדיאל.
2: אם הם לא הצליחו לעלות לשלב הבא, מאכזבת הרבה יותר גדולה.
4: זה כישלון.
3: אגב, רון אומר לי בצדק, באוזנייה וצודק, שגם בשתי הנבחרות האלה שבאמת אמרתם מאכזבות, גם יש שני נציגים של ריאל, גם גולר, גם ולוורדה.
4: ולוורדה וגולר זה חוליות חלשות.
0: תמיד היו אומרים על אורוגוואי שזו נבחרת שמשחקת עם סכין בין השיניים.
3: גרת שרוע. היא גם הורידה אוזניים.
0: גרת שרוע, זה מה שהיו אומרים על נבחרת אורוגוואי, אבל זה הסיפור של ביאליסה. ביאליסה זה מסוג המאמנים, או הוא מתחבר, או שהשחקנים לא יכולים לראות אותו.
4: אז אתה יודע מה גוטי?
0: כן?
4: אתה יודע מה? אז הנה, אז אומרים, אורס חדרי הלבשה. אולי ולוורדה הוא האורס חדרי הלבשה.
0: לא, לא, לא, לא.
4: כי אומרים שגם הנבחרת.
3: או שאולי הבעיה הגדולה היא שפלורס לא היה עם ביאליסה הפעם.
2: וגם אין את החלוצים שהיו בעבר באורוגוואי. אתה יודע, סוארס וקוואני.
0: אחלה.
2: התקפי חלש יחסי.
0: אחלה פדה ולוורדה. וזה אני אומר לך מאנשים שיודעים איזה בחור הוא והוא לא הבעיה. לא בריאל מדריד ולא בנבחרת אורוגוואי. נבחרת אורוגוואי לא יכולים השחקנים היו לראות את ביאליסה, הוא היה אוכל להם את הראש באימונים.
2: הם כמעט עשו לו מרד.
3: דיברו על המרד שלפני המשחק האחרון, שאולי עשו.
0: הם עשו. וכל התקשורת באורוגוואי נגדו, זהו זה, הוא פשוט המאיס את עצמו על השחקנים, והנה לך התוצאות.
4: חבל.
2: סיים את דרכו בכדורגל העולמי.
3: אבל גם אמרת משהו שגרמניה מאכזבת אותך, מעניין אותי לשמוע.
0: גרמניה מחזבת אותי, היא מחזבת אותי ברמת הכדורגל שלה, מחזבת אותי ברמה של, אתה יודע, טיפ-טיפה משמעת טקטית, יוליאן נגלסמן, אני ציפיתי ממנו, אתה יודע, אמרו...
4: הוא נראה לחוץ, גוטי.
0: אמרו, כן, הוא מאוד לחוץ. אתה יודע, אמרו...
4: הוא שדר לחץ.
0: אמרו שנגלסמן הולך להיות המאמן הצעיר, המבטיח ביותר, נכון. זה הולך להיות היוגי לב הבא של הכדורגל הגרמני, והוא יודע כמה התיק עליו לפט. וכמה...
2: אלי. אני יודע, כאילו אתה מה? תמיד היית, הכדורגל הגרמני, היית מסתכל על הטקטיקה שלהם, על איך שהם מאוד קשה לשחק נגדם. תסכים איתי שבשנים האחרונות הם שינו לגמרי, כל הקבוצות
3: הם, הרבה,
2: אני יודע, שמח, הם הרבה יותר שמח, נכון. הרבה יותר התקפי. זאת אומרת, הם לא מעבירים זמן, החילופים שלהם, אין חילופים הגנתיים, רובן, גם בליגה, גם בליגה, על הליגה אני מדבר. אני מדבר על הליגה, הליגה הגרמנית היא, אני חושב, ספקית השערים הכי גדולה באירופה.
0: רוני, לא רואה. רוני, תבדוק לנו את זה.
2: ממוצע כיבוש השערים בגרמניה, זה השתנה לגמרי, הם הבינו שהם חייבים את הכדורגל לשנות.
3: איך השתנה את הנה של מדינה שלמה?
0: תרבות, מה זאת אומרת? הם לקחו והחליטו שהכדורגל קודם כל זה שואו.
2: נכון.
0: ואז אתה מגיע שלוש שעות לפני המשחק, אתה אוכל את הנקניקייה, אתה שותה את הבירה, אתה יודע כמה נשים יש בכדורגל גרמני?
2: והם הגיעו למסקנה שה-1-0 כבר לא רוצים.
0: לא עוברים, לא רוצים.
2: הם לא רוצים, הם רוצים 3-2, רוצים 4-3.
0: לא רוצים, 90 דקות בגרמניה.

0: קנה כשבע רק בחמישה שקלים וארבעים. מגבוני בייביסיטר רביעייה בשבעה שקלים ותשעים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף, 25 יחידות רק בשישה שקלים וארבעים. כפוף לתנאי המבצע.
1: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם. הוא איתה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני אש? הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. דיברנו מונדיאל, אנחנו נחזור אליו עוד בהמשך, ואני רוצה לדבר איתכם על הזווית הישראלית באירופה, נקרא לזה כך. ענן חלילי, זרקת את זה באמת. אנחנו קוראים דיווחים שאינטר ונפולי רבות עליו באיטליה.
1: היום?
0: קוראים היום דיווחים שדורטמונד רוצה אותו. אנחנו יודעים על הדיווחים שניוקאסל רוצה אותו, שיש עוד קבוצות בפרמייר ליג. היינו כחולמים, או שזה אנחנו בטירוף, או שבאמת השחקן הזה מעניין כל כך ברחבי אירופה?
1: שחקן שאם תיקח את הפרמטרים שלו מבחינה פיזית, כמה הוא עוצמתי, כמה הוא מהיר, ואיך הוא השתפר בכל מה שקשור לטכניקה, אתה רואה היום בכדורגל, אתה רואה מה קורה בנבחרת הולנד, גאק פה מצד אחד ודאמפריז מהצד השני, כמה שחקנים כמו ענן חלילי חשובים.
0: מה זה ז'אר רמה? זו הרמה של השחקנים האלו באותה נשימה?
1: עדיין לא.
0: אוקיי.
1: אבל הוא בדרך לשם. הוא בדרך לשם אם הוא משפר את כל מה שקשור בסיומת. אם הוא משפר את כל מה שקשור בפס האחרון וביכולת הכיבוש. עכשיו, אם אני שואלים אותי, בורוסיה דורטמונד זה מועדון. רובן אמר שהכדורגל הגרמני זה כדורגל של שור. זה כדורגל של התקפה. זה כדורגל של שחקני הקו כל הזמן תוקפים ועולים קדימה. בורוסיה דורטמונד זה מועדון שידע לקחת שחקנים כמו ארלי גולנד. עזוב, אני נתלה באילנות גבוהים.
0: כן, אבל השאלה אם רובן וגוטה, אני שואל אתכם, וכמובן גם אותך מיקו, אם זו לא קפיצה גדולה מדי, נפולי, אינטר, דורטמונד, אם לא צריך איזה שלב ביניים.
2: אני לא נדע, שלא ישחק שם.
3: ההתקדמות שהוא עשה,
2: אם הוא מקבל צ'אנס, הוא צריך לקחת.
3: אני חושב שההתקדמות שהוא עשה,

0: בסנג'יל וואש.
1: בסנג'יל וואש. התקדמות פואר, ממש.
2: לא, זה אין ספק.
1: הוא קפץ בכמה דרגות.
2: אבל השאלה אם לא צריך, אתה יודע, את הדרג ביניים, קבוצה כמו רומא, ולנסיה, ווסטאם, לא יודע, קבוצות ביניים.
1: אני
2: חושב... לא ווסטאם הנוכחית, אבל כן.
3: אולי טוטנאם אתם
2: מתכוונים. לא, בכללי, זה הסדר גודל, התכוונת, שקבוצות מרכז טבלה.
1: אני חושב שזה מתאים לו, כי זה כדורגל התקפי, ו... הוא יבוא לידי ביטוי, והוא בא מכדורגל התקפי, כי בבלגיה גם שחקים הרבה התקפה, גם פה הוא ישחק הרבה התקפה, ואם הוא יגיע לדורטמונד בכלל...
2: כמה השיקול שלו צריך להיות גוטי אם הקבוצה משחקת שלושה בלמים או לא?
0: משמעותי.
2: הוא חייב קבוצה שמשחקת ככה.
0: לא, אני אסביר לך גם. אני, בכל אורך הקריירה שלי, גם ששחקתי שלושה וגם ששחקתי קו ארבעה שחקנים, תמיד אמרתי שחלון הראווה של כל קבוצה אלופה זה שני המגינים התוקפים שלה. כשמכבי חיפה לקחה אליפות, תזכיר לי, זה היה איתן אהרוני וציון מרילי,
1: אחורה,
0: ומשה גלם, ובתקופה
2: ש... וגם באליפות האחרונה, קורנו וסונגרן.
0: נכון, ובתקופה שהפועל חיפה זכתה אליפות, זה היה טלקר ונג'ואן גאיל. על הקווים
1: חייבים להיות שחקנים מאוד דומיננטיים.
0: בדיוק.
1: כמו שציינת את השחקנים, אז במכבי חיפה בתקופה שהיה משה גלם, אז היה אלון חרזי והיה גם אלון חזן.
0: בדיוק.
1: שהוא היה גם מגן, גם קשר, והוא היה...
0: ובמשחק הגדול נגד אוסטריה, שלמה שם אותו, את אלון חזן, בשלושה בלמים כל קו ימין. אז הנה לך בדיוק התשובה, למה ענן חלילי צריך לשחק עם שלושה בלמים? משום שענן חלילי אסור לך לעקר אותו. אסור לך לקחת ממנו את היכולת ההתקפית, להגיד לו, בוא, תשמע, אתה לא עובר את החצי, אתה עושה רק הגנה. תן לו לרוץ, חופשי.
1: ואם אתה יודע, נסביר את זה טוב למאזינים, אז כשמשחקים בארבעה בהגנה, אז הם 50-50, הוא צריך 50% הגנה, לפעמים אפילו 60%
2: ואז
1: הגנה.
2: ואז זה פוגע בו?
1: 40% התקפה. כשמשחקים שלושה בלמים, יש לו כבר 60-70% התקפה, 30% הגנה.
0: אני אחדד את מה שאומר ראובן, כשיש לך שלושה בלמים, שני שחקני הקו חייבים לתקוף ביחד. לא אולי, חייבים לתקוף ביחד. אחד מכניס את הכדור והשני צריך להיות בתוך הרחבת ה-16.
1: להבדיל כשזה ארבעה,
0: אחד צריך להיות בדיוק טיפה מאזן יותר. לכן ענן חלילה צריך לחשוב טוב. נאפולי משחקת מדי פעם עם שלושה בלמים. אינטר משחקת כל הזמן עם שלושה בלמים. אינטר לא יודעת לשחק אלא רק שלושה בלמים, ולכן ענן חלילי, אם תשאל אותי...
2: ועדיין אתה אומר, למרות זה אתה ממליץ לו דורטמונד, אם זו היה...
0: אני קצת נסוג לגבי...
2: קצת
0: נסוג, למה עכשיו אני נכנס לראש...
1: דורטמונד מה? שני בלמים?
0: כן, דורטמונד קו ארבע, לפעמים. עכשיו אני יודע מי זה המאמן של דורטמונד, זה ניקו קובץ', מאמן שיודע לשחרר שחקנים, יודע לתת לשחקנים לצעירים, אבל מהצד השני, אינטר זו קבוצה שתפורה עליו, משום שאינטר זו קבוצה שמשחקת כל הזמן שלושה בלמים. תשמע, אינטר, אתה מדבר איתי על הפיינליסטית של ליגת אלופות מהעונה שעברה, וזה מועדון פאר, ולשחק בסנסירו, וואו.
2: כן, וכמו שרון מספר, אומר לנו שדאמפריז עובר לריאל, אז הוא נכנס...
0: זה הסיפור!
2: אז הוא נכנס עליו.
0: דאמפריז עובר לריאל מדריד, דאמפריז אנחנו רואים, עכשיו הוא עבר אירוע טרגי של... זה דאמפריז, נכון?
3: לא דאמפריז.
0: או גג פה.
3: לא, גג פה, גג פה.
0: זה גג פה, סליחה.
3: גג פה.
1: מה שבטוח שיהיה לו... יהיו לו חיים לא קלים, כי זה לא הליגה הבלגית.
2: כן, אבל אני חושב שבכל... בגלל זה עוד פעם, אני אשאל את זה שוב. אם הוא לא צריך לליגות האלה, הטופ 5, להיות קודם כל קבוצה פחות גדולה.
0: לאן? לא. אני חושב שהקפיצה שהוא עשה בסנג'יל וואז', ליגה בלתית היא קשה שלא תבין.
2: לא, ברור.
0: עכשיו הוא הלך ועשה את הקפיצת מדרגה והוא השתפר בכל הפרמטרים. דרך אגב, הליגה האיטלקית, אני כמו שאני שקולט, גנדלמן עושה חייל בליגה האיטלקית, נותנים להבין שהוא הולך להיות בורג משמעותי בלצ'ה בעונה הבאה. ואם גנדלמן הולך להיות בורג משמעותי בלצ'ה, יכול להיכנס ענן חלילי לנעליים של דאמפריז.
3: וייסי, מה יכול להיות? הוא חייב לקחת הזדמנות. הקבוצות הבינוניות האלה תמיד יוכל להגיע אליהם, אוקיי?
2: לא, זה לא קבוצות בינוניות בישראל. בוא, בסוף שאתה אומר ולנסיה, סביליה, הם אולי דרג שני באירופה, אבל עדיין
3: מועדונים.
0: אתה יודע איזה מערך סקאוטינג יש לאינטר? אתה יודע, כשהם כבר שמים וכותבים את השם ענן חלילי, אתה יודע איזה מעקב. אתה יודע, הם יודעים את הדאודורנט שהוא שם.
2: מה זה יעשה לכדורגל הישראלי? עזוב את הננחלה, אם הוא באמת יהיה באחת הקבוצות האלה. זה משהו שעכשיו, אתה יודע, סקאוטים, כמו שאתה אומר, אז אומרים, רגע, זה ישראלי בסדר, גם הננחלה לישראלי, זה מחזק או שזה לא משמעותי?
0: בוא אני אסביר לך משהו.
2: זה בעיקר הוא.
1: שהוא הופך להיות השני.
2: שני ש?
1: שי, כאילו, באיטליה.
2: לא, אני מדבר אבל בקבוצת פאר. אתה יודע, בסוף זה גבוהים, אנחנו דרים נפולי, דורטמונד, אינצר, זה בסוף שחקן ישראלי שחתם בקבוצת פאר, אם זה
1: מעלה לנו אייאקס, אל תשכח.
0: זה הבסיס, רובן, להגיע ליורו 2028. זה הבסיס, אתה רואה?
2: שענן, שגנדלמן,
0: ששחקנים, אם תמנה לי, בעונה הבאה, לקראת 20, רק שנייה,
3: קוף, שנייה רגע. תמשיך בכלל, אני כבר אוריד לך את אבי.
0: 2028, באו ההתאחדות לכדורגל ואמרו לרן בן שמעון.
2: נכון, זו הייתה המטרה.
0: זו הייתה המטרה. כדי לעמוד במשימה הזאת, אנחנו צריכים 5 שחקנים שישחקו בליגות בחירות שכאלה.
3: 5, 6, 7, 8.
0: מנור סולומון שם, רגע, מנור סולומון שם, רובן, שיהיה בריא, אוסקר בלוך שם, ענן חלילי שם, גנדלמן שם, בוא נה, אנחנו נמצאים, דניאל פרץ שם, אנחנו הנה 5 שחקנים, מה קרה קוף, למה אי אפשר?
3: תפסיקו לרמות, אני אומר, די, די למכור לוקשים פה, 5, 6, שם 7, שם 8, נעלה פה, תורני פה, לא יהיה כלום, לא יהיה, די, כבר לרמות,
2: אתה משוכנע, משוכנע קוף?
3: אני בטוח,
2: כי היה פעם אחד שאמר שאנחנו כבר הליגה השישית בטבעה.
3: אני לא מתווכח איתו. ליגה זה ליגה, אוקיי? מבחינת נבחרת? בוא, לא
0: אבי, אבל אבי, אתה אמרת, אז מה עכשיו?
3: עזב, אני דיברתי על ליגה, לא דיברתי על נבחרת. דיברתי על הליגה, הליגה כליגה, ליגה טובה.
0: בוא, אני אגיד לכם משהו
2: ואיזה. עוד השנה שמכה פתח תקווה חוזרת.
1: אבי, מזמן לא מחר את השחקן.
2: למה מזמן? הוא מחר את נביא יהושע, לא מזמן.
0: נביא יהושע עכשיו
3: בבאר שבע.
1: לחול, לחול.
2: לחול לא.
4: שבועיים זה הרבה בשבילו.
3: חכה, לא תפתחו על העיניים. חבר'ה, חמסה, עמה חמסה.
4: חוץ מדאמפריז, אינטר נפרדת גם מפאוורד, שגם הוא מגן ימין סלש בלם, אז כביכול, אם חלילי מגיע, יש לו מה שנקרא סוג של מרחאות מקום מובטח, שאומרים לו, קח את המפתחות, רוץ על כנף ימין.
2: תשמע, אינטר זה מטורף, מעניין מאוד. אגב, כמו שדניאל פרץ לא יכול להגיד לא לביירן, אז כנראה
0: לא,
2: שגם לאינטר לא אומרים לא.
0: אי אפשר לומר לא לאינטר.
3: אתה מקבל הצעה, אתה לא אומר אני, תבוא איך, אתה יודע, עובר חוכם כזה, נגיד אני חכה עוד שנתיים
0: שנתיים.
3: וואי, אתה מקבל תיקח, די, מה השטויות האלה.
4: וגם שם היו מגנים גדולים, שזה דאמפריס ודרמיאן, וגם שם מחכים מעבר ונתן שם עונה אדירה. בקיצור, הוא נכנס לנעליים גדולות.
2: זה בטוח, וצריך לזכור שגם מכבי חיפה עדיין מתעניינת ורואה, ושמחה שיש פה קרב, ומקווה שכמה ויותר המחיר יעלה, כי יש לה עדיין 20%
0: מהמחירה. אסור לה להתרפק על הדברים
2: האלה. לא, אנחנו נדבר עוד על מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה צריכה לבנות את עצמה על קר הדשא, סמי עופר, 30,000, שם לעשות הצגות.
2: אבל כלכלית הילד ביצת זהב.
0: ביצת זהב שייך להיסטוריה.
2: אתה אומר, זה לא מעניין כלכלית.
0: כלכלית, הקהל של מכבי חיפה מעניין.
2: לא, הקהל לא, אבל את ההנהלה לא מעניין.
0: סדר, ינקלים גרעינים. נו,
1: תתקדם.
3: תגיד לי, מה אתה מדליק לי אותו עכשיו? הנה,
2: בייסי. לא, כי הוא בא, הוא צמצה.
3: חתרת סבבה. עכשיו התחפשת לבאבק. תן לו לשתות, די.
2: הוא לקח את התה, אז אני חייב.
4: להצטרף למועדון כמו אינטר, יש לך שם אלופי עולם, ולאוטרו, ובסטוני, ודימרקו, וטורם, ברלה, שחקנים כאילו בטופ עולמי.
2: איך הוא נכנס לחדר הלבשה? כי אתה יודע, יזלזל.
3: אתה מקבל בום.
2: אולי אני אומר מילה קשה, אבל יזלזלו בו בטח?
3: לא, לא, לא.
4: בסנסירו ו...
0: יש שחקנים...
2: שחקן שבא בסכום כזה, אתה אומר לא מזלזל.
0: לא קשור לסכום. לא מזלזל. זה סוג של ספורטאים שמכבדים קבלת החלטה של הנהלה. עכשיו, אם ההנהלה ומערך הסקאוטינג אמר, ענן חלילי...
2: לא, אבל אנחנו יודעים שבוא, זלזלו בשחקנים יותר גדולים מענן חלילי במועדונים גדולים. ראינו מקרים של אמבפה ושחקנים בסדר גודל הזה, שלא סופרים שחקנים צעירים.
0: נגמרו הימים האלה. נגמרו הימים האלה, נותנים את הכבוד, אבל בסופו של דבר זה יהיה תלוי בו, כי אם הוא ייכנס חדר הלבשה של אינטר, והוא ייתן להם הופעות באימונים, וייתן להם להבין שהוא לא עושה חשבון, שם הוא יקבל את הכבוד שמגיע לו.
2: רובן, אתה מאמין?
1: עושה משחק אחד טוב, הכל יתחבר, השחקנים הטובים יאהבו אותו, יהיו מבסוטים בשבילו.
4: הוא השחקן היחיד מכל הסגל,
1: על התוצאות.
4: האמת, מכל הסגל שהנבחרת, הישראלים בכלל, שאני מוכן ל... לא, לא, אין לי יותר מדי ז'יטונים לשים עליו, אבל לשים עליו את כל הז'יטונים שהוא יצליח, לא משנה לנו ילך.
0: וכאן רן בן שמעון צריך לחשוב
2: שלא, שבקפן האחרון לא הפך אותו לבן.
0: בוא אני רוצה להגיד לך משהו, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. בגלל מעמדו והמצב שהגיע ענן חנאילי, רן בן שמעון חייב לשחק עם 3 בלמים. אין פה משחק יותר, זהו זה. אתה יודע, אני בא ואני אומר לך, רן בן שמעון צריך לשחק עם 3 בלמים משני טעמים. אחד, שחקן כמו ענן חנאילי, מצד אחד, רוי רביבו מהצד השני, ומרכז הגנה שלא מספיק טוב לשחק רק עם שניים, שיהיה טיפה מעובד.
1: אם הוא ישחק
3: ברגע שאמרת את זה, הוא לא ישחק שלושה.
0: ישחק, אני אומר לך, ישחק.
3: ברגע שאתה אמרת את זה, הוא ילך דווקא נגדך.
0: אז בואו תרשום ונראה.
1: אז אם הוא ילך נגדו, באמת, אבל לשחק עם ארבעה בהגנה, כשיש לך את רוי רביבו וענן חלילי, זה הזוי.
2: הוא לא היה 100% בהרכב, ואני עדין להגיד את זה.
4: רגע, וייסי, אתה יודע מה, אני אשאל אתכם שאלה. רובן וגוטי ימנו שחקנים, ווייסי, אתה גם מבין גדול, ומיקו, בוא נגיד, אני אקח לדוגמה את נבחרת קנדה, שיש לו מגן שמאל אדיר כמו אלפונסו דייביס, בשני קמפיינים האחרונים הוא שיחק ככנף שמאל מקדימה. כביכול סלש כנף סלש חלוץ, כי האיכויות שלו מאוד גבוהות.
2: אז מה אתה אומר?
4: השאלה אם חלילי בנבחרת צריך לשחק למעלה יותר.
3: לא ווינגר.
0: אני אסביר לך גם למה.
2: אבל אני רק אמשיך ואגיד שהוא כן גדל כחלוץ ושחקן כנף.
0: תשמע רגע.
3: בסדר, הרבה גדלו
0: כחלוץ. יצא לי בנבחרת לאמן שחקן כמונת ג'ואן גרייב, שהגיע ככנף. עכשיו, מה קורה ככנף? יאמר לך ראובן, הרבה פעמים כשהקבוצה היריבה מסתגרת, הכנף משחק עם הגב למשחק, הוא צריך לקבל את הכדור עם הגב למשחק. ענן חלילה ברגע שהוא מסרבל את הכדור, עכשיו רון בוסקילה אני עונה לך, ענן חלילה מקבל את הכדור עם הגב למשחק, הכל קלם פאדי, הוריד ממנו את כל האיכויות.
4: אבל זה הרבה, זה הרבה מגנים ככה, גם פרימפונג בליברפול ובאולם משחק גם כנף ימין באשר מגן.
0: לא, ענן חלילה תן לו לבוא עם הפנים למשחק, פנים למשחק זה שלושה בלמים.
2: אבל אני הייתי במונדיאלית, הוא היה אפילו חלוץ תשע.
0: יש הבדל גדול, יש הבדל גדול בין המונדיאליטו לבין עכשיו שאתה מדבר איתי על אינטר מילאן.
1: וייס, זה שהוא היה חלוץ וזה שהוא היה שחקן כנף, זה רק משבח ועוזר לו להיות מגן טוב יותר. בדיוק, כי היום כשהוא משחק כמגן, אתה יודע מי לוקח אותו, מי עושה נגדו הגנה, שחקני התקפה, זה יותר קל. יותר קל הוא מאשר להיות שחקן קו, שמגן שומר נגדו.
0: אבל אל תשכח שהכנסת לי את השם, שכנסת לנו את השם שלו, בקונוטציה של בורוסיה דורטמונד, של אינטר. אז לכן אנחנו אומרים שהוא צריך למאמן שנותן לו דרור, שנותן לו לרוץ.
3: תראה את רובן אצלי, גם היה חלוץ, אוקיי? היה חלוץ אצלי, מה היום? אתה מבין, מדבר עם איזות. תבין, עזב אותך בחייך, אני מדבר עם איזות שם בתחנת הדלק.
4: דאמפריס נגיד,
2: הוא רוצה להדליק אותך.
3: עוד פעם אתה מתחילת המשטויות שלך אתה.
0: הוא שכח שדרקת לו את הגול שם בפריז.
3: זה רובי,
1: הוא מחכה לפלאפל, הוא לא ירגע עד שהגיע הבנת פלאפל.
3: זה מה שאתה מביא לי פלאפל, תביא דבר, תביא אוכל נורמלי.
1: לא מגיע לך.
3: לא מגיע לי. מזל שאני לא צריך לקבל ממך כלום, זה המזל.
4: חוץ מהעונה הנוכחית שדאמפריס היה קצת פצוע, בשתי העונות שלפני כן הוא שיחק כמעט כל העונה, ובשתיהן שבעה שערים ושני בישולים, ועונה לפני 4-4. אז הוא כן מעורב התקפית, ולשם שואפים ששחקן
2: זה ברור שאני צריך להיות כפי הרבה יותר טוב. אגב, אתה היית מאמין נבחרת גוטי. אני לא אומר שזה, חלילה, כן? אני לא אומר שרן בן שמעון לא מחזיק ממנו, כי אני בטוח שהוא מחזיק ממנו. אבל השאלה אם הוא כבר במצב שזה כבר לא משנה אם המאמין נבחרת מחזיק או לא. כאילו, המאמין יודע שהוא צריך להיות בהרכב.
0: הוא כבר הביא את רן בן שמעון למצב
2: שאין לו בריחה?
0: שרן יודע באיזה מעמד הוא נמצא. זהו זה.
2: רן יודע שגם אם הוא לא, הוא לא יכול.
0: רן בן שמעון, למשל, מאוד מאוד מחזיק ונותן את המפתחות לאוסקר גלוך, ואני יכול לקבל את זה. אני מבין את זה. רן בן שמעון, כל עוד מנור סולומון בריא, זה מנור סולומון ועוד 10 שחקנים. היום ענן חלילה כשהוא בריא צריך להיות,
2: אבל בהם הוא מאמין,
0: בנקר
2: השאלה אם גנדלמן וחלילה יהפכו להיות שחקני הרכב בנקר בהרכב. לגבי חלילה אני חושב שכן, לגבי גנדלמן אני לא בטוח.
0: 1000% גנדלמן, 1000% ענן חלילה. אין לך היום בכדורגל הישראלי שחקנים כל כך עוצמתיים שמשחקים בליגה איטלקית, אחד בליגה איטלקית ואחד מועמד לשחק בליגה איטלקית ברמות הגבוהות ביותר.
4: וייסי, אתה מכיר את זה שיש לך באייפון, יש לך אפליקציות שאתה לא יכול למחוק?
2: כן.
4: ככה חלילה, יש שחקן שאי אפשר לוותר עליו בהרכב לפני כולם.
2: זה יישומי מערכת.
4: בדיוק, הוא קודם כל וסביבו לבנות.
2: אהבתי, אהבתי.
1: וייס, לגבי חלילה, הרי העדיפות שהייתה לרן בן שמעון זה היה
2: אלידסה.
1: אלידסה. עכשיו,
2: שאנחנו נדבר עליו גם עוד מעט, דסה.
1: עכשיו, דסה, גם אם הוא רוצה לתת לו, רק בתור בלם, ואם לא בתור בלם שלישי, אז אין מה לעשות, חלילה היום בכושר הרבה יותר טוב ממנו, עם יכולת, עם איכויות הרבה יותר.
2: אגב, אני ראיתי היום שבטרנספר מרקט דסה כבר נכלל כבלם. נחשב כבלם.
0: מצוין. מקודם רון אמר לנו על פבר באינטר. הרי פבר היה מגן ימני גדול בנבחר צרפת.
1: הפכו אותו לבלם.
0: הרי מה קורה? ברבות הימים אתה מאבד את המהירות. עכשיו כשאתה מאבד את המהירות, שחקני, נכון, שחקני כנף למשל, מכניסים אותם פנימה, מודריץ', שחקנים כאלה שמאבדים את המהירות, אבל...
3: בזמנו בביתר אני זוכר דוד אמסלם, שכבר התבגר, הרבה פעמים שיחקו אותו בלם, ולא מגן שמאלי.
0: נכון, כי בלם, כי מגן שמאלי...
2: אתה אומר, הכנף הופך להיות שחקן אמצע מרכז, מגן הופך להיות בלם גם.
0: באמת. יפה וייסי, בוא נה, תקשיב טוב היום.
2: אני היום אחד פלוס אחד.
3: קיבלנו בחינם.
0: 41 דקות.
2: קיבלנו היום.
3: קיבלנו תעודת פרו, יאללה.
2: אז אנחנו יכולים לאמן.
3: בדיוק, בוא, וייסי, תתחיל לשלוח הצעות קדימה.
0: הוא כבר שלח הצעה עכשיו, כמו שאני רואה אותו באייפון, הוא שלח הצעה לכיף ורדה.
2: שלחתי אותך מועמד.
3: חתר לכיף ורדה.
2: שלחתי אותך מועמד. רובן, נסכם את עניין חלילי. גוטי אמר אינטר, אתה איזה קבוצה אתה ממליץ לו, אם הוא שואלים מכל האופציות שאנחנו יודעים לפחות?
1: עם האופציה של דורטמונד על השולחן,
2: דורטמונד.
3: אני גם מגרה אותי דורטמונד כזה, לא יודע.
1: הם משחקים התקפה כל הזמן. גם כשהם משחקים בארבעה, המגנים יוצאים כל הזמן קדימה.
0: אם אני לא טועה,
1: זה הכדורגל הכי התקפה.
0: אם אני לא טועה, המגן הימני של דורטמונד זה ררסון. אם אני לא טועה, רון עוד מעט יגיד.
1: כן, מסמן לי ככה, רון.
0: זהו,
2: כן. אז זה מאבק קשה.
0: איזה מאצ'אפ זה?
2: מה זה למה? הם רוצים בסוף סגל, בסוף זה דורטמונד.
0: זה לא. לא, ענן חלילי לא. ענן חלילי, תקשיב טוב, כל מועדון שאתה הולך, זה לדבר עם המאמן, לדעת שהמאמן שחק שלושה בלמים ונותן לך את כל הקו, ואתה, כל עוד אתה בריא, אתה ועוד 10 שחקנים. לא להתחיל להתחרות עם ריירסון בבורסיה
1: דורטמונד. דומה, הבנתי שלאוסקר גלוך הביאו מישהו בתפקיד
0: נכון,
1: שלו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, בבעיה. אוסקר, הוא עדיף לא ללכת לחפש קבוצה טובה. אחרת,
3: בדיוק,
1: מאשר לא, לשבת ולחכות שהשחקן
3: אבל
1: הזה...
3: אבל מי אמר שהאקס ישחררו אותו?
0: עכשיו, רגע, לא.
4: רגע, ריירסון 31 הופעות, 15 בישולים, בלי שערים בליגה.
0: לא, דברים כאלה, בוא ריירסון, אני יודע מי זה ריירסון, תקשיב, אתה יודע, זה שחקן. אבל לגבי מה שאמרת רובן, אוסקר גלוך, נותנים לו להבין שאתה רוצה עכשיו להיות שחקן הרכב, בוא יש לך מצ'אפ עכשיו. זה כמו שעכשיו שמו לך על הראש...
1: אלי, הם לא בונים
2: עליו. מה, זה יעיר אותו?
1: לא, לא, לא בונים עליו. זהו.
2: זה יכול להדליק אותו, להעיר אותו?
1: אני רואה משהו אחר. להדליק,
0: כן.
1: הביאו אותו.
2: למה לא רובן? פתאום בא לך מישהו על העמדה שלך, אתה אומר, השנה אינה, זה השנה שאני חייב להוכיח.
3: זה יכול גם להוריד לו את הביטחון.
2: יכול, ברור.
1: הביאו אותו לפני שנה.
2: נכון. על תקן הכוכב, עם הרבה כסף. נתנו לו מספר 10,
1: נתנו לו לפתוח בהרכב. עכשיו פתאום הופכים אותו לשחקן ספסן ומצפים שהוא יעקב לא,
2: אתה גם אמרת פה לפני בחודש שאתה חושב שהוא בסוף שווה ליגה בלגית כזה.
1: אני לא רק עכשיו אמרתי את זה גם לפני שנה, שלדעתי הרמה של אוסקר גלוך רחוקה מלהיות באייקס.
0: אני חולק, אני חולק על רובן. אני חושב שאוסקר גלוך זה מסוג השחקנים שצריך ביטחון. כשהוא מקבל את הביטחון מרן בן שמעון, הוא מנפק יופי של דברים בנבחרת ישראל, כי רן בונה עליו, הוא מספר 10 שלו.
2: כן, אבל מה יותר ביטחון מלתת לך, כמו שרובן אומר, מספר 10, לקנות אותך ב-15 מיליון.
1: לא נייד, המשחק עובר לידו. המשחק עובר לידו בהרבה מקרים, גם כשהוא משחק כמספר 10.
3: זה נכון.
1: אני רואה את התנועה שלו, הוא במקום ללכת קדימה, הוא הרבה בא לאחור. הניידות שלו והתנועה שלו בחלק הקדמי, לא טובה.
2: רובן, אני מחזיק ממנו מאוד, השאלה אם זה לא יכול להתפוצץ.
1: אני לדעתי, הוא שחקן מאוד מוכשר, לא לרמות האלה של
0: אייקס. אז אני, למה אני אומר כן? משום שרובן עכשיו למשל אמר, הוא היה הולך לליגה הבלגית. הליגה הבלגית, ליגה יותר נוקשה, יותר פיזית מהליגה ההולנדית. שתבין, אני הבאתי את שיימן מהליגה ההולנדית לכדורגל הישראלי, וראיתי מגן שלא יודע להגן. אמרתי לו, שמואל, תקשיב טוב, סגירה לחסונית אתה לא יודע לעשות. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, בהולנד רוצים רק התקפה. עכשיו, אם בהולנד רוצים רק התקפה, אז מה יותר טוב
1: לארץ?
4: כרגע אוסקר גלוך, השחקן עם השווי שוק השלישי בהיררכיה באייקס, מיקה חוץ כמובן ראשון, שחקן אדיר, אחריו הבלם יורי בס, ואז אוסקר גלוך, ושוטה לו הבלם של קרואטיה, אבל הוא כבר ידרדר בשכר.
1: כמה השווי שוק שלו?
4: 13 מיליון יורו.
0: וזה השחקן...
1: ילך וירד.
0: ומי זה השחקן שהביאו לו על הראש לאוסקר?
4: מיד אני בודק לנו.
2: אז עוד לפני זה, אגב, השווי שוק ירד העונה, השנה. קנו אותו ב-15 מיליון, השווי שוק ירד. אבל אנחנו גם חייבים שווי שוק, חייבים פרסומות, וכשנחזור נדבר על עוד הרבה עניין.
3: מסעיות, יאללה.
2: מסעיות, יאללה.
5: הספעות וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ירושלים, אנחנו איתך.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
3: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
2: שלישי ב-5, ברדיו ירושלים.
3: אז קבענו?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ומונדיאל דיברנו, אז הגיע הזמן למבזק מונדיאל, תן לנו פתיח אור.
2: ועכשיו,
0: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
1: טוב, ולערוץ יש את מירי נבו, ולנו יש את מירי שלנו, פרלה, תני לנו את מבזק המונדיאל.
4: יאללה, אז נתחיל, אתמול סיימנו את שלב הבתים, סוף סוף, היום מתחיל כבר שלב 32 הגדולות. ארגנטינה ניצחה 3-1.
1: רגע, שלב 32 היום זה קנדה, דרום אפריקה?
4: כן. אוקיי. הם גם חלק מהגדולות, נכנסו לשם.
5: כן, תתכונן לפנדלים.
4: כן, נראה לי שיש שם משחק רציני. ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן, מסי כבש, השוער צילם. פורטוגל הכזבה עם 0-0 נגד קולומביה, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, שגם היא לדעתי לא כזאת נוצצת עד עכשיו, קצת מקרטט, אמנם ניצחה, קרואטיה 2-1 על גאנה, עשתה את העבודה, קונגו 3-1 על אוזבקיסטן, ואלג'יריה ואוסטריה סיפקו לנו משחק אדיר שנגמר שם 3-3, ואנחנו מקווה שיהיה לנו עוד תוצאות של 3-3 ומעלה לאורך כל השבוע הקרוב.
1: ואתה רוצה לספר את הייחודיות של המשחק הזה?
4: של?
1: אלג'יריה אוסטריה?
4: עם האיראנים ומה שהיה?
1: לא, מי ש... כל אחת מן היה עדיף לה להפסיד.
4: כן, זה מה שאני אומר, היה שמחה מהצד הזה.
1: היה עדיף לה להפסיד.
5: והטקו לא היה טוב לאוסטריה.
1: ובסוף טקו 3-3 מטורף.
6: אוסטריה עלו, ואיראן... אורווידרזן אומרים.
1: ואיראן בחוץ, כן.
6: אבל בסופו של דבר אנחנו מתקדמים לשלב הבא, ונכון, יש את המשחק הלילה, אבל מחר...
1: מחר, רגע, אבל אנחנו נסיים את המשחק מונדיאל.
4: יש לנו סגיר.
1: סגיר, ואנחנו נדבר על המשחקים של מחר.
0: מבזק מונדיאל, בחסות
3: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
1: אז כמו שאמרת, היום קנדה נגד דרום אפריקה, משחק פחות גדול צריך להגיד, אבל המערכת...
4: מחר בשמונה.
1: מחר בשמונה,
4: ברזיל נגד יפן, שזה ה...
6: רובן, זה מוקש.
1: מוקש גדול.
6: רובן, זה מוקש.
4: זה הרובוטים נגד הפרי סטייל.
1: מוקש גדול, ראינו את יפן, נבחרת מצוינת.
6: נבחרת מצוינת, נבחרת אנרגטית, נבחרת שיודעת שחק ממושמע טקטית שצריך, ויודעת לתקוף מצד שני. ברזיל עד עכשיו באמת... הסלחו לי, באמת אני חולה על הברזילאים ועל הווייב ועל הזה, עדיין לא הרשימו אותי, וכל האייפ סביב נאמר וב-20 דקות שהוא שיחק, ויניסיוס ישנו, כל היתר עדיין לא
1: הגיעו. מה, רפיניה
4: גם? גם מתאוס קוניה.
1: שנפצע שם מכה קשה עבור המתה.
6: על מי?
1: עבור הברזילאים.
6: על רפיניה, אתה יודע?
7: כשאני ראיתי את ריאן במקומו, לא ראיתי...
6: אבל בסופו של דבר, תשמע רגע, נבחרת ברזיל, כן נבחרת ברזיל, היא תשפט...
1: היא עדיין הפייבורית מול יפן?
6: באיזה שאלה זו? תגיד, אתה יודע מה קורה בברזיל מחר עם
5: מנצחת? הבעיה בברזיל זה מרכז השדה.
1: לא, אבל...
5: הבעיה בברזיל.
1: אתה יודע מה קורה? אגב, אני קראתי היום שהם אומרים, זה המשחק הכי חשוב שלנו, כי אם נעבור אותו לפחות לא סי שלילי ולא דברים כאלה, זה המשחק הכי חשוב שלנו.
6: מחר ברזיל עוצרת נשימתה, מחר ברזיל יודעת שיש לה משחק שהוא סופר מוקש, היא צריכה לעבור אותו, לא לדרוך על המוקש הזה, לעבור, העיקר לעבור.
1: אגב, הוא שעה טובה.
6: כן,
1: שלנו שעה מצוינת.
5: יפן, צריכים דבר אחד, לנטרל את ויניסיוס, ולדעתי הם יכולים לנצח את המשחק. אם הם מצליחים לשים מישהו שהם יצליחו לנטרל את ויניסיוס, כן, ולמנוע ממנו לייצר מצבים, לדעתי הם יכולים לנצח, הם קבוצה יותר טובה, כי משחק קבוצתי, הם יותר
6: טובים. אבין, הגענו למצב,
5: שרובן
6: אומר... על המונדיאל הזה, יפן מבחינה קבוצתית נבחרת יותר טובה מנבחרת ברזיל. מה יגיד על זה? אנחנו צריכים להתקשר לדון קרלו אנג'לוטי, לשאול אותו.
1: אנחנו נרחיב על זה בשעה השנייה, אבל דני דבורין עוד שנייה גומר אותי פה. אהלן דני, דבר אלינו.
7: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. זועמת לאור ההגרלה של ארגנטינה, רון יהודית בוסקילה.
1: אמת.
7: בדיגיטל מאור בסטקר. ערכה ותוכן נוצר בעסקה סיבובית שכל הצדדים בה הפסידו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. באולפן יש לו תוכנית אירוח בעיר הולדתו בשם טוקנעם שלמה וייס.
5: טוקנעם.
7: עליו נכתב יקה. כן, בחוף של טרפטון אלי גוטמן.
1: אופה.
7: לסלח יש פיג'אמה שלו, רובן אתר. ויש לו אלבום מדפקות מיוחד, נגד ניקוטין, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה. עדה של אקרונו, ערב טוב
1: ושבוע טוב.
7: ואנחנו
1: גם נודה כמובן לעומר אלימלך שלנו על הדיגיטל. בסוף זה ייקלט לדניאל, שעומר אלימלך איתנו.
7: למה זה כתוב לי זה?
1: זה בסטקר, הוא בסטקר, הוא תמיד שם, רק שתדע. אבל עומר אלימלך גם איתנו, אנחנו נודה לו.
5: בסטקר בתאילנד.
1: חדשות, פרסומות, תחזרו אלינו לשעה שנייה, לא מעניינת פחות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
7: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21%.

0: מותי מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. אמו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
1: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים. ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די עם מלחמה מזופתת הזאת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
0: הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם המסגרת עם לבנון שנחתם בסוף השבוע, ובאישור תוכניות פעולה לפיקוד הצפון אמר שצה"ל יכבד את ההסכם ויפעל להצלחתו. עם זאת הדגיש שביטחון הכוחות שנמצאים בדרום לבנון הוא בחשיבות עליונה, וכי הלוחמים מצוידים בכל הכלים והאמצעים הדרושים כדי לגבור על האויב, כך הרמטכ"ל. ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי העריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדון הוועדה בשבוע הקרוב, יופסקו ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות עריקים אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה של התלמיד ורב הישיבה, והאכיפה תבוצע על ידי מפקחים, כאשר רק אם יותר מ-20% מהתלמידים המוצרים לא יימצאו בישיבה בשתי ביקורות רצופות, הישיבה תוסר מרשימת הישיבות המוכרות לצורך החוק, אך תלמידיה יוכלו להירשם בישיבה אחרת. לקראת הבחירות, הפריימריז במפלגת הליכוד התקיימו ב-4 באוגוסט, כך הודיעה המפלגה לאחר הפרסום של פרשננו עמית סגל. ראש הממשלה נתניהו דורש 11 שריונים ב-40 המקומות הראשונים ברשימה, אך החלטה בנושא צפויה להתקבל במפלגה בחודש הבא. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מכת ההברחות, כתבנו גיא ורון עם תיעודים דרמטיים מהגבול הפרוץ בצפון, וגם אדווה דדון בתחקיר מיוחד על הסטוקר שמשתלט על חיי קורבנות תמימים והופך אותם לגיהנום.
2: דמיינו את הסיוט הבא, אתם קמים בבוקר ומגלים שיש נגדכם הליך פלילי, תביעה משפטית, צו הרחקה, בקשה למעצר, צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל מעולם לא פגשתם את האדם שהגיש את ההליכים נגדכם. הסיוט הזה בדיוק קרה לעדן, חברה שכולה ללוחם גולני שנפל בצוק איתן, ביום בהיר אחד התלבש עליה סטוקר ועושה הכל כדי להוציא אותה משלוותיו, הכל בגלל טעות אחת. התחקיר המלא הערב במהדורה המרכזית ב-8.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיוב.

0: מוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. תמיד יש מלפפון אחד שהוא הכי לוהט בקיץ, ואני חייב להגיד שבשבוע האחרון נושא רושם שהמלפפון הלוהט, לפחות של התקופה הזו בליגת העל, זה דן גלזר, ביתר ירושלים שרוצה אותו, מציעה לו, מכבי תל אביב פתאום נכנסת לעניין ומנסה להחזיר אותו.
2: נתניה.
1: אותי זה מפתיע, אני חייב להגיד.
3: קודם כל, אני מופתע לא פחות ממך. אנחנו מדברים על הקשר האחורי של קיירת.
1: כן, דן גלזר, קשר אחורי שקיירת.
2: רק מסביר את השוק פה, איך הוא
1: היה. היה שחקן העונה בישראל לפני כמה עונות.
3: שמע רגע, שעשה העונה בסדר, אני לא בא ואני אומר, אבל דן גלזר בגדול, אני חושב שהוא לוקה בכל מה שקשור למשחק העומק שלו. עכשיו, ביתר ירושלים הייתה זו הראשונה שבאה ואמרה, אנחנו רוצים את דן גלזר, ואני כמו שאני מכיר את אלמו גוהן, אז הוא יושב אצלו במגירה. אני בא ומסתכל למצלמה ואומר לביתר ירושלים, יש לכם שחקן כמו בוריס אינו, אם אתם רוצים, בוריס אינו מבחינתי שחקן יותר טוב מדן גלזר, אם אתם רוצים לעשות אליפות בשנה הבאה, אתם צריכים להביא ליד בוריס אינו שחקן יותר טוב מבוריס אינו.
1: רובן, אתה מופתע מזה, או שאתה אומר, בוא נה, דן גלזר, היה שחקן פה העונה לפני כמה שנים, ראוי שהוא יהיה המלפפון הלוהט.
4: איזה מלפפון, המלפפון הלוהט היה דור פרץ, לא, אין את המקום, אין אף אחד, אז הביאו את דן גלזר. אני, אם אתה שואל אותי, הוא לא ברמות של, לא של מכבי תל אביב, לא של ביתר ירושלים.
1: כן, לא ברמה של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב?
4: לא להוביל, כשחקן מוביל.
2: היום, אולי כשחקן קאדר.
3: אני אקח את רובן, לפעם האחרונה שהיינו ביחד, ורובן אמר לי, אלי, קודם כל חייבים את הישראלים הכי טובים, בכדי לשאוף לעשות אליפות.
1: אז אולי הוא מהישראלים הכי טובים?
3: עכשיו בינינו, רובן, אי אפשר להביא את גנדלמן, אי אפשר להביא אותו. אי אפשר להביא את השחקנים היום שחלילי דיברנו עליו.
1: לא, אבל מכבי תל אביב כן, אבל מנסה להביא את קניקובסקי, נכון שזה לא בדיוק אותו תפקיד.
3: לא יכולים להביא את קניקובסקי.
1: לא.
3: לא יכולים.
1: לא יכולים, אי אפשר להחזיר אותו.
3: אלא אם כן, מיץ' מחליט שזהו, זהו, הוא פותח את הכיס, והוא שובר איזה שהם מוסכמות שהוא החליט, ולהביא את גבי קניקובסקי, הייתי מביא אותו לפני שהייתי מביא דן.
4: עכשיו, מכבי תל אביב יש להם את בליץ', אוקיי? הוא בדיוק בעמדה של דן גלזר, אני לא רואה אותם משחקים יחד, כי אז אתה משחק עם שני קשרים אחוריים שלא חושבים קדימה. ביתר ירושלים, סליחה, ביתר ירושלים יש להם את אינו, שלידו אתה צריך עוד מישהו קצת יותר התקפי.
3: נכון.
4: ליד אינו, אתה לא יכול לשים אחד אחורי.
1: לא, אבל אולי הם לומדים מהשנה שעברה ואומרים, בוא נה, אנחנו גם צריכים סגל, כי למכבי תל אביב היה את לדרמן.
4: אבל לא, אני לא עושה רושם,
1: לא, את לדרמן שלא שיחק. ביתר ירושלים לא היה למחליפים, כי תברש לא היה טוב כשהוא נכנס.
4: וייס, אם זה עניין של סגל, אז בסדר כסגל, אבל אם זה משהו שהוא זה,
1: שאמרת,
4: העם מלפפון של הקיץ, של התקופה האחרונה, אז וואלה, לסגל כן, אבל לאחד שיוביל את הקבוצה, אני לא רואה את זה.
3: אם הייתי כבר הולך להביא, כאילו, והייתי רוצה להשתגע, מביא את נטע לביא.
1: מכבי תל אביב, אתה אומר?
3: ברור. שחקן יותר טוב מדן גלזר.
1: זה אפשרי, אבל אתה חושב מבחינת
3: נטע להביא אותו למכבי תל אביב? בוא תקשיב רגע. היום, בעידן של הכסף הגדול, הכל אפשרי. כשיש לך בעלים כמו מיץ' גולדהר, כמו ינקלה, כמו ספרה,

0: עזוב, עזוב את אלונה ועזוב את ברק אברמוב.
1: למה? למה עזוב? מה? לא,
2: אברמוב, אתה מוכן להשכיב על נטע, להביא לנטע להביא 600-700 אלף בעונה?
1: רגע, אני אגיד לכם, תשמעו, אנחנו רצינו דור פרץ, נשאר במכבי, אוקיי?
0: אוקיי.
1: רצינו דן גלאזר, אולי חוזר למכבי. נו מה, אתם משווים איתה, כן, עם מילר הזה ללמוג? למה? כי אלמוג נראה כמו הבן של גטוזו? אנחנו עובדי עצות כבר, אנחנו לא יודעים מה לעשות. מה נשאר לי? מה נשאר לי? מה, שי אליאס?
0: לכל נטע לוי.
1: זה מה שנשאר לי.
0: לכל נטע לוי.
1: לא, אבל נשאר לי פה. תשמע, שי אליאס, שם פרטי מתנה, אוקיי? שם משפחה, משחק קופסה. תגיד לי, ההורים שלך מצאו אותו בחדר של חני? מה זה, תגיד, מה זה? זה מה נשאר בשוק היום? עזוב, אני מרים ידיים, לא רוצה.
2: זה מה שרציתי להגיד, ששי אליאס, אם לא דן גלאזר, בביתר אומרים שי אליאס, שי אליאס, אני לא בטוח שהוא באופציה כזו רעה, חייב להגיד.
0: למי? לביתר או שם?
1: ביתר.
0: שמע, יש עוצמות, כן? כיסוי שטחים, תיקולים. אני לא רואה איזושהי טכניקה שבסופו של דבר תקפיץ את ביתר ירושלים. בסוף טכניקה מנצחת, וייסי.
2: וצריך להגיד שהם איבדו את ירין לוי.
3: וייס, ביתר ירושלים.
1: כן, אבל יש את וורקו ומוצ'ה ויונה ו... לא חסר שחקן.
3: ביתר צומח שחקן. ליד אינו, שידע להעביר מהר את הכדור
2: לאצילי
3: ולשוע, ולהכניס את הכדורים כמה שיותר מהר לחלק הקדמי, ואין את זה לגלאזר.
0: אינו צריך להיות השש.
3: כן.
0: הם צריכים להביא שמונה שיעזור לאינו בכל מה שקשור למשחק ההגנה, אבל גם שמונה שיוציא אותם קדימה.
2: רובן, אבל יש כזה בנמצא, בישראלי, אני לא מדבר על זה.
1: רגע, אז בישראלי אולי, אני אגיד לכם מה הבא של ביתר. הם הביאו, הם החתימו את אנסה, והוא עדיין עכשיו זר, הם חשבו שהוא עכשיו זה יוצר פלונטריק, אומרים נשאר משבצת של רק לזר אחד, אומרים לא יודעים עדיין החליטו להביא חלוץ תשע זר או את הקשר הנוסף זר.
2: מה אתה היית עושה?
0: היום השחקני כדורגל, תראה את השחקנים הישראלים היום, בוא תיקח עכשיו אבו פאני, זהו זה, נגמר הסיפור, הלך לכוכב האדום,
2: גנדלמן לא,
0: עכשיו גנדלמן לא, עכשיו תסתכל, יש קניקובסקי, יש דן גלאזר, ונטע בכלל אין, השמו לא עלה בכלל, כי נטע כמו שאנחנו מבינים רוצה להישאר ביפן. עכשיו רק הם צריכים לשבת בשקט, דן גלאזר וקניקובסקי, ותראה איך כל הזמן
2: המחיר קופץ.
3: אתה יודע שאופרי ארד, שהוא שיחק בקיירת, דן גלאזר היה מחליף שלו.
2: כן, אופרי שיחק בעמדה שלו שם בקיירת.
0: נכון.
3: כן, קשר אחורי, ודן גלאזר היה מחליף שלו.
2: רובן, אני רוצה לדבר איתך על מכבי תל אביב. אנחנו יודעים שאתה יודע, קני מילר חתם, הוא כבר המאמן, נחתימו את דור פרץ, השאירו אותו.
3: אתה מצוינת שלהם עם המאמן.
2: כן, אתה אוהב את זה?
3: כן, אני מאוד אהבתי את מה שהוא עשה. ואחרי שהוא
2: מונה למאמן גרזר,
3: ראיתי קבוצה טובה, ראיתי קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, וגם היו תוצאות טובות.
2: אתה גם
0: אמרת זה באחת התוכניות שהייתי בו, תשמע, אני ראיתי מכבי תל אביב, בשבילי גמר גביע המדינה זה תשובה לכל מי שמפקפק. כשאתה מגיע לגמר גביע המדינה, והקבוצה שלך מוכנה מנטלית, והקבוצה שלך משחקת נגד האלופה, שזכתה זה מכבר באליפות המדינה, הקבוצה שלך טובה יותר, כמעט לכל אורך המשחק, בכל מה שקשור לטקטיקה, בכל מה שקשור לפרמטרים הטכניים ולפיזיות, מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה הוכיחה לי שקני מילר ראוי להמשיך כמאמן בעונה.
2: אז אתה דיברת על נטע לוי, אני חושב שלמכבי תל אביב אולי חסר מישהו יותר כמו דין דוד, מאשר אם אנחנו כבר מסתכלים ליפן ולליגיונרים שלנו. והשאלה היא, מה אתם חושבים שמכבי תל אביב צריכה? אני חושב שהיא חייבת להביא חלוץ, זה המאסט של המאסט, קודם כל.
0: קודם כל, מכבי תל אביב נמצאת ביותר מדי סימני שאלה. קודם כל, אני לא שומע שברל המוכתם. אני לא שמעתי שברל המוכתם לעונה הבאה.
2: אוקיי, רון, אין לו חוזר, רון, עוד נבדוק לנו.
0: בוא תבדוק לנו אם ברל החתום לעונה הבאה. בסופו של דבר,
2: לא, אנחנו יודעים את הסימן שאלה סביב רוי רביבו.
0: בסופו של דבר, רוי רביבו, אני לא רואה אותו נשאר במכבי תל אביב, ואני לא בטוח שהסנטה נשאר במכבי תל אביב.
2: אנחנו יודעים שרוצה להתקדם.
0: אני חושב שמכבי תל אביב עשתה את המהלך, המהלך של הקיץ עם דור פרץ, אבל עכשיו זה לא מספיק. אני שומע שאיתור עוזב את מכבי תל אביב.
2: יש חוזה עד 28.
1: תגיד לי, אני ראיתי גם בשמונה, אני לא מבין איך מוותרים על היתור במכבי תל אביב. לא, אני שואל, מה, לא צריכים קונוסים באימון? ככה מוותרים?
0: החלטה נכונה של מכבי תל אביב.
1: אבל מה עשו בקונוסים?
2: נגיד שהיתור לא יוצא למחנה אימון, אגב, ראינו אותו נשב רק.
0: ראינו.
2: החלטה מתבקשת, לא קוף?
0: ברור.
1: אבל תשמע, אתה צריך באימון, אני יודע שעכשיו, תודה, קצת סוגרים את הברז, תשיחה קצת קונוסים באימון, מה, אתה כאן ותר על קונוס? באמת, אני מתפלא על מכבי תל אביב.
2: זה קונוס בהרבה כסף. קונוס,
1: לא נורא, ישלמו, אל תדאג.
3: כן, מכבי תל אביב חייבת לשנות את לעשות תפוך ממה שהיא עשתה בעונה שעברה בכל הנושא, בכל מה שקשור לחלק ההתקפי. לא הייתה להם יכולת הרתעה בעונה שעברה בחלק הקדמי, בגלל שהם לא צירפו שחקנים, גם אחרי שנפצע להם ניקולסקו, הם לא צירפו אף שחקן בינואר, וזה היה, זה היה נראה שמכבי תל אביב קל לשחק נגדה.
0: יתרה מזו, בא דיילה ואמר, המשפט הראשון שהוא אמר, אבו פרחי, אני בכל אירופה לא יכול למצוא חלוץ יותר טוב מאבו פרחי. עכשיו, אני אישית מחזיק מאבו פרחי, אבל אם מכבי תל אביב בונה רק על אבו פרחי בעמדת החלוץ, אני חושב שיש להם בעיה.
3: לא, הם צריכים יותר, הם צריכים, אני אומר,
2: הם צריכים זר, או שאתה אומר וייסמן,
3: גם זר וגם ישראלי, ולא רק אחד.
2: מעבדת החלוץ יותר מאחד.
3: מכבי תל אביב אין לה את היכולת הרתעה, כמו נניח בית"ר ירושלים, או כמו הפועל באר שבע, שיש להם שני חלוצים מצוינים עכשיו.
0: איסט ו...
1: זלטנוביץ'.
0: אבל בסופו של דבר, רובן, יש...
3: יכולת הרתעה, אתה חייב בחלק הקדמי שיש לך, שאתה עושה חילופים, אתה אומר, וואו.
0: אבל יש שם שחקנים שלא הביאו לידי ביטוי את היכולות שלהם. קח את מדמון, שהיה בחדרה, שהביאו אותו, אני חושב שיש לו כישרון, אבל אתה יודע, בסוף, כשלא נותנים לך, אתה לא יכול להביא את הכישרון שלך.
2: מה, לא נתנו לו מספיק?
0: לא נתנו לו מדמון? לא נתנו לו מספיק.
3: לא נתנו לו מספיק, הוא העדיפו את פרחי יותר.
0: אבו פרחי יש לו עוצמות, אבו פרחי יש לו נכוחות, אבו פרחי יודע לשחק עם הפנים
2: לשם. כן, אבל מכבי תל אביב, מסכים עם רובן, לא יכול להיות שלא תחתים פה עכשיו חלוץ פיגורה.
0: בעונה שעברה, זהב יזב, דור תורג'מן עזב.
3: הם בנו על ניקולסקו.
0: ובנו על ניקולסקו, ניקולסקו פצוע, גם העונה ניקולסקו, עד שהוא יחלים ייקח זמן, מכבי תל אביב חייבת בעמדת החלוץ להביא פיגורה.
2: ויכול להיות שתצייר גם בעמדת הכנף הימני, כי סעיתי שהם הביאו היה מעולה, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא ממשיך.
0: אמת.
2: ששם אסור להם ליפול כמו שנה שעברה, כי עד שהוא הגיע גם ראינו שהעמדה הזו קשה.
0: אבל עד שאתה פוגע בשחקן כמו סעיתי, אסור לך לוותר עליו, ועכשיו אם אתה מוותר עליו בגלל כל מה שקשור למדינת ישראל וכל הבי פרודקט של מדינת ישראל, אז אתה צריך לדעת לשכנע את סעיתי ואת משפחתו, כי הוא את האקלימיזיישן שלו כבר עשה במכבי תל אביב, וטוב יהיה מכבי תל אביב אם סעיתי יישאר בעונה.
2: ואמרת ורלה,
3: ורלה... זה פוגע אבל בדוד, דרך אגב.
0: זה נכון.
3: סעיתי, לגמרי.
2: כן, אבל ראינו שדוד...
3: יש את
2: ורלה בעונה חלשה מאוד.
3: יש את ורלה מצד אחד וסעיתי מצד שני, דוד כמעט...
2: לא, אבל ראינו שדוד לפני שתי עונות היה מעולה.
1: כן, אבל עונה אחרונה, דוד לא טוב.
2: עונה לא היה טוב.
3: בעונה של האליפות הוא היה אחד הטובים.
2: כן, אז אתה נותן לו עדיין, אתה אומר אם סעיתי לא בא, אני עדיין נותן את ההבטחות לדוד, או שאתה מביא עוד
3: ומצרף שחקן התקפה, חלוץ.
2: אוקיי.
3: שניים אפילו.
2: וברלה דיברת עליו, חתום עד 2028, אבל בוא, בסוף הוא נתן שער במונדיאל, בסוף הנבחרת שלו.
1: הוא שמינית גמר.
2: הנבחרת שלו, לא שמינית, ב-32 הגדולות.
1: ב-30 סדר.
2: כנראה תפסיד לארגנטינה, אז כבר עשית אותו שמינית.
1: לא משנה, בשם זה, תשמע, זה הישג.
2: בסוף כנראה שיהיו הצעות עליו. אז השאלה אם הכתב צריכה לתכנן מראש פלן בי כבר פה.
0: כן. אבל אני עוד לא רואה...
3: אני לא רואה הצעה.
0: אני לא רואה כל כך מה את ההצעות.
3: אתה יודע שיבואו עכשיו ישימו לו עליו איזה 8-10 מיליון יורו.
2: לא, לא חייב להיות 8-10, אבל
3: פחות הם ישיבו אותו במכבי.
2: כן, עד כדי כך, זה לא שבר אלו.
3: אני חושב שהוא ימשיך במהלך העונה הזאת, ואם הם יצליחו באירופה, במפעל האירופאי, אז שם הוא יוכל לשדרג, ויהיה אפשר אפילו, תו המחיר שלו יהיה יותר
0: מכבי תל אביב ידעה, מכבי תל אביב ידעה שהיא הולכת לקיץ מאוד מאוד מאתגר, לכן היא לא יכלה להרשות לעצמה את האפשרות לאבד את דור פרץ. ומכבי תל אביב...
2: אבל בקיץ אחר, מי שהיה הולך עד הסוף.
0: יש מצב. ומכבי תל אביב, כשהיא יודעת שהיא צריכה להביא בלם במקום איתור, והסנטה מתנדנת, כי להסנטה יהיה הצעות, ורוי רביבו יהיו לו הצעות, בסופו של דבר, שסעיתי לא בטוח שהוא רוצה לחזור, ובעמדת החלוץ אתה צריך להביא פיגורה, הנה לך, עוד לא התחלנו לדבר, ואנחנו צריכים כבר 5 שחקנים, וכולם בינגו, וכולם הולכים להיות שחקני הרכב, וזה נקרא קיץ מאתגר מתחילת מכבי תל אביב.
2: אז כמה אז בסופו של דבר, המנהל המקצועי הוא הדמות הכי חשובה.
3: איך הקיץ הזה? איך הקיץ הזה?
2: עידו שחר עם חוזה, אבל זה לא סוד שהוא רוצה.
3: יש לו חוזה לעונה הבאה?
0: אני במקום עידו שחר לא משמיע מנגינה של מרש.
2: למה?
0: למה? מכבי תל אביב.
2: אבל הוא לא ייתן עוד עונה כזו.
0: עזוב, עזוב.
2: עונה כזו הוא כבר לא ישחזר. אם
0: יש לו חוזה לעונה הבאה?
2: לא, להקות בברזל, אני אומר.
3: הייתי בטוח שאין לו חוזה.
0: לא, יש לו חוזה לעונה הבאה, כמו שאני מבין. ורון יבדוק לנו את זה. ורון יבדוק לנו את זה.
2: לעידו שחר. יש חוזה לדעתי.
3: אז למה יש חוזה עליו?
2: דיברו כי אמרו שהוא רוצה לצאת לחול.
3: אוקיי.
2: גם לרועי רביבו יש חוזה, אבל די ברור לכולם שהמטרה שלו היא לחפש.
0: הבטיחו לחיים, כמו שאני הבנתי, הבטיחו לחיים. הבטיחו לחיים רביבו שזהו, זה לא עומדים בדרכו כמו שזה היה.
1: הבטיחו לו עונה שעברה, הבטיחו לו שגם ישפרו אותו בזה ולא נתנו לו כלום בסוף.
0: עזוב, בוא נגיד לך משהו.
2: רגע, גוטי, זה משהו זה שאתה אומר פה כאילו על הדרך. יש לחיים רביבו הבטחה
0: ממכבי תל אביב,
2: ממיץ' גולדה,
0: אני לא יודע מי, ממכבי תל אביב, ממיץ' גולדה, מאנגליניס, לא עומדים בדרכו של רוי ולא מפליגים בסכומים.
2: מה זה לא מפליגים?
0: לא יודע, אם יבואו עכשיו קבוצה וישימו 3-4 מיליון יורו, צריך לתת לילד הזה ללכת ולהתקדם, זה הכל.
3: נכון.
2: אוקיי, אז לגבי עידו שחר, נגמר לו החוזה בסוף יוני, ממש עוד כמה ימים, אבל עד אז למכבי תל אביב יש אופציה להאריך.
0: ולא האריך עוד. ועדיין לא הריחו.
2: זה אנחנו, נשאל פה בפרסומות את חברינו כתבי מכבי תל אביב.
3: ולגבי רוי רביבו, לדעתי חיים עושה הכל כדי למצוא לו קבוצה בספרד.
2: למה בספרד דווקא?
3: כי הוא צריך לעבור, אני חושב שזה יכול להיות לו טוב אם הוא יעשה את אותה דרך של חיים.
0: הכדורגל הספרדי,
2: אותה דרך זה אומר שהוא מסיים בטורקיה.
0: לא, אבל רגע.
1: לא, אבל חיים אמר גם, אני ראיתי אותו בכמה ראיונות, אמר שספרד היום, במצב היום, זה לא השאיפה.
2: אז איזה מדינה כן היום, אין
1: לא,
2: מדינה.
1: לא, ספרד זה יותר בעיה.
0: לא, בעיה.
1: תראה מה קרה למנוסר.
3: ולנסיה, סביליה.
0: לא, אבל אובן.
3: מבחינה
0: פוליטית. מבחינה פוליטית.
2: אז באיזה, למה? בצרפת אנחנו פוליטית מצוין?
0: לא, בכל מקום לא. בכל מקום אנחנו פוליטית, אבל
1: יש מקומות יותר, יש מקומות פחות.
0: זה יהיה מבחן מאוד מאוד משמעותי. אני מאחל לרוי רביבו, אבל זה מבחן מאוד משמעותי מבחינת האופי שלו.
3: איפה הוא יכול כן שזה יעבור אצל האוהדים של הקבוצה?
0: איטליה, אם אני שומע.
3: אנגליה?
2: אנגליה?
3: וואו, איטליה דווקא.
2: אנגליה יש ערים ששלמות שאתה לא יכול להיכנס אליהם.
0: אז זהו, בוא נאמר שאני מאחל לרוי רביבו לקבל כך מה שאמר רובן, שאלווי וילך לוולנסיה, אלווי וילך שק
1: במסטאי, אלווי וילך שק
0: במסטאי. דרך אגב, גרמניה זה הבינגו. אם חיים רביבו עכשיו שומע אותנו,
1: דיברתם על התקפי,
0: גרמניה זה לא רק שזה כדורגל התקפי, גרמניה זו המדינה שהכי הרבה תומכת במדינת ישראל מאז השבעה באוקטובר,
1: ושם הוא יוכל לפרוח בגרמניה. רוי
2: זה נכון, השאלה היא
0: חוץ מפריכן מנחת בבורוסיה דורטמונד,
2: השאלה אם מכבי תל אביב לא צריכה
3: סביליה או ולנסיה.
2: רגע רובן, אבל השאלה אם מכבי תל אביב לא צריכה להציב דדליין ולהגיד לו בוא עד סוף, עד אמצע יולי אין בעיה, אחר כך בוא, אנחנו בונים, מה, בסוף יבוא אליהם באמצע אוגוסט, ויגיד להם אני הולך, ואין לך מגן מחליף?
0: יש לי שאלה אליך. איינטראכט פרנקפורט פונים למכבי תל אביב, רוצים את רוי רביבו בראשון לאוגוסט, אז אומרים לו לא.
2: אז השאלה, אם אתה לא צריך להיבנות, אני שואל אותך,
1: מכבי תל אביב סודר. אז מכינים תוכנית מגירה?
0: מכבי תל אביב צריכה לה.
2: באוגוסט קשה להביא כבר תוכנית מגירה.
0: אפשר. בליגה שלנו, העברות זה עד ספטמבר, אנחנו הליגה היחידה באירופה.
3: נועם בן אוגוסט שם.
2: כן, אבל ראינו שלא סומכים עליו יותר מדי. גם בסופו של דבר אנחנו שומעים, וגם זה הנושא הבא, אנחנו שומעים שאלי דסה, מועמד או לא מועמד, לא קיבל הצעה, בחלק מהמקומות אומרים שכן קיבל הצעה, בחלק מהמקומות אומרים שלא, אבל עדיין די ברור לכולם שהשם שלו איכשהו מסתובב במסדרונות מכבי תל אביב.
3: זה בדיוק הפוך ממה שאני רואה שמכבי תל אביב עושים בה, שאני בא...
2: שהם מביאים יותר צעירים.
3: בדיוק, הם מביאים
1: שחקנים צעירים.
3: שחקנים שהיה.
2: לא, אבל זה לחץ רובן, כי אנחנו
3: שומעים, אני לא רואה אותם,
2: דן גלזר ועכשיו אולי דסה,
3: אני לא רואה,
1: שחקנים שגר מעבר לסי,
3: אני לא רואה שהם יביאו את דן גלזר ואת דסה. גם
2: דסה יכול לתרום למכבי תל אביב, כי נתן עונה בסוף לא רע בעיניי מינכן.
0: תשמע, בעיניי אלי דסה גל שרחוק מלהגיע לחוף. כמה שהוא מתבגר, כמה שהוא מתבגר, אלי דסה מוכיח כל הזמן שיש לו מה לתרום. עכשיו יש לו מה לתרום בעמדת הבלם, אם אתה משחק שלושה בלמים, הוא לא פרייר מבחינה הגנתית, הוא מביא חוכמת משחק, נכון, שהוא איבד, מה לעשות, הוא איבד במהירות, הוא איבד מהזריזות ומהאתלטיות, אבל אלי דסה בכל מה שקשור לחוכמת משחק ולכדורגל קבוצתי, אגב, לא פוסל אותו בשום קבוצה בכדורגל הישראלי.
2: ממה שאנחנו יודעים בשנים האחרונות, הוא די עדיף לחכות לסוף אוגוסט כדי לחתום, הוא לא ממהר. אנחנו יודעים שהוא לא מהשחקנים שממהרים,
0: הוא מסוג השחקנים,
2: הוא רוצה לראות את כל האופציות שלו.
0: הוא יודע בדיוק מה הוא עושה.
2: אתה רואה אותו חוזר לארץ?
0: אפשר לסמוך עליו. אם הוא יחזור לארץ, הוא ידע בדיוק לאן לחזור, ואחרי שהוא
2: כבר... למה? יש אופציה אחרת חוץ ממכבי תל אביב?
0: חסר?
1: אני שואל. היה דיבור בזמנו עם ביתר, היה פעם דיבור לפני עונה.
3: יש מגן לביתר.
0: ביתר ירושלים יש
1: מגן. לא, אני אומר לפני עונה היה דיבור.
0: ביתר ירושלים, תרשום מרמיקו, יש את המגן הימני הכי טוב בליגה אם הוא בריא.
3: ועכשיו גם מסנטה, אם הוא יישאר במקום.
0: מדבר על אנטווי, המגן הכי טוב
3: בליגה. אם מסנטה נשאר, אז אין שום סיבה שיביאו את דסה.
0: כן, אבל יש מצב
3: שסנטה... יש גם את סגי וחזקל.
1: לא, אבל דסה שחק
0: כבלם. הם רוצים אותו עכשיו יותר בלם.
2: אסנטה, כן, ראינו שקני מילר משתמש ביותר כבלם. אגב, בעיניי החלטה נכונה. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, וכבר חוזרים.

0: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
4: כפוף לתנאי המבצע.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו על מכבי תל אביב, על ביתר ירושלים, בואו נדבר קצת על מכבי חיפה.
1: מה יש לדבר?
0: אתה אומר זהו, אין דיון?
1: לא יודע, מה יש לדבר, לא יודע.
2: סגר לך את הדיון.
0: סגר, זהו, ראית? עוד התחלנו, נסגר הדיון.
1: פייסי, אתה יודע מה?
2: גוטמן מצנן.
1: לא מצנן כלום. מכבי תל אביב, אני אומר לך, יש על מה לדבר. ביתר ירושלים יש על מה לדבר. באר שבע, דרך אגב, גם יש על מה לדבר, אבל...
0: עוד מעט נדבר גם על באר שבע.
1: אבל לא בטוח שלחיוב. לא יודע, מכבי חיפה, כאילו יש לי איזושהי הרגשה של...
0: של מה?
1: איזשהו שקט לא מוסבר.
0: אז תסביר לי אותו.
1: אני לא יודע, תשמע.
3: תסביר לי.
1: תסביר לי את השקט.
2: זה לא מוסבר אותו, אז מה תסביר לי?
0: לא, השקט לא מוסבר, תסביר לי אותו.
1: אז אני אסביר לך מה...
0: אין כזה דבר לא מוסבר.
1: אני אגיד לך מה שאני מרגיש.
0: זה שקט של לפני הסערה או ששקט של ויתרנו?
1: היא לא יכולה, מכבי חיפה יכולה לוותר? איך מועדון שמוכר 23,000 מנויים יכול לוותר? תסביר לי.
0: אז תסביר לי אתה אחד, עכשיו ראינו רק את יאיר מרדכי, החתמה טובה מאוד, איך יכול להיות שזו החתמה היחידה עד כה?
1: אולי רובן יכול להסביר.
3: וייס, מתי הם יוצאים למחנה אימון?
0: יום שלישי.
3: יום שלישי.
0: איך יכול להיות שיום שלישי במחנה?
3: בדיוק.
0: כרגע אלה פתאום נראה מחר 5 החתמות?
3: וייס.
0: יש החתמה אחת.
3: לפני החתמות. כמה אתה מעריך? לא ייצאו.
0: קודם כל,
3: אני מובילים, לא ייצאו למחנה.
0: אז היום בערב אמורים ליאור רפאלו וברק בחר להודיע, או לפחות יגבש את הרשימה ומחר להודיע לשחקנים, ויש על הפרק הרבה. חזיזה על הפרק אם יוצא או לא יוצא, למרות שהוא כבר קיבל הודעה שלו בתוכנית. פטר אגבה,
1: איך הוא מקבל את ההודעה הזו?
0: לא אהב אותה, לפחות להבנתי מהסביבה שלו לא אהב אותה.
1: ומה חזיזה כאילו רוצה? רוצה להישאר בכוח?
0: לא, להבנתי לא. בגלל ההסכם? לא, להבנתי לא.
1: מאוד רוצים אותו במכבי נתניה.
0: מאוד, רוני לוי מאוד רוצה אותו.
3: יעבור לנתניה, זה עניין של כסף.
0: כן, בסוף צריך. גם שריף קיוף, אגב, לא אמור כנראה לצאת למחנה אימון, כי הוא כבר די סיכם את התנאים בהפועל רמת גן, רק מחכה לאישור של מכבי חיפה.
1: שמע,
0: זה אומר שאתה יוצא למחנה... תסביר לי אתה, אתם שניכם הייתם
1: מאמנים.
0: מה זה לצאת למחנה אימון, כשאתה אפילו לא חצי מהסגל סגור?
1: אז קודם כל בוא נסביר לך משהו. בדרך כלל אני זוכר שאני הייתי עושה הכנה לליגה בין 6-7 שבועות.
0: אוקיי.
1: מכבי חיפה, אנחנו מדברים על יציאה למחנה אימון, בוא נאמר תחילת יולי, סבבה?
0: כן.
1: זאת אומרת, יש לנו את כל יולי ואת כל אוגוסט.
0: כן, אבל ב-25 כבר יש גביע טוטו. ב-25 ביולי.
1: בסדר, אנחנו מדברים אבל על 22 לאוגוסט, שם המחזור, ליגה הראשון, ששם...
0: אתה לוקח את גביע טוטו גם כהכנה.
1: אני לוקח את גביע טוטו גם כהכנה.
0: אוקיי, נכון.
1: ובסופו של דבר, עשו חכם במכבי חיפה, אם כל שחקן שהם יביאו, ייתנו הודעה לתקשורת, לא ידליפו את זה לאף אחד, לא כולל לא לוויצי.
0: לא, זה כבר פחות משנה.
1: הודעה לתקשורת,
2: יוציאו הודעה לתקשורת,
1: אבל כל שם צריך להיות בינגו, משום שמכבי חיפה, להבדיל מהמועדונים אחרים, אין לה את הישראלים שבאמת יש את עומר אצילי ואת ירדן שואה, אם הוא נשאר בביתר ירושלים, וביתר ירושלים ידע להביא שחקנים כמו אנטוי, וביתר ירושלים יש לה גדרני וקרבלי, מכבי חיפה צריכה להביא בינגו, היא צריכה להביא בינגו במקום סק בעמדת הבלם.
0: אנחנו יודעים שהיא מביאה כנראה, שדי קרוב, רדיני או בלקר, שחקן ליגה שלישית באדרספילד, גיליון פציעות מרשים.
1: בולקר, כמו שאני הבנתי.
0: בולקר, יכול להיות. השאלה אם...
1: שחקן, כמו שאני הבנתי, ואני דיברתי עם אנשים ש...
0: אז בוא תספר לנו עליו, כי אתה יודע, קהל שמכבי חיפה די חושש מההחתמה הזאת.
1: אז כמו שאני הבנתי, מאנשים שקשורים להדרספילד, הבנתי שמדובר פה בשחקן מאוד מאוד חזק, עוצמתי, משחק ראש, ומאוד מאוד טכני, רואה את המשחק, יודע לדחוף פס קדימה, יודע לתת כדור ארוך, זה שהוא עבר פציעה, גם בקרסול, פציעה קשה, וגם קרה רצועה צולבת.
0: זה הרצועה, אבל כבר לפני הרבה זמן, הוא חזר ממנה.
1: לפני הרבה זמן, הוא הפך להיות יקיר הקהל של אדרספילד. עכשיו, אדרספילד זה ליגה שלישית באנגליה, חברים וחברות, זו ליגה קשה מאוד.
2: בואנה, כמה אתם שופכים פה דיון על שחקן? בואנה, גיליון זה, קוראים לו ככה. בואנה, עד שתלמדו את השם שלו, כבר לא יהיה פה, הרי בחגים הוא כבר לא כאן.
0: למה, הנה, אמר לנו הקוץ' בולקר.
2: עזב אותך, זה בדיחה, זה לא בלם, נו, די, נו.
0: אגב, קיבל גם...
2: בחגים הוא כבר לא פה, מה אתם מתווכחים?
0: אגב, קיבלו גם המלצה מצ'רון שרי להבנתי.
1: שי, אבל מה קורה איתך? מה הנבחרת? מה קצת
2: במונדיאל? מוטל קופץ לי, למה דיברת? היית לי בגול, בזה. עכשיו זה מקסיקו שם, תן לו את הזמן שלו, אני לא מדבר. תן למוטל, אחרי זה יהרוג אותי, עזוב.
1: רגע, בסוף זה היה גול של מוטל או שלך?
2: מה אתה חושב? בוא נשאל אותך. מה אתה חושב?
0: מוטל, מנסים לקחת לך את הרגע, מוטל.
2: מנסים הרבה, הרבה מנסים והרבה ניסו וינסו, אבל אף אחד לא הצליח.
0: מוטל, אפשר לשאול אותך שאלה אמיתית?
2: שאל.
0: זה נכון ש50 שנה אתה עורך חצים כדי שזה יישאר השער היחיד?
2: שאני מה?
0: יורה כאלה, אתה יודע, לייזרים, חצים, שלא
2: יהיה. אתה אמרת, אני לא מכחיש ולא מאשר.
1: אתה וייסי הראשון שיעז לשאול את השאלה. אמין לי, רק בגלל זה
2: מגיע לצלש. וגם האחרון שישאל אותה. שאל אותי למה.
0: למה?
2: כי אחרי השידור, אני לא יודע אם הוא יהיה כבר זמין. יש לי חיצים, אגב.
0: רובן, בוא נחזור באמת למכבי חיפה.
3: שואל אותך משהו.
0: כן.
3: שור נמצא באימונים?
0: אני לא חושב, להבנתי לא.
3: אה, הוא לא נמצא בארץ?
0: להבנתי לא, אבל...
3: נאואל?
0: נאואל וסברינה לא.
3: הם לא פה?
0: לא.
3: אה, אז הם לא הגיעו גם.
0: לא.
3: אגבה פה, סטיוארט פה.
0: כן, סטיוארט גם אמר, חזיזה מתאמן. גוני נאור מתאמן.
3: גוני נאור
2: וקאסה.
0: קאסה חוזר בפציעה, מתאמן בצד.
2: אוקיי.
3: אוקיי. גוני נאור, קאסה.
0: גם פדראו מתאמן בצד. בשיקום.
1: אה, מתאמן בצד בגלל שהוא משתקם.
0: כן, זה מה שאמרתי, חוזר מפציעה. לא, לא, לא, אין מנודים, אין מנודים.
1: נידתה אותו.
0: מתאמן, מתאמן. פדראו, קאסה ובנסון מתאמנים בצד כחלק מסיום השיקום שלנו.
1: אז אני בא ואני אומר לך, שכל הרשימה שעכשיו אמר רובן, מבחינת מאמן, עדיף היה שכל אלה לא יהיו באימון הראשון. אלה אתה לא בונה עליהם, אלה אתה לא בונה עליהם.
3: עכשיו יש פה...
1: ואלה טיפ-טיפה יכולים, אתה יודע.
3: נכון, לאחר.
1: נכון. עכשיו, שם מדבר, אני הייתי בסרטים האלה. בוא, יש שחקנים שהיו באים מהנהלה ואומרים לי, תשמע, זה חייב להתאמן כי יש לו חוזה, והייתי בא ורואה אותו מתמרמר עם איזשהו שחקן שאמור להיות שחקן הרכב, ואז הייתי מתחיל להשתגע.
3: יש שני שחקנים שעדיין לא ידוע מה באמת התוכניות של מכבי חיפה.
0: שם?
3: אגבה וסטיוארט.
0: לא, אז...
3: הבנתי שרפאלוב רוצה שהם יישארו.
0: לגבי אגבה... לגבי האגבה כן מנסים למצוא לו קבוצה, בגלל ירין לוי.
2: אבל סטיוארט הודיעו רשמית שהם...
0: סטיוארט, עוד פעם, ואני אחזור, אמרתי את זה הרבה פעמים.
3: אגב, גם.
0: מלמד בפנים, מלמד בפנים. סטיוארט, אם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו במעל מיליון יורו, אני חוזר ואומר, להערכתי הוא נשאר במכבי חיפה.
3: אני חושב שהוא צריך להישאר במכבי חיפה, אני חושב שהוא חלוץ מצוין, לא ידעו לו...
2: הוא צשע מצמיק.
1: וואלה.
3: כן.
0: מה אתה חושב, גוטי?
1: מבחינה טכנית, אני חושב שהוא לא מספיק.
0: לא, אבל השאלה אם...
3: חלוץ מצוין, אלי. אני עקבתי אחריו, ראיתי אותו במשחקים.
0: אתה אומר, סטיוארט, מלמד, אדם גרינברג, כחלוץ שלישי, אתה בכלל לא מתעסק בעמדה הזו.
3: אפשר להוסיף.
1: אם היית יכול להביא, אם אתה אומר לך להביא, אמרת מכבי תל אביב חייב את חלוץ, אם מכבי תל אביב יכול להביא את סטיוארט, אתה מביא?
3: כן.
1: וואלה.
3: כן.
0: מעניין.
1: וואלה, רובן.
3: כן.
0: אבל בסוף, מבחינת מספרים, פר זמן. יש לו מספרים פר זמן.
2: הוא נתן.
3: מה זה, אלי? יש לו 10 שערים בלי להתאמץ.
0: לדעתי אפילו אחד.
3: בלי להתאמץ.
1: אז למה
2: חושב? לא צריך טכניקה, הוא פיזי, הוא לוקח איתו גם בלמים כל הזמן.
1: הוא משחקתם חלוצים גדולים, והיית יודע להעריך חלוצים גדולים. אז למה במכבי חיפה יש סימני שאלה לגבי סטיוארט?
3: בגלל הבעיות משמעת שהוא עשה.
0: זה גם לא בעיות משמעת, זה לא בעיות משמעת, זה לא שהוא בא ועשה. לא אהבו את ההתנהלות הזאת שלו, אתה יודע, את השפת גוף, את ההתנהלות.
1: זאת אומרת שאם סטיוארט, רגע, עכשיו אתם עושים לי סדר, אם סטיוארט משפר את ההתנהלות שלו, מבחינה מקצועית, הצוות המקצועי של מכבי חיפה,
3: אני אומר לך אלי,
1: רפאלו ובכר משאירים אותו.
0: רפאלו רוצה.
3: בין 17 ל-25 שערים בעונה.
0: וואו, רובן, זה מספרים מטורפים.
3: כמה הוא קבש?
0: 25 שערים.
3: בין 17 ל-25 שערים, זה יכול להיות...
2: זה מחק הוא גדול בין
3: 17. כמה הוא קבש, בכמה זמן?
0: לא, בנתונים אין בעיה, אבל אני אומר, חלוץ של 20 שערים...
3: קבש 10 שערים?
0: חלוץ של 20 שערים זה החלוצים הגדולים שם.
3: כמה שערים בליגה יש לו, רון?
0: לדעתי 11.
3: לסטיוארט?
0: 11, אם אני לא טועה.
3: 11 שערים?
0: 12 ל...
3: בלי לשחק.
0: 12 ל... בלמד
3: 11. שיחק פחות מחצי.
1: אז אני עושה את הסיכום. בין מה שרובן אמר, כמה הוא מחזיק מסטיות מבחינה מקצועית, לבין מה שאתה אומר, שמכבי חיפה לא תמכור אותו בפחות ממיליון.
0: לא פחות. היו הצעות להשאלה ואופציות בכלל, להשאלה
1: לא לסוף. אז אני עכשיו פה אומר לאוהדים של מכבי חיפה, כשאני שומע את רובן ואותך, הסטיות יישאר מכבי חיפה.
0: אוקיי, ופטר אגבה, אנחנו יודעים שרוצים, כן, אפילו השאלה.
3: פטר אגבה,
0: בגלל שאומרים, יש ירין, אלי מוחמד, רטנר ואזולאי, שאזולאי הוא אפילו אחד המעדפים על ברק. רק בחר.
1: סבבה.
0: אז אני אומר, אז אין לך צורך באמת. אז אני...
3: קפיצה השנה הזאת.
1: אני יכול לקבל את ההחלטה הזאת.
0: לא, אז אין גם צורך, צריך להגיד. אגב, עוד התלבטות שיש.
1: מגן שמאלי מה?
0: בדיוק, זה מה שבאת להגיד. עוד התלבטות שיש, האם צריך להביא באמת מגן שמאלי זר, כשאנחנו יודעים שבאמצע עונה פיינצ'יכט וקורנו חוזרים, או שמסתפקים בגולני, שון גולדבר, קני סייף, עד שקורנו חוזר. לדעתי, אין למכבי חיפה אחרי עונה כזאת לוקסוס, בכלל לחשוב, רגע, נסתדר עם משהו. יש עמדה,
1: צריך להביא. רגע, להבטיח לי איך קורנו חוזר?
0: בדיוק, אתה לא יכול.
1: אז עובנו בפציעות כאלה. הרי בסופו של דבר דיברנו מקודם על שחקנים שמגינים. הרי מה מגן צריך? הוא צריך את המהירות, הוא צריך... אתה יודע, זה קשה מאוד לחזור מפציעה כזאת, מכבי חיפה צריכה להביא מגן שמאלי ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו שידע להביא את קורנו, היא צריכה להביא עכשיו מגן שמאלי, ודרך אגב, לקחת אותי למועדון השני, זה הפועל חיפה, שידע להחתים את מנדי,
0: במקום סנה גומז.
1: במקום גומז, ואני חושב שזו החתמה טובה.
0: השתדרגה אפילו, לא?
1: ובכלל, יש לי הרגשה טובה לגבי הפועל חיפה בקיץ הזה, לעומת הקיץ שעבר.
0: לעומת הקיץ שעבר בטוח, פתחו את האימונים עם 10 שחקני שדה, כן? ועכשיו אנחנו רואים החתמות, וכמו שאתה אומר, רואים שחקנים
3: שעבר. אני לא מכיר את גולני.
0: את לא דניאל גולני ראינו אותו, לא רק ראיתי, היה לו עונה טובה בנסכנין, כן. אחר כך עונה טובה בדבריה.
3: אם הוא שחקן לגיטימי כזה של ליגת העל, אני לא מכיר, ויחד עם קני סייף, קני סייף עשה גם כן
0: שדרג את עצמו שדרג, בעונה קני, ש... אבל...
3: עם שלושה בלמים.
0: רובן, לא, הסכמת איתי... דווקא שהוא היה למעלה. לא, רובן. דווקא שהוא היה למעלה, ולא בעמדה הזאת.
1: אבל הסכמת איתי שחלון הרבה של כל קבוצה שרוצה להיות אלופה, זה שני המגינים שלה. מכבי חיפה בפעם האחרונה שזכתה באליפות, היה לה את סונגרן מצד ימין, קורנו מצד שמאל.
0: נכון, נכון.
1: זה מה שמכבי חיפה צריכה, בסופו של דבר מכבי חיפה יודעת. יש להם
3: התלבטות לגבי קורנו, כי הם מעריכים שהוא יחזור בסביבות אוקטובר, משהו כזה.
1: לא יכולים, לא יכולים. זאת
3: אומרת, מחזור שביעי, שמיני.
0: כן, אבל רובן, אתה לא יודע מתי קורנו יחזור. אגב, אני מזכיר לך שפדראו חשבו שהוא יחזור באמצע העונה, הוא עד היום לא חזר.
3: וואי, זו החלטה מאוד מאוד...
1: אבל זה הסיפור.
0: וצריך לזכור שקורנו בסוף הוא לא זר כבר.
1: נכון.
0: אז אם אתה אביא זר, זה לא שקורנו עכשיו, יש לך שני זרים על העמדה הזאת.
1: אביא זר בעמדת המגן השמאלי, תפגע בינגו, בסופו של דבר, שחקנים כאלה היום, הכדורגל האפריקאי במונדיאל הוכיח עד כמה הוא נוכח. רק נבחרת אפריקאית אחת
0: רק טוניסיה
1: הודחה, וזאת הייתה טוניסיה. זאת אומרת שיש אפשרות להביא שחקנים מאפריקה, יש מדינות. שאל את לחמן, מה אני צריך
0: לדבר? הוא אומר לך שצריך להביא שחקנים אפריקאים לישראל, אפריקאיות מדהימות כרגע מבחינתן.
2: צריך לשים את כל הג'טונים על אפריקאיות, תקשיבו טוב ואני אומר לכם.
0: יש לך איזה מגן שמאלי להביא ככה למכבי חיפה?
2: יש לי לא אחד, אולי עשרה. עכשיו תקשיבו טוב. רגע, תקשיבו טוב. רגע, עוד לא הגעתי לה בכוונה.
1: אין לנו אחד אבל
2: אחד טוב, אתה רוצה אחד טוב?
0: בגן שמאלי טוב,
2: בגן שמאלי טוב, אין לי עכשיו בדיוק ברשימות, אבל אני מבטיח לכם, רגע אחד, אני מבטיח לכם
0: שאחרי פרסומות
2: בדיוק אני אביא לכם שחקן, תרשמו את זה.
0: אז רגע לחמן, אל תעזוב אותנו
2: ותקראו אותו ותמחקו אותו.
0: אז אל תעזוב אותנו לחמן, אנחנו יוצאים פרסומות ושנחזור לחמן עם סקופ אדיר על המגן השמאלי הבא של מכבי חיפה. פרסומות.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
1: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם לאסוף את הילדים ולהצטרף לקלאסיקה האהובה איילת מטיילת בהצגה חדשה, צבעונית, מוזיקלית, מצחיקה ומרגשת. יום שלישי, 7 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
0: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. לפני שאנחנו עוברים להפועל תל אביב, אימון הפתיחה של הלחמן, יש לך את הסקופ?
1: יש לי שחקן, תקשיב, תחשבו טוב.
0: הוציא את הרשימות.
1: רושם. קדימה.
2: רגע, אני ארשום.
0: אנחנו רושמים.
1: אידי אמין ג'וניור. תקשיבו טוב. זה מגן אמין, כמו הפרשנות שנתתי בגמר, בין מרוקו לסנגל. אוקיי? זה בדיוק, זה השחקן התפור למכבי חיפה.
3: בגלל הפרשנות שלך, עד עכשיו עוד לא יודעים מי זאת אליפת אפריקה.
0: בדיוק.
1: גרמתי לבלגן, למשהו בינלאומי, מה אני יכול לעשות? אני פה ממלבס, גרמתי לזה, אבל בסדר. עוד יהיו מלחמות באפריקה בגלל זה, חכה, זה רק הפרומו.
0: זה בטוח, בוא נעבור להפועל תל אביב, אימון פתיחה היום, מאות אוהדים מגיעים, מפוצצים את אימון הפתיחה כמיטב המסורת.
3: אמת.
0: אפשר לקחת אליפות, אנחנו שומעים שם בין האמרות, תהיה עונה יותר טובה, אפשר לעבור את לודו גורץ, הייתכן או שזה, אתה יודע, צריך להגיד.
3: קודם כל, ייתכן, ובטח כשמדובר...
0: אפשר לקחת אליפות, ייתכן?
3: קודם כל, הפועל תל אביב, אחרי ההפחתת הנקודות, אם תעשה את שקלול הנקודות, אז היא קרובה למכבי תל אביב בליגה.
0: אבל גם מכבי תל אביב לא קרובה לאליפות.
3: יפה. לכן הפועל תל אביב צריכה לדעת להשתדרג. הפסידה את הכנף הצרפתי.
0: את לואיזוס, לואיזו? אתה מדבר על דיארה.
3: דיארה.
0: אתה מחליף.
3: הפסידה את לואיזו, וכעת היא צריכה להביא שני שחקנים. בוא נאמר שהפועל תל אביב חייבת שניים, שלושה שחקנים משמעותיים, בכדי להתחיל לחשוב על... לשדרג את
0: הצלחה. אז נגיד מי שחקני הרכש היום, ובינתיים זה לא כזה, וואו, יונתן פרבר מצוין מהפועל חיפה, איתי שביט מהפועל כפר סבא, והשוער השלישי שון בנשר. ושון בנשר שהיה שוער במכבי הרצליה, אם אני לא טועה, ושוער נבחרת צעירה, שוער שלישי, אבל
3: בהפועל תל אביב. אתה רואה את פרבר הופך להיות שחקן הרכב ראשון בהפועל תל אביב?
2: לא, הם צריכים מישהו במקום לא איזו. לא איזו, שייתן שם, אתה יודע, שיהיה...
0: אז אני שואל אם גם הפועל תל אביב, לא, אתה יודע, הכנה פחות ממה שציפינו עכשיו.
3: לא, לא. תראה, מבחינת הפועל תל אביב, שוב, בוא רגע נעשה את ההבדל בין מכבי חיפה לבין כל היתר. כל היתר יש להם איזשהו בסיס.
0: שלד לא רע.
3: שלד לא רע, יש לך צ'יקו, ויש לך מיימבו, ויש לך ליידנר, ויש לך...
0: יש לך טוריאל, וקרייב, ופלקאו, ובואטן.
3: זה שלד טוב. טוריאל. שלט טוב, אבל השלט של מכבי חיפה עם כל הכבוד, נגיד אלי מוחמד, אלי מוחמד הוא שחקן, יוצא רק על טוב, אבל הוא עבר פציעות והוא צריך לחזור להיות אותו אלי מוחמד שאנחנו מכירים מעונות האליפות. שני מגינים כמו סונגרן וכמו קורנו, אין.
0: לא, אין ספק שהפועל תל אביב צריכה לעשות פחות שינויים.
3: לא, לא,
0: זה בטוח, אבל אני שואל מי צריכה להביא, ואם אתם רואים ישראלים, או שאנחנו מתכנסים לזה שוב שבסוף הגדולות צריכים לפגוע בזרים.
3: קודם כל היא צריכה להביא כנף שמאל. קודם כל היא צריכה להביא כנף שמאל, לדעתי, שיודע להיכנס דווקא עם רגל ימין. לעזוב את כנף ימין, משום ששם יש שחקן,
0: לא היית בונה על סילבה, על שנדה סילבה?
3: סתיו טוריאל, שנדה סילבה זה שחקן, שזה כמו בול יקר, הוא יוצא פעם אחת ב, לא יודע מה.
0: מהדורה מוגבלת.
3: הוא יוצא,
1: בול יקר.
3: יצא בסמי אופר עם שער נגד מכבי חיפה, שער על...
2: יכול להיות שבעונה הבאה אנחנו נראה ממנו יותר.
3: יש מצב, יש מצב, אבל טיפ-טיפה יש עליות וירידות. שם אני חושב שהייתי מביא שחקן בינגו, משאיר את סתיו טוריאל בכנף ימין, לא מביא לו אף שחקן, תראה לואיזו בסוף של דבר.
0: עבדה גדולה, צריך להגיד.
3: לואיזו,
0: עבדה קשה להפועל תל אביב.
3: זה היה השיחוק של הפועל תל אביב, אבל בתוך השיחוק של הפועל תל אביב, הם ידעו שהם חותמים על הסכם של כמיליון יורו. כמה היה שם בעברה?
0: כמה הוא זה? 3 מיליון יורו.
3: 3 מיליון יורו, תשמע, אי אפשר לומר לו.
2: אני חושב שהפועל תל אביב צריכים להביא שחקן אחד במקום לואיזו, ביחד עם מה שהם הביאו, והפועל תל אביב מזכירים לי מאוד את ההתקדמות שהייתה לביתר ירושלים.
0: 3.5 אפילו.
2: לפני שנתיים, וייס, לפני שנתיים ביתר ירושלים עשתה את הקפיצת מדרגה, והגיעה למה שהפועל תל אביב עשתה העונה הזאת, ואני רואה את הפועל תל אביב נאבקים על האליפות בעונה.
0: וואלה. אגב, שולחים לי אוהדים, או יותר נכון אוהד, של ביתר ירושלים, בדיון שלנו מי צריך להביא, מי ליד זה, אומר, אני הייתי מביא את קריסטיאן מרטינז מקריית שמונה, שעכשיו שיחק בנבחרת פנמה.
3: בינגו, האוהד של ביתר ירושלים מצוין, קריסטיאן מרטינז ביחד עם בוריס אינו, יכול להיות שילוב מצוין.
1: כן, הלוואי והגיע, אני לא רואה את זה קורה.
3: תראה מיקו החביר.
1: למה?
0: כן, מיקו, היית רוצה לי... מיקו
1: בתור אוהב. רוצה, אבל אני יודע שאיזי רוצה עליו הרבה כסף.
0: איזי רוצה מיליון דולר.
2: אברהם לא משלם סכומים כאלה על שחקנים.
3: מיליון דולר. מבחינה איכותית, מבחינה מקצועית, בדיוק זה השחקן המתאים לביתר ירושלים.
1: כבר היה קרוב לביתר
0: במחיר ביותר, במחיר נמוך יותר.
4: אבל לא שווה לאברמוב להביא אותו, כמו שאתה אומר, במחיר גבוה, ואולי עוד שנה, שנתיים לעשות עליו אקזיט, כמו עם אלי מוחמד שעבר למכבי חיפה ובא בסכום.
3: בן כמה הוא?
0: הוא בן 26, אם אני לא טועה, עוד מעט רון
1: יגיע. הוא כוכב של
0: פנמה. הוא אגב במשחק השני סיים כשחקן המצטיין.
1: כן, מצטיין.
3: זה שחקן שמשדרג את כל ביתר.
4: בן 29 מרטינס.
3: שחקן, הוא... מרטינס, יחד עם בוריס אינו, יחד עם עדי יונה, יחד עם וורקו,
0: מוצ'ה,
3: זה שחקנים שיכולים באמת לתת איזשהו, שיש להם איזשהו בסיס להמשיך את העונה הזאת, ובטח שעכשיו אלמו כהן רוצה להוכיח עד כמה הוא מאמן גדול.
1: הלוואי יביאו.
0: בוא נחזור להפועל תל אביב. רובן אומר, יכולה לרוץ עד הסוף, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא מהבחינה האחרת, אנחנו נעולים על חמש קבוצות, הפלייאוף העליון נעול חמש קבוצות, רק השישית תתחרה, שזה מכבי תל אביב באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי חיפה?
3: אני לא רואה כרגע את מכבי נתניה מדברת ומזמרת זמירות.
2: היא השישית שמתמודדת עם שאר הקבוצות.
0: לא, אז אני אומר, יש לך חמש,
2: השישית יכולה להיות נתניה, יכולה להיות הפועל פתח תקווה, יכולה להיות הפתעה גם של קריית שמונה.
3: האמת שאני אגיד חמש?
2: חמש, כן, אלי. החמש, אפשר להגיד, כן.
3: אני מאוד מאוד הופתע, אם מכבי נתניה תחזור על העונה כמו שעונה שעברה, משום שמכבי נתניה בעונה שעברה מבחינתי זו הייתה אכזבה אחת גדולה.
2: לגמרי.
3: אני שומע ואני קורא את הרעיונות של רוס קסטין. בסופו של דבר, אם מכבי נתניה תנפק 30% מהרעיונות של קסטין, הם יעשו פלייאוף.
0: אגב, הביא את אלון
2: הזאת. ברגע שראיתי שהוא מדבר, הבנתי שלעשות הוא לא יעשה.
4: אני יכול להגיד שאם איך שאני רואה את הקבוצה שלי, כמה שאני עצוב לי להגיד את זה, מכבי חיפה. אני, כאילו, פלייאוף עליון זה, אתה יודע, זה לא עכשיו, אנחנו לא, אני לא מזלזל בשום קבוצה. לא, אני בא להגיד, השאלה אם זה פלייאוף עליון, מקומות 1-3 או 1-4, או פלייאוף עליון שאתה 5-6 ולא רלוונטי, אז זה לא נתן לך כלום.
0: זה בוא נראה.
3: מכבי חיפה יושב לו עכשיו ליאור רפאלוב, ועובד, וברק בחר ביום שלישי מתחיל את האימונים. ומכבי חיפה יודעת שעצם העובדה שקוראים לה מכבי חיפה היא צריכה להתמודד על כל התארים.
0: אבל רגע, דיברנו על מכבי חיפה, עוד ידיעה אחרי יום שמתפרסמת, וככה עוד שם שעולה דווקא להפועל באר שבע, מאור לוי ממכבי נתניה. כמובן שנגיד, הבן שלך, אנחנו תמיד את הגילוי הנאות, בן של חבר טוב שלנו, של תומר,
3: של
0: חבר, אבל כבר הוכיח את עצמו, כבר לא צריך את הטייטל הזה. מתאים להפועל באר שבע? אנחנו רואים שאלונה רוצה אותו מאוד, אלונה ורן קוז'וך, שרן קוז'וך אימן אותו גם.
3: שמע, קודם כל, כמו שאני שומע, אני רוצה לחזור לקנגו על אבנטורה, אוקיי? שהבנתי שהם עדיין לא חזרו.
0: לא חזרו לפה.
3: לא חזרו לארץ.
0: זה מה שקורה, כן.
3: בסדר, אני חושב שמכבי, הפועל באר שבע, קודם כל תקום ותיפול על ונטורה וקנגוע. בסופו של דבר, אם אתה מביא...
2: אליאל פרץ.
1: אליאל פרץ מבוקש, הבנתי שהוא רוצה ל...
3: הבנתי שהוא מתחיל ללטוש שיניים ל-MLS.
1: בדיוק, אוקיי. נכון.
3: עכשיו, אם אליאל פרץ לוטה שיניים ל-MLS, מאור לוי הוא בינגו עבור הפועל באר שבע. מבחינת טכנית, מבחינת... הוא יכול להיכנס בדיוק לתפקיד הזה, משום שמאור לוי לא פחות טכני מאליאל פרץ. מאור לוי לא פחות מחסה שטחים מאליאל פרץ. זאת אומרת שאם אני יודע שאני צריך להביא ישראלי במקום אליאל פרץ, זה מאור לוי.
2: מעניין לראות ככה שקושו בביא שחקנים
0: שהוא אימן
2: אותם,
0: גם את וולף, גם את ניבי
2: יהושע, הוא גם הבחיר אותם גם בחדר הלבשה,
1: מזרחי הוא הביא אותו
0: מזרחי שהביא בזמנות,
2: הוא יודע מה הוא מביא.
0: אני שומע את האות, דניאל, אתה איתנו?
1: אני גם יודע מה אני הולך להביא לכם.
0: מה?
1: עורך ומפיק, מתגלגל ברחבה, גם על הדשא וגם במועדונים, פרלה בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלי מלך, עריכה ותוכן, נושק ל-40 ועדיין לא מחונך לצרכים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו להט גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, באולפן, פתח מועדון שייט בשם... קייק נעם שלמה וייס יצא בטור עם הרצאה לערבב מהלב גלי גוטמן אחיו של אושיית הכושר רובי אירובי רובן אתר וסגר והוציא אלבום בשם קריזה וריזדה, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. אתה שקרנו ערב טוב
0: ושבוע טוב. ומחר יהיה פה כמובן גם אלי בבק בן דוד שלנו.
1: אין לדעת עם החתירות.
0: אין לדעת, אנחנו לא נתחייב על זה, אבל תחזור. שבוע טוב לכולם.
1: שבוע מבורך.

0: בחסות
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר, תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
8: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: בלב העיר חולון. מוסטפא אבו לסן, עבריין מוכר מיפו, נרצח בפיצוץ מטען ברכבו.
1: כן, שאול, מה מטען? איך אתה בוצר את הסמנו של רכבים אפו?
2: מדובר באדם בן 25 שמוכר לנו מסכסוכים ביפו. אירוע של הנחת מטען, כמובן אירוע קשה מאוד. התיק הועבר ליחידה המרכזית במחוז תל אביב.
0: רצף האירועים הפליליים שחצה מחוזות החל קצת יותר מ-10 שעות לפני כן ונמשך בקצב מסחרר. בקר נוסירת, בן 19, נרצח ביריות בכניסה לביתו בטייבה לאחר שחזר מחתונה ביחד עם בני משפחתו. צעיר נוסף נפצע באורח קשה, הרקע, סכסוך בין משפחות. הטירוף הפלילי נמשך גם הבוקר ביפו, והתיעוד הזה שנראה כעת בפעם הראשונה משקף את רגעי הדרמה שנייה אחר שנייה. סמוך לשעה 7:30 בבוקר, איאד ראב ובנו בן השש נוסעים ברכב הפרטי בדרך לבית הספר. לפתע, מטען החבלה שהוצמד לרכב מתפוצץ. איאד ראב נהרג במקום, בנו בן השש, כפי שמיד תראו, מחולץ במצב בינוני לאחר שראה את מותו של אביו מקרוב, ומי שהיה שם לצידו זה אזרח שהיה קרוב למקום האירוע, וברגע הפיצוץ יצא, ובשנייה אחת של תושייה ניגש אל הרכב וחילץ את בן השש. הרקע לאירוע, כך נראה, נקמת דם.
3: נצחם אמבולנס באופן זריז לפה מטען התפוצץ. בן אדם בתוך הרכב וילדים.
4: צוות שלנו שהגיע למקום מבחין ברכב שעולה באש. לצד הרכב שכב גבר כבן 40 עם קביעות קשות ופגיעה רב מערכתית. ולאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו.
0: לאחר רגיעה של כשעתיים התחדשה האש, הפעם בקלנסווה. שימו לב איך מתבצע רצח כפול לאור יום. הנה כאן החשודים עוקבים אחר הקורבנות, מגיחים לעברם, מתבצע ירי באין מפריע, ומיד אחר כך יש מי שמתקרב עד כמה שאפשר כדי לוודא הריגה. מתי בבית חולון, דרך קלנסווה ויפו, בתוך כ-10 שעות, 5 קורבנות בחברה הערבית. בירי חי ובפיצוצי מטענים, תעוזת העבריינים פשוט מדיגה אל מול היעדר הרתעה. הדרך הזו בדיוק נשבר אוצי שלילי שמשתקף בנתוני האלימות. מתחילת השנה קיפחו את חייהם 142 אזרחים ערביים. העלייה של 11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. המספרים שממשיכים לטפס מוכיחים שוב ושוב שכל עוד הטיפול בפשיעה לא יהיה בראש סדר העדיפויות, מעגלי האלימות רק התרחבו והפיצוץ הבא הוא רק עניין של זמן.
5: אנחנו התחברנו תגני עם רגעי הפיצוץ הזה ביפו, תושב העיר, עם בנו בן השש שהיית במכונית ונפצה גם בפיצוץ הזה, אתה מביא את התיעוד.
6: נכון מאוד יונית, התיעוד הזה יכול להמחיש לנו מה שווים חייו של בן אדם ללא עבר פלילי, לא מוכר, ושימי לב כיצד, מה קורה ב7:30 בבוקר. הוא לוקח את הבן שלו, מנסה לקחת אותו לבית הספר, אז הראה פיצוץ, מטען רב עוצמה, שכתוצאה מכך האבא, בתושב יפו בן 38, נהרג במקום, ושימי לב כיצד מחלצים את הבן שלו. אז אנחנו רואים נהג שהיה שם, ראה, הוא פשוט לפני שהמכונית עולה באש, שולף את הילד בן 6 לפצוע במצב בינוני, וכך מציל את החיים של הילד הזה, ומפנים אותו פרמדיקים של מד"א לבית החולים. רק נאמר שוב יונית, לאיש הזה שנהרג, שנרצח הבוקר, אין לו עבר פלילי, לא מוכר, כל חטאו שבעצם במלחמה שמתחוללת ביפו על רקע סכסוך בין שתי חמולות.
5: ברנו, תודה רבה. נדר גיציס, גם אתה כאן באולפן. בכל התקריות האלה, 5 קורבנות, אין עצורים.
7: וזה מדהים, כי את רואה את התיעוד הזה שאנחנו מביאים הערב ושברנו חושף כאן, וזה בלתי נתפס, ולמרות מצלמות ההבטחה, והתיעודים הנרחבים מכל המוקדים, מטייבה, מקלנסווה, גם מחולון ומיפו, וגם הנה איך שאנחנו רואים את זה על המסך, אין עצורים. וזה אירוע מדהים, כי את יודעת יונית, אנחנו מדברים כבר על CSC, על 142 נרצחים מתחילת השנה, שזו עלייה של 11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, שכבר אז אמרנו שזה CSC, אבל מעל הכל, מה עם פענוחי הרצח?

0: שאנחנו מפרסמים הערב, אבל שיעור פענוחי הרציחות יונית עומד על כ-15%, שזה מספר בלתי יאמן. גורמים במשטרה מעריכים שהמצב אפילו היום עגום יותר, ובמבט רחב יותר יש מי שמעביר את האחריות לפרקליטות, אומר, הם לא מסייעים לנו להביא להגשות כתב אישום, צריך לסייע, לשתף פעולה בצורה חדה יותר כדי שתהיה כאן הרתעה גדולה יותר. הפרקליטות מצד השני אומרים, הם לא מביאים מספיק ראיות. בפועל, במציאות שבה אנחנו חיים, העבריינים עושים ככל העולה על רוחם, ונדרש פה שינוי אמיתי, כי נראה שההתעסקות בהמון דברים אחרים שנוגעים בארגון, אבל לא באלימות בחברה הערבית.
1: כן, וזה מסכן את כולם. תודה רבה, נדר. ויולן כהן, אנחנו איתך, את חושפת תיעוד שמריח באחת הזירות קרובי המשפחה של הנרצח, מנסים להשמיד ראיות.
2: נכון, יונית. נאמר קודם כל שהאירועים הללו לא עוברים על סדר היום במשטרה. בימים אלו ישנו מבצע רשת ברזל בהובלת המפכ"ל שנועד להילחם בפשיעה בחברה הערבית, אך כאמור יש זינוק במספר המקרים, והיום המפכ"ל דני לוי הורה לכנס דיון מיוחד עם הניצבים והורה להם להקצות את כלל המשאבים בתיקי החקירה. ונאמר שלא פעם גם כשהשוטרים מנסים להגיע לחקר האמת הם נתקלים לא רק באי שיתוף פעולה אלא ממש בהשמדת ראיות מצד קרובי המשפחה של הקורבנות, כפי שקרה היום באחת הזירות שהשוטרים הגיעו לזירה, לזירת הרצח, ודקות אחרי הרצח הם רואים את קרובי המשפחה שוטפים בצינור מים את הזירה, מעלימים ראיות כך על פי החשד. בואו נראה קטע ממצלמות הגוף.
3: וואי, אל מה אישור? טוב, לא תשוף את דם.
4: דם, הוא בקרינה כאן.
3: בסעי זירה.
4: אין, על איש זאת. بس نزل مشي عرفت
3: لجوه بس سكر المي ما ينفعش تشبشوا الزيره
4: انا ما شيء جوا انا ما شيء
3: صار سكر المي سكر المي هذا دم سكر المي
4: ايش صار علينا صار علينا
3: طيب لو سمحت فوت جوا
4: فوت تعال
3: تعال فوت جوا
1: كان كيف هذا كوري بشطح ايش صار بها عوده مشترت اسرائيل تودا تودا ربا يولان
2: تودا
1: עכשיו אנחנו עם פוליטיקה. 3 שבועות בלבד נותרו לעבודת הכנסת בקדנציה הנוכחית. הם יוקדשו לקידום הדיל בין נתניהו לחרדים. מיד על הדיון בכנסת בחוק יסוד התורה, אבל קודם דפנה ליאל כתבתנו, הערב פורסם הנוסח החדש של החוק שנועד להגן על חרדים שלא מתגייסים ממעצר, אבל מתברר שהוא הרבה יותר נרחב והמשמעויות שלו מרחיקות לכת.
5: נכון, אז שהחוק הזה יצא לדרך, אמרו, זה רק תיקון נקודתי לתקופה הקרובה כדי להגן על החרדים מפני מעצרים. היום פורסם הנוסח המלא, וזה ממש לא המצב. הלכה למעשה זה בעצם הסדר חדש בעניין הזה, רק שיש בו רק את ההטבות וההקלות לחרדים, ואין בו בכלל חובת גיוס או כל חובה אחרת. אז קודם כל, החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. החוק הזה למעשה יאפשר להשיב את הסנקציות הכלכליות, ולאפשר לחרדים לצאת מהארץ לחופשות, מאחר ומדובר בהסדר כולל, והם לא כלולות בתוכו, זאת אומרת, הסנקציות לא בפנים. ולכן אפשר לומר, הנושא הוסדר מבלי להטיל סנקציות, מה גם שבמקביל עובדים על חוק יסוד לימוד תורה, כך שניתן יהיה לקבל מטריה משפטית בבגץ בעניין הזה. בנוסף, הפיקוח על מי הוא לומד תורה, הסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה, והדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב, ותקום ועדה להקפאת הליכים למלשבים חרדים, אבל למעשה היא אמורה להסתמך על התצירים, אז למעשה לא יהיה לה הרבה מרחב תמרון. בשורה התחתונה, ממש הסדר חדש, גורמים משפטיים בכנסת שאני משוחחת איתם, אומרים שההסדר הזה גרוע בהרבה מחוק הגיוס המקורי, כי כאמור, הוא בכלל לא מטיל על החרדים לא יעדים, לא גיוס, ורק למעשה פותר אותם מכל מה שמגיע יחד עם זה. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה, כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, בניסיון להספיק קריאה שנייה ושלישית, עד לפיזור הכנסת, דיונים מדי יום, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
1: דפנה, תודה רבה. אז הזכרת את חוק יסוד לימוד התורה. היום כונסה ועדת הכנסת במשך שעות לדון בחוק הזה. בדיון היו 2 חברי קואליציה שהתנגדו. אחד מהם אף קינה את החוק חילול השם. הדיווח של דפנה, הנה.
6: על סדר היום הצעת חוק יסוד לימוד תורה.
7: עשרות חוקים מונחים על שולחן הכנסת רגע לפני פיזורה, אבל בראש סדר העדיפויות של הקואליציה מוצבים החוקים שנועדו לרצות את החרדים. ועדת הכנסת החלה היום את הדיונים בחוק יסוד לימוד תורה, שנועד למנוע התערבות של בג"ץ בסוגיית הגיוס ולהסתכל.

0: להסדיר את מעמדם של לומדי התורה.
1: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם, וזה מה שחדש פה, גם חילול השם אמיתי, באמת חילול השם אמיתי.
0: על פי הנוסח החדש, לימוד תורה יוכר כערך יסוד במדינת ישראל, על מנת ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה.
2: אז אני אומרת לכם, כאימא לקצין קרבי ביחידה מובחרת, חבר הכנסת גולדקנופ, 240 ימים בשנה הקלנדרית מספטמבר עד ספטמבר, איזה מאזני צדק יש כלפיו וכלפי חברים שלו ועוד אלפים של אנשים? אתה יכול להגיד לי על איזה מאזני צדק אתה מדבר? איזה צדק יש כלפיהם? איזה חוק יסוד עשיתם עבורם?
3: שעל המשתמטים שאת מדברת, זה המשתמטים שגרים בתל אביב. כמה ימר,
4: תתבייש לך.
0: החרדים הודו היום בדיון שחוק יסוד לימוד התורה אמור למנוע מהשופטים להתערב בסוגיית הגיוס לצהל, אבל ממש לא רק. גם בהפרדה במרחב הציבורי ובסוגיות נוספות.
5: אנחנו נותנים כלים לבית המשפט העליון, לאותו שופט שידון בשבטו הכס השיפוט. הוא יוצא לדון על החוקים שמגיעים אליו. אני בא ואומר לו, קח את הכלי הזה, שיש בו מקום של ערך לימוד תורה, כערך יסוד, שיכול להיות במידה מסוימת תוכל להסתכל על האם יש אפליה או אין אפליה, יכול להיות שזה יעזור לך להגיד שאפשר אפליה במקום כזה, יכול להיות שאגיד לך שיש שוויון, אז זה יעזור לך לשוויון, יכול להיות כל מיני דברים.
6: רואה את החשש ניבט
7: מעינייך. נכון, בתורה יש
6: איסור
7: משכב
6: זכר. האם המדינה, את שואלת, האם אנחנו הופכים למדינת ישראל למדינת הלכה? התשובה היא לא.
7: איך?
8: האם יש פה ניסיון? אולי בכלל אנחנו לא מבינים, זה לא חוק השתמטות. אולי זה לא חוק השתמטות, אולי זה מדינת הלכה, ומחר נצטרך להסתובב עם חיג'אב.
0: אתמול טען ראש הממשלה נתניהו שהוא מכוון לממשלת אחדות שתגיע להסכמות לאומיות על הגיוס ומערכת המשפט.
9: אני רוצה גם הסכמה בנושא הגיוס ונושא המשפט, גם שם.
0: אלא שהיום המשיך נתניהו לקדם דיל שכל תכליתו לשמור על הבלוק החרדי אחרי הבחירות ולשנות את מערכת המשפט כבר עכשיו. כך למשל החוק לשינוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה המשיך היום להתקדם לבקשתו. הייעוץ המשפטי של הכנסת הזהיר מהפרת האיזונים והבלמים.
10: זה כמו לקחת שולחן שחושבים שהוא גבוה מדי, ובמקום להגיד בואו נחתוך את הארבע הרגליים שלו ונקצר אותם באופן אחיד, פשוט מורידים אחת מארבע הרגליים, אז הוא
0: כל השבוע הקרוב יוקדש לקידום הדיל שנועד לרצות את החרדים מצד אחד ולקדם את חוקי התקשורת ומערכת המשפט מן העבר השני. וזאת בזמן שצהל מתחנן לחוק להערכת השירות ולהקלה במצוקת כוח האדם עוד לפני פיזור הכנסת.
11: ובינתיים, בליכוד נערכים לפריימריז שהתקיימו בעוד כחודש. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה עם הדרישות של נתניהו לשריונים.
12: נכון, קודם כל נושא הוועדה המסדרת ירדנו על סדר היום ברגע שנקבע תאריך לפריימריז והוועדה אישרה את זה, אז יהיו פריימריז. אבל עכשיו נחשף בעצם מה רוצה נתניהו. הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40, זה אפילו קצת פחות משהיה, משדובר קודם, 10 מ-32. אבל גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה. זאת אומרת, נתניהו עצמו ועוד 5 בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד. יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מן הסתם במקום לא ריאלי בעשירייה הרביעית. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, הם היו יותר מה שנקרא B-list ולא A-list. בהקשר הזה גם צריך להגיד שנתניהו קיבל לאחרונה תשובה שלילית להבנתי ממישהו שהוא הציע לו שריון, מישהו שכולנו מכירים, ארי שפיץ, שהדליק מסועה ביום העצמאות האחרון, גיבור צהל, נפצע בעזה, ובעצם הוא קיבל ממנו תשובה שלילית, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, וכמו שאמרנו קודם, לשים בצמרת לא מעט דמויות, ההכרעה תיפול בעוד שבועיים שלושה.
11: עמית, תודה רבה. הפסקה של דקה וחצי אחרי ההנחיה החדשה של ראש השב"כ זיני שמעוררת שיער. מיד.

0: בשבוע האחרון נחשפו שורה של שינויים ערכיים שביצע ראש השב"כ דוד זיני בארגון, החל מסגירת התא הגאה, הסרת פינת הזיכרון לחללי הארגון משבעה באוקטובר, והערב אומרים עניב כתבנו, אתה חושף את עמדת ראש השב"כ ביחס למשלחות לפולין של אנשי השירות.
1: נכון, בשבועות האחרונים יונית זיני, ראש השב"כ דוד זיני, קיים שתי ישיבות בדרגים הבכירים ביותר שעסקו בין היתר בעתיד המשלחות לפולין של אנשי השירות. המשלחות האלה, בדומה למסעות, מסעות התלמידים לבתי הספר, נועדו להכיר מקרוב את השואה וגם את חיי היהודים במשך מאות שנים באירופה. מהמידע שהגיע אלינו עולה שזיני הודיע שם, סיפר שהוא לא מבין את קיום המשלחות האלה, שהוא נוטה לבטל את המשלחות האלה, ושימי לב לנימוק שהוא נותן שם. לא סופגים ערכים על אדמת ניכר. פניתי לדוברות השבק עם הציטוט הזה, הנימוק של זיני, וגם עם השאלה האם זיני ביטל את המשלחות לפולין, התגובה שקיבלתי לא מתייחסים. הסוגיה הזאת, שאפשר להגדיר אותה שנויה במחלוקת, מצטרפת לסיפור שהביא כאן ירון אברהם לפני כמה ימים על ההחלטה של זיני שלא לקיים את אירועי הגאווה המסורתיים בשנה הזאת, ובכלל להסיר סממנים שקשורים לקהילה הלהט"בי ממשרדי הארגון. אז עכשיו מגיעה החלטה נוספת, הנטייה של דוד זיני שלא לקיים מסעות לפולין, שוב יונית, תחת הציטוט, לא סופגים ערכים באדמת ניכר.
0: כן, ונצרף כמובן את הסיפור שפורסם בעיתון הארץ על החלטתו להסיר את פינת הזיכרון לחללי הארגון מהשבעה באוקטובר. כל זה מצטרף לשורה של שינויים ערכיים. עמרי, תודה, תודה רבה על הסיפור הזה שדיווחת לנו. עכשיו אנחנו חוזרים ללבנון, לסרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, שנפל שם, ועל המשך הפעילות של צה"ל בדרום לבנון, כתבנו הצבאי ניצן שפיר.
2: אדוני ישמוץ אתך ובואיך מעתה ועד עולם, ענה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה.
3: מאות ליוו היום למנוחות את סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני, שנפל הלילה בדרום לבנון.
4: תמיד ידעתי שאם יקרה לך משהו זה בגלל האכפתיות שלך. אתה תמיד ראשון, תמיד חייב לעבוד דוגמה ללוחמים שלך. אכפת לך כל כך מהמדינה הזאת ורק רצית לתת מעצמך עוד ועוד.
3: דוד, בן 21 בנופלו, התגורר באשקלון. הוא הותיר אחריו אם ואחות. בני משפחתו סיפרו היום על צעיר ערכי, מלח הארץ, שהתעקש להתגייס לשירות קרבי משמעותי.

0: היית חדור מטרה? אמא, אני רגולני. אמא, אני רגולני. דוד, יש לי אחד. דוד, חיים שלי, למה? אתה יכול לעשות מלא תפקידים. אמא, גולני זה החיים.
1: התקרית שבה נפל דוד, זכרו לברכה, התרחשה בסביבות השעה 2 לפנות בוקר. כוח של צוות הקרב של חטיבת גולני שפעל במרחב הכפר דיר סיריה נתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעברם, דוד זכרו לברכה נפל ולוחם נוסף נפצע קל. הלוחמים ירו לעבר המחבל, אך הוא לא חוסל.
2: לא, תביא עד.
1: יומיים לאחר חתימת הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, חיזבאללה כצפוי ימשיך לנסות לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אתמול לוחמי אגוז חיסלו מספר מחבלי חיזבאללה חמושים במשגרי RPG שפעלו סמוך לנבטיה. ובינתיים, על רקע המהלכים המדיניים, הלוחמים בלבנון מתרגלים למציאות מבצעית חדשה.
3: אין תמרון כביסו, אבל אופים קדימה, לא כופשים דברים חדשים. זה פחות האירוע כרגע בלבנון. יושבים באותם מקומות, רק יתים את הפלוגה שלנו, יושבים ממש באותם איתורים בחודשיים, ומשם אנחנו יוצאים ליזומות עם אמרים ועם כל מיני כלים כאלה ואחרים.
4: ויש יזומות?
3: בשבועיים האחרונים פחות, על גבול הכמעט ולא.
5: אנחנו לא יוצאים לתקפות שמגדים בהגנה. אנחנו בעצם יושבים שם זה לצעות ביטחון. הפסקת אש לא משפיעה בתכלס, זה שמוקוד איזה הפסקת אש, זה הפסקת לחימה. אנחנו לא יוצאים לחימה, אנחנו לא תוקפים, אנחנו מתגוננים.
1: הלוחמים שפועלים בלבנון נאלצים להתמודד עם אתגרים חדשים. ובשטח, הפער בין התקוות שנולדו עם חתימת ההסכם בוושינגטון לבין המציאות המבצעית המורכבת מול חיזבאללה, רק הולך ומעמיק.
6: אנחנו רוצים להפסקה עכשיו, ומיד אחריה, זו הקצינה הבכירה שהגישה תלונה על הטרדה מינית נגד תת ניצב אבו דרמה יונה לטענות שנשלחה להקליט אותו בידי נציב שב"ס. תיעודים בלעדיים, כך נראה הגבול הפרוץ. הברחות הסמים והנשק מירדן. וגם, אדווד אדון בתחקיר מיוחד על המטרידן שמצא את הפרצות במערכת המשפט. והשופטים שמאפשרים לו להמשיך לפעול נגד צעירה ששכלה את בן זוגה בצוק איתן.
7: זה הסיפור הכי מטורף ששמעתי.
8: בחיים לא חשבתי שמישהו יעקוב אחריי. וזה מוציא אותך מדעתך. אין, אי אפשר לנשום.
9: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה, בעריכת

מיליון תיירים מטיילים בטיילת, תעשה הנחה. שמעתי איזה מישהו צועק מאחורה, בין אלפי אנשים, מי חלם שבסוף הם יהיו במנורה. וזה לא שרציתי יותר מדי, רק מה שיספיק לעצמי ודי, ולמשפחה ולחברים. חלמנו להיות אנשים חשובים, רק אמרנו תודה להם. החיים זה לא קלאב יותר, אבל וואלה הרגשנו תמיד חמישה כוכבים.

שיקום תל אביב, אנשים מחפשים רק לרדוף אחרי כסף, וגם אין חניות, וברוב הדוחות לא עמדתי בקצב. ואל תשאלו, כי זה לא גן עדן וגם לא קרוב לזה, זה רק שני חדרים, תקרה מתפוררת ופרה אחד שמשלם על זה. וזה לא שרציתי יותר מדי, רק מה שהספיק לעצמי ותאי, ולמשפחה ולחברים, חלמנו להיות אנשים חשובים, רק אמרנו תודה להם. החיים זה לא קלאב יותר, אבל וואלה הרגשנו תמיד חמישה כוכבים.

היום זה ביבנה ואין שם יותר מדי רק עיקרות סוף היום במרפסת ויש לי שולחן שם עם שני כיסאות והחבר'ה בדרך לדבר על עתיד ועל ים חלומות ועכשיו זה בסדר עבדנו קשה אז מותר ליהנות וזה לא שהספקתי יותר מדי זה פרק חדש בסיפור חיי תודה לבורא ששומר עליי ולמשפחה ולחברים

0: עם הפרשה שמטלטלת את המשטרה. ניצב אלונה שושני, הקצינה הבכירה שהגישה תלונה על הטרדה מינית נגד תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות בארגון, כך נחשף היום ב-N12. ניצב שושני נחקרה בעצמה על הטרדת עד בפרשת מקורבי בן גביר. ברנו תגני היום מספרת לך למה החליטה להיחשף, למה הקליטה את אבודרם, וגם אומרת אף אחד לא שלח אותי.
1: נכון יונית, אבל ננסה לעשות סדר. שני קצינים בכירים הכי מקורבים למפכ"ל המשטרה שמונו על ידי בן גביר להיות בתפקידים כאלה בכירים, היא ראשת אמש, ראשת אגף משאבי אנוש במשטרה, והוא ראש חטיבת הדוברות במשטרה, בסופו של דבר מוצאים את עצמם בחדר חקירות ששניהם מפלילים זה את זה בפרשה שנקראת מקורבי בן גביר. עד כה ניצב שושן לא רצתה להיחשף למה בעצם הגישה תלונה להטרדה מינית נגד אבודרם, אבל בסופו של דבר היום היא אומרת לנו, לא קל, לא פשוט, אבל חשוב לי שיבינו למה הגשתי תלונה, וכך פחות או יותר אומרת בגרסה שלה. במהלך נסיעה משותפת, אבודרם מטריד אותי ללא הפסקה, למרות שביקשתי ממנו שוב ושוב שאפסיק. מיד התקשרתי לחברה שלי, שאינה שוטרת, וסיפרתי לה על הכל. אגב, פה אנחנו לא אומרים את כל מה שאמרו לנו, המילים הבוטות שהוא לכאורה שהוא דיבר. הוא אמר לי בפרשת מקורבי בן גביר, ראש מחש, ראשת מחש, קרן בר מנחם, יכלה בקלות לחקור אותי בעזרה. אבל נתבקשתי רק לתת עדות פתוחה, כי עזרתי למחש בהרבה תיקים. היא חייבת לי הרבה. בגלל זה כל החוקרות במחש מואבות בי. לשאלת החוקרים, אם קובי יעקובי, נציב שבס, הוא זה שלח אותה להקליט את אבודרם, היא אומרת, אף אחד לא שלח אותי להקליט אותו בשום פנים ואופן. לא קובי יעקובי ולא אף אחד אחר. הקלטתי אותו כי אף אחד לא היה מאמין לי שהוטרדתי מינית על ידו. אם לי, כקצינה בכירה, הוא הרשה לעצמו להתנהג ככה, אמרתי שבטח גם לקצינות זוטרות הוא מסוגל לעשות את זה. לכן הקלטתי אותו. וכך היא אומרת בסוף ניצב שושן. ההחלטה שלי להתרונן נגדו ולהיחשף ברבים לא קלה ולא פשוטה עבורי. מאז אני בטראומה, זה דרש ממני הרבה תעצומות נפש והרבה אומץ. וצריך להגיד יונית, אחרי כל מה שאמרנו, מה שאנחנו שומעים מתת ניצב אבודרם, העדות שלו בחקירה היא הפוכה 180 מעלות, ואני מאמין בימים הקרובים אנחנו נשמע גם את גרסתו. ועורכי הדין של שושן, ניצב שושן, עורכת הדין שני אילוז וקובי אביוטבול, אומרים לנו את הדברים הבאים. קשה שלא לתהות איזה מסר מועבר לציבור כאשר קצינה בכירה במשטרת ישראל אשר התרוננה על הטרדות מיניות ושחוותה לטענתה מצד קצין בכיר מוצאת את עצמה נאלצת להתמודד עם הליכים בעקבות אותה תלונה. מרשתנו אינה חוששת מבירור האמת ותמשיך לשתף פעולה באופן מלא. היא לא תתנצל על עצם ההחלטה להשמע את קולה ומשוכנעת כי בסופו של יום העובדות ידברו בעד עצמן. בימים הקרובים ממצאי החקירה יגיעו ליועמ"שית.
0: זה מה שקורה בתוך המשטרה, כמו שהמהדורה הזו מוכיחה, לא חסר למשטרה עבודה בחוץ גם. ברנו, תודה רבה.
1: תודה.
0: באיראן לא מתרשמים מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ששב ומאיים להשלים את העבודה הצבאית עד שאיראן לא תתקיים יותר, כך במילותיו. גם היום תקפה איראן מטרות במדינות המפרץ, בתגובה להפצצות אמריקניות בתחומה במהלך הלילה. ובעקבות חילופי האש, השיחות שתוכננו להמשך השבוע לא התקיימו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
2: היא ממש שנייה ברציפות שכוחות אמריקאים תוקפים באיראן באזור הגדה הצפונית של מצר הורמוז. מטה פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר שמטוסים תקפו 10 מטרות צבאיות באזורים שונים בתגובה לפגיעת כתבם איראני במחלית הנפט קיקו אתמול, בזמן שחלפה במצר הורמוז ובביטנה 2 מיליון חביות נפט גולמי מקטר. איש לא נפגע על סיפון המחלית והיא המשיכה בדרכה למרות נזק קל שנגרם לה. בתגובה להפצצות האמריקאיות תקפו לפנות בוקר האיראני מטרות בקווייט ובבחריין, שם נגרם נזק לבניין מגורים ללא פגיעות בנפש.
3: אגר דובורי דושמן עד שכני בוקונה ונחזו אותש בספוקונה מו נסמת בקבל בשטר פוסוך דודים.
2: והנשיא טראמפ שב ומאיים בציוץ ברשת החברתית שלו Truth Social. איראן הפרה שוב את הפסקת האש, ייתכן מאוד שלעולם הם לא ילמדו, ואז יגיע הרגע שבו כבר לא נהיה הגיוניים, כותב טראמפ, ונאלץ להשלים צבאית את העבודה שהתחלנו בה בהצלחה רבה. ואם זה יקרה, איראן לא תתקיים יותר.
4: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to stand by, they're sadly mistaken.
2: באיראן כנראה כבר התרגלו לאיומים האלה של הנשיא דונלד טראמפ.
5: It does appear that each side is testing the other's red line.
2: שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מבקר היום בעיראק, ובאמצעות זר שהניח במקום שבו חיסלו כוחות אמריקניים את מפקד כוח קוץ קאסם סולמני, העביר מסר של ניצחון גם לדונלד טראמפ.
6: אני אז חמי את הרב פה. درخواست میکنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه.
2: וגם שב וקושר בניסום מזכר ההבנות לנסיגת צהל מלבנון.
6: این مسئولیت دولت آمریکاست. اجازه بده خاتمه جنگ در همون جا هم مستقر بشه و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت بگیره که این هم
2: سگان نسی جی دی ونس شوفقد على سيكوم مزكار ابنوت ام ايران و צבטים יתאמו אמורים להתחיל לדון השבוע בפרטים הטכניים של ההסכם הגן על ההסגים בתחום הגרעין.
7: That enriched stockpile is something that we want to get, but Bill, if we never get it, and the president wants it and we are going to get it, but if we never got it, it's buried deep underground and they don't have the ability to turn it into a nuclear weapon.
2: סיכום ביניים של סוף השבוע הזה. איראן תקפה ספינה במצר, ארצות הברית הגיבה. איראן הגיבה בירי לעבר כווית ובחרין, אחר כך ירתה שוב לעבר ספינה במצר, ארצות הברית הגיבה במתקפה מצומצמת נוספת, איראן הגיבה לתגובה השנייה, וטראמפ מאיים שוב להשמיד את איראן.
0: בגץ דן הבוקר שוב בעתירות המבקשות לבטל את בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. הכנסת דחתה בשבוע שעבר את הצעת השופטים להתכנס מחדש ולקיים בחירות נוספות, אחרי שכמה חברי כנסת תיעדו את עצמם במהלך ההצבעה בניגוד לחוק. הדיווח של כתבנו ענבר טוויזר וגיא פלג.
8: שום דבר מפתיע לא היה בדיון הבוקר בבגץ, אפילו לא ההפרעה הקבועה של הפרובוקטורית הסדרתית.
9: המשמר, חברת הכנסת גוטליב רוצה לצאת בעצמה, נאפשר לה לצאת בעצמה. תודה, בבקשה.
8: בגץ, כזכור, הציע לכנסת להתכנס שוב ולבחור את מבקר המדינה. יש עננה על הבחירה הקודמת, אמר המשנה לנשיא העליון, השופט סולברג. אבל יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, גם כצפוי, דחה את ההצעה. הרי התנגשות עם בגץ זו משאלת לב ישנה שלו.
10: מעולם בעבר לא נקבעה נורמה מפורשת האוסרת על צילום עצמי מאחורי הפרגוד. זה נכון לגבי הבחירות לתפקיד מבקר המדינה ובחירות חשאיות אחרות שנערכות בכנסת, זה נכון לגבי הבחירות הכלליות לכנסת, וזה נכון לגבי הבחירות הרשויות המקומיות. גם במכתבים שנשלחו על ידי מזכיר הכנסת, היועצת המשפטית לכנסת, לקראת הבחירות האלה שאנחנו דנים בהם, אין אזכור מפורש. המטרה שלהם הייתה לסכם לחברי הכנסת את סדרי הבחירות ואת הוראות הדין שחלות על הבחירות. אין שם אזכור מפורש לכך שאסור לחברי כנסת לתעד את הצבעתם מאחורי הפרגוד.
11: השאלה היא, האם קודם כל צריך להחליט מה הנורמה? אולי דברים שנעשו בעבר הם לא היו נכונים.
8: וכך שמענו שוב את הטיעונים המוכרים. האם העובדה שחברי כנסת ושרים תיעדו עצמם מצביעים פוגעת בעקרון החשאיות? ועד כמה הפגם הזה מהותי?
12: אם חלילה יהיה פה התערבות, אני חושב שכל הספרים של גברתי צריך להתקן אותם לחלוטין מחדש. כל עילות הסף, רק על הפגמים שבעתירות, גברתי יכלה להעביר סמינר שלם באוניברסיטת תל אביב.
13: אז אולי אנחנו כאן תפקידים דווקא להגן על כבודה של הכנסת?
12: לא כך.
13: זה לא שמירה על כבודה של הכנסת?
12: לא נראה לי שהכנסת וחברה ירגישו שכל כך שומרים על כבודם ברגע שמתערבים באמת ומשיגים את גבולם באופן כל כך נחרץ ועוד קוראים לזה שומרים על כבודם.
8: זה היה דיון על בחירה של מבקר המדינה. כזכור, בסיבוב השני נבחר פרקליטו ואי סודו של ראש הממשלה מיכאל רבלו, אחרי שדווקא המועמד השני, שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ניצח בסיבוב הראשון, אך לא זכה לתמיכה של 61 חברי כנסת.
12: בחירות מחדש, שזה באמת צעד שהוא קיצוני לחלוטין לבוא ולגרום בחירות מחודשות, זה באמת פלישה, באמת השגת גבול של הכנסת.
8: דווקא פרקליט תנועת הליכוד הרחיב את היריעה והזכיר, אולי הבקיע שער עצמי, עד כמה ההחלטה כאן משמעותית.
12: אני אגיד, הדבר החמור שזה פרומו למה שהולך להיות בכנסת. מה יקרה אם בכנסת יבוא מנדהו ויצלם את עצמו באיזושהי קלפי? אז יבואו אנשים ויבקשו לפסול את הקלפי.
9: אני צריך להיזהר מהקשים לבחירות הכלליות, אנחנו מדברים כאן על גוף בוחר מצומצם של 120.
12: נכון.
8: הדיון הסתיים, ואם לא תהיה הפתעה יוצא דופן, שופטי בגץ יורו לכנסת להתכנס ולקיים בחירה נוספת, והפעם חשאית לבחירת מבקר המדינה.
0: בשבוע שעבר הזהירו גורמי ביטחון כי הגבול המזרחי עם ירדן הוא המאתגר ביותר בשל הברחות של אמצעי לחימה וסמים בהיקפים גדולים. בחודש האחרון הצליחו במחוז הצפוני במשטרה לתפוס כמה מהמבריחים. כתבנו בצפון גיא ורון עם התמונות.
14: ההגעה לגדר היא קלה ומהירה, וכך לאור יום כמעט ללא הפרעה נראית תעשיית ההברחות בגבול ירדן. בחודש האחרון הצליחו לחמי יחידת גבולות של המחוז הצפוני לסכל שלוש הברחות של 150 קילוגרם חשיש בשווי מיליוני שקלים. על פי הערכות מדובר בחלק קטן בלבד מהמקרים.
15: הבחור הדרומי הישראלי מבריח את הסמים מצד מצרים ומשלם עליהם בערך בין 1,000 ל-2,000 שקל. אם הוא מוכר אותם פה בארץ, אז הוא ימכור את הקילו הזה ב-8,000 שקל. אבל אם הוא מגיע לגבול ירדן ומוכר אותו ומעביר אותו לצד השני, לצד ירדן, הוא בעצם משלש את הסכום והוא מרוויח על כל קילו בערך בין 30 ל-40 אלף שקל. תעשו את הסכומים לבד, זה המון המון כסף.
14: כל העבריינים שנתפסו כאן על חם הם תושבים מהפזורה הבדואית, והשיטה עובדת כך. סמים מוברחים לישראל מגבול מצרים, הם נוסעים מזרחה לגבול ירדן, שם הביקוש גבוה. התשלום פעמים רבות מתבצע בכלי נשק ואמצעי לחימה שמוברחים לישראל.
15: תמורת הסמים האלה עובר גם כסף כמובן, שבכסף הזה בעצם מזין את כל ארגוני הפשיעה, ובנוסף, במקום כסף בעצם עובר אמל"ח לצד הישראלי, ואנחנו בדיוק מבינים מה קורה עם האמל"ח הזה, חלקו מגיע לעולם הפלילי וחלקו אף לעולם הביטחוני.
14: בחלקים נרחבים מהגבול הארוך עם מדינת ירדן אין גדר משמעותית, והוא נחשב כבר שנים ארוכות לנקודת תורפה ביטחונית. רק באחרונה הזיר ראש השבק דוד זיני מהפתעה בגבול באזור אילת, ואילו מנכ״ל משרד הביטחון אמר שהמרחב המזרחי הוא המרחב הרגיש ביותר מבחינה ביטחונית. בשנה האחרונה נעשה שימוש ברחפני ענק והן אף התגברו בחודשים האחרונים. אבל ההגעה לגדר שנמתחת על פני מאות קילומטרים היא עדיין פעולה פשוטה לעבריינים, והרווח על כל הברחה גדול בהרבה מהסיכון שיתפסו.
15: בסופו של דבר הגבול יכול להזין לא רק את העולם הפלילי כמו שאמרתי, אלא גם את העולם הביטחוני. היו לנו פה תפיסות של מטענים, קלימגורים ונשק שובר שוויון, שבסופו של דבר היה צריך להגיע למחנות הפליטים בג'ינין ובמקומות אחרים בגדה, שהיו פוגעים בחיילי צה"ל, וזו הייתה הכוונה שלהם. לכן אנחנו ביד ביד, יחד עם השבק ויחד עם הצבא, מנסים למנוע גם את העבירות האלה.
0: איראן, זה נושא שהנשיא טראמפ עוסק בו המון עוד לפני שהיה נשיא. התבוננות באמירות שלו על פני השנים מגלה לא מעט סתירות. טראמפ נגד טראמפ, יונה לייבזון עם הסיפור.
16: איך הנשיא טראמפ אוהב לדבר? במיוחד עכשיו על ההסכם עם איראן. הוא מעלל את ההצלחות ויוצא בהמון הצהרות, אלא שלפעמים האמירות שלו לא ממש מסתדרות, ואפילו סותרות אחת את השנייה. אז מה הסיפור של הזיגזג של טראמפ? תקשיבו רגע. את ההסכם של אובמה מ-2015, ה-JCPOA, טראמפ ממש לא אהב.
17: Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran.
16: הוא גם צייץ בזמנו מסר לאובמה. הדבר הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות בעסקה זה לראות כמי שנואש לסגור אותה. אבל עכשיו טראמפ עושה בדיוק את זה. הוא מבהיר למה בעצם גם ארצות הברית כבר הייתה נואשת להגיע לעסקה.
17: The alternative would be
18: a worldwide depression. The strait would never open.
16: כשטראמפ פרש מהסכם הגרעין ב-2018, הוא הצביע על מה שנראה לדבריו ככשל, שהעסקה היא לא כללה טיפול בתוכנית הטילים הבליסטיים.
18: It also fails to address the regime's development of ballistic missiles that could deliver nuclear warheads.
16: בתחילת המבצע הוא הגדיר את זה כאחד מהיעדים.
18: We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated.
16: ועכשיו הוא כבר נשמע קצת אחרת.
18: If other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some.
16: כן, וזה לא רק בהשוואה להסכם של אובמה. תראו את הסתירות של טראמפ גם ביחס לעצמו. לדוגמה, בסוגיית הסנקציות.
18: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. It's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back.
16: ובימים האחרונים כבר הוסרו חלק מהסנקציות, ואיראן יכולה שוב למכור נפט. ואי אפשר כמובן לשכוח את מטרת המלחמה של החלפת המשטר שנעלמה לה פתאום.
18: When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
19: You talk about regime change. I never cared about regime change.
16: ולסיכום, הנה מישהו שהייתה לו הזדמנות לאמת את טראמפ עצמו עם הדברים שלו בעבר. וזה אפילו מגיע מהערוץ האמריקני המועדף עליו, Fox News.
7: A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation.
18: Who said that?
7: Donald Trump.
18: Well, that's what I thought you were going to say.
16: אז איזה טראמפ צודק? נכון, עכשיו יש רק מזכר הבנות של 14 סעיפים לחודשיים הקרובים ולא הסכם סופי. ההסכם של אובמה כלל 159 עמודים, ועדיין. זה ברור שגם טראמפ של 2015 ואפילו טראמפ של פברואר השנה לא היה חותם על האמירות של טראמפ ביולי 2026. הבנתם? זה הסיפור.
0: אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה, בין היתר הסיפורים האלה. אמריקה עוסקת בדבר אחד, חתונת העשור של טיילר סוויפט וטראביס קלסי, ההכנות לאירוע במדיסון סקואר גארדן. בהמשך, תחקיר הנוכלים, אדווה דדון עם המעקב אחר המטרידן הסדרתי, שמצליח להתאפל לקורבנות בחסות החוק.
20: אין לי מה להשיב לך, תעזי אותי בשבילי.
21: אתה חושב שאתה לא מטריד אותה? לא. עשרות תביעות בבתי משפט שנים שלא מטריד. אז מה זה? מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: ירושלים נט. .co.il
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: עכשיו אנחנו עם הכתבה של אדווה דדון, והשאלה, איך קורה שאדם אחד מצליח לנהל מסע הטרדה ורדיפה משפטי נגד עשרות אנשים פרטיים, חפים מפשע וגופים ממשלתיים, כל זה בעין מפריע. הפרצות במערכת המשפט, השופטים שמאשרים את תביעות הסרק שלו, ובחורה צעירה אחת שנלחמת כבר 4 שנים באובססיה של מטרידן סדרתי. אנחנו איתך בעניין הזה. אדווה דדון.
1: ערב טוב. דמיינו את הסיוט הבא. אתם קמים בבוקר ומגלים שיש נגדכם הליך פלילי, תביעה משפטית, צו הרחקה, בקשה למעצר, צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל מעולם לא פגשתם את האדם שהגיש את ההליכים נגדכם. הסיוט הזה בדיוק קרה לעדן, בת זוג שכולה ללוחם גולני שנפל בצוק איתן. ביום בהיר אחד מתלבש עליה סטוקר, מטרידן שפיתח כלפיה אובססיה חולנית, שעושה הכל כדי להוציא אותה משלוותה, ועד היום גרר אותה ללא פחות מ-32 הליכים משפטיים שונים. והכל בגלל טעות אחת, פעם אחת שענתה לו מתוך חכמים ובלבול, בלי לדעת שהטעות הקטנה הזו תהפוך לנקודת ההתחלה של אובססיה שתשנה את חייה ותהפוך אותה לקורבן להטרדה מאיימת על ידי סטוקר סדרתי הידוע בהטרדה עיקשת של קורבנות רבים בהם משפחות שכולות. ואף אחד לא מצליח לשים לזה סוף. להפך, בתי המשפט אפילו מאפשרים את זה. זה כמובן מעורר תחושות קשות מאוד אצל הקורבנות, מנחיח את הטראומה ומחזיר למקומות כואבים שלא פשוט להשתחרר מהם. סטוקר בחסות החוק, הנה התחקיר שעבדו איתי עליו אנשים רבים, אבל לא נאמר את שמם מחשש להטרדה.

0: שנים את החסות הזה?
1: 4 שנים כמעט. תחושתם רכבת הרים כזה? זה התחיל מחשש אמיתי לפרנויה, אפילו גם דברים בריאותיים, מהלחץ. מרגישה שהוא עקב אחר, הוא הולך אחריי, יודע איפה אני גרה, בא לי שקט נפשי כאילו המון המון זמן. את אמרת, כן, אנחנו נקבל את הצו חוסה, אמרתי לה, לפי כאילו מהניסיון של הארבע שנים.
2: אנחנו נקבל את הצו חוסה.
1: אני ממש כאילו חוששת שזה יעבור לחברה השכולה הבאה. זה עצוב להגיד, אבל אם המחיר הוא שזה לא יעבור למישהי אחרת, אז אני אשאל.
3: זה סיפור על אובססיה, כזאת מסוג אחר. חולנית ומתוחכמת, אולי קשה אפילו לתפיסה. אדם זר לחלוטין שסימן אתכם בלי שום היכרות מוקדמת, הופך לסטוקר שלכם, ומשתמש במערכת המשפט כזירת הצייד הפרטית שלו. הקורבן הנוכחי זו עדן.
1: התחיל בסביב 2022. פרסמתי בפייסבוק שאני מתרגמת מסמכים, ואני עוברת על איזה הודעה שמגיעה מאידו זולדן. ממבט ראשון ההודעות היו כתובות באיזושהי דחיפות מסוימת, טיפה אינטנסיבי. ההודעות בכלל היו מ-2020, שפשוט לא ראיתי אותן.
0: במשך שנתיים.
1: כן. אני נכנסת לראות ואני מאשרת לראות, כי מבחינתי זה לא כל כך פוטנציאלי. אתה בחר בתל אביב, בית קפה, תהי שם. ואני, יש לי יכולת להיות קצת חצופה, אז עניתי, שום קפה לא יהיה פה, אני חוסמת אותך.
0: לא הייתה לכם שום היכרות מוקדמת?
1: אני לא מכירה אותו.
0: לא ראית אותו מעולם?
1: מעולם. בחיים לא שמעתי על השם עידו זולדן. חוסמת.
3: אבל עבור האיש שחודר לחייה, החסימה היא לא סוף פסוק. היא מפורשת כי התייחסות

0: ואז הוא השיג את המספר האישי שלי. איך אני לא יודעת? הוא שולח לי הודעות אס-אמס שהנפש של שון התעברה בו, ואז איך אני מעיזה לבגוד בו, כי יש לי בן זוג חדש. שרתתי בתותחנים, והוא בגולני. בדיוק עשיתי ניתוח עיניים, אז לא ראיתי אותו פיזית. אז כאילו, שאומרים, עבר מבט ראשון, אז כאילו זה לא באמת היה, כי לא ראיתי אותו. נמשכתי אליו מאוד, כי גם היה לנו המון משותף. שנינו חיילים בודדים, שנינו היינו בלוחמה. דוברי אנגלית, הורים ישראלים. הייתה אהבה נורא מיוחדת, תאורה. מאוד נקייה מהעולם החיצוני. עד שהעולם החיצוני בעצם הרג אותו.
1: לוחם גולני, החייל הבודד, סמל ראשון ניסים שון קרמלי מרעננה, נפל בתקרית הנגמש ברצועה. משפחתו הגיעה ערב מטקסס.
2: את הלוויה הזו קשה לשכוח, אחת הלוויות הגדולות ביותר שידע המדינה. החייל הבודד שנכנס ללבבות רבים שליוו אותו בדרכו האחרונה.
0: איך שהייתי שמעת את הקול שלו בטלפון? אין, הכל בסדר. רק את ההלו שלו הייתי שמעת, וכאילו כולם, הכל נעלם. כל הבעיות שלי התעדו.
3: התבגרתי בנראה לי 50 שנה מאז.
2: 8 שנים לאחר מכן, עידו שאותו עדן מעולם לא פגשה, מחליט לחדור הישר אל תוך הלב ולפתוח את הפצע המדמם שלה.
0: אני חושבת שהוא ראה רעיונות שלי בטלוויזיה וכל מיני ערוצים כאלה ואחרים, ומדברת על שון. מתי פעם אחרונה שמעת שמישהו מתחזה לבן זוג מת שלך? אני לא ממש מוצאת את המילים. ותאר לך אפילו. זה פשוט משתק אותי, אני אפילו עכשיו מרגישה שאני משותקת פתאום. כשהוא אמר את לבגוד בי, אני יודעת שזה לא נכון. אני יודעת שזה לא המציאות. מרגיש לי שהוא...

0: במשך ימים שלמים הטלפון של עדן לא מפסיק לצלצל מכל מיני מספרים, והיא מרגישה נרדפת. מתקפת הודעות ושיחות בלתי פוסקת שנועדה למשוך אותה פנימה אל תוך עולמו המעובד.
1: הטלפון פשוט מושבת משיחות נכנסות. יום אחרי יום אחרי יום פשוט הייתי שם את הטלפון בצד, עוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה ועוד דעות, ובאמת את כאילו נכנסת לתוך הטורנדו הזה. את לא יכולה לצאת. זה עושה אותי פרנואידית על איפה אני יכולה להסתובב, אם אני יכולה לעלות דברים, תם סטורי רגיל, שהאזור שאני אהיה בו לא מזוהה איכשהו. ברמה שנתפס לי הצבא, מרוב שאני כאילו כל הזמן מסתובבת לצד הזה.
2: את עונה לו?
1: היה פעם אחת שעניתי.
2: שאיבדת את זה כבר.
1: איבדתי את זה. אני מודה. אני מודה. איבדתי את זה. אני בן אדם. אני בן אדם בסופו של דבר. וגם לי יש קווים אדומים.
2: כי די כבר.
1: די. נמאס לי, עלה לי, וכתבתי הודעה בחזרה כדי שיפסיק. ההודעה האחת שביקשתי שזה יפסיק, הניעה אותו עוד יותר.
0: ההודעה היחידה הזו שינתה עבורו את המשוואה, ומפה התגבר הטירוף.
1: השלב הבא, אני מקבלת בקשה לדיון. בחיים לא הייתי בבית משפט. אני מגיעה לבית משפט. יש בן אדם שתבקש מהשופט צו הרחקה ממני. אני בהלם. אני כאילו לא ציפיתי שיהיה פה בן אדם שהוא רגיל. כאילו חשבתי שהוא, לפי ההודעות שקיבלתי, חשבתי, ציפיתי לראות מישהו שהוא לא נורמל, אבל מדובר בבן אדם חכם, מתוחכם, ומאוד מבין במערכת המשפט. הוא משופשף בזה.
0: השופטת מבינה את התמונה, ומי שמקבל את צו ההטרדה המאיימת זה דווקא הוא.
1: הוא צריך להתרחק ממני, וחשבתי שהסיפור נגמר שם. לא עבר יותר מדי זמן והוא הפר את הצו. הוא שלח לי הודעות והתקשר. זה פשוט הפך לשגרה.
0: כל כמה חודשים עדן מקבלת תביעה אחרת. קובלנות פליליות, צווי הרחקה, תביעות כספיות, בקשה למעצר, אטום הליכים, עיכוב יציאה מהארץ ועוד ועוד ועוד. ובכל ההליכים הוא מייצג את עצמו ומתנהל כמקצוען.
2: מה התביעה הכי הזויה שהוא הגיש נגדך?
1: מתוך 32 תיקים שהוא הגיש נגדי, יש שאני מזינה אזנות בסתר, שאני הייתי אפוטרופוס שלו בארצות הברית, ויש לי כסף שאני לקחתי ממנו, ושאני מפרת הפרטיות שלו, שאני מאיימת עליו. היה גם בקשה למעצר ושיעצרו אותי.
2: זה הסיפור הכי מטורף ששמעתי.
1: בחיים לא חשבתי שמישהו יעקוב אחריי, וזה מוציא אותך מדעתך. אין אפשר לנשום.
0: לא הרבה ניתן לחשוף על עידו זולדן, מלבד העובדה שהוא בן 42, משתמש במגוון שמות ובאחרונה שינה את שמו לצבי הנשיא. הוא נולד כדוב צפריר ואומץ בגיל 3 על ידי משפחה מהצפון שגידלה וחינכה אותו, עד שבשלב מסוים עבר להתגורר ביישובים שונים ביהודה ושומרון. לאורך השנים הוא פיתח דפוס פעולה קבוע ופתולוגי של החלפת זהויות ושינוי שמות. אך השם השכיח ביותר שאימץ לעצמו בשנים האחרונות הוא עידו זולדן. עידו זולדן, זכרו לברכה, תושב שווי שומרון, נרצח בפיגוע ירי אכזרי בשנת 2007. דוב צפריר לא רק ניחס לעצמו את שמו של החלל, אלא נטפל באובססיביות גם למשפחתו השכולה.
3: הוא קרא לעצמו עידו גולדן, הוא בחור מופרע, הזוי, והבן שלי עם המנשמה הגדולה שלו פשוט אימץ אותו, והיא ראה אותו עצוב הבית. אחרי שהבן שלי נרצח, הוא לא הניח לנו, לא עצב אותנו, בהתחלה כשאנחנו מוצאים איתו חפש, כי קנתי, התחתונה, פעם שנייה.

0: יאסי. הוא פשוט הרגיש שהיא בגדה בידודי הבן שלי, והבנו באיזשהו שעה שאנחנו צריכים פשוט לסלק אותו מהחיים שלנו.
1: וברגע שמשפחה אחת מצליחה להיחלץ מציפורנה והוא עובר אל הקורבן הבא, חיפוש בעברו מגלה רשימה ארוכה של אנשים שנקלעו בדרכו לאורך השנים שחששו מאוד לדבר איתנו, כדי לא לעורר את האובססיה שלו מחדש.
2: אני לא יכולה לדבר על זה, אסור לי.
1: תסבך
2: אותי, היה לי מספיק. סליחה, מתנצלת.
3: אני ממש מפחדת לדבר איתך, אני אגיד לך את האמת. זה הוא התבע אותי עוד פעם, את מבינה?
4: הבת שלי עשה עבודה מעודפת בחווה, בשומרון. הוא התחיל לתבע אותה בבתי משפט. הוא יודע להתנצח משפטית. זה אני מתג את עצמו. אנחנו סבלנו ממנו קשות. יש אנשים שמנסים לקבל תשומת לב בכל דרך אפשרית. לדעתי הוא פשוט התאהב בה או משהו.
1: גם מכון סמית, המעניק שירותי שיקום נפשי בקהילה, מצא עצמו תחת מתקפה משפטית חסרת תקדים עקב ההיכרות עמו. במשך עשור הוא הגיש למעלה מ-100 הליכים משפטיים בטענות מופרכות ותביעות סרק נגד עובדי המכון ונגד עורך דינם אורי בנקי, אביה של שירה בנקי זכרה לברכה, שנרצחה בפיגוע במצעד הגאווה בירושלים.
5: תביעות ייצוגיות, 600 מיליון שקל. היה מגיש כתבי אישום נגד כל מיני עובדים. הוא פעם אחת הגיש תביעה נגד איזה עובדת, הוא טען שהיא נשואה לו. פעם אחת הוא שלח הודעה שהוא מת, כאילו אח שלו. הוא היה מגיש תביעה, והיו דוחים לו, היה מגיש את התביעה במקום אחר. שופטים לא יודעים.
6: מיקה בנקי, the judge, who's going involved in my case against מכון סמית.
1: לבסוף, לאחר מאבק ארוך וקשה, הם הצליחו להוציא נגדו צו חוסם, סעד משפטי שנועד למנוע ממנו להמשיך לתבוע אותם. יש רק שני מקרים בישראל של קבלת צו חוסם, כי תשובה לתובעים תורדניים הוא אחד מהם. אלה רק חלק ממאות התביעות המוזרות שהגיש. באחת התביעות הוא טבע את אלאל משום שסירבה להעמיד לרשותו מטוס פרטי. בתביעה אחרת, נגד שגרירות בריטניה, הוא דרש פיצויים על כך שבעבר המנדט הבריטי החזיר מעפילים יהודים מישראל ובעקבות כך הם נרצחו בשואה. הוא גם הגיש עתירה מנהלית וביקש ממשרד החוץ להנפיק עבורו דרכון דיפלומטי בטענה שהוא נמצא בסכנה. וזו לא בדיחה וגם אין מה לזלזל. הכל מנוסח כהלכה כאילו עורך דין כתב זאת ומוגש למזכירות בתי המשפט שמקבלים את התביעות, נקבעים דיונים, זמן יקר ומשאבים מבוזבזים. ואי אפשר פשוט להתעלם.
7: איך יכול להיות שמערכת המשפט לא מצליחה להתמודד איתו?
8: אני לא מצליחה לחשוב על שום הסבר טוב או הגיוני למה הם לא עושים את זה. זה פשוט אוזלת יד מטורפת. אי אפשר לטעון שהם לא יודעים, כי הם יודעים. כמות הליכי הסרק שהבן אדם הזה הגיש במדינת ישראל נגד אנשים פרטיים וגם נגד רשויות ופוליטיקאים ושרים בכירים וכולי, היא פשוט אינסופית. ולא רק זה, הוא טבע גם אותי.
9: אנחנו רוצים להפסקה אחרי המשך הכתבה, עימות הסוער עם האיש שממרר את החיים של רבים, בהן גם משפחות שכולות.
10: והחבר שלה הלך לעולמו, אתה כל הזמן מחיה את הפצע הזה עבורה. למה אתה עושה לה את זה?
11: היא באה לה ברצח, בכתב היא באה לה, אם יש לסת את הגרון שלי. היא לא באה וביקשה שאני אפסיק, אם לא תפסיק, אני לא אמצח את חיים.

0: חזרנו ממשך התחקיר של אדווה דדון, הנה האימות הסוער עם האיש שכבר מטריד רבים.
1: כמות הליכי הסרק שהבן אדם הזה הגיש במדינת ישראל נגד אנשים פרטיים וגם נגד רשויות ופוליטיקאים ושרים בכירים וכולי, היא פשוט אינסופית. ולא רק זה, הוא טבע גם אותי.
2: לאורך השנים, שופטים ורשמים בכירים שונים קיבלו החלטות שאפשרו לו להמשיך ולפעול. כך למשל, השופטת סמך סבר מסראווי הפכה את עדן למסוכנת מבלי לשמוע אותה בכלל, ואף הורתה למשטרה לבצע את מסירת הצו עבורו. במקרה אחר, הרשם טדי ארז נתן נגד עדן פסק דין בהיעדר הגנה על סך 10,000 שקלים, על סמך אישור מסירה שהתברר בהמשך כמפוברק.
3: אני סך הכל האזרח קטן, אני עוד בורג במערכת בשבילם. אם שופט במדינת ישראל לא לוקח את זה ועוצר את זה, כנראה שזה לא כזה חשוב. כאילו ככה, אני יצאתי עם התחושה הזאת בסוף. אז זה נורא קשה להילחם על שאת מרגישה לא חשובה.
2: אחד מהחסמים להתמודד עם התופעה הוא הוצאות שנפסקות לטובת התובע במקרה שהתביעה מתבררת כסרק. אבל כשעדן מגיעה להוצאה לפועל כדי לקבל את הכסף שנפסק עבורה וצריך לחסות את ההוצאות שלה סביב המסכת המשפטית שנכפתה עליה, היא נתקלת בעוד חומה.
4: הוא עושה לי שגיאה, זאת אומרת, אומר לי, זה לא הבן אדם. כשאני מקלידה את התעודת זהות שלו, אני רואה שבכלל התעודת זהות שמופיעה לי פה, זה בעצם תעודת זהות של צבי הנשיא.
5: אוקיי, אבל בן אדם החליף את השם.
4: נכון, אז אני לא יכולה לדעת שהוא החליף את השם, כי אני מאמתת ממשרד הפנים, הוא אומר לי, רגע. זה לא השם.
2: הוא מגיש את התביעות בכל פעם בשם אחר, פעם עם תעודת זהות ופעם עם דרכון, בבית המשפט מאפשרים זאת, אבל אחר כך בהוצאה לפועל כשבודקים מחזירים לבית המשפט.
4: שאת צריכה להגיש במסגרת בית משפט בבקשה להגיד לשנות את שם החייב.
6: אז בית המשפט בצד שלי או בצד שלו?
4: בית משפט לא בצד של אף אחד.
7: לא,
4: בית משפט עושה, אני אומר לכם באמת, מה שהוא רוצה.
1: היה אפשר לפתור את הסיפור הזה בצורה כל כך פשוטה. לא יכול להיות שהיום אדם יכול להגיש במזכירות בית משפט ושהתביעה שלו תתקבל לרישום בלי שהוא מציג שהשם שלו זה באמת השם שלו ושתעודת הזהות שלו היא באמת תעודת הזהות שלו.
2: גם במשטרה כבר הרימו ממנו ידיים, אפילו כשהוא מפר את צווי ההרחקה שניתנים לו וממשיך להטריד ולהפחיד.
3: אני עושה מה שאני צריכה לעשות. יש צו החקה, אני מפר אותה, אני ניגשת למשטרה.
8: אז את מוצאת את עצמך כל שבוע בתחנת משטרה
3: מגישה? מכיר אותי על... הם מכיר אותי כבר. היית פה. כן, אני זוכר אותך.
8: ומה המשטרה עושים לו?
3: כלום. הם לא עושים כלום. באיזשהו שלב אני ויתרתי. אין לי כוח לצאת, להוציא מהזמן שילכת למשטרה, שעוד שוטר, שאני צריכה לספר את הסיפור הזה מההתחלה, עד הסוף, די. עלה לי. כל פעם, את מספרת את הסיפור הזה פאקינג מההתחלה, סליחה.
8: זה לא קורה כלום?
3: זהו, זה החיים שלך עכשיו. את צריכה להתמודד עם זה.
8: את עומדת מול שופט, מסבירה לו שזה המצב. הם לא משתכנעים, הם לא מבינים את הסיפור.
1: לבית משפט יש חוקים משלו וכללים משלו, ולכל הליך יש שלבים מסוימים.
8: אבל עדיין, יש היגיון. רואים את הבחורה הזאת, רואים את כל ההתכתבויות ביניהם. איך יכול להיות שהם לא מבינים את התמונה?
1: כי הם לא רוצים להבין אותה, כי הם פשוט לא קוראים. אני הבנתי בתיק הזה עד כמה הרבה מאוד שופטים פשוט לא קוראים.
2: הן מנסות להשתמש באפשרות היחידה שנותרה עבורן, אותו צו חוסם, צעד משפטי קיצוני ונדיר, שימנע מדוב צפרי, רידו זולדן וצבי הנשיא לפתוח בהליך כלשהו נגד עדן, אבל גם כאן נדמה ששופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, נפתלי שילו שדן בתיק, לא רצה להתעסק בו, והעביר את הסמכות למחוזי ירושלים. שם השופטת מרים אילני מאפשרת לו להמשיך להגיש כתב תביעה חדש על טענות שניתנו וניתחו בהליכים קודמים נגד עדן, ובכך דוחה את הדיון בעוד 4 חודשים, והכל מההתחלה.
1: חבל שמערכת המשפט מאכזבת כל כך הרבה פעמים, אבל זה ייגמר בסופו של דבר.
3: לפי כאילו מהניסיון של הארבע שנים,
1: אנחנו נקבל את הצעד הזה. נסיבות חייו של אדם לא מקנות לו, לא משנה מה הוא עבר, את הזכות להתעלל באנשים אחרים. אין זכות לעשות שימוש במערכת המשפט כל כך קיצוני כדי להרוס חיים לאנשים.
2: הגענו אל אחד הדיונים האחרונים בעניינו בבית המשפט. אולי אם יבין שעומד להיחשף, יפסיק להטריד את עדן.
7: לא מדבר איתך, חשום לי. רוצה תלונה במשטרה?
9: למה אתה
7: מגיש
9: תלונה לגבי? מה היא עשתה לך? אתה יכול בבקשה כמה דקות במשמעך? איך לקרוא לך? דוב צפרי, ירידו זולדן? מה היא עשתה לך? היא אישה צעירה, והיא לא הראשונה שאתה מטריד באופן הזה. אתה מגיש הליכי סרק בבתי המשפט, תלונות במשטרה, והיא לא עשתה לך דבר. מה אתה רוצה ממנה? אתה יכול להסביר לי מה אתה רוצה ממנה?
7: אני לא מטריד את עדן. זה לא נשאר את הצלדה.
9: אבל עשרות תביעות?
7: לא עשרות תביעות.
9: אז כמה תביעות? באמת רוצה לשמוע מה יש לך להגיד, אתה מוכן לשבת ולהגיד?
7: אין לי מה להשיב לך, תעזיר אותי בשקט.
9: אתה חושב שאתה לא מטריד אותה?
7: לא.
9: עשרות תביעות בבתי משפט שנים שאתה
7: מטריד. אז מה זה? אתה אדם.
9: אז מה זה?
7: לא משנה.
9: אז מה זה אם זה לא אדם?
10: והחבר שלה הלך לעולמו, אתה כל הזמן מחיה את הפצע הזה עבורה. למה אתה עושה לה את זה? אתה יכול להסביר לנו למה אתה עושה לה את זה?
11: היא באה לדרצח, בכתב היא באה לה, אני אשתה את הגרון שלי. היא לא באה וביקשה שאני אפסיק, אם לא תפסיק, אני לא אצח אותך. היא לא באה שאשתה את הגרון. נעד וניסיתי לדובב אותה, זה הכל.
10: למה לדובב אותה? אתה יוצר את הקשר ואתה אומר לה שאתה בן הזוג המנוח שלה, שנפל בצוק איתן.
11: לא, אני לא אמרתי.
10: למה לעשות את זה?
11: לא אמרתי ולא כלום.
10: אז למה אתה לא מניח לה ומגיש לתהליכים? הרי לא היחידה. אתה מנצל אבל את זה שיש כאן אישה צעירה שלא עשתה לך כלום.
11: לא עשתה כלום, היא מעלה לי ברצח. את רוצה לראות את ההודעה?
10: היא מעלה לך ברצח, כן.
11: כן?
10: תראה לי את ההודעה.
11: נראות לך את ההודעה?
10: נשמח, תודה.
11: כן, בואי תראי את ההודעה.
10: תראה לי את ההודעה. למה אתה קורא לעצמך עידו זולדן?
11: אני לא קורא לעצמי עידו זולדן, קורא מצרי.
10: עידו זולדן זה אדם שנרצח, שהכיר אותך, ואתה אימצת את הזהות שלו.
11: לא אימצתי את הזהות שלו ולא כלום.
10: ושינית את השם שלו.
11: את רואה את ההודעה?
10: עדן, מה שאלתך ומה בקשתך? חצי המלכות אני אתן לך, זה מה שכתוב כאן.
11: אני גואן תופקים סליטי או תורת. את רואה את האיום?
10: אני אטבע אותך ואת תשבי בכלא ואל תעמי עליי. זה אתה שולח לה אתה.
11: אבל זה היא שלך באנגלית. באנגלית היא שלך, היא שלך באנגלית.
10: מ-2023, מאיזו שנה אתה יוצר את הקשר במטריד?
11: לא יוצר את האמי, אז היא את הקשר.
10: אבל אתה כן, אתה כל הזמן מגיש עוד ועוד הליכים בבתי משפט. אני יש לי רק בקשה אחת אליך. אתה מוכן להפסיק? צבי, אתה יכול לשבת איתי להסביר לי מה צריך לקרות כדי שתפסיק לעשות את זה? אני באמת רוצה להבין מה צריך לקרות כדי שתפסיק.

0: הייאוש הזה הוא לוקח ממני יותר אנרגיות מאשר לפחד. יפה נפשית, מרגישה שכבר אין לי רגשות, אין לי כוח לפחד אפילו, פשוט חיה את זה. לא חושבת שזה ייגמר, כאילו לא באמת. זה ממש קונפליקט פנימי שלי, שכאילו אני צריכה לשאת את זה, ואני ממש כאילו חוששת שזה יעבור לחברה השכולה הבאה. אבל כדי שהיא לא תחווה את זה, אני פשוט מעדיפה להיות בשקט, וכדי שאני אחווה את זה. אז כאילו זה המחיר שאני פשוט מוכנה לשלם, שזה פשוט לא יעבור למישהי אחרת.
1: תגובת הרשות השופטת. הרשות מחויבת להעניק לציבור שירות מקצועי נגיש ויעיל תוך שמירה על זכות הגישה לערכאות. במקביל, בתי המשפט מתמודדים גם עם מקרים חריגים של ניצול לרעה של ההליך המשפטי ופועלים במסגרת הכלים שהחוק מעמיד לרשותם. מזכירויות בתי המשפט פועלות בהתאם לסמכויותיהן המנהליות, ואילו ההכרעות המהותיות מתקבלות על ידי בתי המשפט בלבד. כאשר מתברר שנעשה שימוש לרעה בהליכי משפט, בתי המשפט מפעילים את הסמכויות הנתונות להם בדין בהתאם לנסיבות כל מקרה. לצד זאת, פועלת מערכת בתי המשפט לקידום חקיקה שתסמיך את בתי המשפט להורות על צו חוסם וכן להתממשקות למרשם האוכלוסין לצורך אימות נתונים. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, עם קבלת התלונות נפתחה חקירה וננקטו כלל פעולות החקירה הנדרשות. באחד המקרים הוגש כתב אישום בגין עבירות של הטרדה והפרת צו בית משפט. ההליך המשפטי בעניינו עדיין מתנהל. ביתר התיקים התקבלו החלטות בהתאם לממצאי החקירה ועל פי הדין.
2: עכשיו אנחנו עם משהו אחר לגמרי, החתונה שכל אמריקה עוסקת בה, טיילר סוויפט ובן זוגה כוכב הפוטבול טראביס קלסי. החתונה הזו אמורה להתקיים בסוף השבוע במדיסון סקואר גארדן בניו יורק, שנזכר במיוחד לרגל הטקס הזה. עם הפרטים כתב דסק החוץ טל סגי.
3: חדש משתלט על ניו יורק שעוד לא הספיקה להתאושש מחגיגות האליפות של הליקס רק לפני שבועיים. הפאוור קאפל של אמריקה, טיילור סוויפט וטרוויס קלסי, עומדים להינשא אחרי כמעט 3 שנים של זוגיות. הודעה רשמית עדיין אין, אבל שלל דיווחים ברחבי הגלובוס מאשרים שהזמרת המצליחה בעולם ובן זוגה כוכב הפוטבול מקנזס סיטי מתכננים לעשות את זה, ובגדול.
4: Online prediction markets are of course going wild with the wedding rumors. Jerika Kelshi has the odds at 70% that Taylor and Travis will get married here at Madison Square Garden.
5: They are rumored to be getting married on the July 4th weekend and reportedly absolutely do not want any gifts is yep. what the invite says.
6: Combined Travis and Taylor are worth $2.1 billion.
5: They don't need
6: it. I think the kids are doing okay.
3: מי שנתן רמזים ראשונים לאירוע הוא דווקא ראש העיר, עם ספק פליטת פה, ספק ניסיון לגנוב את ההצגה.
7: We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding all happening at the same time.
8: Is somebody getting married at Madison Square Garden on July 3rd?
9: Are you hearing that?
8: Somebody famous?
9: I think
3: they're calling me. אתמול אישרה עיריית ניו יורק שאכן התקבלה בקשה לסגור את הרחובות מסביב לאולם המפורסם מדיסון סקוואר גארדן לכל סוף השבוע.
10: Just renting out the garden for an extended period and closing nearby streets, handling all the permits, that could cost at least 7 figures.
11: Oh, I would have known.
3: מה בתוכנית? ארוחה אינטימית ביום חמישי ל100 מקורבים כמו אד שירן, סלינה גומז ואחרים, ולמחרת האירוע המרכזי כולל מסיבה ל1,000 מוזמנים, חלקם נמנים עם הסוויפטיז, המעריצים והמעריצות הכבדים. במקביל טוענים בלעת חלק מהדיווחים שהכל תרגיל הטעיה שנועד לאפשר לזוג לקיים אירוע פרטי 240 קילומטרים משם ברוד איילנד. כל התשובות בסוף השבוע.
2: וזה להפסקה של דקה אחרי התחזות.

0: גלית אדלר.
1: התחזית בחסות
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל
3: אדוויל בקפסולות הג'ל, עד 8 שעות ללא כאב. כשהכאב מציק, אדוויל פורטה, חזק מהכאב.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר
4: ונעים.
6: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו מתחילים חם קצת יותר, לפחות עד אמצע השבוע אנחנו עם טמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל העונה, בחלק מהאזורים כבר עומס חום כבד. אם אנחנו מסתכלים על ההמשך, עד סוף החודש אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, כנראה שנסיים את חודש יוני נוח יחסית, אבל חודש יולי צפוי להיות חם מעט מהרגיל, חצי מעלה, זה לא נורא. הלילה הזה עדיין צפוי להיות לילה נוח, 19 מעלות בצפת, 24 מעלות בחיפה. הלילות עדיין נוחים, אבל כבר לאט לאט מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, 31 מעלות בירושלים, 33 מעלות בסדרות. אז בעצם עד אמצע השבוע אנחנו עם טמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אחר כך אנחנו מחליפים קידומת, מחליפים חודש, אנחנו עוברים לחודש יולי, שם הטמפרטורות אמורות להיות קצת יותר גבוהות, ומה שהיום נחשב חם מהרגיל, בחודש יולי נחשב ממוצע לעונה, כך שצוף השבוע אנחנו נסיים עם מזג אוויר רגיל לעונה. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל
3: אדוויל בקפסולות הג'ל, עד 8 שעות ללא כאב. כשהכאב מציק, אדוויל פורטה, חזק מהכאב.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר
4: ונעים.
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו חתונה מבת ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
7: הרמתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו

0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: 101 FM. ג'רוזלם בדיסטורשן. הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש מנשה סער.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. באו פן איתכם אחרי חופשה קצרה, מנשה סעד, זרק לתוכנית 613 של ירושלים בדיסטורשן, וגם היום הרבה מאוד דיסטורשן, הרבה גיטרות וכל שאר הכלים שמרעישים. אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריע את מנוחת השכנים, כי זה מה שאנחנו עושים כמעט כל יום ראשון, זה מה שנשתדל לעשות גם היום. הרבה מאוד דברים חדשים הצטברו בחופשה הקצרה שלקחתי לעצמי. אלבומים, סינגלים, אספר לכם גם על הופעה שתהיה השבוע בירושלים, גם קצת תאריכים שנציין השבוע. אבל נתחיל עם כמה אלבומים שיצאו שלא הייתי כאן. נתחיל עם אלבום שיצא ממש לא מזמן, בסוף השבוע שעבר. האלבום החדש, אחרי כמה סינגלים ששמענו כאן, של פלג, אינסטנט פלג. אלבום נהדר, עתיר דיסטורשן, עתיר גיטרה. אז כאמור שמענו מתוכו סינגל כפול וסינגל סינגל. עכשיו האלבום המלא יוצא, אז נשמע שני שירים קצרצרים מתוכו. בואו נתחיל עם דפריבילטור.

דפיברילטור מתוך אינסטנט פלג, האלבום החדש של פלג, והנה עוד שיר קצרצר מתוכו, דמוקרטיה. דמוקרטיה.

כן, הגוף שלי הופך לדמוקרטיה, פלג, מתוך אינסטנט פלג, אלבום שיצא ממש בסוף השבוע שעבר, ויש סיכוי סביר להניח שנשמע עוד קטעים מתוכו בתוכניות הבאות. עכשיו עוד אומן שמושמע כאן די הרבה, והוא כבר מוציא אלבום חמישי, אחרי שני סינגלים ששמענו כאן מהאלבום הזה, אלבום יוצא בסוף השבוע שעבר, רן שפירה, עם אלבום שנקרא הכי טוב בעולם. אנחנו נשמע קודם כל את שיר הנושא מתוכו, הכי טוב בעולם, רן שפירה.

הכי טוב בעולם, אלבום חדש, אלבום חמישי לערן שפירא, וזה שיר הנושא והשיר שפותח את האלבום הזה. בואו נשמע גם את השיר השני מתוך אותו אלבום, רן שפירא וזו את.

וזרועת, זה השיר השני באלבום הכי טוב בעולם של רן שפירא, שיצא בסוף שבוע שעבר. זה אלבום חמישי כאמור של רן שפירא. עכשיו אנחנו עם אלבום בכורה לזמר והיוצר ליעד ברוידא, שלקח קלאסיקות ישראליות ומבצע אותם בתרגום לאנגלית. Made in Hebrew, Played in English. הופעת ההשקה של אלבום הזה מחר בברבי תל אביב. שירים של ירמי קפלן, שלמה ארצי, שלום חנוך, פאר טאסי, יריק איינשטיין, רמי פורטי, סיזר אשדות, פיטר רוט, טטניקס, שנכתבו בעברית, וליעד בורידה תרגם ומבצע באנגלית. נשמע שתי דוגמאות. נתחיל עם הלהיט הגדול של ירמי קפלן, כבר עכשיו, Right Now.

Right Now, כבר עכשיו, ליד ברוידה, קלאסיקה ישראלית באנגלית, ועוד שיר מהאלבום הזה. האלבום, שכחתי להגיד, נקרא Transcreations, ליד ברוידה, והנה שיר, נגיד, להיט פחות ענק, של פיטר רוט, נראה אותך, כאן זה Prove It Then.

0: Prove It Then, עוד שיר מאלבום הקאברים של קלאסיקות הישראליות באנגלית של ליאד ברוידה, זה אלבום הבכורה שלו. עכשיו אלבום בכורה להרכב שגם ממנו שמענו כמה סינגלים כאן בתוכנית, 3,000 קילו מוצאים את אלבום הבכורה שלהם, משקל נוצה, 3,000 קילו במשקל נוצה, הנה שיר מתוכו שנקרא כובש.
1: כמו ש... כובשים עיר, אתה כובש אותי. כמו שכובשים מלפפון, אתה כובש אותי. כמו שחובשים כובע, אתה חובש אותי. כמו שחובשים פצע, אתה חובש.

כובש מתוך משקל נוצה, אלבום הבכורה של 3,000 קילו. הנה אלבום שיצא לפני שבועיים בערך, אם לא הייתי בחופש הייתי משמיע לכם אותו מתוכו כבר בשבוע שעבר, אלבום של אומן שאני מאוד אוהב, אלבום סולו שני של מיכאל וקנין. זה האלבום שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי, מילים, לחן, הפקה, עיבוד, הכל מיכאל וקנין. שמענו כבר כמה סינגלים מתוכו בעבר בתוכנית הזאת, אז הנה מתוך מבוסס על סיפור אמיתי, אלבום השני של מיכאל וקנין, העקדה, איימה, יממה.

אימא יממה העקדה, מתוך מבוסס על סיפור אמיתי, אלבום הסולו השני של מיכאל וקנין. אנחנו נחזור לעוד שירים חדשים בשעה הבאה. שמענו אלבומים חדשים שיצאו בשבועיים האחרונים, נשמע כמה סינגלים חדשים בשעה הבאה. בינתיים כמה תאריכים שנציין השבוע. נתחיל עם תאריך שנציין מחר. נציין 51 שנים למותו בטרם עת של טים בקלי, אומן ענק, מגוון, פורץ דרך בהרבה תחומים, מאוד מעניין ומאוד מומלץ. אולי אתם מכירים אותו כאבא של ג'ף בקלי, שגם הוא הלך לעולמו מוקדם מדי מהדרוש, מהצפוי. אז טים בקלי, 51 שנים בלעדיו, נשמע מתוך אלבום הראשון שלו, Understand Your Man, טים בקלי.

Understand Your Man, טים בקלי, מחר נציין 51 שנים בלעדיו. מחר גם נחגוג יום הולדת לבחור מאוד מיוחד ואהוב, איאן פייס, החבר היחיד בדיפ פרפל שנמצא בהרכב הזה מתחילת הדרך ועד עכשיו. בקרוב מאוד יצא להם אלבום חדש לדיפ פרפל. כשהם התחילו הוא היה החבר הכי צעיר בהרכב, המתופף איאן פייס. הם באו נשמע מתוך האלבום השני של דיפ פרפל, בהרכב הראשון והמשובח שלהם, מתוך The Book of Taliesin. קטע לא קצר, אבל עם מפגן וירטואוזי של טיפוף של איאן פייס. הקטע שפותח את הצד השני, דיפ פרפל עם The Shield. עם פיידין ארוך, והנה זה מתחיל.

The Shield, Deep Purple, איאן פייס על התופים, ומחר איאן פייס בן 78, מזל טוב לאיאן. בהמשך השבוע, ביום רביעי, לא היה איתנו ווילי דיקסון, היה חוגג יום הולדת 111, אז מזל טוב ווילי דיקסון, אחד מגדולי הבלוזיסטים, אחד ממעצבי הבלוז של שיקגו, והשפעה חסרת תקדים גם על הרוקנרול וגם על הבלוז, ובעיקר ללהקות בלוז לבן מבריטניה, לזפלין והיארדברד ואריק קלפטון ורולינג סטונס, ורבים מאוד הושפעו ממנו. הוא כתב הרבה מאוד שירים שבוצעו על ידי אחרים אחר כך, הוצ'י קוצ'י מן וספונפול ובקדור מן, I just want to make love to you, ורבים רבים טובים. אנחנו נשמע שיר שנגנב ממנו, ורק אחרי הרבה שנים ניתן לו קרדיט על כתיבתו. שיר שהיה להיט ענק של לד זפלין, והם קראו לו Hold Out Love. במקור זה שיר של ווילי דיקסון, למרות שלד זפלין לקחו והפכו אותו לגמרי לשיר לד זפליני. במקור ווילי דיקסון, שאם היה איתנו השבוע, היה בן 111.

World of Love של לד זפלין, שמבוסס על שיר של ווילי דיקסון, שאחרי הרבה שנים זכה גם לקרדיט על היצירה הזאת. עכשיו נחגוג יום הולדת לאלבום, אתמול 60 שנה לאלבום הבכורה של פרנק זאפה and the Mothers of Invention, Freak Out, אלבום פורץ דרך, אלבום כפול, שזה די נדיר, גם אלבום כפול ב-66 וגם אלבום בכורה כפול. פרנק זאפה, וכמו שתרגמו בארץ, אמהות ההמצאה. אלבום מאוד מיוחד, מגוון, סטירי, ומאוד מאפיין את פרנק זאפה. אנחנו נשמע את השיר שפותח אותו, Hungry Freaks Daddy, מתוך Freak Out, Frank Zappa and the Mothers of Invention. 60 שנים ליציאת האלבום הזה.

Hungry Freaks Daddy, השיר שפותח את Freak Out. האלבום שיצא אתמול, לפני 60 שנה, אלבום הבכורה הכפול של Frank Zappa and the Mothers of Invention. לקראת סיום השעה הראשונה, עוד שני ימי הולדת שנחגוג השבוע, ביום רביעי נחגוג שני ימי הולדת. אחד לדבי הרי, שתהיה בת 81. דבי הרי, הסולנית של בלונדי, וסולנית בפני עצמה. הנה דבי הרי עם בלונדי, Hanging on the Telephone, 81 שמח.

Hanging on the telephone, בלונדי. כאמור ביום רביעי דבי הרי תחגוג יום הולדת 81, ובאותו יום ביום רביעי לא היה איתנו שמולי קראוס, היה חוגג 91. אנחנו נחגוג בלעדיו בשיר שפותח את האלבום מדינת ישראל נגד קראוס שמואל. שמולי קראוס, מי אנחנו?

0: בדיוק. מי אנחנו? שמולי קראוס לא היה איתנו, בן 91 השבוע. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסמות ונחזור עם עוד שעה של דיסטורשן, אז תישארו, למה לא?
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שוב, שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. עכשיו 11 ובאופן איתכם עדיין מנשה סעד עם עוד שעה של דיסטורשן. גם בשעה הזאת הרבה מאוד דברים חדשים, אבל גם קצת תאריכים שנספר לכם עליהם היום. בשעה הזאת נפתח עם כמה דברים שקרו בשלושה ביולי לאורך השנים. בשלושה ביולי 1973, לפני 53 שנים, נערך המופע האחרון של זיגי סטרדסט והכבישים עם האדים בלונדון. במופע הזה מוסרט ויצא אחר כך כסרט, ובמופע הזה דיוויד בוי למעשה פיטר את הלהקה שלו בלי שהם יודעים. בשיר האחרון, לפני השיר האחרון, הוא הודיע לקהל שזה המופע האחרון שלהם בכלל. הפתיע את הנגנים שהיו איתו על הבמה, אבל הם המשיכו כמו מקצוענים לנגן. אנחנו נשמע את סיום ההופעה הזאת, 3 ביולי 1973. דיוויד בוי מודה לקהל ומספר שזה המופע האחרון אי פעם.
3: Everybody, this has been one of the greatest tours of our life. We really, first I'd like to thank the band, I'd like to thank our road crew, and I'd like to thank our lighting people. Of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you.

0: Rabbi, we love you.
1: ביי ביי. דויד בואי מסיים את פרק זיגי סטארדסט בחייו. בשלושה ביולי 1973 בלונדון. עם רוק אנד רול סויסייד. שלושה ביולי 1971, ג'י מוריסון נמצא ללא רוח חיים באמבטיה בבית המלון שבו הוא היה בפריז. אז 55 שנים אחרי, נשמע את ג'י מוריסון עם הדורס, 5 to 1, מתוך Waiting for the Sun.

0: I tell you, we gotta get it all together. One more time.
1: Five to one, כמו במקור, זה מתוך Waiting for the Sun, וזאת הייתה גרסת ההופעה. ג'י מוריסון, 3 ביולי 1971.
0: פריטי ניט, פריטי גוד.
1: 55 שנים בלעדיו, שנתיים קודם, 3 ביולי 1969, בריאן ג'ונס נמצא צף בבריכה בביתו בלונדון ללא רוח חיים. בריאן ג'ונס ממקימי הרולינג סטונס, ש שבועיים לפני מותו פוטר מהלהקה. אנחנו נשמע את Psychic TV בשיר God Star, שיר שנכתב על בריאן ג'ונס.

גולד סטאר, סאקיק טיווי, שרים על בריין ג'ונס, שהשבוע נציין 57 שנים בלעדיו, וזה הזמן לחזור לדברים החדשים שיצאו בשבועיים האחרונים. הרבה מאוד שירים, סינגלים נהדרים יצאו, ונפתח עם שיר שיוצא ממש היום. סינגל ראשון מתוך אלבום חדש לרסקו, שלישייה שיש לה גם רקע ירושלמי. עדן עטיה, גיא וייסמן ואיתי חמודי, רסקו בדרך לאלבום חדש שיצא בקרוב, עיבוד והפקה מוזיקלית של בן אבגי, In Spring, רסקו חדש.

כן, רסקו, שיר ראשון בדרך לאלבום חדש, וגם אלה שיק בלום בדרך לאלבום חדש, שיר שני מתוך האלבום הזה יוצא עכשיו, האלבום יקרא תמונה ברורה, הנה מתוכו משהו מיוחד, שיר שמתחיל רגוע ושקט, אבל הדיסטורשן מגיע לגיטרות בהמשך השיר, ויש למה לצפות, חכו ותשמעו איזה יופי.

איזה יופי, אלה שקבלום משהו מיוחד. אנחנו נשארים עם רוק נשי ישראלי, עם סינגל בכורה של גאיה קריסטל, מוזיקאית, יוצרת, בוגרת רימון, שמוציאה שיר ראשון עכשיו עם הפקה מוזיקלית של עידו זייט, שגם מנגן פה בגיטרות. כדור אחד ביום, סינגל בכורה של גאיה קריסטל.

כדור אחד ביום, גאיה קריסטל. הנה שיר חדש שיצא ממש היום, סינגל חדש מבית היוצר של עמי שלו וג'וני שואלי, דו ג'וני שואלי. בערך שנה אחרי שיצא האלבום הבכורה שלהם, אנשים ואותיות, הם חזרו להקליט יחד עם עמית קס מהמפסעות ושי לנדה מגולשי האבן יר ומספריים. קליטו 10 שירים חדשים, הנה עוד אחד מהם, יום בהיר, דו ג'וני שואלי.

יום בהיר דו ג'וני שואלי. הנה עכשיו אומן שגם אותו השמעתי לא מעט כאן, כמה חודשים אחרי שיוצא אלבומו השני של אלון ברנר, אוטובוס חצות. הנה שיר חדש שלו בזמן האחרון, אלון ברנר.

בזמן האחרון סינגל חדש נהדר לאלון ברנר, והנה להקת המוסד שמוציאה עכשיו אלבום חדש, אלבום שלישי, וביחד איתו מוציאה את הסינגל הרביעי מתוכו, ואותו אנחנו נשמע, להקת המוסד עם להתעורר. האלבום נקרא דיו על אותיות עופרת.

להתעורר, שיר חדש, סיגיל אחרון מהאלבום החדש של להקת המוסד. הנה להקה שאני לא הכרתי, הוציאה עכשיו שיר חדש, ומסתבר שזה כבר השיר השביעי שהיא מוציאה השנה, והיא הוקמה רק בתחילת השנה הזאת, בתחילת 2026. קוראים לעצמם אפשר להגזים, והלהקה הזאת הוקמה על ידי אדם קורצ'ק ומיכאל הרמנוס בראש פינה, ביחד עם הרכב נגנים של טופים, בס, קלידים, גיטרה חשמלית, והם יוצרים שירים שקשה להגדיר את הז'אנר שלהם במדויק, כי הם מאוד מיוחדים ושונים, ותשמעו בעצמכם, ויש פה גם לא מעט דיסטורשן בשיר שנשמע עכשיו, השיר השביעי שהם הוציאו עד היום, להקת אפשר להגזים אם היא לא תרגיש.

היא לא תרגיש שאפשר להגזים. והנה עוד הרכב שגיליתי השבוע, ומסתבר שהוא כבר הוציא שני אלבומים בעשר השנים האחרונות. גמזו בלוז, הרכב מוזיקלי משפחתי מקומי, שעל גבול הבלוז והרוק והמוזיקה המקומית הישראלית היהודית. הם כאמור קוראים לעצמם גמזו בלוז. נשמע את השיר שיוצא השבוע שנקרא חלום ליל תמוז. לי הוא מזכיר קצת שירים של אריאל הורוביץ, לא יודע למה. תקשיבו ותשמעו בעצמכם.

חלום ליל תמוז, להקת גמזו בלוז. אז אמרתי שזה מזכיר לי קצת את אריאל הורוביץ, והנה אני בא לספר לכם על הופעה של אריאל הורוביץ השבוע בירושלים. ביום שלישי הוא מופיע בצוללת הצהובה, במופע שמציין 25 שנים ליציאת רנה, אבל הוא כולל הרבה מאוד להיטים נוספים של אריאל הורוביץ. אנחנו נשמע מתוך האלבום רנה את הקאבר שהוא עשה לשיר של ליאונרד כהן, Tower of Songs, מגדל השירים, אריאל הורוביץ ביום שלישי בצוללת הצהובה.

מגדל השירים, אריאל הורוביץ עושה לרנרד כהן, וכאמור ביום שלישי הוא בצוללת הצהובה 25 שנים לרנה, עם איסר טננבאום בתופים ואור אדרי בבאס, וזו מופע מאוד מומלץ. עכשיו בואו נשמע עוד שיר חדש אחד שיצא, אבל מעבר לים, רחק רחק באמריקה, ג'ק ווייט, שאתם מכירים אולי מה-White Stripes, מוציא עוד סינגל חדש, שמענו כבר שני סינגלים חדשים שלו לא מזמן, הנה עוד אחד, דולר ביל, ג'ק ווייט חדש.

דולר ביל. ג'ק ווייט חדש, את ירושלים בדיסטורשן להיום. נסיים עם יום הולדת לאלבום שנציין בשבת, ב-4 ביולי 1995 יצא אלבום הבכורה של הפו פייטרס. אז בואו נשמע לרגל יום ההולדת ה-31 של האלבום הזה את I'll Stick Around, פו פייטרס.

כן, כן, עד כאן שעתיים של ירושלים ודיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעדי, כאן כנראה גם בשבוע הבא. מיד אחריי אופר חדד יהיה כאן עם יומן הבוקר בשידור חוזר. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות. ממני בינתיים להתראות.

0: רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל הפרטים על ההסכם עם לבנון וההיערכות לתגובה מצד חיזבאללה. פקודת הנסיגה הרשמית טרם הועברה לצהל באופן מסודר, אבל ההבנות כבר מדברות על שני תאי שטח. נעשה סדר מיד איך זה הולך להיראות ואיך נערכים בקו העימות לאפשרות שחיזבאללה ינסה כמובן מאוד מאוד מהר לדחוק את ההסכם הזה למבחן המציאות בשטח. כמובן גם על הלילה במפרץ, חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן. האיראנים, כמו שזה נראה, מלאי ביטחון ובצדק מבחינתם, מנסים למתוח עד כמה שניתן את הקצה האמריקני. טראמפ מאיים ברטוריקה שאנחנו מכירים, אבל בתזמון שבו האמריקאים מאוד מאוד מקפידים לשמור על טון מפויס. אולי יגיע הרגע ברפובליקה האסלאמית החדל מלהתקיים. תכף נדבר גם על זה בהרחבה, גם על מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה. נהיה כאן בהמשך המשדר שלנו עם הפאנל הפוליטי. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. פותחים עם רועי קייס, ראש דסק ערבים כאן 11. רועי, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוא נתחיל רגע מהמפרץ, עוד לפני ההסכם עם איראן. סוף שבוע שאתמול בלילה מגיע באמת לנקודת השיא. ספר לנו מה היה.
1: כן, אז מה שאנחנו רואים זה שבאמת ממשיכים החיכוכים סביב מצר הורמוז, סביב מעבר הספינות. הלילה ראינו, לילה שני ברציפות, שהאמריקנים מתקיפים מטרות ויעדים של איראן באזור האי סיריק, זה יותר בחלק הדרומי, לא הרחק גם כהן ממצר הורמוז. זה קורה בעקבות איזושהי פרובוקציה איראנית לעבר ספינה כלי שיט שעבר במצר הורמוז, שיקרו לעברו כטב"מים. זה מה שלפחות אנחנו רואים מהצד האמריקני, כלומר ניסיון לבוא ולהגיד, אם אתם תתקפו ספינות שלנו, הספינות שעוברות במצר הורמוז, בניגוד למה שנקבע במזכר ההבנות, אז אנחנו מגיבים. והאיראנים מצידם לא נותרים חייבים, כיוון שאנחנו רואים שהם שוב מנסים לבסס את המשוואה הזאת של שיגור של כטב"מים וטילים לעבר מדינות המפרץ. ממש בשעות האחרונות שתי מדינות נמצאות במוקד, גם בחריין, גם כווית. נזכיר, בבחריין יש את הצי החמישי האמריקני שנמצא שם, יש עוד בסיסים, גם בכווית יש בסיסים, ונראה שזה לפחות הדינמיקה שאנחנו רואים. צריך לומר, אופר, עוד לפני שנזכר ההבנות נחתם, הושג בין הצדדים, בין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו ראינו את הדינמיקה הזאת, אנחנו רואים שהיא חוזרת על אף נזכר ההבנות. זה בעיקר מראה לנו עד כמה המצב שברירי, עד כמה האירוע הזה שברירי, כאשר גם אם יש איזשהו מזכר הבנות, גם עם הצדדים, ראינו אותם בשוויץ בשבוע שעבר, מה שנקרא, משיקים את המסע ומתן, בשטח הדברים יותר מורכבים, יותר מסובכים, ונראה שגם הסיפור במצר הורמוז ממש לא נפתר, זה מה שאנחנו יכולים להסיק מסוף השבוע הזה.
0: אוקיי, עכשיו, האיראנים, ועוד נדבר עליהם בהמשך, האיראנים מבחינתם בעצם ממשיכים בקו שנאמר כך, מבטא את זה שהם מבינים שארצות הברית, יהיה המחיר אשר יהיה, נחושה להמשיך ולשמר את זרימת החביות, והם מנסים למנף את זה, כשצריך לומר, מעצם מחירת הנפט, רואי, הם כבר מגלגלים מיליארדים. כלומר, מה שאנחנו רואים עכשיו, זו אותה גרידיות איראנית שעליה גם צריך לומר במובנים רבים בונים בישראל.
1: כן, בסוף מה שאנחנו רואים זה שכרגע האיראני, מה שהם נתנו חוץ מהפתיחה של מצר הורמוז, וגם זה כמו שאנחנו רואים זה לא הולך כל כך חלק, נתנו בעיקר הרבה מאוד הבטחות על הקרח, וקיבלו גם באמת כמו שאתה אומר את הסיפור הזה של ביטול חלקי של הסנקציות, הסיפור באמת של מחירת הנפט, כלומר הם קיבלו הרבה מאוד דברים, דיבידנדים כלכליים שמאוד מאוד אמורים לתת להם חמצן, וזו בשורה מאוד מטרידה. אבל האיראנים כמו האיראנים, כמו שהם אנחנו נוכחנו לראות, הם מנסים לבחון את הגבולות כאשר נותנים איזשהו פתח, אז הם מנסים לראות כיצד אפשר להרחיב את הגבולות של הפתח הזה. וזה מה שאנחנו למעשה אנחנו רואים, בחינה של הגבולות. ארצות הברית מנסה בדרכה להראות מה שנקרא להשאיר את הדברים בגבולות שהיא רוצה, אבל שוב, זה מצב שהוא מאוד דינמי, כמו שציינת בפתח דבריך, שמענו הלילה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעוד ציוט שהפעם הוא נשמע הרבה יותר מאיים כלפי האיראנים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו בדינמיקה כזו די משונה, שמצד אחד יש פה מזכר הבנות, מסע ומתן, 60 יום, מצד שני אנחנו רואים שבשטח הדברים הרבה יותר מורכבים, ואגב, זה נכון גם לגבי הזירה הלבנונית, שתכף בטח קצת שנגיע אליה, שגם שם הפער בין מה שקורה בחדרי המסע ומתן למה שקורה בשטח הוא גדול.
0: כן, עכשיו בוא נעבור ללבנון, כמו שהזמנת ובצדק. התנהלו כאן שני צירים בשבועות האחרונים. הציר הראשון בהובלת קטר, איראן, פקיסטן וארצות הברית של ונס, והציר המקביל מחלקת המדינה, לבנון הרשמית, ישראל הרשמית, וזה מבשיל אתמול להסכם, שבעצם מתנהל, או הסכם מזכר הבנות

0: אתה יודע, אתה ואני יכולים מאוד למחות על כך, אבל שהאמריקנים נתנו לאיראן לקשור בינם לבין לבנון. איזה הסכם יגבר?
1: שאלה, זו השאלה הגדולה שאין תשובה טובה עבוק, אבל אני חושב שזה בדיוק הסיפור. כי בסוף, לפני שבוע, אנחנו שמענו על באמת, על כך שהקטרים בשוויץ מקימים מנגנון למניעת חיכוך במעורבות האיראנים, הקטרים, הפקיסטנים, גם האמריקנים והאיראנים, ועל פניו, שני השחקנים המשמעותיים באירוע הזה, ממשלת לבנון וישראל, לא באירוע הזה. עכשיו, מבחינת חיזבאללה זה היה מצוין, כי בסופו של דבר, הנה, מכניסים שוב את איראן דרך הדלת הקדמית, ואגב, במזכר הבנות אנחנו גם רואים את זה. אני חושב שמה שקרה פה, פה אמרת ונס, רוביו, שנעשה פה איזשהו תיקון, או ניסיון לעשות תיקון. ואני חושב שזה, אגב, מה שקרה במזכר הבנות, בציר הקטרי, פקיסטני, איראני, גרם גם לישראל וגם ממשלה הבנות להבין שחייבים פה לתת קונטרה לאירוע הזה. כי הרי מה המצב היה? המצב היה שכאשר יש איזושהי הפרה בעיני הציר הפרו-איראני, חיזבאללה איראן, הם יכולים להגיב, לעשות מה שהם רוצים. ולמעשה הממשלה הלבנונית, ואני חייב להגיד, וגם כשמסתכלים על המסגר, על ההסכם מסגרת הזה, היא כן מנסה ללכת כברת דרך, גם אם אתה יודע, בשטח, צריך לומר את האמת, אופר, זה עוד רחוק, צבא לבנון רחוק ממה שאנחנו מקווים שהוא יהיה, גם ממה שהלבנונים מקווים שהוא יהיה, אבל בגדול, מבחינת האמירות, הממשלה הלבנונית אומרת את כל הדברים הנכונים, וגם מדברת במסמך הזה, צריך לומר את זה, על פירוק, כל הארגונים הלא ממשלתיים מנשקם, שזה אומר גם חיזבאללה, כלומר אין פה איזה, אתה יודע, משהו מללכת סחור סחור. השאלה הגדולה איך זה נראה בשטח, זה מתחיל משני אזורי הפיילוט במרחב נבטיה, בזאת הרביה, בפרון, שם זה אמור להתחיל, שצבא לבנון אמור להיכנס, בפיקוח אמריקני, צהל אמור להתחיל לסגת, אבל שוב, אתה יודע, זה תהליך שיקח זמן. אני כן חייב להגיד שאני חושב שכן יש פה קרב מאוד מאוד משמעותי בתוך לבנון, ואתה רואה את זה ביממה האחרונה. אתה רואה את, אתה רואה את חיזבאללה, אתה רואה את המחנה שלו, איך הוא עומד על הרגליים האחוריות, אתה רואה את נעים קאסם, שבאופן אירוני הוא אומר, אני מחויב להסכם האיראני-אמריקני, אבל לא להסכם של ממשלת לבנון, שהוא נמצא בלבנון, עם ישראל. ולכן אני חושב שיש פה אתגר מאוד גדול. אין ספק שחיזבאללה ינסה להכשיל, האיראנים ינסו להכשיל, אבל האירוע...
0: וגם בפוליטיקה הפנים-לבנונית, אם אנחנו מדברים על האון, או מדברים על נבי אברי, למי יהיה באמת בתוך הדינמיקה הפוליטית, הפוליטית, המדינית בתוך לבנון, למי יהיה יותר משקל כרגע מעבר ליישום?
1: שאלה, זו שאלה טובה. תראה, ברי, אני חייב לומר בו, שאתה יודע, מי שמוביל את הקו הזה שהמשא ומתן עם ישראל וההסכם המסגרת זה נשיא לבנון, אהון וראש הממשלה סלאם, ברי הוא הצלה השלישית השיעית, הוא הנציג של חיזבאללה. אתמול ראינו אותו ככה, בעיקר מנסה להגיד שהוא הופתע מההסכם, שהוא רק לא רוצה שזה יוביל למלחמת אזרחים. תראה, זה אירוע מורכב, אבל תראה, ביממה האחרונה קרו שני דברים מעניינים. אתה רואה למשל שהיו מחאות של תומכי חיזבאללה, גם בדאפיה של ביירות, חסמו כבישים, גם בבעלבק, בבקעת הלבנון. צבא לבנון בא לשם, פתח את הצירים, פינה את האנשים. להגיד לך שזה מה שיספיק כדי לפרק את קטמה מנשקו, ממש לא. אבל במונחים לבנונים עופר, זה ניצנים של ההתחלה. עכשיו אין ספק שגם ברי, גם נעים קאסם, ינסו להכשיל את זה. אירוע שהוא לא פשוט, הלבנונים, צריך להביא גיטה לבית, יצטרכו הרבה מאוד עזרה מבחוץ. אגב, גם, אני חושב גם מאיתנו. אבל עזרה מבחוץ, אני מדבר גם קהילה בינלאומית, גם מדינות האזור, כדי להתגבר על האירוע הזה, כי חיזבאללה והאיראנים ממש לא יוותרו כל כך.
0: כן, ופה אני נשאר עם משפט אחד שאמרת, ואני חושב שהוא מזקק לתוכו, הרבה מאוד מאולי הדינמיקה שאנחנו נראה כאן בתקופה הקרובה. דווקא ההסכם הבאמת כל כך בעייתי שרקמה ארצות הברית מעל לראשה של ישראל בנוגע ללבנון ומעל לראשה של ממשלת לבנון, דווקא ההסכם הגרוע הזה, המסוכן הזה, מאוד יכול להיות שיגדיל את סיכויי ההצלחה של ההסכם בין שתי המדינות עצמן, כי לשתיהן יש אינטרס גם בדקלרציה להישאר לנהל את האירוע הזה, וגם בפרקטיקה לוודא שאיראן לא מצליחה לשלוט במדינה השכנה. רועי קייס, תודה רבה חביבי, נקווה לבשורות טובות, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: ובפועל בשטח כבר צריך לומר, צהל מתחיל להיערך, כשבשלב הזה, הנוכחות בבופור נשארת, הנוכחות גם ברכס עלי טהר, על המפקדה שמונחת שם מתחת לרגלי הלוחמים שלנו, גם הנוכחות הזו תימשך שם. כרגע מדובר בשני כיסים שבהם יבוצעו הפיילוטים המדוברים, איך זה בדיוק הולך להיראות, כמה זה באמת ישים, וכמה חיזבאללה הולך לאתגר את ההסכם הזה ולפגוע, ולנסות לפגוע בלוחמים שלנו שנמצאים שם. תת אלוף במילואים ניצן אוריאל איתנו הבוקר הזה. ניצן, שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב.
0: אני חוזר דווקא ממש עושה פליי מסוף השיחה האחרונה שלנו. אמרת לי בשיחה ההיא, ישראל צריכה לנצל בחוכמה את העובדה שאון נמצא שם כרגע עם הידיים על ההגה. האם זה הניצול שאליו כיוונת?
1: כן, 50% ממנו, כי בתמונה הרחבה צריך לנסות לעשות דבר דומה בסוריה, ואז להגיע למצב שכל הזירה הצפונית עוברת או מתחילה לעבור תהליך של שינוי, שזה באמת ידחוק את האיראנים החוצה. זו התחלה שנראית בסדר, וכמובן המבחן שלה הוא מבחן היישום, הוא יהיה אתגר לא מבוטל לכל השחקנים סביב ההסכם הזה.
0: אני, אתה יודע מה, אני דווקא זורם איתך והולך שנייה קודם מזרחה, ואז נחזור ללבנון. אנשים אולי קצת שוכחים, ונכון שג'ולני הוא באמת טרוריסט, כנראה אכזר מעין כמותו ברקע התמונות ששוות לו באלבום, ועדיין הוא עוד זוכר מצוין, ורבים רבים מתומכיו, את מה עוללה להם איראן, ומה עולה להם חיזבאללה, כמה זו יכולה להיות רוח גבית טובה מבחינתנו, דווקא לדחיקה של האיראנים מתוך המרחב?
1: אז אני חושב שזה מרכיב מאוד משמעותי, ואם רגע נפתח את העניין ונוסיף את מרכיב רצועת עזה, כי גם היא תמיד בתמונה.
0: נכון.
1: תראה, בסופו של דבר, כדי להתמודד עם הגופים הרדיקליים, כמו חיזבאללה או כמו חמאס, אתה צריך גוף שרוצה להילחם בהם כי הם מאיימים עליו. ויש שניים כאלה, זה או מדינת ישראל שיכולה לצאת למלחמות שלא יגמרו לעולם, או לאפשר לגורמים סונים שאנחנו בשלב זה קוראים להם מתונים, שגם הם רואים בחיזבאללה ובחמאס איום על קיומם, לתת להם את המפתחות לטפל בבעיה. אני חושב שזה וקטור שיכול לקדם מאוד את העניין. ברצועת עזה זה לקבל את היוזמה הערבית, ובצפון, כמו שאמרתי, זה הסכמים עם ג'וזף אהון והשארה, ובעצם לתת להם לפתור את העניין.
0: כי תראה, ניסיון העבר בא ומלמד שגם כשישראל סייעה במודיעין, צבא לבנון שבחלקו כבר צריך לומר מאויש גם על ידי אנשים שקורצים לחיזבאללה או ממש מעורבים יד ביד איתו, צבא לבנון לא הצליח בהרבה מאוד נקודות ב-14 חודשים שעמדו לרשותו, 16 סליחה, שעמדו לרשותו ליישם את ההסכם, לא יישם את ההסכם, בטח לא באופן מסביע רצון. האם השינוי שעליו מדבר כאן רואי, בעצם זה שיש הסכם מעל ההסכם הזה, האם דווקא זה לדעתך יגביר את המוטיבציה של ממשלת לבנון וצבא לבנון?
1: תראה, מוטיבציה היא דבר מאוד מאוד חשוב. צריך להסתכל גם קצת על יכולות.
0: יפה.
1: אני חושב שצבא לבנון לבדו מאוד התקשה להשלים את המשימה, ופה אני רוצה לפתוח חלון להסכם הקודם. אני חושב שמדינת ישראל עשתה טעות עם ההסכם הקודם. יש שיגידו שבכוונה, יש שיגידו שפחות, אבל בהסכם הקודם, לפחות ההצעה שאני ניסיתי לכוון אליה, זה לתת לצבא לבנון את המשימה לפרק את מרחב הבופור. למרות שלא כבשנו אותו, למרות שהוא לא היה שלנו, ידענו היטב מה יש שם. וההצעה שהונחה על השולחן זה, תאתגרו את צבא לבנון בהשתלטות על רכס הליטאיר ופירוקו. נכון שזה מצפון לליטני, ולכאורה לא בכללים, אבל הכללים אמורים לשרת את האינטרס הביטחוני הישראלי. אני חושב שצעד כזה יכול היה להראות או יותר מהר או יותר בנחישות, האם צבא לבנון מסוגל לבצע את המשימה. והצד הישראלי לא עשה את זה, מכל מיני שיקולים כנראה, אבל בשורה התחתונה אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו שוב נותנים לצבא לבנון סיכוי, ובתקווה שהפעם הוא יעשה את זה יותר טוב.
0: מה צריך לעשות כדי לחזק את היכולות שלו?
1: צריך בו זמנית, כמו שאמרת, שהסורים יטפלו בבקע, שהרבה מאמץ סעודי-אמירתי, כלומר סוני מתון, ייכנס להשפיע על הכלכלה הלבנונית, כך שהיכולות או היתרונות של הכלכלה של חיזבאללה די התפוגגו, לצד פעילות פיזית בשטח, לפחות בשטחים שמדובר עליהם עכשיו, חיזבאללה לא קיים, רוב התשתיות כבר פורקו, זה אמור להיות יחסית פשוט. אבל זה לא חוסך את החיכוך בביירות, וזה לא חוסך את היכולות שמשתקמות להם באזור הבקעה.
0: עכשיו, כשאנחנו רגע מחברים את כל זה למבחן שחיזבאללה כנראה יגלגל לפתחנו מהר, מהר מאוד, מה ישראל בנוכחותה שם יכולה וצריכה לעשות כדי לצמצם את הפגיעות של הלוחמים, כדי להגביר את היעילות של הנוכחות שלנו שם ושיתוף הפעולה עם צבא לבנון, בפרק הזמן הקרוב שברור שבו חיזבאללה ינסה עד כמה שהוא יכול לחבל במימוש ההסכם בשטח?
1: כן, אז כמו שאמרנו, זה אתגר מבצעי יוצא דופן גם למפקדים וגם ללוחמים, איך לקיים שגרה מבצעית, שזה בעצם שם הקוד לסדר הפעולות או לסדרת הפעולות שכוח מבצעי צריך לעשות בשטח, החל מניתוח נכון של השטח, בחירת עמדות נכונה, התמגנות באמצעים הקיימים, ערנות מאוד גבוהה, תרחישי חטיפת חייל הם לא דבר מופרך, שיכולים כמובן לייצר דרמה מאוד מאוד גדולה. שלא לדבר על נפגעים מרחפנים, מטילי נונטט, ממטענים, ואפילו תאונות, גם זה כבר קרה לנו בשבוע האחרון. אתגר מאוד גדול למפקדים, סך כל דור מפקדים מאוד מנוסה, עתיר חוויות במרכאות או שלא משנתיים שלוש של לחימה, וצריך כבוד שיעשו את הדברים הנכונים.
0: הלוואי, הלוואי. תת אלוף המילואים ניצן אוריאל, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה ויום טוב.
0: אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, בוקר טוב אריאל ידידי.
2: בוקר אופר ושבוע טוב לך ולמאזינים.
0: יכול באמת להיות שמה שנתן את הדחיפה המשמעותית ביותר להגעה להסכם, זה באמת מה שקרה קודם לכן בשוויץ, גם בישראל, גם בלבנון, ניסו להחזיר עד כמה שניתן את השליטה לידי המדינות?
2: בוודאי, בוודאי. תראה, בעצם מה שקרה פה אופר זה, יש פה המון המון היבטים, ואני חושב שכמעט כולם חיוביים של ההסכם הזה, אבל אחד הדברים העיקריים הוא, תמרון הייתי קורא לו עדין, בתוך הממשל האמריקאי, כי איזה כיוון תפס ג'יי די ונס כולם ראו וגם דיברנו על זה, ולעומת זאת בשבועות האחרונים מאוד התהדק הקשר בין נתניהו לבין מרקו רוביו, או כמו שהגדירו לי את זה, הכתובת שלנו בממשל זה מרקו רוביו, כשאתה יודע, תמיד היינו רגילים שנתניהו מדבר עם טראמפ, אז מאיפה תעצרו בפתאום, שאנחנו יודעים שהוא עד ישראל אבל ככה היה בצד. אז התשובה היא אני לא חושב שמישהו דיבר על זה בצורה גלויה, אבל בפועל, כמו שאמרת, גם ישראל, גם מרקו רוביו עצמו, וגם הלבנונים הבינו שכנגד ההסכם המזוועתי הזה שהגיע אליו ג'יי די ונס, סגן הנשיא, שנותן לאיראנים דריסת רגל בלבנון, צריך לעשות בדיוק פעולה הפוכה. וזאת התוצאה של ההסכם הזה בעצם שנחתם ביום שישי בוושינגטון שם. עכשיו זה הסכם באמת טוב אופר מכל כך הרבה היבטים, כמובן קודם כל בראש ובראשונה בזכות החיילים שלנו, זאת אומרת רק בזכות החיילים שתפסו את רצועת הביטחון הזאת וניקו ועדיין מנקים אותם מנוכחות חיזבאללה, בעצם ישראל מבטיחה את הנוכחות שלה שם, לדעתי למען האמת לתמיד. כלומר, אם וכאשר יפול המשטר האיראני וחיזבאללה ימות גם כן, אז נהיה בעידן אחר, אבל כל עוד המשטר הזה קיים, הוא יממן את חיזבאללה, ולכן חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, ולכן אנחנו נצטרך להיות ברצועת הביטחון עד הודעה חדשה. זה אחד ההיבטים המשמעותיים. כששוב, כל זה נובע מהלקח לשבעה באוקטובר, שחיילים מגינים על אזרחי ישראל, וזה, שוב, זה אחד ההיבטים של מה שקרה פה, אבל אולי תרצה לדון בעוד היבט.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אבל עוד קודם, האם אתה מזהה גם משיחות שאתה מקיים עם וושינגטון? איזושהי הבנה, הרי מרקו רוביו נדחק מהשיחות, מה שנקרא, אולץ להיות שם ברקע התמונה במרכאות חגיגית, כשכולם הבינו מה דעתו, אתה יודע, ודאי היה להביט בפניו כדי להבין כמה הוא חווה חוסר נוחות מהסיטואציה. האם אתה מזהה איזה ניסיון, אני לא אגיד לתיקון, אבל כן למזעור נזקים ולמזעור האכזבה, גם בקרב הקולות שחשבו שההסכם הזה הוא קטסטרופה, וגם בניסיון אולי גם קצת לפייס את ישראל שפשוט הרגישה שהיא ננטשה.
2: מצד רוביו כן.
0: לא, רודיה, אבל... רוביו ודאי היה שם, אני מדבר באופן רחב יותר, הממשל, טראמפ, לא, אפילו ונס.
2: אז מה שאני בא להגיד לך, שאין דבר כזה מלצורך הדין, אין ממשל טראמפ. הממשל מדבר בשני קולות, זה ברור. עכשיו, אתה שואל אותי, האם טראמפ נתן אור ירוק לרוביו ואמר לו, תשמע, בוא תתקן את הנזקים של ונס? אני לא מכיר כזה דבר, ולדעתי זה גם לא קרה.
0: השאלה אם יש ניסיון אפילו בתחושה, לא לפייס את ישראל, אבל כן טיפונת להרגיע את האכזבה, להרגיע את תחושת הנטישה, או שזה יושב על הדברים אחרים.
2: אני לא חושב שמבחינת טראמפ ישראל הייתה השיקול. טראמפ היה צריך להוריד את מחירי הנפט, הוא הלך להסכם, הוא נתן בעצם לוונס את האור הירוק הזה להגיע למה שקוראים לו ההסכם הגדול, כן, עם איראן, לא משנה שההסכם הזה מתפורר, אבל הוא נתן לוונס את האור הירוק להגיע להסכם הגדול עם איראן, כי הוא צריך להוריד את מחירי הנפט במקום נסיבות נוספות שדיברנו.
0: כן.
2: זה לא כל כך מעניין, טראמפ כל עוד לא נופלים בניינים בלבנון, זה לא מפריע לו, שרוביו ווונס הולכים בכיוונים מנוגדים. הוא לא, בניגוד לעבר שתמיד הייתה מדיניות קוהרנטית לממשל האמריקאי, ואני זוכר בעצמי תדרוכים שהיו מסבירים לנו איך כאשר מחלקת המדינה עושה משהו, היא מעדכנת את הבית הלבן ומקבלת את האישור שלו, זה לא עובד ככה היום, אוקיי? זה לא, קודם כל רוביו, אני מזכיר לך, הוא גם היועץ לביטחון לאומי, ובכל מקרה, להבנתי את הסיטואציה, מבחינתו של דונלד טראמפ, זה ישחקו הנערים לפנינו. הוא הרי אמר מפורשות על ג'יי די ונס, שאם ההסכם ייקשל, אז ג'יי די ייקח את המטוס ויעוף לעזאזל. כן, זה ציטוט של טראמפ. אז טראמפ בעצמו היה ספקן להסכם של ג'יי די ונס, אבל שוב, הוא היה צריך אותו בשביל להוריד את מחירי הנפט. ומבחינתו, לא כל כך מפריע לו שרוביו וונס הולכים בכיוונים מנוגדים. כל עוד מחיר הנפט נשאר נמוך, והוא אגב נשאר נמוך, בדקתי הבוקר, זה עדיין 70 דולר. זה מה שהוא צריך עד נובמבר. וכן.
0: עכשיו, מה אתה שומע כאן בירושלים על מה שהראה בימים האחרונים?
2: מבחינת
0: התנאים שאפשרו להסכם הזה להבשיל?
2: תראה, שוב, המאמץ הזה נמשך לפחות שבוע. אני אומר חשוב, אני לפחות שבוע שומע את הדיבור הזה שמרקו רוביו הוא עכשיו הכתובת שלנו. ויש סביעות רצון מאוד מאוד גדולה אצל נתניהו, ראית אותו אתמול ואצל האנשים שלו, ועוד לפני שבת כבר שמעתי שזה קורה, ואחר כך זה יצא למעשה בשבת, אני מבין הדיווח. אז נתניהו, הוא מבריאתו, כן, כמו שהוא גם הציג את זה אתמול, באמת הוא מביא פה הישג גדול, כי אתה יודע, מבחינתו שקט לצפון, בהנחה שהשקט יישמר, זה כמו שצריך להניח שחיזבאללה יעשו הפרות. אבל נתניהו בריאתו רואה בזה הסכם גדול, אני לא יודע אם זה מספיק מבחינה פוליטית, כן, הציבור בסוף צריך לראות שבאמת האיום הוסר, וזה רק הזמן יגיד, אבל מבחינת נתניהו כאמור הוא רואה בזה הישג.
0: עכשיו, לאיראן, לפני סיום, כמה לכאורה הסלמה הזו במפרץ וחילופי המעלומות, כמה זה משהו שלהבנתך עוד עשוי לסכן את ההסכם, או שבמוטיבציה של טראמפ לשמור על מחיר הנפט עם קידומת 7, איראן מבינה בצדק שהוא, ככל שזה תלוי בו, לא באמת הולך לשבור את הכלים?
2: אתה מדבר על ההסכם של ונס או על
0: ההסכם? לא, עברתי לאיראן עכשיו. עם הלילה של חילופי המעלומות בין ארצות הברית למשמרות המהפכה.
2: אז אוקיי, אז אתה רואה, קודם כל תראה, שים לב שאיראן לא הדליקה את הגזרה בגלל ההסכם של ישראל עם לבנון. זאת אומרת, הם הרי טענו שהפסקת אש בלבנון זה חלק מהדרישות שלהם ל-MOU עם ונס, וברור שברגע שאנחנו מגיעים להסכם עם לבנון ומחלישים את חיזבאללה ונשארים ברצועת הביטחון, זה לגמרי מנוגד לאינטרס שלהם, ואף על פי כן אתה רואה שהם בעצם בלו את הצפרדיה הזאת, ככה שבהיבט הזה יש פה הישג. עכשיו לגבי ההסכם הגדול עם איראן, של ונס עם איראן, אני כרגע לא רואה שזה מתפוצץ, כי שני הצדדים בעצם צריכים את ההסכם. בסוף המהות של ההסכם של ונס, המהות המעשית הייתה, אתם איראן תאפשרו לנפט לזרום החוצה לעולם ממצרי הורמוז, ואנחנו נאפשר לכם לקבל כמה דולרים. זה בעצם מה שאמריקה, או מה שג'יי די ונס עשה בהסכם הזה. המהות הזאת, נכון לרגע שאתה ואני מדברים, אופר, היא בגדול נשמרה. זאת אומרת, זה נכון שבמפרץ לא לגמרי שקט, אבל שוב, מחירי הנפט עדיין נמוכים, ואיראן לצערנו אגב עדיין מקבלת כסף באישור אמריקני, זה עדיין לא התפרק. אבל אחד זה טראמפ, אז אנחנו נזהר מלצפות את מהלכיו.
0: כן.
2: ושתיים, ברגע שיש חילופי אש, תמיד זה יכול לצאת משליטה, תמיד זה יכול... בקיצור, גם שם זה עבר להיות אש בין ההפסקות, נקרא
0: לזה. כן, אבל דגש חשוב שאני לוקח משיחתנו, איראן לא מדליקה את הגזרה בגלל ההסכם עם לבנון, אלא בגלל, אני קראתי לזה מקודם, הגרידיות הסחטנית שלה, במצרי הורמוז, מבחינתנו לפחות כרגע, אלה חדשות טובות שאולי יעלו על סרטון את המגעים, ואז בכלל, אתה יודע, הדברים נפתחים מחדש. אריאל כאן, הפרשן המדיני של ישראל היום. אריאל, תודה רבה.
2: תודה, אופר, להתראות.
0: להתראות. נתי טוביאן, מומחה ופרשן לאיראן. נתי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופר.
0: מלאה ביטחון עצמי, נכון? אפשר רגע להתחיל בזה.
3: תראה, קרה לפני כמה זמן, זה דבר מדהים, שתי סוכנויות ידיעות שמסונפות לשמות המהפכה. בטח שמעת את השם של שתיהן, אחת תסנים והשנייה פארס. אז תסנים מדווחת דיווח ואומרת על פי מקורות של משמעות המהפכה. וכמה שעות לאחרי כן, פארס עושה דיווח ואומרת כל דיווח שיוחד למשמעות המהפכה הוא טייק. יש גם ביניהם בלגן, כנראה שבהמשך לשיחה אני הצלחתי לתפוס את הזנב שלו. הרפובליקה הישראלית מנסה מה שנקרא להיות חמדנית, גרידית, לבדוק את הגבולות כל הזמן, זה גם כנראה מה שמצפה לנו, כל הזמן לבדוק את הגבולות ולראות עד לאן אפשר למתוח את החבל. אני אישית אבל לאור מה שיש לנו עם המונדיאל ולאור המעורבות עכשיו מתברר יותר מתמיד של בעיקר קטר, מישהי שכנראה הייתה בין האדריכליות העיקריות
0: מה שנקרא בוא נהיה מופתעים
3: של ההסכם הזה בדיוק, וכמדינה שחוץ מבסיס על עודד נפגעה ככל הנראה הכי פחות מהקפות האיראניות, היא מה שנקרא בוחשת בקלחת. וכל עוד קטר, ואתה יודע, אני לא רוצה להרחיב על היחסים המיוחדים של קטר, בעיקר עם קושנר ועוד יותר עם ביטקוף.
0: יחסים מיוחדים, אני מאמץ את המינוח, כן.
3: ואנחנו צריכים פשוט, אין לנו משהו אחר, פשוט לנסות ולהגיע לבחירות האמצע, לשמר את ההישגים שיש לנו, ההסכם עם ממשלת לבנון, שאני עדיין מזכיר, יש עדיין שרים של חיזבאללה שמכהנים בממשלה הזאת. הוא הישג, לפחות על הנייר, וצריך לראות באמת, ואני באמת גם מסכים בקטע הזה, שהוא רצתה הרפובליקה האסלאמית לקיים את הסכם הבנות המחפיר הזה. כלשונה, כבר מזמן היינו עוד פעם מדליקים את האש ואת המלחמה, אבל תדע, איראן ברצותה מדליקה וברצותה מחבה, נכון לעכשיו.
0: מילה לסיום על בחירת היעדים לתקיפות האיראניות, בחריין, קווייט, מה אתה למד מזה?
3: זה אותן מדינות שלא מסוגלות להגן על עצמן. זה אותן מדינות שהן, יש להן עורף יותר פגיע, יש להן פחות אמצעי הגנה. אנחנו כבר כנראה יודעים מה עושות אמצעי הגנה ישראליות בעיקר, באיחוד האמירויות. ואתה יודע, אתה תוקף את מי שחלש ואת מי שאין לו זה, ואחר כך אומר שפגעת בבסיסים אמריקאים, כאשר אמריקאים אומרים ששום בסיס שלנו לא נפגע. אז פוגעים. כשאתה יכול, תסלח לי על
0: למשל על הכלב, מה שנקרא תחסוך אותו ממאזיננו, כן, אבל חד משמעית, זה בדיוק זה.
3: כי הוא יכול.
0: נתי טוביאן, פרשן, מומחה לאיראן, תודה רבה נתי שהיית איתנו הבוקר. אופיר דיין, שלום ובוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: פרשנית, חוקרת ארצות הברית, מחברת הספר רגע, על ההדסון? רגע, הדסון, הרגע, אני רק השם, המילה, מה הראשונה?
4: אינטיפאדה.
0: אינטיפאדה על ההדסון, כן, כן. אני לא הייתי, לא זכרתי אם זה טרור על ההדסון, או, אבל יש כנראה גם מזה וגם מזה. בואי נתחיל רגע מההחלטה של בית המשפט העליון שם, והמשמעויות שלה.
4: אז ההחלטה הזו באמת קובעת שטראמפ יכול למנוע ממאגרים להיכנס לארצות הברית, להגיש בקשות לקבלת מקלט, כשהם בצד המקסיקאי של הגבול. עכשיו, הדבר הזה בא לו בתזמון הכי טוב שהוא יכל לבקש. אנחנו לפני בחירות האמצע בארצות הברית, בחירות שהרבה מהן ניסובו סביב דברים שלא בדיוק נוחים לטראמפ, כמו עליית מחירי הדלק בעקבות ההסלמה עם איראן, בדלנים בתוך המפלגה שלו שלא מאוד מרוצים מהמלחמה עצמה ומההתערבות של ארצות הברית במלחמה, וזה בא לו כמו מתנה משמיים, כי סיפור ההגירה היה באמת אחד הנושאים המרכזיים ועדיין אחד הנושאים המרכזיים שחשובים למצביעים שלו, ולכן ההחלטה הזו באה לו בתזמון מעולה. אגב, יחד עם החלטה נוספת בהוואי, שאנשים יכולים לשאת נשק בתוך בתי עסק פרטיים או private properties בכלל, כאילו שטחים פרטיים בכלל. אז שתי ההחלטות האלה ככה באות לטראמפ לדעתי בתזמון מאוד מאוד משמח.
0: עכשיו, מעבר לשאלה הפוליטית של טראמפ, כן או לא, כל זה מתרחש ברקע באמת אירוע מבעית. אני בכלל לא מדבר על הזווית היהודית והישראלית, עם מה שקורה עם עמדני וחבר מרעב, כולל אותה התבטאות שפשוט היה צריך לשמוע אותה פעם אחר פעם אחר פעם, על כך שלאמריקה הגיע 9-11.
4: כן, תראו, אני חושבת שלישראלים יהיה קשה להקל את המשפט הבא שאני אגיד, אבל שבוע שעבר נבחרו בניו יורק שלושה אנשים, אולי אפילו יותר קיצוניים ממדני. אחת מהן בוודאות יותר קיצונית ממנו, חברת הקונגרס לעתיד כנראה דרליזה, שהשתתפה בהפגנה בשמונה באוקטובר 2023, שאורגנה נגד ישראל. זאת אומרת, בעוד שיש עדיין ישראלים נצורים בממדים שלהם, למרבה הזוועה.
0: כשאשן עוד התאמר מעל בתים בעוטף, בזמן שמחבלים ביצעו עדיין את מה שביצעו.
4: וזו הפגנה שאפילו מומדני לא השתתף בה, ואותה אישה, שאגב הייתה ככה, הקשר האישי הייתה מארגנות ההפגנות באוניברסיטת קולומביה, אז היא עכשיו מנצחת בפריימריז הדמוקרטי, ומשום שניו יורק מאוד דמוקרטית, הסיכוי שהיא תיבחר לקונגרס מאוד מאוד גבוה, אז היא נבחרת, ולסידה עוד אדם שצריך להדיג אותנו, ידידו הקרוב אולי ביותר של ממדני, ברד לנדר, שהוא יהודי, ואני ארשה לעצמי להגיד מהסוג שבעיניי הוא בין הבעייתיים ביותר, שהוא שונא את ישראל בכל נפשו, והוא דואג להגיד את זה לא בתוך הקהילה שלו, אלא ללכת להתארח אצל כל שונאי ישראל ולחזק אותם ולדרבן אותם לשנוא את ישראל עוד יותר. בארצות הברית קוראים לזה as a Jew. כיהודי אני יכול להגיד לך שישראל היא מבצעת רצח עם, כיהודי אני יכול להגיד לך שישראל היא אפרטהייד, אז הוא ממש מהסוג הזה, וגם הוא ככה קיבל את האינדורסמנט, את התמיכה של ממדני, וגם הוא מנצח בפריימריז.
0: כן, עכשיו אני רגע בכוונה מרחיק את זה מאיתנו, כי בסוף אתה מסתכל על באמת, על הדמוקרטיה האמריקנית, וכל המושגים של רב תרבותיות, וכל הדיבורים האלה שבאמת, אני מנסה לחשוב כאמריקני, שרואה את האנשים האלה, שלא מביאים איתם שום דבר, באמת להדהד טרוריסטים, פגנים וברברים, אין לזה שום קשר לרב תרבותיות. כמה יש, אולי, איזשהו מקום של חשבון נפש, של דמויות, ליברליות שמסתכלות ואומרות, רגע, לא לדבר הזה כיוונו, לא לזה פיללנו.
4: אז זו שאלה מצוינת, ובסוף השבוע האחרון, בימים האחרונים, כבר קמו כמה קולות בתוך המפלגה הדמוקרטית, קולות מתונים יותר, שאומרים, חברים, נסחפנו. עכשיו, חשוב לציין, הסיפור הזה הוא לא רק תמיכה בטרור, הוא לא רק התנגדות לישראל. האנשים האלה גם משוייכים לפלג שקוראים לו הדמוקרטים הסוציאליסטים של אמריקה. זה שיזכו במרוצים כל כך חשובים, אנשים שמגדירים את עצמם סוציאליסטים, ואני לא בטוחה שחלקם גם לא כבר גובלים בקומוניזם, במדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם, אני בטוחה שגם זה מעורר אי נוחות גדולה. גדולה מאוד, אולי אפילו יותר מההתנגדות שלהם לישראל. אז בהחלט כבר קמים קולות שאומרים, חברים, נסחפנו. חשוב גם לציין שיש קולות, גם לא סוציאליסטים וגם בעד ישראל, שהצליחו לשמור על המושבים שלהם. אולי החשוב ביותר בניו יורק, זה חבר הקונגרס ריצ'י טורס, שהוא ידיד אמת של ישראל. אז כן, יש גם מעט נקודות אור, אבל אני חושבת שבהחלט זה דבר שמדאיג גם את הדמוקרטים עצמם. כי זה אומר לאן המפלגה שלהם תלך, והרשה לי להניח שבסוף אם הם יסיימו עם מפלגה שכולם מורכבת מאנשים סוציאליסטים, חלקם הלא מבוטל, בלי ניסיון גדול לפני שהם נכנסו לפוליטיקה, ושמביאים איתם כל מיני אידיאולוגיות שבעיני הרבה מאמריקאים הן מוגזמות קצת, דברים שקשורים למגדר ודברים אחרים, אז יכול להיות שזה גם יפגע במפלגה בטווח הרחוק, ביכולת שלה לקבל קולות מהציבור האמריקאי.
0: כן, וזה משהו שנאמר מכל הכיוונים, נאמר גם שאתה מסתכל ימינה, גם שאתה מסתכל שמאלה, הפוליטיקה האמריקנית הולכת יותר ויותר ויותר לקצוות, וההתפתחויות האלה מדאיגות מאוד. מצד שני, כשמגזימים ומגזימים ומושכים את החבל יותר מדי, הרבה פעמים בסוף זה דווקא מוביל לתוצאה הפוכה, אם אנחנו צריכים לחזור משהו אופטימי.
4: כל מה שאנחנו יכולים לקוות זה שהם לקחו את זה טיפה רחוק מדי, ונראה איזושהי התעוררות נגד בסיבוב הבא.
0: אופיר דיין, תודה רבה.
4: תודה רבה, אופיר.
0: ומארצות הברית אנחנו לאירופה עם דוקטור דינה ליסננסקי. דינה, שלום, בוקר טוב. דינה ליסננסקי איתנו? האם דינה איתנו? שלוש, כן, איתנו? דינה ליסננסקי? עכשיו, שלום דינה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אז דיברנו עם אופיר דיין על מה שקורה בארצות הברית וגם על הפסיקה. איתך אנחנו עושים רגע איזה טור קטן באירופה שבחלקים ממנה לפחות מתעוררת עם זעם וקריאה הולכת וגוברת. תוציאו אותה מכאן. כמה הקולות האלה הופכים דומיננטיים יותר?
5: אנחנו רואים התעוררות בחלק מהמדינות. למשל בבריטניה אנחנו רואים כבר כמה הפגנות אחת אחרי השנייה שמדברות על כך שההגירה, במיוחד ההגירה האתנית, הם קוראים לזה ככה, כלומר ההגירה המוסלמית, מייצרת הרבה מאוד בעיות, אם זה מבחינת פשיעה, אם זה מבחינת גם פשיעה לאומנית שאנחנו רואים בתוך בריטניה עצמה, ואם זה מבחינת גם כל פרשיות האונס, אנחנו מדברים על כנופיות הגרומינג הענקיות גדולות מכדי לדבר עליהן אפילו, אנחנו מדברים על תופעה ענקית של היא פוצצה יחסית למזמן בפעם הנוספת. בגדול אנחנו מדברים על כנופיות של טיפוח של בנות צעירות לבנות בריטיות, של לאורך עשרות שנים היו כנופיות של פקיסטנים שפשוט היו מטפחים אותם כדי לאנוס אותן. מדובר ב-250 אלף בנות, אנחנו מדברים על מספרים פסיכיים לחלוטין.
0: רגע, 250 אלף בנות?
5: 250 אלף בנות שנאנסו או הפכו לשפחות מין בעצם לאורך זמן של כנופיות פקיסטנים בעיקר. כל הסיפור הזה מתפוצץ לאורך השנים כמה פעמים, כשפעם אחרונה זה קורה עכשיו, כשמדברים כבר על המספר הזה, 250 אלף. לפני כן דיברו על תופעה מסוימת בנוטינגהם, על תופעה מסוימת בנוטרדם וכל, אבל אנחנו מדברים כרגע על פרשיות בכל רחבי בריטניה, והדבר הזה מזעזע בעצם את הציבור. כשקיר סטארמר מתפטר עכשיו, ראש ממשלת בריטניה, חלק מההתפטרות שלו קשורה בין היתר לתפקיד שיש לו בתביעה הראשית בבריטניה בין השנים 2008 ל-2013, כשהוא למעשה היה אחד מהאנשים שפשוט היו מטעתים את הציפורים האלה מתחת לשטיח. אנחנו מדברים על אנשים מורשעים שהוא היה פותר בדרישה למכתבי סליחה ורגשות חרטה שהם צריכים להביע. אנחנו מדברים על דברים שהם לא ניתנים להסבר בכלל.
0: ואנחנו יודעים גם במדינות שונות, לא רק בבריטניה, אם אני לא טועה בנורווגיה, שהיו הליכים נגד אותם אנשים שנעשו בדלתיים סגורות כדי למנוע מצב של איסלאמופוביה וכדי לא לפגוע ברגשותיהם של קבוצות כאלה ואחרות, כלומר כניעה מוסרית, באמת פשיטת רגל מוסרית מוחלטת.
5: אופר, זה המועט. בואו נלך אל הגדול יותר. בבריטניה לא רק שמדובר בדלתיים סגורות, אלא מדובר בהליכים שבהם הם לא מגיעים לבית המשפט בכלל. מקרים שבהם עובדות סוציאליות, עובדות רווחה ושוטרים כן, ושוטרים שמכסים על הדברים האלה, שפשוט מכסתכים את כל הדברים האלה, ולא נותנים לזה לצאת החוצה באיזו צורה. למשל, מקרה ספציפי שאני יכולה להזכיר כרגע, שקורה לפני כ-15 שנה, של רשת שלמה כזאת שנתפסת, ועובדת סוציאלית שמדווחת על בנות שנמצאו בבתי מלון, שפשוט קלעו אותם שם, עינו אותם, אנסו אותן, מדובר בבנות קטנות מגיל 11 ואילך, ושמו עליהם... פשוט תדביעו עליהם חותם בברזל מלובן עם האות אם, מוחמד, כדי לסמן אותם. והמקרה הזה מדווח על ידי עובדות סוציאליות מקומיות, כשאחת מהן אומרת שהיא כן תלך עם זה לתקשורת. מה עושים לעובדות הסוציאליות האלה? בעצם מפטרים אותן. בשלב הזה אנחנו מדברים על מקרים שבהם מפטרים גם עובדים סוציאליים וגם שוטרים שמתחילים לדבר על התופעה. למה? כדי שלא לא יאשימו למעשה את כל המערכת באסלאמופוביה. ומדובר פה באיזושהי סגידה לפוליטיקה קורקט, שהופכת להיות פשיטה מוסרית לכל דבר בעניין.
0: תגידי, עכשיו כשאת רואה את ההפגנות האלה, כש-15 שנה עברו בשקט, כששמרו על אותה עבריינות, כמו שאמרת, שהייתה ארוזה בהרבה מאוד נימוקים מטופשים, כמה את מסתכלת על זה היום, דינה, כחוקרת כבר לא מעט שנים, ואומרת, חברים, מאוחר מדי, או שאולי לא?
5: יש מדינות שבהן זה מרגיש מאוחר מדי, כמו בלגיה. יש מדינות שבהן זה נראה שיש איזושהי תזוזה מאוד רצינית בכיוון של הסדרה. מה זה אומר הסדרה? זה אומר שכן יש מאגרים, כן יש צאצאי מאגרים, יש דרישה מהם לעמוד באיזה שהם סטנדרטים שהם בעצם קבועים לכולם, כלומר איזושהי דרישה לעשות אינטגרציה תרבותית מסוימת, לא מדובר פה על חלילה. אתה יודע, התבוללות או משהו כזה, אלא על איזושהי עמידה בחוקים שכולם עומדים בהם. אני מדברת על מדינות כמו דנמרק למשל, או מדינה כמו נכון להיום גם פינלנד. יש מדינות כאלה, יש מדינות בהם יש כן יותר התייחסות לחוקים ולשינויים בתפיסת ההגירה. בשוויץ למשל עשו ממש ממורנדום, שמשל העם,
0: רפרנדום
5: שהוביל, כן, לזה שקבעו שלא, שאוכלוסיית שוויץ לא תעלה על 10 מיליון איש. אנחנו מדברים על מדינה שיש בה כרגע 9.2 מיליון, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאוטוטו זה נגמר.
0: וואו.
5: זה בעצם סוג של חקיקה נגד הגירה, בלי לומר את זה בפה מלא, שזו חקיקה נגד הגירה. הרי מבחינה דמוגרפית, ברור לכולם שהשוויצרים יולדים פחות ילדים מאשר המוסלמים שמגיעים לשוויץ. וזהו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינות שונות, ולא לוקחים את כולם כסוג של מקשה אחת, כמובן שבכל מדינה ומדינה יש את הייחודיות שלה.
0: דוקטור דינה ליסננסקי, תמיד מעניין, אבל לצערנו היום נראה לי שהכותרת לשיחה היא יותר מטריד ממעניין, שלא לומר מבהיל. דינה, תודה שהיית איתנו.
5: מאוד מבהיל.
0: תודה, ביי ביי. שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, ואנחנו... הבוקר הזה עם תושבי הצפון שמתעוררים להסכם הזה, הפעם בין ישראל ללבנון ולא מעל לראשה של ישראל. איתן דודי, חברנו יור מושב מרגליות. איתן, בוקר טוב, שבוע טוב.
6: בוקר טוב, אופר, שבוע טוב, מה נשמע, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה יקירי?
6: אני בסדר, אני בסדר גמור. אני אגיד לך את האמת, אופר.
0: נו, תמיד.
6: אני התרגשתי לדבר איתך הבוקר יותר מאשר התרגשתי מעצם החתימה על ההסכם.
0: כי? סתמי, זאת אומרת, אתה אומר בפרופורציות עדיף שיחה איתי מאשר להסתכל על הסכמים ש... שאיך לומר, פחות מרגשים אותך.
6: בטח, לגמרי.
0: שיחה בין חברים עדיפה.
6: אני אגיד, אני אסביר, אופר, אנחנו חתמנו על הסכם שאני רואה שההתרגשות סביבו היא די רבה, די גדולה. בסוף שבוע הבנתי שהרבה אנשים מתלהבים מההסכם. אני כתושב בצפון לא רואה את לא רואה איך ההסכם הזה מקדם אותי ביטחונית בצפון. אני לא ראיתי שזה מקדם אותנו, נכון? זה נותן הכרה במדינת ישראל, נותן לנו את הזכות להישאר בגבול הצהוב, עד הקו הצהוב, שגם על זה יש מה לדבר. הרי לא נכנסנו ללבנון להשתקע עד הקו הצהוב עד שיעבור 3 או 4 שנים שם מדממות. לא התכוונו להיכנס לשם לתקופה ארוכה, התכוונו להיכנס, לעשות את העבודה, להביא את החיזבאללה, לפרק את החיזבאללה מנשקו ולצאת משם, להוציא את החיילים. לא התכוונו להישאר שם ולהשתקע שם לשנים או לחודשים ארוכים.
0: כן.
6: זאת לא הייתה הכוונה אף פעם, נכון? אז הסכם הזה בא ומביא אותנו לחיכוך תמידי עם אנשי החיזבאללה בדרום לבנון, אנחנו לזה לא התכוונו. מה גם שאנחנו רואים שמדינת ישראל קשרו לה את הידיים ואת הרגליים בדרום לבנון, לא עושה את הפעולה כמו שהיא רוצה לעשות אותה. אז בעצם אנחנו שמנו את החיילים שם אני לא רוצה להשתמש במשפט הנדוש, עוד פעם, ברווזים במטווח, זה הפכו אותם לתכלילים שם, וחבל מאוד. אבל ההסכם הזה, זה הסכם, אתה יודע, נחמד, זה הסכם שנותן רוח טובה, אווירה טובה, אבל מעבר לזה הוא לא מביא שום דבר, הוא לא מביא שום בשורה, הוא לא מביא שום ביטחון לתושבי הצפון. איפה שיפרנו את מצבנו פה, אופר?
0: תגיד, אבל אני אגיד לך, מה בכל זאת, אני מנסה אולי לראות בו התפתחות חיובית. ועסקנו בזה בשעה הקודמת, ולו בשל העובדה שהפעם לא מדובר במשהו שנכפה על ישראל מכיוון איראן, משהו שהפעם לממשלת לבנון, שגם אתה וגם אני לא תולים תקוות גדולות, לא ביכולותיה ואפילו לא ברצונה, האם יכול להיות שדווקא האקלים שנוצר ברקע ההסכם המביש, שבו ארצות הברית פשוט נכנעה לדרישות של איראן מנוגע ללבנון, האם דווקא בסיטואציה הזו יכול להיות שנראה כאן הסכם שיניב משהו משמעותי יותר מזה שנחתם בנובמבר 24?
6: תראה, בנובמבר 24 חתמנו על אותו הסכם פחות או יותר. מה חתמנו שם, אופר? חתמנו על זה שמדינת ישראל, שמדינת לבנון תפרוק את החיזבאללה מנשקו, עד סוף שנות 2025 ראינו שהיא לא מסוגלת לעשות שום דבר, והיא לא יכולה לעשות בעצם שום פעולה כזאת או אחרת נגד אנשי החיזבאללה. והנה, אתה רואה, גם עכשיו אנחנו חותמים על זה, אז אני לא רואה שום דבר מרעננו חדש שיביא פה. נכון, חוץ, זה קרב בלימה, אני קורא לזה, זה קרב בלימה מול החיזבאללה ומול איראן, זה נכון, זה נותן לנו החלטות שאנחנו לוקחים מול לבנון, קובעים עובדות אחרות, אבל מצד שני, המטרה שלנו בסופו של דבר, בואו לא נשכח, המטרה היא בסופו של דבר להביא לשקט וביטחון ארוך שנים בדרום לבנון. זה כרגע לא מוביל אותנו לשום מקום, זה הוא יוביל לתהליך מדיני שיניב פירות באיזשהו שנים הבאות, אבל כרגע...
0: רגע, אבל דודי, כשמשהו אחד משתנה דרמטית, אתה שם, אתה עדיין בבופור, אתה עדיין ברכס עלי טהר, אתה עדיין בתוך הקו הצהוב.
6: זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו שמחים להיות שם, אבל אנחנו לא שמחים להישאר שם. אנחנו לא נכנסנו ללבנון, הרי לא אני ולא אתה.
0: כדי לחזור לימי רצועת הביטחון.
6: מדינת ישראל לא רוצה להיכנס לביצה הלבנונית שוב פעם. מה שזה אומר זה שוב פעם להכניס את צהל לביצה הלבנונית. לא לזה התכוונו. לא לזה התכוון המשורר שנכנסנו לשם ללבנון, לא התכוונו להשתקע שם לאורך שנים. מה גם שאנחנו רואים את ההתנגדות של החיזבאללה מצד שני, הם העלו את רף האיומים בסוף השבוע, אתה שמעת את זה מצוין כמוני, וזה מביא אותנו להתחזקות במסוימת מול חיילי צהל. לזה אנחנו לא רוצים. אם אנחנו נכנסים ללבנון, אנחנו צריכים לסיים את העבודה בלבנון, לא להישאר שם. נכון, זה מורה סוגר לנו את נושא הפלישה לצפון, זה סגר לנו את האירוע הזה, סוגר לנו את נושא הנונטטים, גם סוגר לנו, זה נכון, זה בסדר גמור. מצד שני, אנחנו צריכים להביא לפתרון לשנים ולדורות קדימה, כמו שהובטח לנו על ידי שר הביטחון ועל ידי ראש הממשלה, כשהם הגיעו פה לצפון, מה הם אמרו? אנחנו צריכים להביא לביטחון ופתרון לדורות, לא לימים ולא לשנים. אז עכשיו מה זה מביא אותנו? מביא אותנו לדשדוש בתוך הביצה הלבנונית, ואנחנו נשמע צורות מדי פעם, שאנחנו לא רוצים בכלל שחס ושלום יקרו, אבל יקרו כזה, זה יקרה. זה יקרה, החיכוך הזה מביא אותנו להתנגשות אחד מול השני, וזה בחלילה שלא נשמע גם שורות בדרום לבנון. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה שבו החיילים נפגעים. אנחנו רוצים ביטחון לתושבי הצפון, אבל שהחיילים שלנו גם לא יישארו בעומק לבנון. זה לא יביא שום אטרן. בסופו של דבר, למען, מה אנחנו צריכים, אופר? מה אנחנו חפשים? לשקם את המקום, נכון? איך אנחנו משקמים את המקום? איך אנחנו משקרים? אנחנו באים, מספרים לתושבים שאנחנו רוצים לקלוט שיש לנו צבא בלבנון שמגן עלינו, באיזשהו שלב הוא יצא? זה לא מביא ביטחון. אנחנו צריכים להביא את פירוק החיזבאללה מנשקו. זאת המטרה לשמה נכנסנו ללבנון.
0: ותראה, מי כמוך יודע כמה הכותרת הזו של לפרק את חיזבאללה מנשקו, אתה יודע, שמעת אותה לאורך השנים, גם בחדרים הסגורים וגם בהצהרות פומפוזיות לתקשורת. השאלה האם, אתה יודע, אין לנו אלא לחפש גם נקודות אופטימיות בכל סיטואציה. האם בתנאים הנוכחיים אנחנו יותר קרובים למשהו שברקע ההישגים המדהימים שצהל הצליח להביא והלוחמים הגיבורים שלנו שבאמת שילמו מחירים כבדים מאוד, ברקע המחיר שחיזבאללה שילם, בשילוב עם מה שקורה עכשיו, אולי יביא להחלשה הנוספת שתהפוך את חיזבאללה למשהו הרבה הרבה יותר פגיע ממה שהיה קודם.
6: ההפך הגמור, נכון, אופר. אנחנו פשוט נותנים זמן
2: לא סף לחיזבאללה לשקים את היכולות שלו. הרי הפוגה הזאת היא עובדת לתורת החיזבאללה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת חימוש. אנחנו יודעים הרי בשנה וחצי האחרונות איך חיזבאללה שיקם את היכולות שלו, למרות כל הפעילויות שלנו והסיכול שלנו בכל לבנון כולה, ושהייתה לנו את האפשרות את היד החופשית, אתה זוכר, עדיין לא הצלחנו לסכל את הכל. היום כשאנחנו גם בעצם מחושקים שלא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים לפעול בכל לבנון, וגם תראה את הכסף ואת התחמושת ואת היכולות שהשתקמו בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, זה יביא אותנו למלחמה נוספת עם יכולות הרבה יותר חזקות של חיזבאללה. אני טוען לאורך כל הדרך ואני עקבי, אנחנו צריכים לסיים את האירוע מול החיזבאללה בלחימה. או שאנחנו מכניעים אותו, או שאנחנו פורקים אותו מנשקו. אי אפשר לעשות גם וגם, זה לא יוביל אותנו לשום מקום. אני אומר לכם שוב פעם, מה שאנחנו עושים עכשיו זה נותנים עוד פעם עוד אוויר לחיזבאללה, לאיראנים, לחמש. הרי אתמול שמעתי פרסום של ניצן אצלכם בערוץ 12, מה הוא אמר?
0: ניצן שפירא, כתב הצבאי.
2: ניצן שפירא, כן, מה הוא אמר? שהאיראנים כבר שולחים חיילים ממשלם אלה לתוך לבנון. מגייסים צעירים איראנים, מביאים אותם ללבנון. אז מה אתה חושב שזה יקרה בשנה הקרובה? הרבה יותר חיילים איראנים, הרבה יותר תחמושת, הרבה יותר אמצעים, והרבה יותר יכולות שיפגשו אותנו בעוד שנה. אנחנו מאסנו. אתה יודע, אופר, אני אתמול ישבתי עם הילדים בבית, והבת שלי הגדולה, בת 23, באה ואמרה לי, אבא, אני עייפה. אנחנו עייפים כבר. אנחנו באמת עייפים.
0: איך לא?
2: אנחנו כבר 3 שנים בתוך אירוע, וההסכם הזה מביא אותנו למקום שאנחנו נגרור רגליים בלבנון, וחלילה עוד עבדות ועוד אירועים שיגררו אותנו לעוד שנה, לעוד שנתיים, לעוד 3, לאן זה יוביל אותנו? הרי כולנו יודעים שזה לא הולך להסתיים בחודשים הקרובים. הצפון עייף. הצפון שחוק. הצפון רוצה שקט. הצפון רוצה לשקם את עצמו בסופו של דבר. ואם אנחנו רוצים לשקם את עצמנו, הדרך היא אחת, לפרוק את החיזבאללה מנשקו. בנובמבר 24, אופר, אני אחזור על זה כמו טוקי, עוד 400 פעם. הוא היה על הרגליים, הוא על הברכיים, ויכולנו לעשות את זה, ושם עצרנו. גם הפעם, אנחנו עוצרים עוד פעם. אני לא מאשים פה אף אחד הפעם, אנחנו מבינים שזה מלמעלה האמריקאים. אבל מצד שלישי אני אומר, אין לנו ברירה אלא לחתור למגע מול החיזבאללה, להביא להכרעה, להביא לשקט בצפון לדורות קדימה, כי בסופו של דבר אנחנו מתפרקים. עדיין אנחנו, אתה יודע, עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש,
0: כן.
2: ואנחנו מתרוקנים מתושבים, לא משקמים את התשתיות החברתיות והכלכליות והקהילתיות שלנו, ועוד שנה תפגוש אותנו עם 50% במושב, ואת ספרו לי עוד פעם על עוד איזה הסכם שנוצר עם לבנון, ועוד איזה הבטחה שהובטחה לנו על ידי גורם כזה או אחר. אנחנו אין לנו לסמוך אלא רק על עצמנו, להביא להכרעת החיזבאללה, להביא לפירוקו, ואנחנו יודעים לעשות את זה בידיים שלנו, רק שיתנו לנו את האפשרות, אנחנו צריכים לעשות את זה, אופר. אין לנו אפשרות אחרת.
0: איתן דודי, יור מושב מרגליות, מה שנקרא אחרי התמונות והחיוכים והמסרים האופטימיים, איך לומר, הספקנות של תושבי הצפון, חכמים כבעל ניסיון, לצערנו, הספקנות היא גדולה גם בבוקר הזה. איתן, תודה רבה.
2: תודה רבה,
0: אופרים
2: טוב, בשורות טובות.
0: אמן, אמן. ישי כהן, פרשן חדשות 12 וחיקר השבת, אביב בושינסקי לשעבר, יועצו של ראש הממשלה, פרשן פוליטי. שלום, בוקר טוב, חברים לשניכם.
7: בוקר טוב.
0: טוב, לגבי הצפון טיפלנו והרחבה, ובכל זאת אתמול ראש הממשלה מדבר על החזרה לסגסוג ולביטחון, ובכל זאת אופטימיות מסוימת. כמה מבחן הזמן לדעתכם באמת יזמן לנו פה עכשיו עימות קרוב מול חיזבאללה, וכמה נתניהו בעצמו מאמין לאופטימיות שהוא ניסה לשווק אתמול סביב ההסכם? אביב.
8: יש לי הרבה הערות לגבי מסיבת העיתונאים.
0: לשם כך התכנסנו, כן. התחלתי מלבנון.
8: בדיוק, לשאלתך הספציפית, יש גם צדדים חיובים בהסכם הזה, וצריך גם להסתכל על זה. התנאי לפירוק חיזבאללה מנשקו עדיין קיים, למרות שאנחנו כבר התרגלנו לאמירות האלה של ניצחון מוחלט וכולי. אז אתה שומע איזה כבר יש לך סוג של איזשהו לא יודע, ויברציות. עובדה שעל פי ההסכם הבינלאומי, קרי גם לבנון גם ארצות הברית, מסכימים שאנחנו נשאר בלבנון, זאת אומרת בתחום הקו הצהוב, ושזה בסך הכל פיילוט. אז אי אפשר לבוא ולדרוש כל הזמן הכרעת החיזבאללה, הכרעת החיזבאללה, בלי להגיע גם למהלכים מדיניים שאולי יסיימו את האירוע הזה. ואני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו נמצאים, לטעמי לפחות, בלבנון, בניחות מטורפת, הנחיתות המטורפת הזאת באה בידי ביטוי שאין לנו פתרון לבעיית הכתב"מים,
0: רחפני הנפץ וכו', כן.
8: בדיוק, ולכן אולי טוב שכך, גם כדי שנערך טוב יותר ונסכן פחות חיי אדם, וגם כדי, אני לא רוצה להגיד צ'אנס לשלום, כי הדיבורים על שלום גם בהסכם בשנת 83.
0: המזרח התיכון ידע מהם.
8: אבל גם הייתה הכרה בריבונות, היו כל הדיבורים האלה כבר היו אז, וישר יצאו הסרטים על לבלות בחופי הים
0: בביירות. ועדיין, אני אלך רגע עם החלק האופטימי של מה שאתה אומר, ישי, כשאנחנו רואים בהסכם הזה אפילו את המילים כהסכם שלום, גם אם הן מאוד מאוד עתידיות, כשבמקביל ישראל נשארת שם בשטח, זה לא דבר מבוטל, בטח ביחס למה שהיינו כאן לפני שבוע וחצי, שאמרנו עוד רגע אמריקנים אומרים לנו תפנו את העסק.
7: תראה, אני בוקר טוב שוב, שבוע טוב לשניכם. אני חושב שמי שעוקב אחרי החדשות, הפרשנויות והאופוזיציה, בכל השבועות האחרונים, כולם דיברו על חשש אחד מרכזי, שהנשיא טראמפ יקפה על ישראל לפנות את דרום לבנון, לחזור
0: נכון,
7: אחורה.
0: נכון.
7: זה היה החשש הגדול, וזה הוסר אתמול. במילים כאלו או אחרות, צהל יכול להמשיך להילחם בתוך שטח דרום לבנון, באישור הממשלה הלגיטימית שנמצאת בלבנון, באישור השלטון שם. לכן זה אירוע מאוד משמעותי, וההסכם הזה אירוע מאוד משמעותי לראש הממשלה נתניהו, אבל במדינה כמו מדינת ישראל, מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה שבא להציג הישג, מה שהישראלים יזכרו בשעה שאחרי זה חוק המעצרים וחוק תלסות לימוד תורה וסוגיית כדוס חרדים, זה בסוף מה שתופס את הציבור הישראלי, ועם זה נתניהו יצטרך להתמודד בשבועות הקרובים הרבה יותר בסוגיה שלו.
0: אוקיי, נעבור לנקודות שעלו. נאמר, מסיבת העיתונאים המשכה כ-19 דקות, 5 דקות היו הצהרה הראשונה, אחרי זה תשובות לשאלות העיתונאים, וראש הממשלה אתמול מספק שם כמה התבטאויות, אחת מהן ישי נוגעת לחזונו של ראש הממשלה להקמת ממשלה רחבה, והתגובות ממהרות להגיע והן חריפות מאוד.
7: נכון, נתניהו מדבר שוב, אגב, אנחנו נראה גם את להערכתי, נראה גם את איזנקוט מדבר על זה בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, שהוא בעד ממשלה רחבה, לא ממשלה צרה, אבל הוא לא יהיה בממשלה עם נתניהו, גם אם הוא לא יאמר את זה פעם אחר פעם, הוא ידגיש שאני לא פוסלת על הליכוד, אלא פוסלת נתניהו בגלל החיות שלו על מה שקרה בשבעה באוקטובר, ולאחר מכן, ערב בשבעה באוקטובר, אנחנו נראה את כולם מדברים על מנסים לשכנע את אותו גוש, הערכות של בין 5-10 מנדטים שרוצים אחדות, ונמאס להם מהמחלוקת הזו כן ביבי לא ביבי, ורוצים משהו אחר, ועכשיו כדי להכריע את הבחירות האלו, אחרי שגדי איזנקוט כבר באופן מה שנקרא רשמי, הופך להיות מנהיג גוש האופוזיציה, עם סקרים שהוא כבר עוקף את נפתלי בנט, ובנט לא מצליח לעצור את הצלילה שלו בסקרים, איזנקוט עכשיו האחריות שלו לבוא ולנסות להביא עוד מספר מנדטים כדי להגיע ל-61, ומאידך נתניהו שרואה את הסקרים שהוא בין 50-53-54 מנדטים, הסקרים גם בתוצאה בערוץ 14 שמדברים על 60 פלוס, אבל בסוף נתניהו מבין את המצב הבתי שלו שאין לו את ה-61, גם הוא ינסה לקחת אליו חזרה עוד 2-3 מנדטים כדי להגיע ל-61, כשהוא מצהיר אני כבר לא רוצה ממשלה צרה, אני רוצה ממשלה רחבה וממשלת אחדות, כולם כרגע להערכתי ידברו לאותם 5-10 מנדטים שרוצים משהו אחר ביום שאחרי הבחירות.
0: כן, כלומר אביב, בעצם מה שישי אומר, נתניהו אם היה מגיע ל-61 לא היה מחפש להרחיב את הממשלה, בטח לא במחירים שידרשו השותפים העתידיים, הוא כבר מכין את הקרקע ליציאה החוצה מגוש חוסם?
8: להזכירך בבחירות הקודמות הוא אפילו לא קרא למפלגות של מה שנקרא מחוץ לגוש להצטרף אליו. להרכבת הממשלה.
0: צריך להזכיר גם שהם גם לא בדיוק הראו משהו בכיוון של ממשלת אחדות, כלומר היינו עמוק עמוק עמוק בתוך החרמות.
8: נכון, אבל גם אם אתה משגר כמו אתמול מס שפתיים, אז בוא תהיה לפחות עקבי. אמר חברך גדעון אוקו בערוץ מתחרה, רדיו מתחרה, הוא אמר שזה כמו שג'ק דניאלס יגיד להפסיק לשתות וויסקי. שאל אותו, דיברו על דברים שאיזנקוט אמר בנוגע ללבנון, אז הוא אמר, אני אגיד לכם ביידיש, give me a break, אז אני אומר לך ביידיש, הפוסל במומו פוסל, זה בדיוק מה שזה. גם בד בבד, כשאתה מדבר על אחדות, ממשלה רחבה וכו', אתה בבליץ חקיקתי בחוקים הכי פרובלמטיים שיש. חוק לימוד תורה, חוק להקפאת מעצר עריקים, להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית, יכול להיות שחלק מהחוקים טובים, אבל הם חוקים מאוד קונטרוברסליים, ועדת חקירה, פוליטית, ממלכתית, כל הדברים האלה אתה רץ קדימה. אז אם אתה כל כך רוצה אחדות ולהפסיק את הקרע הנוראי בעם, אז בוא תגיד, רגע, רגע, אני מקפיא את זה, כי אלה הימין ביזנס, מה שנקרא. אבל לשאלתך, יש פה דבר מעניין לראות, שנתניהו הגיע עם מפה מאוד מאוד מסודרת של לבנון, והגיע עם הטקסט הזה של האחדות ומעצר עריקים בישיבות הסדר, אני לא יודע אם יש כזה דבר, ישיבות הסדר חרדיות, אבל נניח, כל הדברים האלה היו כתובים ומוכנים, והוא חזר על זה פעמיים. כשאת מסיבת העיתונאים הוא קרא לתקשורת בערך רבע שעה לפני קיומה. אירוע מאוד מאוד מוזר, הכל היה מוכן, אבל התזמון היה ברגע האחרון.
9: אגב, הוא קרא לעיתונאים רבע שעה לפני, אביב, כי השבת יצא בשמונה וחצי.
8: אבל אתה יודע שהוא...
9: כן, הוא לא רוצה להתעסק עם החרדים בעוד זווית עכשיו בתקופה הזאת.
8: אבל ישי, אתה יודע שאת הקלטת שבה הוא מדבר על ההישג של לבנון, קלטת, מסיבת עיתונאים, את זה הוא הוציא בשבת.
9: כן, אבל אתה מבין את הפער בין להוציא הודעה רשמית, המסיבת עיתונאי במהלך השבת, כשהוא צריך עכשיו, הוא לא צריך עוד כאב ראש עם גוטו.
0: לא, מה עוד שכבר היה לו, מה עוד שכבר היה לו אחד כזה סביב הודעה שהוקלטה לפני שבת, ואז שודרה.
8: אבל קלטת הוא שחרר בשבת, אז מה...
0: אבל רגע, אבל שנייה, בואו רגע נצא שניונת מהפרוצדורה לטובת המהות. ישי, כשנתניהו יוצא בהצהרה הזו, ואומר די לחרמות, ואומר אני אפעל להקים ממשלה רחבה, ואומר אביב במידה מסוימת של צדק, אתה רוצה להראות שפניך למשהו רחב יותר, אז צא גם מהחקיקה שהובילה בסופו של דבר למה שהיה כאן 19-23.
9: אז תרש, גם שהוא מדבר על ממשלת אחדות או משהו לאומי יותר ולא ממשלת צרה, הוא הדגיש כמה דגשים. אחד, זה להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות בשפתו שלו, שלא יפסיק את המעצרים וכו'. וגם זה טקסט שהיה מוכן מראש, כמו שאמר אביב, מה שנקרא, השאלות של נתניהו רק הרמו לו להנחתה להקריא את דף המסרים שהוא הביא איתו למסיבת עיתונאים. כך גם על שינויים במערכת המשפט, אני לא זוכר את המילים המדויקות של ראש הממשלה, אבל הוא אמר מפורש, הוא הזכיר מפורש את הסוגיה של רפורמה במערכת המשפט במילותיו שלו, שצריכים שינויים שם. לכן נתניהו שוב, האם יום אחרי הבחירות נתניהו משיג, נניח שהתרחש הנצח, נתניהו משיג את ה-61-62 מנדטים, האם אני רואה את נתניהו רץ לממשלת אחדות? הערכתי התשובה היא שלילית. אם אף גוש, וזה לפחות זה מה שקורה ברוב הסקרים, לא מצליחים להגיע ל-61, אז תראה את נתניהו יוצא לקמפיין של ממשלת אחדות, מי עומד בראש, רוטציה, לא רוטציה, מי ראשון ברוטציה, כל זה יתחיל ביום שאחר, והוא יגיד, אני כבר עוד לפני שידעתי תוצאות הבחירות, ביקשתי ממשלת אחדות, גם אם היה לי 61 הייתי הולך למקום הזה, אבל שוב זה הכל משחקי בחירות עד התוצאות הבחירות.
8: אני רק אשלים מה שישי אומר אפרופו משחקי בחירות, להערכתי זה לא, נתניהו לא בדיוק סימן את הקמפיין שלו למערכת הבחירות. נתניהו רוצה לטעמי להחליש את הרשימות שמנסות לקום תחת גנץ, תחת ארדן, אולי ילד שקד, אולי דדי סמכי, כל מיני רשימות אמצע כאלה של ימין ממלכתי. ויכול להיות שברגע שהוא עושה, וזה דבר שנתניהו לימד אותי, הוא עושה מה שנקרא פריאמשן, הוא מקדים את המאוחר כדי שמי שחושב להקים כזאת רשימה שאולי תיקח כמה קולות, לא הרבה, אבל כמה קולות גם מהימין, גם מהגוש שלו, אם הוא לא תקום לה, זה יכול לעזור לו. אולי זו המטרה ולא בדיוק לסמן שהקמפיין הבא בבחירות אי שם באוקטובר יהיו ממשלת אחדות של נתניהו מול הקיצוניים מהמרכז שמאל.
0: ופה ישי צריך לומר שבמקביל לקריאה שלו לאחדות ולהרחבת השורות, אנחנו רואים שהוא מקפיד אתמול מאוד מאוד לחבק את החרדים, כולל תיאור סיטואציה שנראה לי שאתה מסקר מקרוב את כל המעצרים, כל מעצר ומעצר, מה שנתניהו אתמול מתאר כמעט כתלישת בחורים מהסטנדרים. אתה מכיר לזה תימוכין מכל האירועים שאספת?
9: אני מכיר, נאמר ככה, נתניהו הפריז אתמול מאוד בתיאורים שלו לקבל מעצרי תלמידי ישיבות, לפחות
7: דרך שבה הוא תיאר את המעצרים. כי האם יש מעצרים? התשובה היא כן. האם יש המוני מעצרים? התשובה היא לא. להפך, אנחנו יכולים לומר שבשבועות האחרונים כמעט ולא ראינו מעצרים מזוהים של המשטרה הצבאית. רוב המעצרים אלו מעצרים של משטרת ישראל, מה שנקרא מעכבים, דוגמה, על עבירת תנועה, ואז מזהים על המסוף שמדובר בעריק ומעבירים אותו למשטרה הצבאית. כמעט ולא שמענו על מעצרים מזוהים של המשטרה הצבאית. היה מקרה אחד בודד לפני למעלה מחודש וחצי, ממה שאני זוכר, שתמיד ישיבה, שלפחות כך טענו בישיבה, נקרא, אמרו לו, יש לך משלוח מחוץ לישיבה, אגב לא בבני ברק או בעיר חרדית, והוא יצא החוצה, ואז גילה שמדובר במשטרה צבאית שעצרה אותו בשל העובדה שהוא עריק. זה המקרה היחיד שאני מכיר, מקרה בודד, ולא בתוך הישיבה, אלא איזשהו תרגיל שהוציאו תלמיד מהישיבה החוצה ועצרו אותו. עכשיו תראה, אני רוצה להגיע לשורה התחתונה מסוגיה הזו של המעצרים. גם מי שעוקב אחרי האופוזיציה, עזוב רגע את הקואליציה, עזוב את החרדים, עזוב את נתניהו. גם מי שעוקב אחרי האופוזיציה, לדוגמה נפתלי בנט, מי שרואה עצמו ומי שרוצה להרכיב את הממשלה הבאה, הוא אומר בצורה מפורשת, לא צריך מעצרים, לא צריך שלוח משטרה לבני ברק. המעצרים האלו הופכים את כל המגזר לקיצוני ולהפגנות שנמות ולא נתגייס, זה לא ישר, כאילו, אבל זה נפתלי בנט אומר. אתה שומע את זה גם מגדי אייזנקוט, אתה שומע את זה מיאיר לפיד. כולם מבינים שהמעצרים האלו, אין בהם, במיוחד שאתה הולך למעצרים בודדים, מעצר בשבוע, שני מעצרים בשבוע, זה לא מה שמביא חרדים לצהל, גם צהל אומר את זה שזה אפילו פוגע יותר מאשר מועיל.
0: גם צהל וגם צריך לומר, גם, אתה יודע, ראינו את המכתב של ראשי הישיבות החרדיות שמגייסות, כן? שאמרו, אתם רק מחבלים לנו.

0: אותי, ראיתי את אלחנן וסרמן קוראים לו, מי שאחראי על גיוס חרדים מחטיבת חשמונאים. בניגוד לכולם, הוא יש לו ניסיון, והוא בפועל מגייס חרדים לצה"ל. והוא אומר, כל המעצרים האלו לא רק שלא מביאים חרדים לצה"ל, הם פוגעים בגיוס חרדים לצה"ל. יש הטענה שאומרת, סנקציות כלכליות כן מובילות לכך שחרדים צעירים מתגייסים לצה"ל. החוק שמדובר כרגע הוא חוק שאומר, אל תחזירו שקל אחד לחרדים. לא במעונות, לא בישיבות, לא בכוללים, אל תתירו להם לצאת מהארץ. כל הסנקציות יישארו עד לאחר הבחירות. מה שמדובר כרגע זה הקפאת המעצרים בשלושה חודשים, עם אפשרות להערכה של עוד שלושה חודשים, לא תקום כאן ממשלה.
1: אבל יש חוק לומדי תורה.
0: אני קודם כל גם חוק יסוד לימוד תורה בסוף הביא לי אותה נקודה, ואני מעריך בהערכה, אינני יודע אם שני החוקים האלו יעברו בכלל, אם יש סיכוי נמוך שאחד החוקים יעברו, ודווקא חוק יסוד, חוק המעצרים של אריה דרי, על זה גם ראש הממשלה ראית אתמול השקיע את הדברים שלו במהלך מסיבת העיתונאי, ואני מוסיף כאן עוד משפט אחד, החרדים שמעו את נתניהו אתמול, איך אומרים, התרגשו מדבריו כמה הוא נעמד לצידם. אבל הם נזכרים, ונזכרו אתמול, בטקסט דומה של ראש הממשלה נתניהו על חוק הגיוס במליאת הכנסת. פעם אחר פעם הוא עמד שם, והחרדים כל כך התלהבו מהטקסטים של נתניהו ואמרו, הנה נתניהו, הוא הפרזנטור של החוק שלנו, תריך הוא מדבר במליאת הכנסת, בנאום 40 חתימות, משקיע, מדבר על זה, ואומר אני אעביר את זה, וזה מה שיגייס חרדים, וצריך לשמור על התורה. אבל בסוף זה אותו נתניהו שקבר את חוק הגיוס. לכן האם מדובר בעוד תרגיש של ראש הממשלה כדי למשוך, הרי הוא צריך לחכות שלושה שבועות ואז הכנסת מתפזרת באופן אוטומטי, מסיימת את עבודתה ויוצאת לבחירות. כל המאבק פה עכשיו הוא על השלושה שבועות, האם הכנסת מתפזר שלושה שבועות לפני או לא. הבחירות כבר, מה שנקרא, עובדה מוגמרת ב-20 באוקטובר. השאלה אם עכשיו נתניהו מצליח למשוך שלושה שבועות, אני רואה סיכוי סביר שכן, שהוא מושך את הזמן, ובסוף החוקים האלו לא יעברו. מבחינת החרדים, הם צריכים לעשות את המאמץ. זה מה שמסורים ראשי הסיעות ש"ס דגל התורה, אגודה לא מאמינים בכלל, אבל בש"ס דגל אומרים, תראו, יש בחירות ב-20 באוקטובר, המשחק הוא על 20 יום, אנחנו מכריזים בצורה מפורשת, אף חוק לא יעבור, גם חוק פיצול היועמ"ש שאנחנו בעדו, לא יעבור כל עוד שחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יקודמו לקריאה שנייה או שלישית, אז אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אם נצליח בסוף להעביר חוק עם ייעוץ משפטי, שיש בו אגב, צריך לשים לב, וגם המכתב שמזכיר הממשלה יוסי פוקס, פיקוח אפקטיבי לדעת שאותם בחורים שלא נעצרים הם באמת לומדים בישיבות.
2: הלוואי ויוסי פוקס היה מאמין לדברים של עצמו כמו שאתה מאמין לדברים שלו.
0: מה?
2: אני אומר שהלוואי ויוסי פוקס עצמו היה מאמין למה שהוא אומר כמו שאתה מאמין לו.
0: אתה מציב רשימה של תנאים. אני אגב בסיכוי...
2: אתה אומר שהם מדידים, שהם מדידים.
0: לא, אני אומר, יכול להיות שמעות שגם רשימת התנאים הזו היא חלק ממנה, היא רשימה שידוע שהרבנים לא יסכימו, כי בעבר הרבנים לא יסכימו לכל הפיקוח האפקטיבי הזה שתביעו את האצבע בעוד. האם זה איז שהכניס יוסי פוקס כדי שהחרדים בסוף יפילו את החוק הזה, ואז הוא אומר להם, אנחנו עשינו את כל ההשתדלות, אתם הפלתם את החוק ברגע האחרון?
2: אביב, לאן זה הולך?
3: אני לא מאמין שחוקה תביא חוק אחד, וגם נתניהו יודע את זה, אבל איזה כיף לדבר על אחדות, זה תמיד טוב.
2: כולנו מרגישים את האווירה, מרגישים את אווירת האחדות באוויר.
3: לפחות לכולם.
2: לפחות בינינו אנחנו מאוחדים, אביב, ישי, תודה רבה חבריי. דוקטור עדי ניב יגודה, מומחה למדיניות בריאות, שלום, בוקר טוב עדי.
4: משנה לדיקן, לא דיקן.
2: אז אני לא אמרתי, לא הגעתי עוד לשלב הדיקן, אז עכשיו רגע שוב, אתה היית לנכון?
4: מומחה למדיניות בריאות ומשנה לדיקן, בית הספר לניהול מערכות בריאות באקדמיה נתניה.
2: אז קודם כל תודה, בוקר טוב, מה שלומך?
4: מצוין, מה שלומך?
2: משתדלים. ספר לי רגע על ההודעה, על ההחלטה, כמה מדובר באמת בצעד משמעותי.
4: אז אני חושב שלמעשה הצד מפורש אולי טיפה פחות נכון ממה שהוא מכוון אליו. כי בסופו של דבר צריך לומר בראשית הדברים שהבינה המלאכותית היא באמת בשורה אמיתית וכלי עזר שהוא מדהים לקידום הטיפול הרפואי. וההנחיה למעשה מכוונת לא לכלי אלא לפלטפורמה שבה הכלי נמצא, וזה בעיקר הענן. וכל הנושא של שימוש ושילוב שיכול להיות לפעמים לא אחראי של AI בתחום הבריאות, כי בסופו של דבר אנשים נמצאים באיזושהי אשליה שהם יושבים לבד מול המסך, שיש להם כאילו פרטיות, ואז הם מעלים מידע, אגב זה לא רק רופאים, רופאות אחים ואחיות, אלא זה בכלל הציבור, והם מתבשמים איזושהי תחושת אשליה של פרטיות,

0: שהם יכולים לכתוב שם הכל ולהעלות חומרים ותמונות ודברים, כשלמעשה בפועל המידע הזה עולה לאיזשהו ענן, וכל מה שעלה לצ'אט, כמו שאגב עלה לפייסבוק או לאינסטגרם, ברור לנו שזה לא פרטי, כל מה שעולה לצ'אט הוא למעשה כבר אנחנו מאבדים עליו שליטה. ומה משרד הבריאות בא ואומר? משרד הבריאות טוען שאין בעיה עם כלי AI בשימוש אחראי ומושכל, אבל תדעו, אחד, שיש פה סכנה לפרטיות של המטופלים, לפרטיות המידע של המטופלים, ודבר שני, בתקופה של השנה האחרונה, שיש התקפות סייבר משמעותיות על מערכות בישראל, לרבות מערכת הבריאות, וראינו את זה בבתי חולים, יש פה כל השימוש באותם כלי AI חינמים ציבוריים, חושף את המערכת גם להתקפות סייבר, ולכן ההנחיה באה ואומרת, רגע, בואו נעצור את השימוש באותם כלים חינמים ציבוריים, כדי אחד, להגן על פרטיות המידע, ושתיים, להימנע מאותן התקפות סייבר שאנחנו ראינו, אגב, שהגעת הארי וזמנים
1: אחרים. תראה, גם יותר מזה אני חושב, ופה אני, מה שנקרא, לא אהפוך אותך לאיש המחשוב של מערכת הבריאות, יש גם שאלה מאוד גדולה, אני חושב בנוגע לשימוש הטכני במערכות. האם אתה משאיר אותן בתוך, נאמר, מחשבים אישיים, בהתייעצויות, בשיתוף דברים, כשיש לצורך העניין קייס שאתה רוצה רגע לבדוק אם יש לו איזשהו אזכור או מידעים תומכים וכולי, לבין זה שאתה ממש פותח אותו בתוך המערכות, מעלה מתוך המערכות הרשמיות קבצים, ומשם הדרך כבר פרוצה. נראה לי שגם פה יש איזשהו דיוק.
0: חד משמעית, אתה צודק בהבחנה שצריך לעשות בין מידע שהוא גנרי. אם אני רוצה לחפש איזשהו מאמר שפורסם בכתב עת פלוני בעולם, ואולי לנתח אותו ולקרוא אותו, וזה מידע גנרי שלא, שהפוטנציאל הסיכון פה הוא מינימלי, לבין החיבור והתממשקות של כלי AI לתוך מחשבים במוסדות רפואיים, אגב, זה יכול להיות בבית החולים, זה יכול להיות בקהילה, שהם כבר מתלבשים על התיקים הרפואיים ועל המידע האישי והפרטי והסודי של המטופלים. ובאמת ההבחנה הזאת היא צריכה לעשות, ופה טוב שמשרד הבריאות יעשה אחד את החידוד בין הדברים, ושתיים, יבוא וינחה מה ניתן לחבר ומה לא ניתן לחבר, אבל אולי יותר חשוב מזה, ואנחנו יודעים שטכנולוגית זה כבר קיים, לייצר פשוט סביבות סגורות ובטוחות. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שיש גופים, כולל עסקים, שרוכשים שירותים של כלי AI, אבל בסביבות שהן סגורות, הרמטית ועם הבטחת איכות גבוהה יותר. ומאוד יכול להיות שלשם מערכת הבריאות פשוט צועדת לייצר, זה הרבה כסף, זה לא מאוד פשוט, אבל זה בהחלט אפשרי, בוודאי טכנולוגית, ושמערכת הבריאות תייצר לעצמה סביבת עבודה סגורה ובטוחה, ששם לא תהיה בעיה להעלות את אותם מידעים רפואיים.
1: רק נאמר, כדי להמחיש למאזינים שלנו, אנחנו יודעים שלפחות בהיבטים משפטיים היו כמה וכמה וכמה מקרים שבהם עורכי דין ואפילו אנשי מערכת המשפט עשו שימוש כזה או אחר במערכות בינה מלאכותית, ופגשו בסיבוב שני ושלישי, פגשו את המידעים שהם שיתפו מתוך תיקים שמתנהלים, אוקיי? פגשו את המידע כבר כחלק ממה שה-AI משתמש, כי ככה הוא עובד. הוא מלקט מידע, והאלגוריתם בסופו של דבר עושה בו שימוש ומפיץ אותו החוצה. כשמדובר בסוף בעניינים של חיסיון רפואי או משפטי, זה כבר הופך להיות אירוע מסובך שצריכים לתת עליו את הדעת. נראה לי שזה הרגע.
0: ולכן כל אחד שמעלה, ושוב גם המאזינים, לא רק מאנשי צוות רפואי, כל אחד שמעלה ל-ChatGPT או לג'ימיני או לקלוד מידע כלשהו, הוא צריך לקחת בחשבון שהמידע הזה הפך להיות שיתופי, בדיוק כפי שהוא היה מעלה תמונה או פוסט לפייסבוק, ששם הוא מאבד שליטה וזה שיתופי. תחושת הפרטיות, תחושת האינטימיות הזאת, היא מאוד מסוכנת, על זה בדיוק זה גם עובד האלגוריתם. בסופו של דבר, הכלי AI לומד אותנו, והוא גם משתף אותנו עם אחרים.
1: דוקטור עדי ניב יגודה, מומחה למדיניות בריאות, המשנה לדקן בית הספר לניהול מערכות בריאות, האקדמית נתניה. הפעם היינו בסדר עם הטייטל. עדי, תודה רבה, שבוע טוב.
0: יום נעים, ביי ביי.
1: ועכשיו, מונדיאל.
2: ועכשיו, מונדיאל 2026.

0: נכון? נכנס לך לאווירה, אתה כבר על המגרש. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, שלום ובוקר טוב מישל.
1: בוקר טוב, שבוע מבורך, אופר.
0: טוב, אתה צריך נראה לי מעבדת שינה אחרי המונדיאל הזה בארצות הברית עם כל השעות וה...
1: כן, אתמול זה הלילה הראשון שהיה לי, מה שנקרא, סוג של לילה לבן.
0: טוב, ושוב מסי...
1: מנקר בין לבין.
0: ושוב מסי מצדיק כל דקה שלו על המגרש, ובאופן מילולי כל דקה, כי לדעתי הוא נכנס בדקה 60, וזו גם הייתה... כמה זמן לקח לו להבקיע?
1: כמה, אולי איזה 8-9 דקות, משהו כזה. בביתה חופשית. ותשמע, מסי, אתה יודע, הוא מפקיע, הוא שוב פעם שובר סי היסטורי, הוא מפקיע 7 משחקים במונדיאל ברציפות, אופר. זה בפני עצמו הישג חזק תקדים.
0: פנומנלי לחלוטין. אני רק מרחם...
1: אבל הדרמה, אתה יודע איפה הייתה?
0: תמיד אני מרחם על ה...
1: על מה?
0: תחשוב על השוער של הקבוצה היריבה.
1: שהוא רואה את
0: כדור. מהרגע שהוא רואה את מסי עולה למגרש ורואה את הרגליים שלו. בוא, גם אם אתה השוער הכי טוב, הפיק ברכיים שהדבר הזה מייצר, וואו.
1: הוא אומר לעצמו בטח, אתה אומר, מתי זה, מתי הוא נופל עליו?
0: באיזה חלק של הרשת זה ייפול רק?
1: נכון. אבל הדרמה הגדולה, אתה יודע, הייתה דרמה, באמת דרמה מטורפת, אופר, הייתה במשחק בין אלג'יריה לאוסטריה.
0: כן.
1: כמה לא, איראן הייתה צריכה כאילו שהיא הכרעה. ומה שקרה זה שב-2-2, הייתה כאילו הסכמה, לא, אתה יודע, זה שמשחקים בשביל לעשות טקו, טקו מעלה גם את אוסטריה וגם את אלג'יריה.
0: כן.
1: ואז מה קורה בדקה ה-90? מחרז עושה שער, 3-2, 92, הוא עושה 3-2, וכאילו זה למעשה מפר את ההסכמה הלא כתובה, זה לא פעם היה, ובדקה ה-92 איראן עולה לשלב הבא. ואז אוסטריה, בתוספת של התוספת, אופר, משווה ל-3-3, אלג'יריה ואוסטריה עולות, ואיראן הולכת הביתה.
0: ברוך השם.
1: שעה טובה ומבורכת, כן.
0: יופי. אנחנו, לפחות במגרש הזה, אנחנו יכולים לברך על זה שהאיראנים נבעטים. בכללי, אבל, מישל, אנחנו מרגישים כבר שהדופק הולך ועולה.
1: בוודאי.
0: והמשחקים...
1: זה לקראת שלב השמינית,
0: בדיוק.
1: כן, ברור, זה ילך ופתאום יהיו, אתה תראה מפגשים באמת מטורפים של מעצמות כדורגל, וכן, והדופק עולה. ושמע, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי קצת סקפטי לגבי ארגנטינה, אני חייב לומר לך, אבל אני רואה שפשוט הם נבחרת לא פחות טובה ממה שהייתה ב-22 אופן.
0: כלומר, זה... בגדול, לא נאמר, וזה לא בכיסו של איש, אבל הסימנים מראים שהם בשלים לקחת את זה פעם נוספת.
1: שהם עושים, אני לא יודע איך הוא, אבל הם עושים בשיא הכוח עד הסוף, פשוט מה שהדרך שבה הם משחקים, העוצמה, סקלוני, באמת, גם מבחינה טקטית, גם הוא יודע, ודיברנו על זה אופר, הוא יודע שיש לו נבחרת של אישה שחקני שדה שצריכים לעבוד בשביל שחקן שדה אחד, והם הם עושים את זה, והם מורגלים לזה, והם ככה בנויים, והוא, תשמע, הוא כבר, אני אומר לך את האמת, אני כבר לא יודע, הוא כבר עם 7 שערים במונדיאל הזה, ורגלו עוד נטויה אופר, וכנראה שהוא יצבור את כל הסיעים במונדיאל הזה. זה הרושם שלי.
0: 7 משחקים ברצף, שבהם הוא מבקיע וקובע שיא ועוד שיא. אנקדוטה, היה פה, דיברנו כאן בשבוע שעבר על צרפת, בהקשר של סיכויה לניצחון, כן או לא, וזרקתי ככה בהומור, שאחרי שפריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות, אז ראינו שפריז התפרקה, ואמרתי בהומור שאני ממש לא בטוח שבצרפת רוצים לראות ניצחון. אם זה מה שקרה רק מהניצחון של פריז סן ז'רמן, אז כתב לי איזה עיתונאי צרפתי, כתב לי, אתה אומר את זה בבדיחות, אבל שיהיה לך ברור שאין גורם אחד בצרפת שלא מפחד ממה שיקרה לפריז ברגע שאם היא תתקרב לניצחון כזה, וזה הזוי ואבסורדי, אבל נראה בכל מקרה שארגנטינה הולכת לחסוך מהם את הדילמה, איך להתנהג שם.
1: נכון. יפה. אנחנו שמחים על כך.
0: דרום אפריקה נגד קנדה הערב, ואנחנו ממשיכים לעקוב בעזרתך האדיבה. מישל דיין, חברנו, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, תודה רבה מישל.
1: תודה לך,
0: יקירי, שבוע מבוא. ביי, להתראות, שבוע טוב. עוד לפני התחזית, אנחנו עם, בהמשך לדברים שהתקן עליהם ישי כהן, בנוגע למעצר בחורי הישיבות, אחרי מזכיר הממשלה, שר הביטחון ישראל כץ, במכתב ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט, מבקש לקיים דיון על הוראת שעה לביטול מעצרים. יש לקבוע דיון דחוף, הוא אומר, בעניין הזה, הצעת חוק שירות הביטחון. לאור מכתבו של מזכיר הממשלה, יש לכלול בהוראת השעה את הסעיפים המגדירים מי הוא תלמיד ישיבה שתורתו אומנותו, מהם התנאים לעמידה בסעיפי הקפאת האכיפה הפלילית. ההוראה לעניין תציר מהישיבות, בקיצור, איזשהו ניסיון אולי לבלום את המעצרים ולא דרך חקיקה, מה שגם מבחינת הממשלה צריך לומר לא עושה חיים קלים, לא מבחינה פוליטית וגם לגופו של עניין, לפחות מהדברים שאנחנו שומעים מאנשי צהל, גם בגיוס דה פקטו לא בטוח שהדבר הזה מסייע. כמובן נמשיך לעקוב. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר, נכנסים תכף לחודש יולי, ומזג האוויר מתחיל לתת את אותותיו בהתאם לקיץ. ליאור סודרי, מטאוטק, ליאור שלום.
2: שלום, בוקר טוב אופר.
0: קודם כל, הטמפרטורות היום וקצת על התחזית להמשך השבוע?
2: אז כן, כמו שאמרת, מתקרבים לחודש יולי, הקיץ מעלה הילוך, החל ממחר, היום זה רק 29 מעלות, מחר זה כבר כיוון ה-31 באזור ירושלים, וככה זה יימשך לאורך כל השבוע. אופר, 31 מעלות זה הממוצע. זה הממוצע כבר של חודש יולי ואוגוסט, וזה ילווה אותנו בתקופה הקרובה. אנחנו לא רואים איזה גל חום, איזה משהו משמעותי, אבל גם הלילות. הלילות מתחממים באזור ירושלים כבר מהלילה. כבר לא יהיה לנו יותר את ה-19-18 מעלות בשעות הלילה והבוקר, זה כבר יהיה 21-22. אז הקיץ הישראלי הוא מספיק חם והוא מעלה הילוך. אבל שוב, חייב לציין גם שאנחנו לא רואים איזה גל חום משמעותי. טמפרטורת המים, 28 מעלות, זה כבר מתקרב לסיוע של הקיץ.
0: בקיצור, מה שאתה אומר למאזינים שלנו, תקוו שככה ימשיך הקיץ הזה, באירופה היו לוקחים בשתי ידיים את המספרים האלה עכשיו.
2: ברור, ברור. איזה שאלה בכלל, זה קיץ ממוצע, וזה הלוואי שימשך ככה, ושוב, אנחנו לא רואים איזה משהו... גם אם אני מותח את החבל של המודלים עד 10 ימים קדימה, לא רואים משהו חריג שימשך ככה. יש לנו קצת מדוזות באזור המישור החוף הדרומי, אזור אשקלון אשדוד, שוב לא נחיל גדול ולא משהו דרמטי, אבל גם זה בגבולות הממוצע, גם פה לא רואים משהו חריג. ובאירופה אתמול הסתיים הגל חום הזה עם שבירת סין, פשוט אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל בצרפת נשבר כל סי אפשרי.
0: כמה?
2: בסביבות בין 40-44 מעלות.
0: וואו.
2: אני ראיתי את זה אתמול פשוט, ודיווחו על יותר מ-150 הרוגים בגל החום הזה.
0: טוב, כי אנחנו כבר דיברנו על זה, המערכות שם פשוט לא... המערכות שם לא יודעות להתמודד עם זה, כי אין מערכות. שם זה ממש שינוי האקלים לפי הספר.
2: בדיוק ככה
0: עושה. ליאור, אנחנו נשמח בחלקנו. ויש לנו סיבות טובות לסמוך בחלקנו. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה על העדכון.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: שבוע טוב, חביבי. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני, ערך אותנו הבוקר הזה, נעמי ישראל, על ההפקה, אליה אליהו, על הביצוע הטכני. מחר אם יצא השם באותה שעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים, נשתמע, שבוע טוב, שימרו על עצמכם, סעו, בזהירות, בלי הטלפון. בשורות טובות, ביי ביי.
3: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר. חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.